Låten heter Rain Me In. Du hör den här i vaken. Vi tävlar nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänkas står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av casino bandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag spelade... Jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden. Spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det gör ju inte vi, som en förklaring till att vi gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad, men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och Hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad som... Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver mer hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Senorita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Ivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oscar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara Bordsskick. Spelbord eller Bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa. Men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vakensnabla, sverigesradio.se. Aldrig ensam igen. Molly Hammar.

0: 3.
1: Nu står tredje ledtråden här och bara bankar. Vill komma ut i din radioapparat och hjälpa dig ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, det är inte rätt. Hurts är inte rätt. Skolbänk är inte rätt. Kropier är inte rätt. Och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel. Men det är inte något kortspel. Det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lysel, lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vaken@sverigesradio.se, det är våra mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig med ett kasino.

Vad gissar ni på då, om hon tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Munter låt från Jamiroquai, Runaway. Då kan ni ju fråga er om jag är lika munter. Har jag typ lyckats vaska fram en vinnare eller? Jajamensan. Och för att i natt få fram en vinnare beger mig till en pastafabrik. Där finns Håkan. Hallå på dig Håkan.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Du pysslar med pasta du om nätterna.
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud, vad härligt.
1: Yep.
0: Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men i natt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis? Eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej, vi
0: pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör jag.
0: Det
1: tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling, nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
3: Skriva om när vi tappar bort varandra få.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Tables.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skriv ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning table, så tog vi bord då. Skrivbord. Och så hittade i light och i lyser eller lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Ja. Det har ju lett till att du gick och vann. Och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill ha den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik, det är skön.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.

Det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret. Skrivbordslampa. Och varför blev det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu, Just the Way You Are.

0: Och nu nyheter, Daniel Wockner är
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen. Skär mig i brösten två gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.

0: GMT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud är vaken med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen, tänker jag att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vaken P3P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall. Och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Ja, då fick han sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då, ja, värmer upp inför, hur han agerat har, ja, när då Macklemore fick sparken från hans turné, har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt, och så fortsätter det. Andra aktivister, till exempel Greta Thunberg, har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär har det låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr, och den bilden har väl fått sig en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet, så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså tre nätter i rad, i alla fall två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten, och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad, som är musikredaktör på branschtidningen Variety, anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen, och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med Vaken här. Ja, det var ju rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog upp ett av priserna. Hon fick 3 rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Zara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen-gala. Årets manliga artist blev den här killen. Ja, det är Lys på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: hunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

To Know A Girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

Och då ska vi till veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får vi se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den här tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var Nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram, kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

Smaka livet smaka. Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michelle DeGenicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in imorgon.

0: Du vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, god morgon. Om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte
0: vi
1: kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar ja. Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar
1: Nej,
0: det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Högklack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Waita. Vad var waita?
0: Waita sneakers.
1: Waita sneakers.
0: Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har waita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja,
0: för
1: jag
0: det
1: vet.
0: Hela
1: jag är
0: natten.
1: Ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är du verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre. Jag är inte bättre.
0: Nej, alltså det som är så kul med det är ju att du är ju bra på att säga fel.
1: Ja.
0: Men det finns ju ingen som märker ord som
1: Nej,
0: du.
1: Nej, gud. Men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det är internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är lätt som en viktig dag.
1: Mm, vi valde för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar, självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Mm, men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Ämne, ja. Men det är ju inte lätt att gå i höga klackar.
1: Nej, jo, det kan det vara. Mm. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick alltid, vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi säger det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten. Såna
0: kullersten.
1: Kullersten,
0: ja.
1: Okej. Tack.
0: Kändes inte riktigt Gud. Rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Lisa, vem är du?
1: Men
0: då, är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju trilla om, eller jag kommer stapla om kull lika mycket som nu, för att det är försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers.
1: Va?
0: Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita sneakers.
1: Tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: i
0: nattklubb.
1: USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet så här, inte badskor, men typ bara fötter och såna här fina läder inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Det vill inte säga
0: alltså,
1: så var jag bara så såna.
0: Ja.
1: Det är ju
0: typ såna, och så fick vi inte gå in på den nattklubben på i Nice i franska på franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men
1: du.
0: Trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen
0: ska
1: jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella försvarskonferensen Prague. Defense
0: Vad
1: Summit.
0: Vad heter det?
1: Prague. Prague.
0: Prague.
1: Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg
1: inte Prague.
0: Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Nej, jag vet inte. Prague. Prague Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Och Lisa Friberg.
4: Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Då var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Låt det ta 10 först sjunga om mannen på månen.

0: till tio med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Fredrike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion, Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13 till 17 grader i större delen av landet, 7 till 12 i Norrlands inland och 5 till 10 i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Let's go. Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Men ja, man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ja, men ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste ha, så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså, man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju... men flip-flop för mig är... när jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning, då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att, jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet, när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset då, halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall, part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes-Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund. Han ser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler. Bara att de är... Alltså, eller större, jag vill veta om du stör även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte då för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes-Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land. Så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: jag sitter och kör i par rejäla, stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor både inne och ute har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av den dåliga fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Okej. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus. Så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som jag tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt tydligen.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste, nu kommer Claes Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu, det är ju trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ut igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis med trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm. Med bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bergare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja. Toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
1: Stämmer bra. Hold me a little closer.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4. Och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta, så är det myror. Mm. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång i sitt liv. Ja. Ja, men åtminstone så i Sydkorea så är det olagligt att servera myror.
0: Jaha.
1: Det är bara 10 olika insektsarter som är tillåtna att använda som ingredienser i maträtter, alltså som livsmedel.
0: Mm-hmm.
1: Däribland olika gräshoppor, men också mjölmaskar, men inte myror.
0: Mm. Här känner vi olika, märker jag. Jag och landet, alltså. Inför vad som är okej att servera.
1: Ja.
0: Mjölmask eller myra. Välj myra, tror jag.
1: Och om man vill servera något annat som en liten aptitretare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna. Och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
0: Mm. Tänkte att det skulle vara fler. Då blir det typ bara mindre än tre myror per lite strössel.
1: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny.
0: Ja.
1: Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
0: Mm.
1: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
0: Alltså, för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett liksom en så oklar grej, att man vill veta vad man äter.
1: Ja,
0: när det kommer till djurväg.
1: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
0: Mm. Jag tänkte dra ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt.
1: Du får tänka på det på en låt.
0: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack, Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat i snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lillbabs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013. En begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor. Slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemkom men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen. Knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt. Vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså jag hade också Lillbabs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man har liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner av sträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Det hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Jag tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor. Att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med, Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätta skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakens Facebook-sida, Vaken med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också, jag ska också flipflops åt sommaren, så är det som är på fötterna, annars är det för mesta dels skyddsskor. Men flipflop, de enda skorna man behöver på sommaren.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Men det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown. Pratar skor. Och Magnus skriver in att han alltid tycker att det är jobbigt att köpa skor. För han har storlek 48 och dessutom breda fötter. Så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke. Och han trivdes väldigt bra med dem. Men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och... De åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft. Och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna. Där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken. Men det var ju tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ta flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna plats, ska jag tala om. Men berätta inte det för Klas-Göran.

Crazy Abrams med Hit the Wall. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? Det stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna och inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, det var någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på, att det är ingen... att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni har varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack för det.

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. På andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02 klockan denna torsdagsmorgon den 17 september som får ett väder som följer växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13 till 17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13 och 17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up. Det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska kika in oss Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten. I norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norrgående riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer där ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ett hjärta.
1: Thomas Ledin, som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig. Antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, hon sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant, såklart, men det har ju, de har ju skilt sig, och det har varit ganska mycket skriverier om det. Och skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäcker att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte, aj, aj, aj. För hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things, där han spelar då den här polissheriffen. Men han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år. Vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl, och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är liksom inte olagligt att vara otrogen, även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Jag önskar att jag kunde... Alltså det är ju sant. Som konstnär så är det ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så. Eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut. Och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy, och det är fantastiskt, och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour, så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: En rubrik jag klickade mig in på var tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi, äter med människan majsen. Då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
7: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
8: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
7: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reportrar sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Friederike Otto är en av författarna.
9: Human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett berg ras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
11: Den globala uppvärmningen har bidragit att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över Västra Götaland, och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med att liksom barn under 10 var inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Ah, ja, det där får ni höra om klockan 10 som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Mm. Så vi fick vila lite under färden, bilfärden och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering. Mm.
0: Okej, okay. Men vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
1: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingen. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och sådär, då kan man, kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Mm. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Mm. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våran kryddor heller. Mm. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de, vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Mm. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Alltså, så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Mm. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på den.
0: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping. Det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
0: Mm. Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv? Eller är du liksom helt trött på det?
1: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn. Inte som finns. Mm. Man är sugen på någonting. Man testar alltså pizzan. Det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt. Så det, man forskar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är som alltså bröd, mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
1: Absolut.
0: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
1: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar. De tror att jag ska säga nej. Men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte förvånade. Liksom. Jag vet inte. Alltså, de gillar inte sånt. Men Det är olika matkulturer.
0: Mm.
1: Jag har restaurangen i Norrköping. Det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer.
0: Mm.
1: Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag serverar det maten för kunden som ska äta det.
0: Ja.
1: Absolut, jag har.
0: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
1: Det faktiskt, det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry. Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
0: Ja. Du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack själva.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Errol Dunkley med låten OK Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: P3. Här och nu. Live.
2: Ja, men god morgon.
3: Var dag
2: som Herren
3: ger oss. Så sitter vi här.
2: Ja, det gör vi.
3: På våra små rövar.
2: När jag klev i bilen en dag, så kände jag verkligen, och då har jag inte ens sett serien, men jag kände winter is coming. Känns verkligen som att det är en stor ond kraft som är på ingång, som vi bara börjar känna så riddarkato-vindar ifrån nu. För att den är liksom på avstånd. But winter is coming.
3: Nej, det som kommer är vila, ide, få vara själv, inomhus, tända ljus, en tröja som inte är en slampig tröja, som jag ju vanligtvis bär.
2: Just det, precis.
3: Ja, det är olika. Hej Babs.
4: Ja, hej.
2: Hur, nu lät jag vill bara Babs på tal om slampig tröja.
3: Det gjorde jag också. Den slampigaste vi har.
4: Nej, men vi andra låter dig göra det här även när det är fint väder. Du får lov att gå i det, men vi kan väl ändå få ha det lite trevligt.
3: Verkligen, unnar jag det för av hela mitt hjärta.
2: Det är dags för Petra Nyheter, men jag kom på ett nytt lagförslag som jag kommer ventilera innan. Och det är ju eftersom vi är i valtider och det är olika mandat hit och dit och regeringsbildning och järda med mera etc. och dylikt. Så är det ju så att är det någonting som ska subventioneras från staten på de här nordliga breddgraderna, så är det ju just att vi behöver bo på en annan breddgrad 4 månader nu.
3: Mm. Hur skulle det yttra sig
2: det? Ja, det är ju att
3: solsemesterbidrag.
2: Ja, men Bryssel håller väl på och byter stad varenda vecka, är det inte så? EU.
4: Så ska vi flytta hela alltså nationen
2: till Barcelona?
4: Ja, okej. Okay. Då förstår jag.
2: Varsågod.
4: Det har gått 4 veckor sedan attacken på Brinellskolan i Fagersta. Nu för första gången berättar en av eleverna som attackerades om händelsen som kraftigt påverkat hans liv.
5: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
4: Larmet kom från Brinellskolan 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga killen som nu väljer att berätta om händelsen var en av dem som blev allvarligt skadad.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen.
4: För att skydda sig när gärningsmannen siktade på hans hjärta greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador men som även kan ha räddat hans liv, berättar han för Ekot. Efter attacken har han vårdats på sjukhus, men nu är han hemma där han får hjälp av sin mamma. Han och familjen har fått stöd och hjälp av psykolog, men ärren finns kvar.
5: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände. Jag önskar det aldrig hände igen.
4: Och sist några nyheter i korthet. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hört flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Artisten Macklemore tänker donera de motsvarande nära 10 miljoner kronor han tjänat in som förband till Ed Sheeran till organisationer som arbetar för att hjälpa palestinier, det skriver han på Instagram. Alla onsdags röster hann inte räknas igår, men SVT kommer prognosen på kvällen att oppositionen med 99,9% säkerhet blir större än Tidöpartierna. Och idag presenterar Valmyndigheten sitt preliminära resultat.
3: Usch, vad ledsen jag blev. Av handkillen från Fagersta. Jag blev också jättedrabbad. Jag lyssnade på om det var krimrummet. Alltså, jag tror att det är Expressens kriminalmagasin, poddversion då. Och då pratade de om, alltså just pratade med en kille som hade under det här attentatet då, han gick vård och omsorg också. Och då hade han liksom, han berättade liksom att han har sett en klasskompis eller en skol, alltså han, de kände inte varandra, men de gick i samma skola då. Och sett så här, han måste till sjukhus alltså nu, och men egentligen så ska vi inte lämna, alltså det är livsfarligt att röra sig typ härifrån liksom, för att vi vet inte vad gärningsmannen är och liksom, alltså sådana saker. Men då han bara, jag tog ett beslut och bara, det får bära eller brista. Så han typ tar den här snubben som han ser är liksom på väg och typ slockna, tar honom, springer liksom ut och bara så här, du vet, springer. Till slut kommer det typ någon epa som de så här vinkar in, och då är det en annan kille som har lyckats ta sig från skolan och bara, vi måste till sjukhus. Och de bara tar den här killen till sjukhuset, och på grund av det så klarade han sig. Mm. Men bara så här, det är de här människorna har gått igenom, det här civilkuraget, det här traumat. Jag vill krama han som pratade. Han kanske inte vill ha en kram, men jag vill det.
2: Mm. Vi kan fokusera mer på vad han vill kanske.
3: Ja, jag kommer bara att jag vill krama honom. Ja. Det är inte samma sak som att jag kramar utan samtycke.
2: Det är inte samma, nej.
3: Tack Babs. Tack.

0: High Hopes 3000 Role Model här i morgonpasset i Petra med David Ryd, Linnea Wikblad. Drog in Babs Drogge. Eftersom det här har spridit sig internt nu. Man tycker att man har gjort reklam för Jujutsu-klubben. Mm. Det är de väl glada för. Jag till och med har fått ett mejl.
1: Jaså?
0: Har du fått någon mejl?
1: Jag har fått någonting från Jujutsu som jag inte har vågat öppna.
0: Jujutsu ligger på is nu. För du pratade ju om det här för någon dag sedan, att du ville börja på Jujutsu här.
1: Ja.
0: För det finns någon slags intern utbildning när det gäller Jujutsu.
2: Intern utbildning. Fortbildningskurs.
1: Exakt.
0: Fortbildningskurs, ja, precis. Och det här är från Sensei, jag vet inte hur man säger det. Sensei Christer Ringblom. Oj. Eller det, han är med här på något sätt i alla fall. Det finns en Sensei i Radiohuset. Det tycker jag är lite kul.
2: Det är jättekul.
0: Det känns så karatekiddigt. Mm. Då står det i alla fall att det är kickboxning nowadays som gäller.
1: De kör ingen brasiliansk jiu-jitsu alls?
0: Nej, idag är det kickboxning.
1: Okay.
0: Jag vet. Men ska jag börja så då? Jag vet att Babs måste dra, jag förstår det. Att det är kickboxing som gäller nu. Och sen så att de har klippt ut det här som vi pratade om. Om att testa nya grejer och inte kräver förkunskaper. Då, så vi pratade om BJJ.
1: Uh-huh.
0: Och skickade den länken till oss. Och sen så har de också skrivit så här. Helt underbart att redaktionen nämnde att vi har en kampsportsklubb på Sveriges Radio, SVT och UR. David, om du ser det här, hälsa dina kollegor att alla är välkomna ner och provträna.
2: När som helst.
0: Det är bara dyka upp. Då vill jag ändå säga så här, det tror inte jag på.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det tror jag fortfarande. För jag, vet ni vad jag har varit?
1: Nej.
0: Jag har varit nere och tränat. Och vet du, enda gången, jag har varit på många olika gym i mina dagar. Men den enda gången som jag har blivit utkastad ifrån ett gym, det är här.
1: Ja. Jag, hade du inte alltså, betalat friskvårdsbidrag?
0: Mid-training. Alltså jag fick inte ens träna klart. Oj. Det var så här, släpp den där och lämna gymmet nu.
2: För att du inte är anställd?
0: För att jag inte är anställd.
2: Ja, men vet du.
0: För jag är ju konsult, jag frilansar ju. Jag jobbar uppdrag åt Sveriges Radio då, enligt dem då. Mm. På pappret och juridiskt.
2: Får så du får inte använda de hantlarna
0: då? Jag får inte
2: då?
0: Vara där då. Nej, för att det är
1: men
0: bara för
1: de
0: anställda.
1: Men får man inte ens prova på?
0: Nej, jag fick inte.
1: Jag testar ju.
0: Nej, jag
2: om jag vill bli anställd.
0: Ja, precis. Ja, så att hälsa dina kollegor att alla är välkomna ner och provträna.
1: Ja.
0: Det tror jag lite vad jag vill om.
1: Mm. Nej, vi får se.
2: Den som alltså, lever får se.
1: Om vi kommer hela gänget.
0: Mm. Är du lika sugen på kickboxning?
1: Nej, det var just den här BJJ som jag var sugen på.
0: Ja, det var det. Ja, så det blir ingenting för din del.
1: Nej.

0: Hi. I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Higher Calling, Erykah Badu, Alkemisten, innan så var det Love Fool med The Cardigans här i morgonpasset i P3. Jo tack, ja.
1: Vad är det du sitter och frustar över?
0: Så här, nu är man ju lätt irriterad så här tidigt morgonen också, så att det är ju inte någon rim och reson och mina verkliga känslor kring saker och ting som ventileras nu.
1: Du kommer svalna. Nej, men, lider.
0: Ja, alltså så här, jag har inte streckkollat. Jag har inte på IFS,
1: men invandrare för svenskar.
0: Ja, precis. Micke Lindgrens koncept som han med där han och du vet alla som han känner har varit med i.
1: Ja, du känner väl absolut varenda människa där bakom och framför kameran.
0: Jag känner bara de som är med och tävlar.
1: Ja. Nu har jag Sia tagit över.
0: Och det är väl svinbra. Rätt man på rätt plats, så att säga. Men det är någonting. Det finns någonting. Mm. Och det är att vi måste sluta tycka att det är kul att bara för att någon man anser är lite malplacé i den genren rappar. Mm. Alltså, och jag förstår. Alltså, jag förstår vad man är ute efter, som att det här är så olika världar som möts, så därför så är det kul. På pappret så är det ju liksom upplagt för humor, och jag fattar det, men skämtet är för enkelt.
1: Men är det inte bara att det är lite gjort?
0: Ja, men det är inte bara att det är gjort, det är att så här, när det görs så då är det som att så här, vi är hemma bara den rappar, så är det kul. Det är så här, ja men ni behöver också skämtet.
1: Ja.
0: Ni behöver finess, alltså det behövs också, det behöver vara någonting också så här. Ja, fast det är så kul att den personen rappar.
1: Och du tycker det saknas
0: ett lager. Den är så gammal och den är kvinna och den rappar.
1: Du säljer i och för sig in det nu. Jag är underhållen.
0: Det är fan kul.
1: Det är jättekul.
0: jävligt roligt. Men, alltså, så här, men det är någonting med det att det är så här, man sitter och bara så här, nu har ni vilket jävla upplägg ni har här. Mm. Men var är skämtet?
1: Ja.
0: Och nu är det så här, så att, jag har till och med inte ens, jag har inte ens belägg för det jag ska spela upp nu.
1: Nej.
0: Eftersom jag är så trött på det skämtformatet utan skämt. Ja. Så att jag bara scrollade förbi och såg Malou von Sivers i IFS.
1: Ja, hon gästar.
0: Rappa någonting. Och jag vet inte, här kanske det finns ett skämt. Det kanske finns finess.
1: Ja,
0: men jag var så trött på det skämtformatet.
1: Förhastade slutsatser baserat på jättelite information.
0: Det är min superkraft. Ja. Alltid varit och kommer alltid vara. Men så här låter det då.
2: Okej! Okay.

0: du kan åka på en halsfluss.
1: Älskar Malou.
2: Ja, vi älskar Malou.
1: Generöst.
2: Och vi älskar Asia och vi älskar väl alla där. Men det är någonting här som pågår som är... det är inte okej. Det är inte okej eftersom det är som att så här, man är så glad att någon närmar sig. Förstår du? Att det är någon som är så här, det här har varit någon som har stått så långt ifrån oss. Alltså så, om det nu är så här, det här ska vara liksom, jag vet inte vad man ska säga, så här, men ett program som är så här, det här är en del av Sverige också som har känt sig lite utanför, som nu har fått sig ett program. Och då ska vara så här, aha, de gör någonting som vi gör.
1: jag klarar inte av att titta på IFS. Jag kan berätta snart.
2: Jag vet inte.
3: Sitter du där och gråter?
2: Förstår någon vad jag menar?
1: Typ.
2: Mm. Ja. Fyll i the blanks själva. Mm.

0: stor. Miriam Bryant här i morgonpasset i P3.
1: Vi pratar om invandrare för svenskar. Har det haft premiär nu, nya säsongen?
0: Ja, det verkar så.
1: Det verkar så, va? Asia, vår gode vän och kollega, har tagit över efter Ahmed Beran. Succéformat.
0: Ja.
1: People love that shit.
0: Ja.
1: Jag, av det lilla jag sett så har, det, har jag också tyckt att det är så jävla kul.
0: Ja.
1: Och pikt på massa olika sätt. Men jag drar mig för att se det på grund av att jag inte... eller liksom, jag står inte ut med de som tävlar.
0: Nej.
1: Eller så här, jag kan inte dra alla över en kam. Jag ska inte generalisera, men formatet går ju ut då på att det är liksom en panel med kända roliga svenskar med ursprung, så att säga.
0: Just det.
1: Tävlanden
0: kinda.
1: Som kinda, men liksom tävlanden som är svennebananer. Och så är det liksom lite så här sant eller falskt om citat mångkultur. Och så är det liksom, ska det vara roligt då. Men grejen är att de som tävlar, jag kan liksom, känslan av ibland att det är så här, alltså det finns någon så här jättekonstig rasism i den liksom totala megaviljan att vara inkluderande. Alltså typ att det blir lite samma vibe som typ smartare än en femteklassare. Du vet att det är så här, de som tävlar är så här, ja, nej men jag är inte smartare än de är så jävla smarta, de här 50-klassarna. Nej men vad ska jag säga, jag bjuder på den. Jag kan ingenting, jag är liksom inte så smart som du, 10-åriga Axel. Alltså så. Liksom den liksom retoriken tycker jag, och det, jag menar, så här, ja, hur fan ska man förhålla sig då? Ska man stå där och vara sur och säga så? Nej men jag är från Sverige, jag kan inte de här sakerna. Alltså jag menar, jag vet inte, hur ska man vinna? Alltså, you can't...
0: Nej men man tar ju väl också in de som är så. Jag tror inte man tar in så här Moana som bara vinner över dem.
1: Nej men förstår du vad jag menar? Den stämningen av de som tävlar, jag klar, alltså det, och jag tror att det är för att jag ser säkert mig själv i det, alltså du vet, men jag klarar inte den viben att de ska stå där och bara dumma svennebananen,
0: ja just det, det
1: finns, åh, det jag finns... är så torr och jag kan inte klappa i takt och ni är så svängiga och kul
0: med,
1: och eldiga och vackert svart hår och jag bara är ett grått kokt ägg och vet inget och kan
0: titta
1: inte skoja.
0: Får jag känna på afrot? Får känna?
1: Det finns
0: hur
1: någonting...
0: känns det?
1: Ja, men det finns någon typ av sån lite, jag vet inte,
0: från
1: åben för att man inte vill vara det.
0: Ja.
1: Det blir som en ond spiral. Eller liksom...
0: Alltså det är lite som att man skulle göra ett program av bara känslan när någon säger att ens matlåda ser intressant ut.
1: Typ, ja, nej. Vi älskar alla som är med både bakom och framför kameran.
0: Ja.
1: Alla som gör det programmet.
0: Ja.

0: melankoliska kullen då?
1: Jag har ett namn.
0: Gorillaz. Heter du inte.
1: Jag har ett namn. Gorillaz.
0: Det är dags för Peter Nyheter och Babs. Varsågod.
1: Vi måste byta ton.
0: Ja, just det. Förlåt. Varsågod.
1: Tack. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hört flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Det var klimatförändringarna som bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Forskare har upptäckt en ny krater på månen efter att ett meteorit. Ja, det står fel här. Det står meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid som vi känner till. Men nu om gårdagens rafflande pingismatch. Såg ni?
2: Mandatpingis?
1: Ja.
0: Mm. Just det var det jag.
2: Nej, jag har liksom slutat, alltså jag har slutat titta på kvälls liksom nyheterna för jag bara, det där tar Babs imorgon.
1: Gud vad skönt för mig. För det är, ja, men det är mycket roligare att prata med någon som inte vet.
2: Ja, men jag vet inget. Jag vill bara ha dina nyheter.
1: Ja, nej, men igår så började de berömda onsdagsrösterna till slut att räknas. Mm. Och det här kunde man följa i mer eller mindre realtid hos bland annat SVT som byggt en grafik där man kunde se det här mandatet studsa mellan S och SD.
0: Just det.
1: Och den här pingismatchen var som mest intensiv där mellan 17 och 18 tiden och på inte ens 2 timmar så hoppade det här mandatet från den ena sidan till den andra 10 gånger. Dock så var ju de rödgröna hela tiden i ledning. Det stod alltså antingen 176-173 eller 175-174. Och vid 7-tiden så gick SVT ut och sa att det var mer eller mindre kört för Tidögänget enligt deras prognos. Alla röster är ju fortfarande inte räknade. De största distrikten räknas sist och de har tagit en paus nu under natten. Men om man kollar på hur de här distrikten brukar rösta så är det snarare åt vänster än höger. Och med tanke på hur få röster som det är kvar nu så skulle det till århundradets skräll för att Tidösidan skulle slå över och vinna. Även om det såklart fortfarande kan hoppa över något enstaka mandat hit eller dit. Så allt tyder alltså på att det blir en rödgrön majoritet, men frågan är ju då hur de ska få ihop det. Om vi struntar i alla röda linjer en liten stund, de har vi ju tragglat till leda nu, men låt säga att regeringsbildningen är över och de rödgröna ska börja regera. Så är det fortfarande väldigt sårbart nu när det är så jämnt. Det säger bland annat Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det återstår ju fortfarande att se om det blir 1 eller 3 mandats skillnad. Och Aftonbladet har pratat med en statsvetardocent som säger att det ändå spelar en viss roll var det här mandatet hamnar. För blir det 175-174 så är vi bara ett steg ifrån den så kallade lotteririksdagen.
0: Hur funkar det då?
1: Alltså det hade vi en gång på 70-talet. Det var så innan man då hade insett att det var lite dumt att ha ett jämnt antal mandat.
2: Ja.
1: Alltså då hade vi totalt 350 mandat och 1973 så blev det 175-175. Och då fick man ibland lotta om vissa beslut.
2: Nej men sluta.
1: Alltså att de inte insåg det i förväg, att det var tvunget att hamna där för att de skulle säga vänta nu.
2: Men hur kan så intrikata system som liksom demokratisk liksom uppbyggd rättsstat med liksom statsvetare har i århundrade kommit fram, bygget av folkhem, demokratis, rösträtt för alla, och sen bara men blir det jämnt så får vi, då lottar vi då.
1: Eller så måste, får vi singla fram.
2: Måste alla vara på plats när det är, eller är det en regel att man måste vara på plats under votering så här? Nej, men då brukar vi bara göra kvittning att ett något av de andra partierna, alltså att de tar bort det. Ja, är det en regel? Nej, alltså, det har vi, det bara varit
1: så. Oskriven regel.
2: Ja, det är en oskriven regel. Ja. Man bara, i riksdagen.
1: Ja, precis. Och sen då det kvittningssystemet havererade så har ju det här blivit ännu mer sårbart. Och liksom, släng in ett par politiska vildar på det här så är det ju liksom som upplagt för kaos.
2: Hej, Chaparral.
1: För är det liksom bara ett mandat skillnad, ja då räcker det ju med en feltryckning eller toabesök eller hissa som krånglar eller sådär. Men den här statsvetaren tror ändå att själva komma överensandet är ett större problem för partierna än själva mandatfördelningen. Senare idag så kommer i alla fall Valmyndigheten med det officiella preliminära resultatet. Och om det blir som nu, 176-173, då tror SVTs Mats Knutsson att Ulf Kristersson kommer att lämna in sin avskedsansökan redan idag. Om det däremot jämnar ut sig och blir 174-175, då tror han att han väntar till det kontrollräknat och klart. Och det är troligtvis i helgen.
2: Mm-hmm. Väck mig!
1: When September ends.
2: Ja, väck mig när vi har en... Alltså typ så känner jag.
0: Jag tycker att det verkar som att... jag tycker att det så här, småluckras lite redan nu. Från, det så här, man kan tyda små, små nyanser i hur de olika partiledarna eller pressisarna uttalar sig lite grann.
2: Har du exempel?
1: Mm-hmm.
0: Borde jag det?
2: Jag är genuint nyfiken.
0: Jag såg Elisabeth Thand Ringqvist upp på Instagram att så här, vi har mandat för en mittenregering. Alltså typ att de kommer fortsätta stå fast vid de här röda linjerna mot Vänsterpartiet. Och så är det så här, inte för 12 nya sverigedemokratiska ministrar i en regering.
2: Ah, okay.
0: Då är det så här, det är bara ministerposterna, så ni skulle kunna använda dem som stödparti? Eller?
2: Alltså
0: att det finns
2: sån
0: här mellan raderna
2: de börjar
0: om man skulle vilja använda sig av det.
2: Ja, precis, de börjar så placera ut saker de kan hänvisa till vid svekdebattskritik.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, det var locket på från de flesta andra partier.
2: Vi bara spekulerar, ska sägas.
0: Ja, men det var ändå ett exempel. Mm. Paps,
1: tack för ditt exempel.
0: Tack.
1: Jag tar med mig det.

0: Hurt, Ikona Pop här i morgonpasset i P3. Ibland är vi inte så smarta.
1: Ytterst sällan
0: så är vi inte så smarta. Exakt. Trots att vi jobbar på Sveriges Radio sedan urminnes tider så har vi ingen aning om hur radiovågor funkar bland annat. Och trots att vi älskar musik på P3 så fattar vi inte vinylskivor. Ja, då har vi alltså bjudit in en expert på det här ämnet som ska försöka förklara för oss då. Det är från Tekniska museet en pedagog som heter Anders Valentin! Anders. Att jag vill inte att du förväntar dig att vi på något sätt kommer kunna greppa och förstå någonting av vad du säger. Men vi hoppas att någon lyssnare där ute är tillräckligt smart för att förstå vad du väldigt pedagogiskt kommer berätta för oss. Hej. Så att inte du har några sådana förväntningar.
1: För du jobbar ju ändå med liksom, alltså ofta så skolklasser och alltså sådana saker. Så det finns potential, David, till det här. Det var inte så att du hörde vår alltså, djupt ointelligenta sändning häromdagen där vi bara så satt och var så här i 3 timmar kring olika saker, bland annat radiovågor.
2: Jo, det gjorde jag. Och jag tyckte det var så roligt för finns det någonting bättre än att fundera och vara nyfiken på världen? Och nej. Hur den funkar.
1: Förklara då som att vi är dina skolklasser. Vad är radiovågor?
2: Väldigt enkelt förklarat. Så kan vi egentligen bolla tillbaka det till en fråga som någon av er lyfte. Att varför hör vi inte radiovågorna när vi står mitt ibland dem? För det är helt korrekt. De finns överallt.
0: Det var jag. Mm.
2: Ja. Och det är av den enkla anledningen att det är inte någonting som liknar ljudvågor. Ljudvågor är ju någonting vi hör, men radiovågor är något vi inte hör.
0: Yeah.
2: Och det visar sig när man har listat ut hur radiovågor kan skapas och fungerar, att radiovågor har mer gemensamt med ljus än vad det har med ljud.
0: Men det som är så sinnessjukt är att det här är ju sci-fi som vi har bara accepterat att man kom på stenålderstiden. Det är inte synk med den tiden som det uppstod, den tekniken.
2: Nej, så kan man verkligen se det. Och det tar ganska lång tid när man tittar på upptäckten av radiovågor innan man fattar att det funkar överhuvudtaget. Man börjar med att lista ut hur elektricitet kan bli till och att det finns något slags ting som heter elektriska fält och elektriska vågor.
1: Mm.
2: Sen så fortsätter man ju nyfiket att undersöka sådana här saker och så hittar man också att det finns magnetiska saker. Det finns någonting som drar vissa metaller mot varandra.
0: Det kan jag fatta. Jag kan förstå så här, elektriskt. Det är så här, vi ser i naturen en blixt.
2: Ja.
0: Förstår du? Det finns, här, det är, vad är det här? Ja. Att man börjar tänka på det. Men, och sen, så magnetiska fält kan jag också förstå på något sätt. Så här, ja, men med, ja, men det är någonting som sker här med djuren rör sig på ett visst sätt. Och, ja, vad heter det, och polerna och järda, kompass. Man börjar så här, fan den här jävla grejen rör på sig. Den här, vad heter det?
2: Metallbiten.
0: Metallbiten rör på sig. Hur kan det, alltså så. Men att en radio, att man bara så börjar grotta i radiovåg. Vart i naturen såg de att någon pratade med någon annan med att de hörde varandra på långt avstånd utan att de egentligen skulle kunna höra varandra?
2: Just det. Men det är roligt att du säger just blixt. För att från blixten kan man

0: faktiskt uppmäta det vi också skulle kunna tänka på som radiovågor. För att när man till slut hittar ett samband, och det är någon gammal smart gubbe, Maxwell, och de som läser mycket inom akademin och sådär på högskolenivå och universitetsnivå, de har troligtvis på ett eller annat sätt inom ingenjörsfältet stött på Maxwells ekvationer. Och där pusslar han ihop det här med elektriska vågor och magnetiska vågor. Och vi kommer senare att kalla det för elektromagnetiska vågor. Och det är ju en hel liksom, burk och ett svart hål i sig. Mm. Och det är det som är så fascinerande när man tittar på sådana här saker. Att oavsett hur nära man går så finns det alltid nya frågor att ställa.
1: Jag vill att du alldeles strax berättar vad kopplingen till mellan radiovågor och liksom Riks FN, Hit Music Only, Gry och vänner är alldeles strax.
2: Yes. Det är så sjukt också hur vi använder oss av den här enormt sjuka tekniken som är liksom sci-fi. Mm. Att vi är så Riks FN, det är det vi gör av
1: som
2: det.
1: Också kom liksom alltså, på 20-talet.
3: Mm. P3.
2: Har ni frågor? 72250.
1: De får inte plats med sina frågor.
2: Nej. Vi har bara börjat skrapa än så länge.

0: Och här i morgonpasset är P3. Jag och Linnea Wikblad, var dag som Gud ger så sitter vi och sänder radio. Men vi har ingen aning om hur det går till.
1: Nej, och det är en väldigt ändå gammal teknik.
0: Alltså
1: det är uråldrig teknik om man tänker på teknik. Mm. Vi förstår bara inte hur det funkar. Och därför är då Anders Valentin här, som är pedagog på Tekniska museet. Han jobbar alltså med barn bland annat, så att de ska förstå. Och nu, det är honom då vi har tagit in som spetskompetens. Mm. Okej, han liksom inte komma så långt i det här med radio då. Alltså, en radiovåg, hur föds den? Finns det någon skapare till den? Hur tar den sig fram? Är det så att vi hoppar på den radiovågen och lägger ett radioprogram där? Hur har det med magnetism och elektromagnetism att göra? Jag känner mig fortfarande mycket, mycket dum.
2: Jag tänkte, du sa en sak där. Hur hoppar vi på den?
1: Mm.
2: Och det är faktiskt ganska nära så som jag hade förklarat den för egentligen vem som helst.
1: Mm.
2: Att man kan tänka sig radiovågen som någonting vi lastar, ja, men som just nu, ljudet och musiken och pratet, på.
1: Mm.
2: Som ett tåg. Och så skickar vi iväg det någonstans.
1: Mm.
2: Och där på andra änden så har vi en liten mottagare som tar emot den, listar ut vad det är som ska vara och skickar ut det som ljud igen så att vi kan höra det.
1: Och varför ligger då just det här vi gör just nu på 99,3 i Stockholmsområdet men på en annan i Göteborg och Umeå? Hur går det ihop?
0: Handlar det om avstånd ifrån sändaren?
2: Delvis ja, så vi måste ha en ny sändare när vi närmar oss Umeå då. Vi har passerat ett antal på vägen. Men om alla skulle sända på 99,3 som vi gör här i Stockholm,
1: mm,
2: då hade vi fått krockar i överlappet. För vågen åker ju så långt det är fysiskt möjligt för den att åka från sändaren.
1: Mm.
2: Och om vi då har två olika sändare som båda sänder på samma frekvens, 99,3 till exempel, mm, då har vi ett problem om vi är mottagaren i bilen ofta när man behöver skicka över till en annan frekvens. För vilken mast ska vi lyssna på?
1: Mm.
2: För vi lyssnar på den som skriker högst.
1: Det här är våra hjärnor nu bara.
2: Ja. Min också ganska ofta, ska jag erkänna. Men då måste vi göra det tydligt. Vem ska vi lyssna på?
1: Mm.
2: Och ligger båda på 99,3, då kan vi inte bestämma det. För att tekniken funkar så att vi lyssnar på den som skriker högst. Men båda skriker lika mycket. Då blir det vad man kan kalla för interferens. Alltså det blir bara stök, det blir bråk här på radiovågorna. Så då har man bestämt sig, och det är ganska smart. Man skiftar mellan olika master lite grann, tillräckligt så att man inte får de här krockarna. Så skulle jag ha oturen att befinna mig i ett hus här i mitten, då kan jag bara bestämma mig för att jag väljer 99,3 för jag vill lyssna på Stockholmssändare. Eller jag väljer vad nu annan frekvens.
1: Which brings me to the next question. Vad är då FM-bandet? Och det är alltså det kan bli fullt.
2: Ja.
1: Det finns liksom en mängd frekvenser på det så kallade FM-bandet. Och det är nu fullt.
2: Precis.
1: Alldeles strax.
0: Vad står FM för? Vad är förkortningen?
1: Frequency
2: Modulation.
0: AM då?
2: Amplitude modulation.

0: Palle här i morgonpasset i P3 och vi pratar om radiovågor. Det gör vi med Tekniska museets pedagog Anders Valentin som är van att ha att göra med tioåringar och förklara såna här saker. Och de har antagligen förstått mer än vad vi gör. Alltså så här, innan vi lämnar radiovågor vill jag bara säga, går det att pedagogiskt säga så här, vad är en radiovåg? Hur kan vi liksom få in vad vi säger i en radiovåg så att den förstår att det är det den ska leverera till en mottagare? Eller om det är liksom så här, Tame Impala och vi. Alltså förstår du, hur ser man, är det liksom en unik vågstruktur som gör att vi låter som vi gör? Eller är det eller Tame Impala? Ja, men exakt.
1: Kort svar, ja.
0: Ja.
1: För vågor kan vi ju, och det har man ju märkt inom fysik och matematik, att mycket, mycket, mycket olika fenomen går att bryta ner i just vågor. Och när vi skickar den här, då skickar vi en signal som ska representera det som, ja, men till exempel sägs just nu. Precis som att vi börjar med en ljudvåg som går in i mikrofonen. Mikrofonen översätter det här till elektricitet i det här fallet, som går upp till masten, skickar ut det som en radiovåg. Okay. Och så kommer vi liksom...
2: Nu är jag lite mer på båten. Okej, men FN, vi måste prata FN-bandet, ja, lite då. Vem kom på FN-bandet?
1: Oj.
2: Vem uppfann det?
1: Nej, men alltså,
2: vad
1: fråga.
2: Är det liksom?
1: Det är ett frekvensomfång på radiovågor som man egentligen har bestämt sig för. Det är lite byråkrati bakom det här. Mm. Vi har sagt att, ja, men, vad är det nu, 87,5 till 108, där lägger vi FN-bandet. Och då vet alla andra att här ska vi inte lägga saker, för då kommer vi att störa.
2: Vad exempel. Kan det vara till exempel? Polisradio eller?
1: Ja, eller de som tycker om att pyssla med radio, radioamatörer. Ah. Komradios, de ligger på en lägre frekvens. Ligger,
2: aha, så ja. Okej, så FN-bandet är så här, här ska radioprogram ligga, som sänds från radiostationer,
1: ja,
2: som har liksom kontrollerats och fått sändningstillstånd för att utöva sin media.
1: Precis.
2: Ni radioentusiaster och poliser och sådana där saker, ni får ligga på andra ställen i frekvensen.
1: Ja.
2: Men gud, jag typ fattar lite.
1: Ja.
0: Men varför är det bara upp till, vad är det upp till?
1: 108.
0: Och så, men tar det slut efter 108? Eller vad är det efter 108?
1: Ja, då kommer vi vidare till andra vågor. För som jag sa i början...
0: Hur kan det vara fullt då? Varför kan vi inte bara säga att vi kör upp... Okej,
2: lägger till några.
0: Det är nya tider, det börjar bli fullt. Vi kör efter, upp till 143.
1: Efter ett tag så blir det så att vi får så korta vågor så det blir svårt att sända över lång sträcka.
2: Ah.
1: Och vi kommer börja bråka med de frekvenser som till exempel våra mobiltelefoner rör sig på. Eller som mikrovågsugnen. Nu kanske inte har tänkt på det, men en mikrovågsugn skickar också radiovågor.
0: Vilken frekvens är de på?
1: 2400
0: megahertz. Ja, fast där uppe, vi är ju uppe på, liksom så här, kan vi bara tulla lite på upp till typ 180?
1: Ja, det kanske sånt. Hade varit trevligt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ska vi också ge oss in i och försöka förstå LP-skivor?
0: Ja, gramofon. Hur kan den här nålen liksom spela perfekt Elvis Presley?
2: Från en liksom, från en räfflad platta.
0: Ja. Förstår du det ens, Anders?
1: Det har jag nog ett ganska bra exempel på.
2: Toppen!
0: Bra.

0: Little bit lyckeli här i morgonpasset i P3. Och vi fortsätter förklara saker som vi är för dumma för att förstå här om en liten stund. Men tills dess är det dags för Babs och P3 Nyheter. Du är redo att bryta av.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Det har gått 4 veckor sedan attacken på Brinellskolan i Fagersta. Nu för första gången berättar en av eleverna som attackerades om händelsen som kraftigt påverkat hans liv.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Larmet från Brinellskolan kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga killen som nu väljer att berätta om händelsen var en av dem som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först huggade han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen.
1: För att skydda sig när gärningsmannen siktade på hans hjärta greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador men som även kan ha räddat hans liv, berättar han för Ekot. Efter attacken har han vårdats på sjukhus men nu är han hemma där han får hjälp av sin mamma. Han och familjen har fått stöd och hjälp av psykolog men ärren finns kvar.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till personen som var det som såg vad det hände. Han skulle aldrig hända igen.
1: Och sist några nyheter i korthet. USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland, något som EU-bossen Ursula von der Leyen föreslog igår. Och så valet, för det räknas och räknas. Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu är bara 6 stycken kvar. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173 och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. Sara Larsson blev den stora vinnaren på Aftonbladets Rockbjörnen igår när hon kammade hem hela 3 björnar, bland annat för årets kvinnliga artist.
0: Stackars, stackars läraren som just nu försöker förklara radiovågor för sina 2 stökelever med deras inklämda tsk-tsk-ka-wow som respons. Ja, vi kommer fortsätta alldeles strax. Tacka Babs.
1: Tack.
0: Vi ska få reda på hur det kan bli musik som kommer ur en tratt. Bara att en nål nuddar någon slags
3: räfflad plastyta.
0: Ja.
3: Bakelit kanske det var.
0: Kan ha varit det.

0: Marianne Fontaines DC, morgonpasset i P3. Vi har Tekniska museets pedagog Anders Valentin här, som har fått den omöjliga uppgiften att förklara för oss så att vi också förstår. Vi har gått igenom radiovågor, men nu så är det en annan grej vi inte förstår.
1: Ja, alltså en vinylskiva, en stenkaka, vad det nu må vara. Hur får man in ljud på den?
2: Med hjälp av vibrationer.
1: Mm.
2: Är det kortaste svaret.
1: Mm.
0: Men okej.
1: Okay. Utveckla.
2: När vi pratar så skapas det vibrationer som blir vad vi kallar för ljudvågor. Eller när man spelar musik eller något annat. Och de här kan vi då skicka på någonting, i våra fall här just nu, mikrofoner som har små membran som vibrerar. Mm. Och de där vibrationerna läser vi av och så översätter vi det till signaler som kan gå ut i radiosändning. Och på liknande sätt så gör vi vinylskivor. Vi vibrerar något element som översätts till vibrationer och sen så sätter vi de vibrationerna på skivan.
0: Hur då?
2: Med hjälp av en nål. Och börjar man innan grammofonskivan, vilket bara är ett steg i ledet mot vad vi idag har med streaming och sådär, så har man någonting som kallas för en fonograf. En rent mekanisk pryl, det är en stor trumma med en rulle på, och ganska snart inser man vax, hårt vax, det är ganska lätt att skrapa i det.
0: Mm.
2: Och så har man ett metallmembran som sitter fast i en nål. Och sen gäller det bara att ljudet kommer på metallmembranet, och då kan man använda en tratt för att rikta in det till exempel.
0: Mm.
2: Och det var så man började spela in till exempel några av de första låtarna. För då gör man sitt framträdande, membranet vibrerar, nålen vibrerar, vaxrullen snurrar och nålen rör sig sakta över den här vaxrullen.
0: Men det, Jag tänker bara att det verktyget man använder sig av känns så simpelt för att kunna uppfatta någonting så delikat som ändå en låt är, med alla olika nivåer av ljud i den musiken.
1: Det är någon som skriver exakt så här.
0: Jag kan inte köpa det.
1: Nej, det är någon som skriver, snälla, kläm in fråga till gästen hur man gör då själva skivorna till grammofon eller LP. Hur vet man exakt hur de ska vara spårade för att rätt låt ska spelas?
2: För att vi vet hur ljudvågen ser ut. Om er ljudtekniker här skulle frysa bilden av det här ljudet, då får man ut en massa streck som studsar upp och ner så här. En ögonblicksbild av ljudet just det ögonblicket. Och det ser mer eller mindre liknande ut på grammofonen, fast på en sån skala som gör det nästan omöjligt att förstå. Och bara för erans skull så har jag tagit med mig här två stycken bilder. De är likadana.
0: Aha.
2: Och jag kommer ge er dem åt vad som skulle anses vara rätt håll.
0: Nu vänder jag på det.
2: Precis.
0: Nu vet jag inte vad
2: så
0: som
2: det,
0: var rätt
2: det
0: håll.
2: Det mörka partiet ska peka rakt uppåt då.
1: Okay.
0: Så.
2: Och om man, det kan man titta på hemma då. Om man söker på mikroskopbilder av LP-skivor så kan man hitta bland annat den här bilden.
0: Ja, det är själva, vet du, nålen som går i spåret, eller?
2: Exakt.
0: Ja.
2: Och det tyckte jag var så fint. Jag tror det var du, Linnea, som sa det, att de ser ju exakt likadan ut.
1: Mm.
2: Ja, men det är ju för att vi tittar med våra ögon.
0: Ja.
2: Men tittar vi under mikroskop, då ser vi att de här små kanterna och kammarna nästan som dalgångar.
0: Men vet du, det är precis det här jag pratar om. Att oavsett att man har tagit en mikroskopbild på den här, en väldigt, väldigt så extrem närbild.
1: Det ser som Grand Canyon typ.
0: Ja, men när nålen går igenom den här Grand Canyonen och liksom de här olika. Men att det är så här, att det här är tillräckligt för att man ska uppfatta att det här är Elton Johns Imagine.
1: Ja, jag vet.
0: Jag köper det typ inte. För det är fortfarande för simpelt. Förstår du vad jag menar? Eller tycker du inte det? För du tycker det här är...
2: Jag tycker att det är simpelt. Och det är det jag tycker är så fint med till exempel LP-skivor. För vi kanske kan vara överens om att ljud är vibrationer på något sätt. Det kan man ju känna om man håller handen mot halsen medan man pratar eller sjunger eller så. Men om vi då tar någonting som skapar vibrationer och sätter det mot någonting som kan skapa ljudvågor, borde vi inte då få ljud tillbaka?
1: Jo, men det som är det är precis som David säger. Jag fattar också att när man ser så här, det är små intrikata skillnader i de här spåren som gör att det skapas så här. Men att det liksom är att det kan att de här ändå ganska grovhuggna små grejerna kan bli exakt Last Night med The Strokes. Och på exakt det sättet som de framförde det i studio som gick in i en mikrofon. Jag tror att det är liksom den kopplingen till hur kan det här vara så? Vi rundar här och så kör vi resegrammofon alldeles strax.
0: Nej, på Insta.
1: Ja, på Insta Story, förlåt, jag missförstod. Ja, precis. Men förlåt, då får du ta det i hand. Förstår du vad det är vi tycker är konstigt?
2: Ja, jag tror det. Och det är nog att man söker någonting ytterligare här. Men vi har egentligen hela pusslet redan.
0: Aha.
2: Ljud till vibrationer, stenkaka, LP-skiva. Till vibrationer igen, lika med ljud. Och det finns inga andra mystiska saker här emellan.
0: Nej.
1: Så när den här skapas, den här skivan, när den skapas, vad är det som händer då? Då är det alltså någon som liksom styr urskrapningsgrejen efter de vibrationer och ljudvågor som finns i inspelningen då, eller?
2: Exakt så.
0: Ja, precis. Det där membranet till nålen som skapar det där som man gick igenom nyss, Linnea. Vet ni? Vi får tacka Anders Valentin för att du kom och stod ut med denna dumhet. Skulle du säga att det var lättare att ha att göra med oss eller svårare när du har med 10-åringar att göra?
2: Ja och nej är mitt korta svar.

0: Eftermiddag i P3.
1: Tjabba, det här är Kristoffer och Assad. Minns du boken Sandor/Ida? Har du läst den?
2: Ja, saknar.
1: Jag läste den när den kom på 00-talet och har ända sedan dess undrat vad fan som hände sen. Det kommer jag äntligen få svar på, för Sara har skrivit en uppföljare som utspelar sig 20 år senare och hon kommer hit idag.
2: Radiosporten Susanna Andrén kommer hit och pratar om NFL-svindlaren. En man som utgett sig för att vara en amerikansk fotbollsspelare som lurat en jävla massa människor på en jävla massa pengar.
1: Vi börjar 4:30, hörs då.

0: P3. Och ja, alltså det enda som kvarstår hos mig var egentligen det där. Ja, okej, okay, jag förstår konceptet när det gäller ja, men grammofonskiva och nål. Och mm. att det utvinns ljud då på grund av de olika spåren som man gör då. Det var bara det att jag tyckte att det var liksom så här... Vad okomplicerat mönster det ändå krävs i mitt huvud för att liksom få till den här oerhört nyanserade ljudbilden som man ändå får ut. Men sen så började jag tänka på speldosor. Du vet, sådana som barn har. Mm. Du vet, en sån spole med piggar på. Ja. Och sen så är det en sån liten
1: kam typ.
0: Ja, en kam som går mot de där spolarna med piggarna. Mm. Och sen så bara låter det. Då är det ju liksom ett ganska simpelt sätt att få fram en ganska nyanserad, fin låt.
1: Ja, jag tror att problemet är att vi försöker översätta den speldosan till LP-skiva. Mm. Nu testtänker jag här. Mm. För jag tror att det är ju inte... Alltså det som låter i speldosan, det är ju den att det liksom en metallflärp slås mot en pigg och då skapas liksom ljudvågor.
0: Det var inte det jag försökte översätta. Jag försökte översätta att det är en ganska simpel konstruktion som ändå får till en ganska...
1: intrikat melodi.
0: Ja, precis. Mm. Det var mer det.
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår. Uh-huh.
0: Vad man får lära sig.
1: Vad man får lära sig. Vet du, apropå gammal skit. Mm. Vet du, när jag liksom igår var en stund där jag hatade mig själv. En sån stund där jag hatade mig själv väldigt mycket. Uh-huh. Jag kände ett så enormt förakt för mig själv. Det börjar på en loppis, det gör alltid mina stories.
0: Just det.
1: Men det vi ska
0: One
1: bort.
0: Time in bank, huh?
1: Vi ska bort från det. Du behöver inte så. Men jag hittade en, jag var på en second hand. Och jag har ju då lite öga. Så jag ser då bland all brott, jag bara, vad är det där för någonting? Det där ser knasigt och kul ut, och då är det liksom ett gammalt typ smyckeskrin i alltså porslin.
0: Alltså jag har så mycket, för jag har typ 21 frågor kring det här. Jag tänker att vi
1: kring vad?
0: Har massa tid. Snart istället för ingen tid nu.
1: Okay.
0: Det är väl mycket bättre. Ah. Nej, men jag har typ 21 frågor.
1: Ungefär på screen eller är du kvar i radiovågor? Eller?
0: Nej, på det.

0: 50 Cent och Nate Dogg här i morgonpasset i P3. Du var på loppis, du såg någonting och du blev arg på dig själv.
1: Jag hatade mig själv så fruktansvärt mycket igår. Here's why. Jag var på en second hand, såg någonting i skuggorna och tänkte, vad är det där för kul? Ett skrin, typ ett smyckeskrin i någon sorts porslin eller liknande. Jag bara, det här var märkligt. Sånt här har inte jag sett förut.
0: En samvetsask.
1: Nej, men liksom, jag gjorde lite research och insåg då att, mitten på 1800-talet är den härifrån. Fan vad kul. Gammal, som gatan. 30 spänn skulle de ha, det blev ett köp. Och så la jag den i en tygpåse, lindade in den noggrant och la den i min bildörr. En halvtimme senare så ska jag stanna på en mack för att pissa. Och lyckas då...
0: Slå igen dörren så att den går sönder.
1: Öppna dörren på något sätt så att den där ramlar ur bildörren.
0: Alltså, den har klarat sig från mitten av 1800-talet.
1: Den går alltså sönder i många, många, många små bitar. Och alltså vreden jag känner då, inte så här, åh nej, min fina ask, den gick sönder, vad tråkigt, för att så här, jag kunde leva utan den där. Jag bara så. Men att den har klarat sig i 150 år. Den har alltså kunnat vara helt hel, utan nagg, utan sprickor, i 150 år.
0: Alltså svältkatastrof i Sverige. Folk flydde. En tredjedel av Sveriges befolkning flydde till USA. Första världskriget, andra världskriget.
1: Den är från Frankrike. Den har tagits från Frankrike till Sverige och varit hel i 150 år. Och efter 14 minuter i Linnea Puck och Vikblads ägo så går den i 1000 bitar. Mm. Alltså då vill jag liksom arkebusera mig själv av vrede. Alltså jag blir så arg, David, på mig själv så att jag liksom, alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen. Du vet, den där hade kanske så här aldrig blivit såld, stått någonstans i ett hörn, ingen hade vetat om den. Jag har ingen aning. Nej. Men just att jag dumma tar mig friheten att äga något som har funnits så länge och ha sönder den direkt. Mm. Jävla idiot. Alltså jag blev så fucking förbannad på mig själv. Alltså jag var liksom, jag hade puls i flera timmar. Jag var så jävla arg.
0: Hur mycket är den värd?
1: Ja, men
0: mycket alltså, var den värd?
1: Nej, men jag köpte den för 30 spänn.
0: Ja, mycket var den värd?
1: Ja, men jag tror säkert att man skulle kunna få några hundra för den. Alltså du vet såhär, jag trodde att det var något jätte... Men att den var så gammal och att jag lyckades då förstöra den så snabbt. Och så träffade jag Sofia Dalén och var liksom fortfarande så rasande. Mm. Och hon bara, nej men jag har gjort exakt samma sak. Då hade hon köpt någon såhär, någon antik gammal sån neonskylt, såhär reklamskylt, läskmärke. Mm-hmm. Och gubben hon hade köpt den hade sagt så här: väldigt försiktig, för de här rören, de är jättesköra och spröda. Mm. Så det är väldigt lätt att de knäcks. Mm. Och hon hade så, ja men absolut, efter en timme råkat knäcka ett av rören.
0: Ja,
1: och det var som att vi pratade om att så här, allt vi rör vid blir till sopor. Alltså, här, att bara, så här, allt man rör blir till guld. Nej, allt jag rör vid blir till sopor.
0: Ja, så är det.
1: Och jag ville fråga lyssnarna någonting om de här. Om de liksom har gjort något liknande.
0: Ja.
1: Allt jag rör vid blir till sopor.
0: Ja.
1: 72250 Peter.

0: The Fleur. Tove Lo och Strömae här i morgonpasset i P3.
1: Strömae.
0: Och Tove Lo. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Babs.
2: Tack för det. Först om valet, för det räknas och räknas. Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu är bara 6 stycken kvar. Just nu leder de rödgröna partierna med 176 mandat mot 173. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-bossen Ursula von der Leyen föreslog igår. Sara Larsson blev den stora vinnaren på Aftonbladets Rockbjörnen igår när hon kammade hem hela 3 björnar, bland annat för årets kvinnliga artist. Och nu om den stora lusjakten i Göteborg, för nu kallar spårvagnen in lushundar efter vägglöslarmet. Spoiler alert, de hittar inga vägglöss. Men de var väldigt, väldigt gulliga, Ellie och Emma, när de stod redo att leta igenom spårvagnarna efter vägglöss. Det framgick inte, men av bilderna så ja, det kan ha rört sig om någon slags labrador.
1: Det vill jag bara veta.
2: Det känns som att du gillar labbar.
1: Jag gillar retrievers bara.
2: Ja, men retrievrar känns det verkligen som att det var. I alla fall, det har uppstått luspanik i Göteborg efter att en bild fått stor spridning där man ser en vägglus på ett spårvagnsäte. Flera experter har kollat och är helt överens om att det utan tvekan är en vägglus på den här bilden. Alltså både Naturhistoriska och Anticimex har kallats in av SVT. Dock så kan ju inte de säga något om bildens äkthet, men Göteborgs spårvägar valde ändå att ta det säkra före det osäkra och ställde alla misstänkta vagnar i Majorna i väntan på utredning. Och nu har man alltså sökt igenom alla vagnarna med hundar och beskedet är att göteborgarna kan känna sig trygga. Inte en lus eller ett ägg hittades. Det är dock inte helt osannolikt att en enstaka lus suttit och vilat på ett säte. Och spårvägarnas pressansvarige säger till SVT att det mest troliga i så fall är att någon plockat upp lusen och kastat av den, helt enkelt. Och hon ska också ha fått höra från skadedjursbekämparna att det är otänkbart att en lus hoppar på en människa och följer med hem till sovrummet, om ni fattar.
0: Är det otänkbart?
2: Tydligen. Så funkar det inte på det sättet.
0: Det här, hur funkar det då?
1: De sitter ju i möbler. Mm. Och sånt.
0: Ah, okej, de vill inte vara på människor.
1: Jo, men de tar sig ju fram på natten när de känner koldioxidutandning från människor. Mm. Och så klättrar de upp och sen går de tillbaka och liksom lägger sig i så här lister och små språng.
0: Spana lite.
1: Ja, och softar.
0: Men jag fattar inte, för det hade ju varit ett extremt framgångskoncept för dem om de bara liksom tog klivet över och vågade haka på människor hem.
2: Verkligen. Mm.
0: Det hade ju varit lättare för dem än att bara vänta på så här, när kommer den här möbeln flyttas?
1: Återigen, förövarperspektiv.
0: Ja, visst är det. Det är alltid det.
2: Ja, men enligt Naturhistoriskas insektsexpert så är det inte heller troligt att de börjar massföröka sig inne på spårvagnarna eftersom det är så kallt här i Sverige. Det behövs ett varmare klimat. Och vet ni vad de har det?
0: På människor.
2: Ja, återigen. Ja. Varför?
0: Dumma. De skulle kunna ta över världen om de bara tog det här steget. Mm.
2: Men också i Frankrike har de ett varmare klimat. Jag vet inte om ni minns vägglusalarmet i Paris.
0: Jo.
2: Mm. Sommaren 2023 så rapporterades det ju om luspanik i deras tunnelbana och sängar. Och där har det kommit fram i efterhand att den paniken späddes på av rysk desinformation.
1: Mm-hmm.
2: Den franska underrättelsetjänsten kunde se en koppling mellan den här vägglöspaniken och Ryssland. Och enligt deras minister för Europafrågor var det en massa konton kopplade till Kreml som lyfte den här frågan på sociala medier. Så man måste vara källkritisk även när det kommer till sånt här.
0: Jag tycker också att vi har kommit till ett läge där vi tycker också att det är lite bekvämt att allting som skaver lite grann, att vi kan liksom slänga över en liten anklagelse på Ryssland, att allting som är så här, ja, det är vägglöss i tunnelbanan i Paris. Det är också Rysslands fel, va, på något sätt. Det är väl de som spär på det här. Är det så stor grej?
1: Vad intrikat att skapa liksom obalans i i liksom samhällen genom att typ sprida den typen av rykte. Så bara, det är ju vägglöss på tunnelbanan.
0: Ja, precis. Ja, det är ju Ryssland som sprider det. Ja. Du, tack så mycket Babs.
2: Ja, tack.

0: Lost Boys, Phoebe Bridges här i morgonpasset i P3.
1: Allt jag rör till blir till sopor, ja.
0: Ja, det är många som skickar in på det att folk hatar sig själva för att de har gjort någonting när någonting har gått sönder. Jag har säkert lyft det här förut. Jag har bara så svårt, och det här är väl ett problem med mig, att det finns ett problem hos mig. Mm-hmm. Men jag kan inte relatera till känslan av att hata sig själv. Förstår du? För att jag vet inte om det är så här, är det så att är det ett uttryck för att man blir arg för någonting som man själv är den som har försakat? Eller är det så att man på riktigt, så som att man kan hata en annan person, hatar sig själv? För jag kan inte relatera till det.
1: Jag förstår, jag tänkte faktiskt exakt på det här när jag satt och körde bil hit och kom och tänka på det jävla skrinet. Och så tänkte jag så här, jag hatar mig själv. Och så tänkte jag så här, är det det som är det jag känner? För att jag har aldrig riktigt, om någon skulle frågat mig i förrgår, så hade jag tänkt, nej, jag kan inte heller känna hat mot mig själv. Liksom så. Men om jag ska koka ner min känsla då...
0: Och det låter lite för nätet, lite för mer.
1: Ja, nej, men jag fattar, det är samma sak som att älska sig själv. Det tycker jag är jättesvårt.
0: Ja.
1: Jag älskar mig själv.
0: Ja.
1: Men jag kan inte känna den känslan för mig själv.
0: Nej.
1: Att älska...
0: Och vem är det som älskar mig då, i den ekvationen?
1: Ja, precis. Någon annan måste ju... Ja. Alltså jag har jättesvårt att känna känslan jag älskar mig själv. Och inte för att jag liksom motsatsen, men bara så här, att jag vet hur det känns att älska.
0: Mm.
1: Men jag kan inte göra det. Den känslan kommer inte om mig.
0: Nej. Ja, det är märkligt.
1: Det är jättekonstigt. Och då kan man tänka samma sak med hat. Men jag tror att det är väl det att jag blir så fruktansvärt arg, och det är jag som är upphovsmannen.
0: Ja, då är det handlar om.
1: Till den vreden. Så egentligen är det väl inte att jag hatar mig själv. Det är väl att jag blir väldigt, väldigt, väldigt arg på mig själv.
0: Jag förstår.
1: Vilket gör att jag känner dumma jävla kossa.
0: Ja.
1: Och då blir det någon sorts hat. Men jag köper det du säger ändå.
0: Ja, och för det finns ju folk som antagligen på riktigt hatar sig själva.
1: Ja,
0: och är så missnöjda med sig själva. Och jada. Men nu pratar vi om när någon har förstört en kaffekopp.
1: Man
0: är besviken.
1: Ja, men jag ägde ett skrin som var 150, kanske äldre år gammalt.
0: I 14 minuter
1: och hade sönder det. Alltså det har klarat sig genom krig och katastrofer i 150 år. Och i Linneas ägo så får det inte ens vara helt i en timme. Och det gör mig liksom rasande på mig själv.
0: Fick mammas gamla kaffekoppar, sådana med katter på, där svansen är då själva örat. Ta fram nycklarna utanför min lägenhet och tappar kassen med kopparna rakt ner i stengolvet. Inte lika gamla, men överlevt hela mitt 30-plus liv ståendes i Pernes köksskåp. Ingen av dem klarade sig. Ingen av dem klarade sig. Puss och kram, Ida.
1: Jag, alltid, skriver någon, lånade pappas cykel. Den har varit klanderfri sedan 80-talet. Jag ställer den vid en buske, den ramlar och en pinne förstör sadeln. Låt mig aldrig röra någonting av värde.
0: Nej.
1: Köpte en så fin Bauhauslampa på Marketplace. Nej, David, inte byggvaruhuset utan den tyska designrörelsen. Med stor grön glasskärm. Och dagen efter krossas den i 1000 bitar när jag råkar putta på den när jag sitter och tentapluggar.
0: Vad sa du? Inte varuhuset utan...
1: Den tyska designrörelsen.
0: Finns det en sån som också heter Bauhaus?
1: Ja, för jag visste inte det. Min kompis sa så här, jag bara, gud vilken fin lampa. Hon bara, det är Bauhaus, typ nöjd. Och jag var så, okej.
0: Ja.
1: Okej.
0: Men också, de säljer ju också sånt.
1: Jag vet.
0: Det är väldigt bra pris.
1: Nej, men det jag vet. Det är väldigt orent.
0: Ja.
1: Undrar hur det har fått gå till.
0: Vad betyder Bau och Haus? Haus är väl hus, antar jag.
1: Jag tror det.
0: Vad är Bau då? Är det brödet? Nej, det är det inte.
1: Bauban.
0: Det här ångbrödet.
1: Ja, det är det, David.
0: Ett hus av sånt som säljer

0: Ser du månen där du är ikväll tillsammans igen, Thomas Stenström med TH. Här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
1: Jag försöker förstå vad ni just pratade om.
0: Ja, jag fattar inte. Är det folk som skickar in här till oss att jag skulle vara någon slags SD-källa?
1: Ja, just det. Här är en artikel på Omni då. SD-källor säger att Åkesson är skadeskjuten. Citat, kejsaren är naken. Mm. SDs partiledare Jimmy Åkesson är definitivt skadeskjuten och han möter intern kritik efter valet. Det uppger källor inom partiet för Aftonbladet. Mm. Missnöjt mot honom märktes redan på valnatten. För första gången pratar folk om att Jimmy Åkessons tid är över, han är trött och det är på tiden att någon vågar påpeka det. Kejsaren är naken, säger källan. Och då är det då massa lyssnare som hör av sig och är så, det är David som är källan, hahaha, för att du då sa, använde uttrycket kejsaren är naken häromdagen.
0: Som att det är jag som har myntat uttrycket och Jimmy Åkesson liksom bara... Och jag råkade säga det i sändning. Ah. Och jag, eftersom jag har myntat det, jag är liksom källan till det uttrycket då, så måste det finnas en rimlig koppling till att jag då...
1: Så är det. Ja. Det är du som är SD-källan. Ja. Då har vi rätt ut det då, helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Pysko pågår.
0: Jag förstår inte varför han säger att... Vad är det som är kejsaren är naken enligt Jimmy Åkesson?
1: Nej, alltså källan... Mm. Som då den källa som Aftonbladet har
0: Alltså kejsaren är naken, att han är trött och inte orkar mer.
1: Nej, mer att alltså vad betyder alltså,
0: kejsaren är naken, att alla ser någonting som är uppenbart men ingen säger någonting.
1: Ja, men precis. Mm. Och det är det som den här källan då inom SD säger till Aftonbladet.
0: Ja, angående att
1: att SD har gjort en tillbakagång i valet, att det inte gick så bra, citat, för dem.
0: Jag tror inte att SD ser det så. Jag tror att de kan förklara det här på massa olika sätt och att de har ungefär samma väljarstöd som tidigare. Mm. Eftersom den tillbakagången i form av röster kan de se som stödröster till L och skylla liksom att blev det nedröstade är på grund av också att det här lilla glappet då på, jag vet inte vad det var, 30 000 röster eller vad det nu var för någonting, som gjorde att det ena blocket vann är på grund av muslimerna eller vad de nu säger. Alltså att de skulle kunna förklara, ha den förklaringsmodellen och ändå kunna liksom säga, fast vi har ungefär samma stöd som tidigare.
1: Ja, just det.
0: Så tror inte de känner det, samma tillbakagång som kanske folk ser i opinionen.
1: Källan menar att liksom, med kejsaren är naken, som menar den här källan då att så här, alla ser att det är över för honom, citat. Mm. Alltså att det är det som, bara så att vi får liksom lite reda ut kontexten.
0: Ja. Vi får väl se. Om kejsaren är naken.
1: Mysko Pysko sa jag. Men du vill sätta på en låt kanske?
0: Ja, är det någon annan som har en SD-källa? Eller någon annan, någon V-källa som kanske sagt Mysko Pysko och du är den då?
1: Förmodligen. Men jag har en Mysko Pysko-artikel, det var det jag menade.
0: Ja, det vill jag höra.

0: Coming Home, Odile, Georgia Smith här i morgonpasset i P3.
1: Mysko Pysko.
0: Vad är det som är Mysko Pysko?
1: Att det är någon som stjäl hästsvansar i Sörmland.
0: Ah, vill de spela harchfiol? Är det det de är ute efter?
1: Kan man det på hästtagel?
0: Är det inte det man ska ha? När man spelar harchfiol, om man ska göra det riktigt bra.
1: Old school pranken då, harchfiol.
0: Ja, det är verkligen så.
1: Det var alltså, visst är, man spänner en lina.
0: Av?
1: Ja, är det hästtagel? Det vet inte jag.
0: Det tror jag.
1: Ja, är det det? Som man gnider in med harch, det aktuella ämnet harch.
0: Vad är det? Ja, men, är det något fett?
1: Ja, typ, eller något? Ja, jag vet inte, någonting.
0: Vax.
1: Och så spänner man den linan utanför någons fönster. Mm. Och så gnider man på den linan. Och då liksom blir det ljudvågor. Mm. Jag har lärt oss mycket idag. Nej, men då blir det någon sorts jättestörigt ljud.
0: Alltså lite sån nagla mot svarta tavlan-situation.
1: Ja, exakt. Inne, för att det blir som en resonanslåda inne i huset eller lägenheten. Eller ja. Så. Det var liksom ett prank då. Ja. Back in the Dizzle.
0: Just det.
1: Hartsfjol.
0: Ja.
1: Bring it back.
0: Bring it back. Ja, men det är väl antagligen förklaringen.
1: Förmodligen.
0: Att det är liksom, allting går ju i cykler. Så även pranks.
1: Så även pranks. Ja. Old school pranks. Typ att Jockeboy och Jonna ska börja göra hartsfjol på YouTube.
0: Ja, precis. Att det finns som tutorials. Så här gör du den bästa hartsfjolen. Hartsleverantörerna, det kommer vara liksom ekatomt i deras lagerlokaler nu. För att helt plötsligt så har liksom Jocke och Jonna gjort det här superpopulärt. Så de bara, vi har inte tänkt att, vi var inte beredda på den här konsumtionen som har uppstått av harch.
1: Harch. Vad fan finns det harch att köpa?
0: Vart köper man harch?
1: Är det liksom
0: finns det bredvid så?
1: Är det Jula Biltema, Claes Olsson?
0: Vad heter det? Inte njurtvål. Vad heter det? Någonting som är
1: galltvål.
0: Från, galltvål.
1: Ett annat organ.
0: Ja, men har man testat att göra tvål av njure?
1: You're
0: alltså
1: something.
0: Är det någonting som renar i kroppen så är det väl njuren.
1: Njurtvål.
0: Så därför så behöver vi kanske titta på njurtvål.
1: Yep, yep,
0: är det så att det ligger bredvid galltvålen.
1: Njurtvålen?
0: Ja.
1: Mm, ja,
0: nej, harch.
1: Hartchen.
0: Mm, det är där jag tänker mig.
1: Används harch till någonting idag? Det är det
0: ja,
1: man
0: precis.
1: Undrar.
0: Är det någon som vet vart man köper harch?
1: Det är i alla fall så att sedan december har flera hästägare upptäckt att deras hästar saknar svans.
0: Mm-hmm.
1: Och polisen utreder det här, men man saknar då både motiv och misstänkt. Vi har väldigt svårt.
0: Och då sedan i december?
1: Har
0: så är det inte bara att i december så såg vi att de saknar svans? Eller är det så att de går ut varje dag bara fortfarande saknar en svans?
1: Ska jag verkligen på riktigt svara?
0: Hur länge kan man vara förvånad?
1: Behöver jag svara på det här?
0: Nej, det behöver inte göra.
1: Nej, jag undrar bara, vad fan gör du?
0: Harchfiol?
1: Ja, men är det liksom en harchfiolfabrik som håller på att bygga i Katrineholm då?
0: På svarta marknaden.
1: På svarta marknaden.

0: lägger morgonpasset i P3. Babs, P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Valdeltagandet för årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt är kvar att räkna, säger Valmyndigheten till TV4. Tidigare siffror för 2026 visade ett preliminärt valdeltagande på 80,4%. 2022 låg valdeltagandet på 84,2%. Och mer om valet. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett riksdagsval och allra mest bland de yngsta väljarna enligt SVTs Valu. Men det bekymrar inte ungsvenskarnas kontaktperson i Skåne, Jakob Lundblad.
2: Jag är inte det minsta orolig över vår framtid. Alltså jag har ju själv inte varit aktiv särskilt jättelänge. Men jag har ju fått kommentarer av äldre inom partiet som sagt att de har aldrig någonsin bemött så här mycket kärlek och så mycket positivitet i ett val någonsin.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Sverigedemokraterna har tidigare haft starkt stöd bland 18-21-åringar och fick 22% av deras röster i förra valet. Men i år sjönk det stödet med 7 procentenheter. Trots det tycker Hanna Nilsson, ordförande för SD Skåne, att partiet och ungdomsförbundet varit bra på att nå ut till unga. Och att ungsvenskarna Skånes medlemskap har ökat kraftigt. Det engagemanget tar hon fasta på och väntar med att dra slutsatser kring det minskade stödet från unga väljare.
3: Vi kommer att titta helt öppet på allt. Det har vi ju såklart inte hunnit med än. Men det tror jag är väldigt viktigt för att liksom kunna hitta själva roten till problemet om det finns något. Liksom.
1: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-bossen Ursula von der Leyen föreslog igår. Den stora vinnaren på Aftonbladets Rockbjörnen igår kväll blev ingen mindre än... Ja, Rockbjörnen för årets kvinnliga artist, årets utländska låt och årets fans gick till Sara Larsson. Andra som tog hem björnar var Kai, Felicia och Victor Lexell.
0: Ja, tack, men, Babs. Vi får väl tacka där.

0: Slater här i morgonpasset i P3. Missade jag någonting nu när jag gick ut och köpte lite frukost till mig? Det kändes som att det var mycket som ville diskuteras här.
1: Ja, nej, men vi pratade lite om den gästen som vi ska prata med om en halvtimme.
0: Ja, just det. Ännu en gäst på ämnet saker vi är för dumma för att förstå.
1: Ja, men han har ett jobb som fascinerar mig. Mm. Han är inte helt oväntat då inom polisen.
0: Nej.
1: Mitt stora källa till fascination.
0: Just det.
1: Nej, men jag läser, alltså bara idag så är det nu en brand, misstänkt mordbrand, bröt ut i en källare till ett flerfamiljshus i Tyresö under natten till måndagen. Jag läser på Aftonbladet, på LT, jag orkar inte ta reda på vad det är förkortning för. Räddningstjänsten ryckte ut till Nykvarns frukt och grönt nära lådbilslandet efter att det börjat brinna där på onsdags förmiddagen. Polisen misstänker mordbrand. Sen var det någonting i Småland också.
0: Oj då. Ja, det brinner runt omkring.
1: Ja, här ska vi se. Eller Bohuslänningen. DNA-spår på flaska anses binda 32-åring till mordbrand, skriver Smålandsposten för 16 timmar sedan. Mm. Bohuslänningen, mordbrand utreds efter villabrand i Munkedal. Jävlar vad det brinner. Mm. Och misstänks vara mordbrand då.
0: Det finns ju vissa grejer som jag tog upp det här för någon dag sedan också. Du vet, ja, men mitt föröva perspektiv alltid. Mm. När det är någon som grips utomlands. Mm. Att jag kan liksom vara så här... Det var lite fusk. Alltså att man ska satsa mer på att folk inte ska kunna ta sig utanför Sveriges gränser, och klarar man det så är det lite så. Lite så. Ja, men vad heter det?
1: The one that got away.
0: Ja, men i lekar och så brukar det vara så här att det finns ett ställe som man kan vara på där det är fritt. Liksom.
1: Ja.
0: Där man inte kan bli tagen.
1: Nej, jag förstår.
0: Alltså det måste finnas någon slags sån situation. Och jag kan känna lite sak med samma sak med DNA. Att det är så här, nu fuskade ni.
1: Att det är fusk.
0: Ja, så där, det är lite fusk.
1: Du vill ha liksom,
0: det är omöjligt att komma undan då.
1: Du vill liksom ha mästerdetektiven Blomqvist-vibe. Det ska inte hålla på att skickas till Nationellt forensiskt centrum.
0: Jag tycker att det bör stanna vid fingeravtryck.
1: Mm, okay.
0: Alltså, en borste med aska på.
1: Ja.
0: Det är det man kan få använda. Det är max. Sen är det liksom,
1: tänk på förövarna.
0: Sen är det ett jävla spel. Och den spelplanen ska ju vara lika för båda, eller?
1: Ja.
0: Lite kanske övertag polis- och myndighetsvärlden. Men inte liksom det här jävla gapet som är nu. Nu är det liksom ingen match längre.
1: Nej.
0: Är det ens kul?
1: Orättvis.
0: Är det ens kul längre?
1: Är det
0: längre?
1: Ens kul då?
0: Ja, nej. Är det ens kul
1: det
0: att vara polis? Det är doping. Det är anabola.
1: Polisiär doping.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det som fascinerar mig just med, alltså för att utreda om det är en mordbrand eller en olycka. Alltså en mordbrand är en anlagd brand då. Det är inte nödvändigtvis så att det är någon som ska bli mördad. Det här har vi pratat om förut. Men mordbrand är liksom, det innebär då en avsiktligt anlagd brand som hotar liv, hälsa eller egendom. Och det, någonting som man har förstått är så här, är det någonting som man behöver som kriminaltekniker eller som utredare, så är det att bevis inte har brunnit upp.
0: Ja.
1: Alltså att utreda huruvida det är en anlagd brand eller inte är så fascinerande, tycker jag. Hur man kommer fram, alltså hur kommer man fram till det när allt har brunnit upp? DNA har brunnit upp. Spår av, inte vet jag, så här hår eller en fimp jag kastat, en snus eller whatever. Det som jag har anlagt branden med har brunnit upp.
0: Ja.
1: Och ändå lyckas utredare avgöra huruvida det är en anlagd brand eller inte.
0: Ja.
1: Och det här tycker jag är extremt intressant.
0: Mm.
1: För jag såg, det finns en dokumentärserie på Netflix som heter World's Worst Neighbor. Mm. Och då var det ett av avsnitten som handlade om en enorm detonation. Alltså det var ett litet gated community i USA. Alla grannar var vänner, de grillade och hejade över häckar och hej och hå. Väldigt så här, lugnt och tryggt. Och en natt så sprängs ett hus och det blir en sån förödelse så att flera personer omkommer. Och det blir så, alltså enorm förödelse i det här villakvarteret. Liksom. Och när utredarna då kommer dit, så berättar han som utreder såna här grejer. Då är han så här, det var ju bara alltså wasteland av aska och allt hade ju bara brunnit och bla bla bla. Men så noterar jag att det här huset som där allting har liksom, där det har detonerat. Jag tittar på brandresterna och jag ser inga metallstommar till möbler. Det finns inga såna här fjädergrejer som under soffor eller sängben eller lampfötter. Alltså för metall är ju det som ligger kvar. Det finns inga kastruller.
0: Säger de?
1: Utredarna
0: säger det.
1: Kommer dit och ska avgöra sig, vad är det som har hänt här. Och då säger han att det var hans första känsla av det är något som inte stämmer. För om du har ett hus har brunnit upp, då finns allt metall kvar. Mm. Och här fanns typ inget sånt. Mm. Han bara, det fanns inga möbler i det här huset. Mm. Det fanns inga köksgeråd i det här huset.
0: Nej.
1: Varför fanns det inte det? Och där börjar han då nysta i så här, var huset tömt på möbler innan? Och varför var det i så fall det? Vad var de personerna som bor här i huset? Och till slut kom man fram då till att ja, de hade tömt det här huset för att de ville spränga huset och få ut försäkringspengar.
0: Ja, det där är så dumt. Alltså, dumma försäkringsbedrägerier är ju så här. Jag hade ju en kompis, det var en snubbe som jobbade i området. Han försökte göra en sån grej. Han torskade ju. Han åkte ut med sin bil och han ville ha pengar för sin bil då. Mm. Och så åkte han ut med sin bil på landet och sen så slängde han in en sån typ molokov-cocktail i baksätet och så ville han att den skulle brinna upp och sen så anmälde han den stulen och sen så åkte han dit. Problemet var bara att han, när han hade lämnat den, så hade han låst den.
1: Nej.
0: Bilen. Och sen så var det så att de bara så här, okej, den är låst, så då har de haft nyckeln.
1: Ja.
0: Då kan vi inte, det är något
1: Sveriges skumpe. Främsta utredare när det kommer till brand ska vi prata med idag.
0: Ja.
1: Och det kan man få ställa frågor kring redan nu. 72250 P3 mellanslag. Han heter Dan Granlund och jag längtar.

0: Dan Granvik, inte Granlund. Jag sa fel. Alltså utredaren då.
1: Men West Coast var det med Lana Del Rey.
0: Mm-hmm. Du pekade på mig. Var det för att du hade äggamacka i hela käften?
1: Mm, det är i ett sånt extremt gott bröd.
0: Mm.
1: Men det går inte att äta det.
0: Sekt.
1: Ja, för att mina tänder är ju så nedslipade på grund av... Så att det är som att man försöker äta något sekt med platta ytor bara.
0: Mm.
1: Det händer ingenting.
0: Nej, det är bara som att du trycker.
1: Jag tycker bara ihop det. Så nu har jag bara en liten kub i munnen.
0: Ja. Men, jag fick mig att tänka på mammografi när du sa det. Mm. Alltså att bita med fralla. Jag var ju på mammografi.
1: Ja.
0: Jag var ju livrädd.
1: Från fralla till mamma tuttkläm.
0: Ja, för det är precis den viben. Mm. Nej, men jag var ju livrädd för att allt som har med kvinnokroppen att göra som man ska göra, ta cellprov och gynekolog och sätta en spiral och allting.
1: Ignorera
0: värsta,
1: bara.
0: Värsta jag vet. Ja. Inte rädd för sprutor, jag är inte hög smärttröskel, men allt det där, kvinnohälsa är så fruktansvärt och hemskt för mig.
1: Ja.
0: Så jag var lite nervös och alla sa såhär, oh, mammografi, det är inte kul. Aj. Det var ingenting, David.
1: Nej.
0: Det var inget.
1: Nej.
0: Det var som att någon bara typ tog tag i armen lite hårt så. Jätteskönt att det inte var så hemskt för mig.
1: Ja, men det var bra att du hade väldigt sådana förväntningar på dig att det skulle göra väldigt, väldigt ont. Så därför så gjorde det inte det kanske.
0: Mm. Varför har du så slitna tänder? Du kom aldrig dit. Du bara, jag har ju väldigt nerslitna tänder på grund av...
1: Gnissel.
0: Aha.
1: Jag har ju gnisslat tänder i hela mitt liv. Utan sån gnisselskena.
0: Bettskena?
1: Mm.
0: Har du bettskena?
1: Jag har haft bettskena. Mm. Men pallade inte den grejen.
0: Nej, jag har också. Den bara ligger där.
1: Jag är så glad att jag inte gick på Rockbjörnen igår.
0: Mm-hmm.
1: Eftersom man hade ju inte varit sig själv idag då, antagligen.
0: Nej.
1: Det var ju festligheter och väldigt många var ju där.
0: Det var dans och hålligång upp på logen natten lång.
1: Ja, det tror jag säkert att det var.
0: Det var sommar, det var sol, guld och gröna skogar.
1: För det är väl det man vill gå på. Det är väl själva liksom tillställningen efteråt. Det är väl där det roliga sker, antar jag.
0: Antar det.
1: Och det blir väl jättesent då.
0: Antar det.
1: Ja.
0: Jag har aldrig varit på Rockbjörnen, har du det?
1: Nej, jag har aldrig varit det.
0: Nej. Vad är det? Det är Aftonbladets musikpris, va?
1: Jag funderade på så här... Vad anspelar det på? Är det ett uttryck kring liksom, ett gammalt uttryck? Ja, den jävla Rockbjörnen.
0: Den
1: där
0: jävla Rockbjörn alltså.
1: Ja, du vet. Brucean. Rockbjörnen Bruce. Bruce Springsteen. Det är en riktig jävla Rockbjörn.
0: En riktig jävla Rockbjörn.
1: För Sångfågel heter ju priset i Melodifestivalen.
0: Just det.
1: Ja, för det förstår jag ju. Det kommer ifrån en sångfågel. Man kan vara en riktig sångfågel. Men då kanske liksom, är det samma bakgrund med Rockbjörn? Eller är det bara att man har bara så här... kommit fram, spånat fram den.
0: Jag har ingen aning. Och inte ens en teori. Inte ens en kul idé.
1: Inte?
0: Nej.
1: Ja, då är du fel man på fel, fel plats.
0: Ja. Det var många som hörde av sig förut angående Elton Johns kända låt Imagine som du pratade om.
1: Vad var det för fel på det?
0: Ja, men du sa när vi pratade om LP-skivor. Du bara, hur kan det då bli liksom plötsligt Elton Johns Imagine?
1: Mm.
0: Och sen fick det bara flyga fritt.
1: Ja, det är ju John Lennons.
0: Det är John Lennon. Jag har också blandat ihop dem.
1: Men Elton John är och har alltid varit en del av Beatles. Det är bara att han hade spelat i bandet.
0: Nej, jag förstår.
1: För alla de som inte är från England.
0: Mm.
1: Så är det ju så.
0: Så är det.
1: Kommer du ihåg de andra medlemmarna i Beatles?
2: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
3: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
4: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
3: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: sun. Warning, moving to the sun här i morgonpasset i P3. Och nu så har det liksom gått upp för Kemikalieinspektionen och Konsumentverket då, efter vad som har varit någorlunda, vad jag uppfattat det som, allmänt känt på internet. Men de kommer ju att bekräfta sånt där myndighets-Sverige långt i efterhand, saker som har varit självklart för väldigt många.
1: Okay.
0: Men det som är skönt är för att jag vill ju få stopp på den här squishy-eran vi är inne i. Squishies.
1: Vad är det?
0: Och du som inte har barn, det är att i olika former finns bara så... Det bara är något. Jag har sett att dumplings har ju varit superpopulärt. Att ungarna, det är så här, de cravar, alltså i leksaksaffären, och så köper de in så 4000 dumplings. Alltså då kommer
1: det är en leksak, inte maträtt.
0: Det är en leksak. Och då är det liksom att de kommer i en liten sån... du vet, sån korg.
1: Ja, ångkorg.
0: Ja, precis. Mm. Fast det är plast då. Mm. Och i det så ligger det någon sån liten geléklump som ser ut som en dumpling.
1: Mm.
0: Och det är bara en version av en squishy. Alltså okay. Det squishies är liksom i det formatet.
1: Är det besläktat med slime?
0: Ja, fast i hölje. Så att man kan gå runt och klämma på, typ.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Låter härligt.
0: Och det här... Ja, precis. Och det är så här, det är... sån hets kring såna här grejer.
1: Mm.
0: Olika squishies. Och att man vill ha det.
1: Mm.
0: Men jag som... som 90-tals pojk.
1: Pöjk.
0: Ja, men som var pöjk på 90-talet. Född på 80-talet, pöjk på 90-talet. Yeah. Ung svensk skulle jag på att säga på.
1: svensk på 00-talet. Och daddy idag.
0: Ja, precis. Jag behöver ju så här, det som min leksak, det som jag köper som leksak, det behöver jag också ha ett användningsområde för. Om jag hade liksom, till exempel när jag fick en sån k-pist,
1: ja.
0: Då var det ju för att leka krig.
1: Mm.
0: Användningsområde,
1: ja.
0: Krigslek.
1: Mm.
0: Super soccer.
1: Mm.
0: Soccer.
1: Super soccer.
0: Ja,
1: hela den ryggsäck.
0: Ja, alltså det var liksom så här... Det var liksom tävling i vem som hade störst vattentank. Oh. Det började med så vattenpistol. Och sen så bara slutade med att folk gick runt med ryggsäckar med
1: vatten. Typ så högtryckstvättar som barn går och sprutar på varandra.
0: Det var tidigare. Ja, men det fanns användningsområden. Ja. Jag har lite inte fattat, vad är det ni gör med de här? Ni får dem, klämmer lite på dem och sen låter dem vara. Men intresset upprätthålls hur länge som helst. Och nu kanske det är stopp på det i och med att de har gått ut och sagt att de avråder från följande trend på TikTok där de mjuka klämleksaken värms i mikrovågsugn och varnar även för att innehållet om leksaken går sönder. Innehåller dessutom vattenpärlor som kan vara farliga att svälja. Alltså det är liksom lite problematiskt.
1: Jag förstår.
0: Kanske slut på den eran.
1: Slut på squishy-eran då, helt enkelt.
0: Eventuellt.
1: Grattis alla föräldrar som var pöjk på 90-talet.
0: Tillbaks till leksakerna, användningsområdet.
1: Krig var det enda du hade.
0: Det var det jag kom på.

0: med Sleep. Här är morgonpasset i P3. Mm. Babs står redo med P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. Närmare 20 personer, varav två barn, har skadats i ryska anfall mot ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa under natten. I Odessa träffades ett 19-våningars bostadshus och i Kiev ett bostadshus och en kontorsbyggnad, meddelar städernas borgmästare. Det var klimatförändringarna som bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. Över 5 000 personer saknas fortfarande efter katastrofen. Så till Sverige och valet. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett riksdagsval och allra mest bland de yngsta väljarna enligt SVTs Valu. Men det bekymrar inte ungsvenskarnas kontaktperson i Skåne, Jakob Lundblad.
2: Jag är inte det minsta orolig över vår framtid. Alltså jag har ju själv inte varit aktiv särskilt jättelänge. Men jag har ju fått kommentarer av äldre inom partiet som sagt att de har aldrig någonsin bemött så här mycket kärlek och så mycket positivitet i ett val någonsin.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Sverigedemokraterna har tidigare haft ett starkt stöd bland 18-21-åringar och fick 22% av deras röster i förra valet. Men i år sjönk det stödet med 7 procentenheter. Trots det tycker Hanna Nilsson, ordförande för SD Skåne, att partiet och ungdomsförbundet varit bra på att nå ut till unga och att ungsvenskarna Skånes medlemskap har ökat kraftigt. Det engagemanget har hon fasta på och väntar med att dra slutsatser kring det minskade stödet från unga väljare.
3: Vi kommer att titta helt öppet på allt. Det har vi ju såklart inte hunnit med än, men det tror jag är väldigt viktigt för att liksom kunna hitta själva roten till problemet om det finns något. Liksom.
1: Den stora vinnaren på Aftonbladets Rockbjörnen igår kväll blev ingen mindre än den här tjejen. Ja, Rockbjörnen för årets kvinnliga artist, årets utländska låt och årets fans gick alla till Sara Larsson. Andra som tog hem björnar var Kai, Felicia och Victor Lexell.
0: Ja, det är ju så att många gånger så bokar de gäster för att vi har gett ett litet förslag sådär. Och sen så har de liksom pitchat in det som Linneas drömgäst. Mm. Men den här gången så är det ju faktiskt din drömgäst.
4: Ja, det här är spännande.
0: Alldeles strax.

0: Sjuk med Casino här i morgonpasset i P3.
1: Polisen misstänker mordbrand hit och polisen misstänker mordbrand dit. Vi undrar följande. Hur ser man hur en brand startat när allt då brunnit upp? Hur gör man för att se om en brand är anlagd eller hänt av en olyckshändelse? Som tur är har vi nu med oss Sveriges kanske främsta på just det här ämnet. Utredaren Dan Granvik!
0: God morgon, god morgon, god morgon!
2: God morgon.
1: Med oss på Lina från finaste Skåne.
0: Du, först och främst då Dan, hur blir man Sveriges bästa mordbrandsutredare? Vad är framgångskonceptet där?
2: Ja, det är ju ni som säger Sveriges bästa. Men en mordbrandsutredare, det kräver tålamod och ett enormt intresse. Och det såg jag att det har jag, så att jag sökte mig dit.
1: Men var det så att du var liksom utredare och hamnade i förundersökningar som handlade om mordbrand? Eller kan man sikta in sig på det lite som när man pluggar till läkare, att man blir så öron, näsa, hals eller allmänläkare? Eller så här?
2: Ja, man kan säga så att när man söker polisen så har man ett enormt space att söka efter. Och när man går igenom lite grann, kan jag göra detta eller detta? Och när jag fick tag i mordbrandsutredningar så tyckte jag det här var ju jätteintressant och en stor utmaning. Och det fortsatte jag på att börja gå de kurser som krävdes. Och jag hade sedan tidigare rätt mycket kunskap om Räddningsverket och kände mycket folk där. Så att.
1: Vad är det man som brandutredare får lära sig som en vanlig, inom citattecken, polis inte kan? Eller som en annan rättstekniker inte kan?
2: Ja, man kan säga att komma till en brandplats, det är ju en svår utredning som ligger framför en. Det är ju en askhög, där är inga DNA.

0: början här, det är ju liksom, hur har det här gått till? Hur har det startat? Vad är det jag ska söka efter? Är det en olyckshändelse eller är det en gärningsman som har gjort det, anlagt branden?
1: Det är ju det här vi vill förstå. Hur ser man det? Hur börjar man en sån utredning? Vi kan väl prata mer om det alldeles strax med Dan Granvik, som alltså har jobbat väldigt mycket med fallet gryningspyromanen också. Sveriges kändaste kanske mordbrännare. Vi ska gå igenom det också, naturligtvis.
2: Häng kvar, Dan, så lyssnar vi på David Bowie, så återkommer vi till dig alldeles strax.

0: Ashes to Ashes, David Bowie här i morgonpasset i P3. Vi har med oss Linneas favoritgäst, drömgäst. Och han sitter på länk från Malmö.
1: Det är Dan Granvik som är utredare och liksom specialiserad på just mord. Alltså utreda mordbränder, eller hur bränder har uppstått. Och du, Dan, landade ju då mitt i Sveriges kanske mest bizarra och kända branddrama, om man får kalla det så. Alltså fallet Gryningspyromanen. Och jag tänker att många som lyssnar kanske inte har jättestor koll på honom mer än namnet. Vem är Gryningspyromanen? Alltså inte namn och så, men vad handlar det om?

0: Jag ska fatta mig kort för att annars så tar det hela dagen. Mm. Men man säger att det var en människa som kommit på sne redan från sin uppväxt i samhället. Och blev allt eftersom tiden gick samhällshatare. Och det yttrade sig i form av att han satte fyr på saker och ting. Och han jäckade polisen i väldigt många år, för han var kunnig på området.
1: Hur märkte ni att de bränderna hängde ihop när du jobbade med det här? Alltså, när började man känna så här, ah, men det här är en person liksom?
0: Ja, det är en sak för oss poliser att veta vem gärningsmannen är. Det är många gånger vi löser det polisiärt, som man säger. Sen är det domstolen som ska avgöra om det är rätt eller fel. Vi var ganska säkra på att han låg bakom väldigt många bränder. Men bevisfrågan var ju alltid svår i och med att det alltid hade brunnit upp.
1: Och hur, för det är det man hör hela tiden, att så här, brandplatser är de absolut svåraste utredningarna, för allt har brunnit upp. DNA har brunnit upp, bevis har brunnit upp. Så, här. Så vad gör man? Går det liksom lite, jag förstår att varje brand är unik och sådär, men när du kommer till en plats där allt bara är aska, vad tittar du efter då?
0: Det är framförallt våra tekniker som letar. Kan det finnas någon form av brandfarlig vätska på sådana spår? Ligger kvar. Man använder sig idag rätt mycket av hundar. Och markerar dem på en plats att här har vi någon form av vätska som har använts. Så tar man prover på det och skickar in och analyserar. Och kan man då konstatera att på ett ställe som inte det ska finnas brandfarlig vätska på har anträffats sådant, så kan man börja utgå från att det här är inte normalt. Och då börjar man jobba med att det är anlagt.
1: Vad, jag menar, för brandfarlig vätska kan ju alla människor ha hemma stående i någon klädkammare eller i något städskåp. Hur vet man att det är brandfarlig vätska som någon har tillfört för att starta en brand och inte bara så här, ja, det var min flaska med lampolja som brann upp?
0: Det där har vi stött på väldigt många gånger. Att man har ju sånt hemma. Men då får man ju räkna med det, att hittar du det till exempel i ett garage, då kan du inte säga att ja, men det här är anlagt. Men hittar du på ställen där det kanske inte ska finnas sån här vätska, då kan man börja jobba lite mer från att då har någon tillfört den här vätskan.
1: Vad tittar ni mer efter då? Är det liksom, för jag läste om en mordbrandsutredning där utredaren pratade om att fönstren på övervåningen var öppna och att det var inte väder för det, så att säga. Det var mitt i vintern och sådär. Och då hade man börjat misstänka att så här, okej, för att få ett brandförlopp som går fort så måste du tillföra syre. Och därför har någon öppnat fönstren. Det är en indikation på att det här är anlagt. Alltså, förstår du vad jag menar? Är det sådana saker man tittar på också?
0: Ja, naturligtvis. Och man tar ofta in rapporter från väderlekstjänsten. Hur förhållanden var, och just det här med fönster öppna, det är ju syretillsättning som gör att förloppet går snabbare. Och det är ju sånt här vi på våra utbildningar lär oss och får vara med och titta på hur det fungerar med stängt fönster, med öppet fönster, med olika vätskor. Ja, jag kan inte dra alltihopa, men ungefär det sättet. Och det tittar vi efter.
1: Och om vi bortser från brännbar vätska då, vad tittar du mer efter? Vad kan man se på en brand? Eller där en brand har skett?
0: Man kan inte se direkt, men man måste fråga lite också. Vilken fastighet det rör sig om, vilka boende där finns det hotbilder, alla motiv letar man efter, så man har någonting att söka på. Finns det kameror, så tar man in det materialet. Så det är ganska mycket jobb bakom en sån här utredning, och framförallt förhörerna, de ger ganska mycket, för folk ser och hör sånt som vi behöver få reda på.
2: Dan, vi fortsätter efter en till låt här, så häng kvar med oss.
0: Ja då.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Vi pratar med utredaren Dan Granvik som kanske är liksom den främsta på ämnet mordbrand.
1: Utreda bränder.
0: Utreda bränder helt enkelt. Och jag undrar Dan, om det är så här, är det mycket så att försöka krypa in och ta sig in i en pyromans huvud när man har jobbat som det som du har gjort? Och hur tänker man där? Liksom att försöka förstå en pyroman?
2: Ja, där satte ni pricken över i, för att det är ju nästan en förutsättning att lära sig att förstå hur de här människorna, låt säga nu att man har en misstänkt och man ska förhöra, vad är det som rör sig i denna människans huvud? Varför gör man det man gör? Så man gör en bra research för att ta reda på liksom, vad har hänt i denna människans liv?
0: Men för till exempel att vara en pyroman, det är ju inte bara någon som har hämnats för, det är liksom inte en hämndebrand eller ett enstaka attentat, utan en pyroman är väl någon som kanske ligger bakom återkommande bränder på grund av att man har en fascination för jag menar dålig impulskontroll och man har en fascination för eld typ.
2: Ja, man kan bygga upp det här för att göra det snabbt. Att när man är liten, det har vi ju alla varit, då är vi nyfikna på vad elden egentligen kan göra. Tändstickan, vad är det för någonting? De flesta av oss stannar där för att det var ju farligt. Men det är inte alla som gör det, utan man fortsätter, man är mer nyfiken. Ja, men det här var ju kul. Så växer du upp och blir ungdom och har du den här idén att det här var kul, då får du utsatt för ett gängtryck. Om du inte gör detta till oss, typ sätter fyr på en skola, så är du inte med i vårt gäng. Och där kommer grunderna, och allt eftersom du blir äldre så har det här vuxit sig fast i de här människorna. Att man blir helt tagen av att sätta eld på någonting.
1: Men sen, förlåt, vad sa du?
2: Och sen är det ju nyfikenheten att själv vilja se på och få rubriker och bli accepterad.
1: Ja, för det var det jag skulle komma till. Alltså, hur mycket är det just att förstöra andras egendom? Som är liksom, för att jag menar, du kan ju älska att se all, alltså man brukar ju skoja lite och säga, jag är nog lite pyrro jag, för att det är så härligt att sitta vid en brasa och peta in pinnar och du vet sådär. Men just att ta steget att faktiskt bränna ner andra människors egendom och riskera liv och sådana saker. Alltså, ingår det i den, vad ska man säga, läggningen eller böjelsen? Eller vad kommer det destruktiva in i bilden?
2: Ja, alltså, har man kommit så långt som man är så fascinerad av den här elden, då bryr man sig inte. Utan det får gå som det går. Det här var kul.
0: Men jag tänker så här, bilden, fördomsprofilen som jag har när det gäller en pyroman, det är att man liksom så här, bakom alla poliser och brandkårer som är på plats, brandbilar och allting sånt där, så står man lite gömd i det öppna och försöker liksom titta på det man har ställt till med.
2: Jo, det är nästan det allra vanligaste, att de är nyfikna. De vill se vad man har ställt till med och blir tillfredsställd av resultatet.
0: Så är det så att man vid en misstänkt då brand där man tycker att så här, ja, eventuellt så kan det ju vara en pyroman som ligger bakom varje brand. Är det så att man går ett varv som polis då och kollar runt i omgivningen då för att liksom säkerställa vilka som finns runt omkring där?
2: Ja, det ingår. Och vi har ju ett samarbete med räddningstjänsten också att dokumentera så mycket som möjligt. Och det är inte helt ovanligt att vi har hittat gärningsmännen.
0: Hur vanligt är det med pyromaner?
2: Ja, jag kan inte gradera det, men det är vanligt. Alldeles för vanligt.
1: Och hur är det så att man på något sätt, som om man är då liksom gärningsperson bakom ett sånt här attentat eller vad man ska kalla det, alltså, kan man, finns det strategier och tekniker, inte för att man ska liksom utbilda i pyromani här, men liksom att så här, förskjuta förloppet till exempel, att så här, ja, men den här branden ska uppstå, men då måste jag vara någon annanstans för att ha alibi till exempel. Alltså, finns det sådana strategier i den här gärningsmannagruppen?
2: Nej, men ni prickade rätt på gryningspyromanen, för han var specialist på att syssla med fördröjningar. Och det var ofta så att just han kunde befinna sig 8, 9, 10 mil ifrån brottsplatsen när det väl börjar brinna. Och det är den här ljusmetoden som är ganska känd.
1: Ja, men berätta om den.
2: Det är ett stearinljus som man sätter i en toalettrulle som man sen dränerar med någon form av olja. Så när ljuset når ner till botten, då är värmen så pass kraftig att den här oljan fattar eld.
1: Och då har man det ju flera timmar senare liksom.
2: Ja.
1: Ja, det är ett fascinerande ämne och vi har bara skrapat på ytan såklart, men det var väldigt schysst av dig att ställa upp och ta dig tid att vara med i morgonpasset i P3. Tack Dan Granvik.

0: Det är P3.
1: Jag vet vem det är.
0: Det är en Eva som har desperat försökt stava på ett annorlunda sätt för det verkar speciellt.
1: Nej, det är Babs.
0: Nej, det var Eve.
1: Ja, jo, men det vet jag.
0: Ah, ja. Varsågod, Babs med P3 Nyheter.
1: Tack.
2: En till högt uppsatt ledare för kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen i hamnstaden Tanger och han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa under natten. I Odessa träffades ett 19 våningars bostadshus och i Kiev ett bostadshus och en kontorsbyggnad, meddelar städernas borgmästare. Det är nödläge i Fiji i Stilla havet efter att HIV-infektioner ökat kraftigt där. Ja, förra året fick 2016 personer en HIV-diagnos i Fiji, 16 gånger fler än 2019. Enligt regeringens uppskattning har en av 60 vuxna i Fiji HIV. Och nu utlovas utökad tillgång till förebyggande tjänster, gratis HIV-tester och behandling. Och så inrikes, valdeltagandet för årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt är kvar att räkna, säger Valmyndigheten till TV4. 2022 låg valdeltagandet på 84,2%. Och så rymdnytt, för nu har forskare upptäckt en ny krater på månen efter ett meteornedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid som vi känner till. Igår kväll gick Aftonbladets Rockbjörnen av stapeln och kvällens stora vinnare blev ingen mindre än den här tjejen. Rockbjörnen för årets kvinnliga artist, årets utländska låt och årets fans gick alla till Sara Larsson. Andra som tog hem björnar var Kai, Felicia och Victor Lexell.
1: Gymnytt.
2: Gymnytt.
1: Tack Babs för din nyhetsuppdatering.
2: Tackar.

0: She's the beast, tror jag sig van här i morgonpasset Petre.
1: Nu om värnplikt. Lumpen.
0: Ja.
1: Som du gjorde en dag.
0: Ja, inte ens en dag. Någon timme var jag där.
1: Ja, hur ska jag ställa den här frågan då? Alltså, vad
0: vill du veta om lumpen?
1: Nej, men liksom det finns ju en idé om lumpen. Alltså vad utöver att du liksom gör värnplikt och du lär dig vad du ska göra om du plötsligt skulle behöva kriga för Sverige eller försvara Sverige på något sätt eller sådär. Men vad liksom, det finns en tanke om vad lumpen gör med en.
0: Mm.
1: Vad skulle du säga? Vad har det för funktion? Vad har det för effekt på de som gör värnplikt?
0: Ja, är det här den klassiska göra pojkar till män?
1: Ja. Exakt.
0: Är det det du syftar på?
1: Ja, men lite. Vad ingår i det begreppet då?
0: Ja, men ta ansvar. Reda sig själv.
1: Bli liksom en bättre människa. Bli en bättre medborgare.
0: Ja, men precis.
1: Växa
0: gå
1: upp.
0: Från att liksom, ifrån pojkrummet och ha en mamma som bäddar en säng och städar och lagar mat och allting till att liksom klara sig själv.
1: Mm. Det var bara intressant, för jag läser om en ny FOI-rapport.
0: Ja.
1: Försvarets forskningsinstitut. Att värnplikten inte bara utbildar soldater utan också gör unga till mer ansvarsfulla medborgare är en utbredd föreställning, men ny forskning visar att det saknas vetenskabligt stöd för den bilden.
0: Det har jag sagt, vet du, jag har sagt det tidigare i det här programmet, att de vänner jag har som har gjort lumpen,
1: inte fan blev de bättre.
0: Nej, de har själva sagt så här. Ja, alltså man säger att man ska bli det här och det här och det här, men det enda som jag upplever på riktigt, om jag ska vara helt ärlig, det är att jag bara har gjort lumpen och sen är jag helt
1: alltså det, ja, samma.
0: Det har inte gjort mig någonting.
1: Nej.
0: Så det kanske, då har jag liksom bara fått, då har man bara stärkt den tesen som jag tidigare ventilerat.
1: Ja. Ja, men det finns väl säkert massa exempel på människor som har växt upp och insett, wow, det här vill jag göra, eller typ så här, jag har lärt mig auktoritet och typ ta ansvar och jada, ordning och reda. Men det är då en...
0: Men tydligen så finns det ingen forskning som stödjer den tesen.
1: Nej, det är då en forskare på FOI som heter Peter Bäckström som säger så här, den här föreställningen är så pass djupt rotad i samhällsdebatten och i den vetenskapliga litteraturen, vilket gör att man kanske skulle kunna tro att det fanns tydligare effekter än vad det faktiskt gör. Mm. De har då genom flera FOI då, har gått igenom flera tidigare studier där man undersökt skillnader mellan personer som gjort värnplikt och andra grupper. Mm. Och man har då tittat på så här, valdeltagande, blodgivning, kriminalitet, tillit till andra människor, men hittar då inget stöd för att värnplikten i sig gör unga till bättre samhällsmedborgare.
0: Nej, för jag tror att det där handlar om så här, att en människa ska bli på det sättet som man hoppas att lumpen gör den till.
1: Mm.
0: Så handlar det om uppfostran och vad för ansvar man har varit tvungen att ta tidigt innan i det man ser som ens liv.
1: Mm.
0: För jag tror att många ser lumpen som en jobbig passus.
1: Ja, något man måste bara göra.
0: Ja, precis. Mm. Och sen så kommer man ur det och sen så faller man väl tillbaks i gamla mönster. Om de gamla mönstren är ansvarstagande och allting sånt där, så är det ju bara bra. Men då handlar det ju mer om ens tidigare liv och ens uppfostran. Personlighet och sånt där. Ja, så det är väl det var väl ungefär så som jag trodde. Men när jag ventilerade det, då blev det också ett jävla rabalder i inkorgen, har jag för mig.
1: Jaså.
0: Att det var många sådana lumpare som ville liksom så här, det är inte alls så, det är så här, det är inte alls som du säger.
1: Jag hade en otrolig upplevelse av värnplikten och blev en helt annan människa efter det. Det finns ju, som sagt, det finns säkert massa exempel på det. Men
0: självklart.
1: Forskning stödjer inte att det skulle vara någon liksom generell...
0: Nej.
1: Det är bara
0: en djupt rotad idé som vi har fått, en djupt rotad föreställning.
1: Jag typ känner ingen som har gjort lumpen.
0: Vet du vad det är mig?
1: Min pappa har gjort lumpen. Då fick han smeknamnet Smulan, och det sitter än idag. Jävla Smulan.
0: För jag undrar så här, våra föräldrar och våra farföräldrars generation, alla de är ju från militärfamiljer på något sätt. Du säger din pappa gjort lumpen.
1: Mm. Hur är det en militärfamilj?
0: Nej, jag kan inte utveckla det.
1: Nej,
0: jag får bara sjunga.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. No tears left to cry, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Mina barn fick varsin dumpling, är det någon som skriver in.
1: Ja, de här squishiesarna du pratar om.
0: Ja. Mm. Min mamma skulle passa barnen i bilen då när jag skulle in för att handla lite snabbt. Klarar du av att passa dem, frågade jag. För mamma har inte så mycket auktoritet nämligen. Ja, vad tror du om mig, svarar mamma. 5 minuter senare ringer hon och ber mig komma ut för det har hänt en grej. Då har den ena sonen tagit sin dumpling och slagit den det hårdaste han kunde mot ena nackstödet i bilen. Det resulterade i en explosion av genomskinlig sörja med rött glitter i hela bilen och på ena syskonet. Kom ut från affären till 3 gråtande barn och en förtvivlad mormor, skriver Karin. Det kanske är stopp för det här nu. Det är
1: squishy stopp. Mm. Sen är det reaktioner på värnplikt såklart.
0: Jag skulle bara vilja veta på när pappan fick reda på det här.
1: Att det var glitter slime i hela bilen.
0: Ja, alltså det måste vara så här. Det här är liksom motsvarigheten för en mamma att berätta för en pappa vad som har hänt. Som när en pappa, typ om de är skilda och en pappa har haft hand om barnet och ett barn har dött under den tiden som han har haft barnet och ska berätta det för mamman. Det måste vara motsvarigheten.
1: Det är samma. Det är samma sak.
0: Ja, men så här, jag tror att alltså, i den generationen som jag tyder att det här är så lever fortfarande de gamla könsrollerna kvar lite grann. Och då har ju liksom antagligen i och med det stadiet i livet de är i så har hela den här mannens liv raderats antagligen. Och det enda han har kvar i livet som han ändå håller kärt, det är ju bilen. Och då ska han...
1: Och då ska alltså en liten märkning när vi pratar väldigt generellt om könsroller.
0: Då ska hon ringa då till den här mannen som liksom så antagligen har en inplanerad så rekond på lördag eller någonting sånt där, vilket är passande då. Det är jättebra. Men oavsett så vet jag inte vilken skada det här gör. Och ska hon ringa och berätta det här. Det måste vara samma nervositet ändå.
1: Han har precis varit på rekond.
0: Vad sa du? Den har precis varit på rekond.
1: Pappa hämtade ut den i förrgår från rekonden.
0: Ja, precis. Ja, så att,
1: ni och bilar.
0: Ja.
1: Jag har noterat att du alltid är här först de senaste veckorna. Att när jag kommer på morgnarna så står din nya bil parkerad. Och jag märker en skillnad från innan du bytte bil.
0: Men var inte du här för mig idag?
1: Nej.
0: Tyckte jag såg din bil. Okay,
1: ja. Nej. Och då är min tes att du vaknar varje morgon så här.
0: Och rekondar den.
1: Ut i min bil. Det är liksom en morot för dig att komma upp ur sängen och ta dig ut, det att den står där och du ska få köra din nya bil.
0: Ja, just det, att jag vaknar så här. Åh, shit, vad tydligt. Just ja.
1: Och därför är du här tidigt varje morgon.
0: Och studsar upp ur sängen.
1: Det är min
0: sängen.
1: Tes.
0: Ja, nej, jag önskar verkligen, alltså jag önskade verkligen att jag var mer av en bilkille. Att jag satte så här, jag tycker att det är kul med en ny bil som man har köpt sådär. Men jag tror att det avtar mycket snabbare för mig än vad det gör för andra.
1: Mm.
0: Jag hade önskat att jag liksom var som min styvfar, du vet, som kunde gå ut och liksom polera en sån Toyota Model F från 1987. Som är liksom en minibuss och han bara så här, åh, det här, kolla vad den blänker. Men jag har inte det i mig.
1: Nej, du har annat.
0: Samtidigt så gick jag ut enbart igår för att åka och tvätta den. Så
1: ja, kanske... du ser.
0: Karin, hör av dig om hur det var att ta det där samtalet.
1: Var det som att säga barnet du vet, det dog.

0: Vem du än är, Keisha här i morgonpasset i P3. Vi retade ju upp Radio Extrem igår.
1: Gjorde ni det?
0: Ja, de hörde av sig och var arga och sa att vi hade gett dem en känga.
1: Nej, sluta. Gjorde de det på riktigt?
0: Ja, men sen skickade de ett
2: med
0: klipp på mig
2: ögat,
0: när de upplevde att vi gav dem en känga.
1: Okej.
0: För
1: min kompis skrev och tackade för shoutouten, så jag trodde att jag hade löst det någorlunda snyggt.
0: Ah, okej. Det kanske är en sån lost in translation-grej. Känga kanske är bra i svensktalande Finland.
1: Ja, precis. Att jag gav dig en känga.
0: Oj. Jag tror han är lite intresserad av dig.
1: Min polare.
0: Jag gav dig en känga.
1: Ja, det är riktigt morgens det här nu. Ja.
0: Vad sa
1: morgens?
0: Du nu?
1: Morgens, ja. Det kan både vara en hälsning. Morgens! Nej, men säger du morgens? Men det kan också vara att någonting är bra. Det var riktigt morgens det där.
2: Vet du vad du vill, Siri?
1: Nej,
2: det är riktigt morgens.
0: Det är som smurf i smurfarna.
1: Nej, det är det inte alls.
0: Smurfa. Oj, vad smurfigt
1: det här
0: smakar.
1: Det var ju rakt inte det jag sa.
0: Oj, du ser så smurfig ut idag.
1: Nej.
2: Har du spelat hartsfiol någon gång?
1: Nej, vad är det?
2: Det är
1: tvära kast nu.
2: Ett jätteaktuellt prank.
1: Hartsfiol.
0: Man
1: vad
0: kanske
1: är
0: inte säger harts där, man kan säga harts.
2: Hartsfiol.
0: Ja.
1: Nyckelharpa spelar man, tror jag, i Finland. Nej, kantele är det.
2: Vet du vad det är mig?
1: Ante.
3: Korrekt.
1: Tack.
3: Magasinet i P3 med Siri Fagerud. Om inte allt för lång tid.
1: Nej, det närmar sig.
3: Skådar jag med mitt norra och södra öga.
1: Ja.
0: Är det inte roligare att prata med oss den här korta stunden än att sända det långa programmet du ska sända nu?
1: Nej, det

0: eftermiddag i P3.
1: Tjabba, det här är Kristoffer och Assad. Minns du boken Sandor slash Ida? Har du läst den?
2: Ja, saknar.
1: Jag läste den när den kom på 00-talet och har ända sedan dess undrat vad fan som hände sen. Det kommer jag äntligen få svar på, för Sara har skrivit en uppföljare som utspelar sig 20 år senare och hon kommer hit idag.
3: Radiosporten Susanna Andrén kommer hit och pratar om NFL-svindlaren. En man som utgett sig för att vara en amerikansk fotbollsspelare som lurat en jävla massa människor på en jävla massa pengar.
1: Vi börjar 3:30, hörs då.

0: P3. Här och nu.
1: Live. Ja, men hej, du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag förmiddag med mig Siri. Babs ska alldeles strax berätta allt om valpingis för mig. Spännande. Före det, Addison Rae här med Diet Pepsi.

0: Nu vankas det valnytt med Petri Nyheters Babs, eller?
1: Ja, såg du pingisen igår, Siding?
0: Nej.
1: Nej, men igår började ju de berömda onsdagsrösterna till slut och räknas. Och det här kunde man ju då följa i mer eller mindre realtid hos bland annat SVT. Mm. Som byggt en grafik där man då kunde se ett mandat studsa mellan S och SD. Och på mindre än 2 timmar så hoppade det här mandatet från den ena sidan till den andra 10 gånger. Alltså klassisk mandatpingis.
0: Ooh.
1: Dock så var ju de rödgröna hela tiden i ledning i den här matchen. Det stod alltså antingen 176-173 eller 175-174.
0: Mm.
1: Och vid 7-tiden så gick också SVT ut och sa att det var mer eller mindre kört för Tidögänget enligt deras prognos. För alltså alla röster är ju fortfarande inte räknade. De största distrikten räknas sist och de tog en liten paus nu under natten. Men om man kollar på hur de här distrikten brukar rösta så är det liksom snarare mer åt vänster än höger. Och med tanke på hur få röster det nu är kvar så skulle det till liksom århundradets skräll för att Tidösidan skulle slå över och vinna.
0: Mm.
1: Även om det såklart fortfarande kan hoppa över något enstaka mandat hit eller dit.
0: En rysare.
1: Verkligen. Men allt tyder alltså på att det ändå blir en rödgrön majoritet. Men frågan är ju då hur de ska få ihop det.
0: Mm.
1: Och om vi struntar då i alla röda linjer som har dragits upp en liten stund. De har vi ju liksom redan snackat sönder så att säga. Men låt säga att regeringsbildningen är över och de rödgröna ska börja regera. Så är det ju fortfarande väldigt sårbart nu när det är så jämnt.
0: Mm.
1: Det återstår ju fortfarande att se om det blir liksom 1 eller 3 mandat skillnad. Men Aftonbladet har pratat med en statsvetardocent som säger att det ändå spelar en viss roll var det här mandatet hamnar. För blir det 175-174, då är vi liksom bara ett steg ifrån den så kallade lotteririksdagen. Är du bekant?
0: Nej, men det låter lite läskigt.
1: Ja, men det var liksom en gång på 70-talet. Det här var alltså innan man hade insett att det var lite dumt att ha ett jämnt antal mandat.
0: Just det, då det blir svårt med röstning och så, ja.
1: Exakt. Mm. Så först hade man ju 350 mandat och 1973, då blev det 175-175. Och då fick man ibland alltså lotta om vissa beslut.
0: Mm.
1: Så sen tog man ju bort ett mandat. Men om det blir så här pass jämnt, då räcker det ju fortfarande med liksom en feltryckning, ett toabesök eller hissar som strular.
0: Oh.
1: Och det här blir ju extra sårbart nu när det här kvittningssystemet havererat. Och sen så kan man ju se om det blir liksom ett par politiska vildar som man får kasta in i det här. Då blir det liksom som upplagt för kaos.
0: Mm.
1: Men den här statsvetaren tror ändå att själva komma överensandet är liksom ett större problem än för partierna än själva mandatfördelningen. Men nu vid 9-tiden då ska de i alla fall ha börjat räkna röster igen enligt SVT. Och i Uppsala räknar man med att det kommer att ta hela dagen. Så vi får helt enkelt vänta och se. Och vi på nyheterna kommer ju liksom att hålla er uppdaterade hela dagen.
0: Det känns faktiskt tryggt och skönt. Men det där gjorde mig lite nedslagen. Att vi kommer liksom gå från valpinges till regeringshockey. Eller nej, vi får komma på en bättre sportanalogi. Det där kändes inget bra. Ja, vi får se helt enkelt.
1: Ja, vi får hänga med.
0: Ja, stort tack Babs.
1: Tack.

0: Miley Cyrus hörde vi ju här med Bass Persuades. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och nu också med Anton Jordås. Hej!
1: Halloj!
0: För Martha Stewart har skrivit på Instagram och vi måste prata om det. För hon la alltså upp en selfie där hon ser väldigt fräsch ut. Det är lite duckface som pågår.
1: Ja, det är verkligen så plutande och liksom det är så a look.
0: En fräsch kvinna i sina bästa år, men det är framförallt bildtexten jag har reagerat på. I've been thinking about releasing my nudes.
1: Jag tycker att det är ändå topp 10 skämt.
0: Absolut, det är jättekul. Jag blev lite positivt överraskad, eller chockad snarare, när jag såg det här. Men du menar att hon är lite av en kul tjej?
1: Ja, alltså för jag tycker att, liksom, att det, på något sätt är det så här som att hon alltid har burit på den här lite så här torra, lite så, ja, men ska man säga, eftersatta humorn. Nej, det är inte det jag menar. Tillbakahållna humorn som liksom sipprar fram, tränger igenom de här sprickorna i fasaden.
0: Ja.
1: För att vi känner henne mest, tänker jag, som den här varma kokerskan. Mm. Typ inte kock. Utan
0: som
1: liksom
0: också var inlåst ett litet tag.
1: Ja, ja, i fängelse. Det kan hända den bästa. Mm. Och liksom, vad har du för relation till det här programmet? Den här Martha Stewart's talkshow?
0: Alltså typ ingen alls.
1: What? Okej.
0: Okay. Det är bara ett namn som jag har hört och jag bara vet att hon finns.
1: Ja, men att man kan säga så här, hon var liksom bäst i USA på att så ta kamera, var jättevarm och sen kanske så Robin Williams kom och gjorde de så en gryta ihop och så var det lite roligt. Hon så dekorerade ett pepparkakshus med så Miss Piggy och så var det lite kul.
0: Men alltså, det här är det enda jag vill.
1: Ja, ja, jag vet. Tyvärr är det här programmet nedlagt då sedan 2012.
0: Nej.
1: Men jag tänkte att du ska få liksom ett litet klipp från den här serien som jag tagit med mig. Och det är liksom ett bevis på liksom en av de här tillfällena när hennes ganska torra humor så att säga sipprar igenom. Mm. Och det här är från 2008. Komikern Joan Rivers kommer på besök.
0: Sluta vilka ikoner!
1: Mm, verkligen. Och hon är liksom kanske, hon var ju känd för när hon levde att hon var liksom, kanske hade Hollywoods mest sylvassa tunga. Mm. Och då pratar de om Donald Trump Steaks som ju var en grej där 2008 till 2012. Alltså han lanserade egna biffar som han försökte sälja. Och då sa de så här.
2: Somebody sent me, don't get hurt. I got very upset last night. Are Donald Trump steaks?
3: Oh, yeah, he has steaks.
2: So I can't eat Donald Trump. And then they said no. They said he owns a company. They didn't slaughter him. So
3: too bad.
2: Can you imagine?
0: I'll add my little two cents. Ja. Vilken ikonisk duo.
1: Verkligen. Och för jag såg ändå att du skrattade gott. Tycker du att Martha Stewart's comedy håller sig?
0: Jag tycker absolut det. Just det där att hon säger knappt någonting. Men hon säger allt.
1: Visst, och så bara, too bad.
0: Sen kan man ju tycka vad man vill om det. Man behöver inte hålla med och så vidare.
1: Nej. Det var ett väldigt grovt skämt var det. Ja. Men för att, alltså, herregud.
0: Men
1: det
0: hon
1: var
0: är ju snabb.
1: Exakt. Mm. Och det är den gamla comedy-poängen att är man snabb, då får man extra poäng.
0: Mm.
1: Men jag tänker att det stora liksom, humorbeviset, det var ju när Martha Stewart var med i Comedy Central Roast utav Justin Bieber 2015.
0: Men vad hände?
1: Jag vet! Det hon har gjort så många konstiga grejer. Och jag vet inte om du känner till Comedy Central Roast, men det bygger ju på liksom, att man då roastar en hedersgäst, i det här fallet Justin Bieber, och så är det också en panel av en massa andra människor som också är med och roastar. Mm. Och då, bland i panelen, förutom Martha Stewart, var också Snoop Dogg. Och då får man ju

0: också roasta de andra i panelen. Och det är det Martha Stewart ägnar sig åt här.
1: Snoop, I see that you've been following my beauty regimen. You would never know that Snoop Dogg is 43 now, which is 3 times as long as actual dogs live and twice as long as most of his friends.
0: Hårda skämt. Det är liksom hennes liksom, kommer det verkar vara mycket så död och elände.
2: Men jag älskar det. Hon låter liksom som min gammel faste Vega, må hon vila i fred. En rivig, ikonisk tant.
0: Så, alltså mot bakgrund av det här jag liksom har visat upp för dig, tycker du att den här skämtet om hennes nudes liksom, var det så att säga chockerande eller var det right in character?
2: Jag tycker en slags blandning, för jag var inte, även om så här, det är uppenbart att hon har en underbar torrhet, så var jag inte beredd på liksom ett nudeskämt. Och det gladde mig, det gör också att det är ännu roligare.
0: Piggar upp!
2: Det piggar upp, riviga tjejer va?
0: Kokerskan skojar, kolla på henne.
2: Stort tack Anton för detta.
0: Tack!

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

The Avalanches här med Far Away. Du lyssnar på magasinet i P3, din populärkulturella kompass. Och jag tycker mig ha märkt något av en tendens. En trend, if you will. Nämligen att serier och filmer och scenföreställningar just nu verkar i ovanligt stor utsträckning vara direkt baserade på faktiska händelser. Och framförallt om nu levande personer. Är det verkligen så? Eller är min spaning blott halvtafflig? Hur mycket kan man dramatisera verkliga händelser? Särskilt då huvudpersonerna fortfarande finns ibland oss i allra högsta grad. Detta undrar jag kring. Det ska vi alldeles strax snacka mer om tillsammans med Kulturnytts Joakim Silverdahl och dramatikern Nanna Olasdotter Hallberg. Men före det, Lana Del Rey, Season of the Witch.

0: Håkan Hellström här, saknade till havs. Klockan är nu 10, dags för nyheter med Babs, varsågod.
1: Tack för det. Det har gått 4 veckor sedan attacken på Brinellskolan i Fagersta. Nu för första gången berättar en av eleverna som attackerades om händelsen som kraftigt påverkat hans liv.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ hela min kropp är förstörd.
1: Larmet från Brinellskolan kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga killen som nu väljer att berätta om händelsen var en av dem som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen.
1: För att skydda sig när gärningsmannen siktade på hans hjärta greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador men som även kan ha räddat hans liv, berättar han för Ekot. Efter attacken har han vårdats på sjukhus men nu är han hemma där han får hjälp av sin mamma. Han och familjen har fått stöd och hjälp av psykolog men ärren finns kvar.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände. Jag skulle aldrig hända igen.
1: Och sist några nyheter i korthet. En till högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Det är nödläge i Fiji i Stilla havet efter att HIV-infektioner ökat kraftigt. Förra året fick 2016 personer en HIV-diagnos i Fiji, 16 gånger fler än 2019. Och nu utlovas utökad tillgång till förebyggande tjänster, gratis HIV-tester och behandling. Och nu vet vi var Mello kommer att hålla hus nästa år. Turnén kommer att inledas i Karlstad och därefter blir det deltävlingar i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Droge. Det har varit Isabella Rådegård som varit producent. Tillbaks till dig Siri.
0: Stort tack Babs.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3, Siri heter jag. Snart har jag alltså fler med mig i studion då vi ska snacka verkliga livsöden på scen och film. I väntan på det lyssnar vi på Fontaines DC här med Marianne.

0: Lady Gaga här med Abracadabra. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också kulturnytts Joakim Silverdahl. Hej!
1: Hej!
0: Och journalisten och författaren Nanna Olasdotter Hallberg. Hej!
2: Hej!
0: Numera också regissören. För Nanna, du har ju skrivit och regisserat Alingsås-chatten som går på Stadsteatern i Stockholm just nu. Alltså en pjäs om den här chattskandalen i Alingsås där ett gäng kommunpolitikers meddelanden råkade läcka till allmänheten. Stel. Och det känns som att vart jag mig i världen vänder just nu så möter jag av filmer, tv-serier och pjäser baserade på verkliga händelser utifrån nu levande personer. The Social Reckoning, Primetime, Husbykravallerna. Joakim, har du fler exempel?
1: Ja, men Artificial, den här filmen som ska handla om OpenAI som är på gång, den är också en sån film. Så det finns ju en uppsjö, det bara kommer och kommer såna här filmer.
0: Är det någon som du är särskilt taggad på att se?
1: Ja, men kanske just den. Alltså, det har ju varit en stor skandal kring den filmen eftersom att det var Amazon som från början producerade den och tog fram den filmen. Och sen så liksom släppte de den filmen efter att de själva hade investerat jättemycket pengar i OpenAI. Så man undrar ju då, liksom, det finns ju lite konspirationsteorier då skulle man ju kunna säga, i att den här filmen kanske kommer vara lite kritisk mot OpenAI på olika sätt. Så att, ja, det blir intressant att se.
0: Nanna, vad tror du är det som lockar dig att göra dramatiseringar baserade på verkliga personers historier?
2: Men jag tror att det har att göra med det här gamla klassiska sägandet att verkligheten ofta överträffar dikten.
0: Mm.
2: Att om man hittar på saker så blir det liksom förvilt. Det känns så här, det här känns inte trovärdigt. Och då när verkligheten ibland överträffar, eller ganska ofta överträffar, så kanske man hellre tar en sån historia. För att det hade inte känts trovärdigt om man hade hittat på det.
0: Men också att det visar sig vara så pass knäppt att man känner att det här hade jag inte kunnat titta på. För det här är så sjukt att det hade låtit för påhittat. Och så visade det sig faktiskt ha hänt.
2: Mm.
0: Men Joakim, om jag får vara lite fräck. Mm-hmm. Är den här samtidsspaningen ett tecken på bristande fantasi? Eventuellt att man gör teater och film och serier av sånt som redan har hänt?
1: Ja, men kanske att det är så att alla letar ju efter någonting som ska grabba tag i publiken. Och då gör man ju ofta gör remakes och reboots av sånt som vi redan känner till. När det kommer till liksom fiktion och sådär också då. Superhjältefilmer, allt vad du vill liksom. Men då tänker jag att det här ryms ju även i verklighetens berättelser. Det som vi pratar om här. Alltså grundaren av OpenAI. Hans liv kanske är intressant att försöka förstå och lära sig någonting av. Också för att vi redan känner till det delvis. Alltså, hur kommer de göra filmen av det? Det vill vi ju se lite grann. Hur gör man filmen om Michael Jackson? Hur gör man filmen om någonting annat sådär? Så att det är klart att det kittlar ju lite också publiken att få se någonting som man redan känner till delvis och få en djupare förståelse för det på något sätt.
0: Ja, för jag undrar hur nära sanningen man faktiskt kan komma. Det vill jag veta mer om alldeles strax. Men före det, Role Model här med High Hopes 3000.

0: Vi snackar dramatiseringar baserade på verklighet och nu levande huvudpersoner. Här i magasinet med mig, Siri, Nanna Olasdotter Hallberg och Joakim Silverdahl. Och jag funderar som sagt rätt ofta på sanningshalten i den här typen av berättelser. Kan det vara till och med en måttstock på hur välgjort det är? Eller hur tänker du, Nanna?
1: Nej, det tycker jag inte att det är, men det är ju alltid något att förhålla sig till. Mm. Alltså jag tycker att det är jättemycket beroende på historien, hur nära tiden det var. Jag jobbade ju till exempel med en berättelse som hände oerhört nära. Det är liksom riktiga personer som har barn och familj som man behöver förhålla sig till. Och då behöver man ju kanske etiskt tänka lite annorlunda än vad man hade gjort om det är liksom en 100 år gammal berättelse. Mm. De ska ju till exempel göra en tv-serie, va? Om drottning Silvias liv.
0: Precis.
1: Och då, det är ju också något som kungahuset själv har motsatt sig och tyckt inte alls känns kul, vilket man absolut kan fatta. Och samtidigt får man väl då också väga så här, ja men det är en så pass offentlig person som vår drottning, eller i mitt fall kommunalpolitiker, som ändå bör tåla så granska lite hårdare än vanligt. Samtidigt så är det ju riktiga människor, så att jag tror inte att det finns något liksom tydligt
0: något
1: svar
0: egenvärde
1: där.
0: Eller
1: tydligt svar. Alltså jag tror att man måste verkligen gå från berättelse till berättelse. Och i vissa fall så är ju sanningen inte, alltså det är ju ändå fiktion man gör. Mm. Oavsett om man gör det based on a true story eller inte.
0: Ja, och jag vill prata mer om just hur du har tänkt med specifikt Alingsås-chatten om en liten stund. Men jag undrar också, hur nära sanningen kan man som regel räkna med att sådana här dramatiseringar är, Joakim? Vad säger du?
2: Alltså jag tänker att de inte är särskilt nära alls, speciellt ofta. Mm. Och att det finns olika anledningar till det, precis som vi har det här. Alltså, jag tänker att ser man en biopic om en känd artist, så finns det oftast ett företag som om personen har dött, eller så är det kanske personen själv som har varit med och tyckt till och sagt att ni får använda min musik om jag får bestämma hur bilden av mig är i den här filmen. Mm. Då blir det ju en film där man ljuger och hittar på scener för att framställa personen i en bra dager. Det är ju ett sätt att göra det på, medan om man frångår det och tänker mer tematiskt så här, jag vill göra en film om Mark Zuckerberg och den filmen ska vara tematiskt handla om det här, så då kommer jag att ändra i Mark Zuckerbergs livsresa på olika sätt för att berätta min tematiska idé som jag är ute efter.
0: Mm. Göra det lite mer dramaturgiskt snyggt.
2: Ja, men lite mer spännande kanske, lite mer gett dramat lite mer tyngd. Och det kanske inte Mark Zuckerberg tycker stämmer överens med hur verkligheten såg ut när han skapade Facebook till exempel. Men det kanske inte är det som den filmskaparen var ute efter att göra med berättelsen heller då. Mm. Och då är frågan så här, vad man tycker är mer värt. Är det mer värt att liksom som publik få en film som ger en tematisk upplevelse så, eller är det att göra sanningen så nära som möjligt?
0: Och det är ju flera exempel som vi har kunnat konstatera nu under hösten. Prime Time, The Social Reckoning, Queen Silvia som du var inne på, Nanna, med de reaktionerna från kungahuset. Har vi sett fler reaktioner från någon av dessa, typ Mark Zuckerberg eller någon? Vad säger du, Joakim?
2: Inte faktiskt just om den här Social Reckoning-filmen, men om Social Network var han ju väldigt tydlig med att han tyckte att det var ju en ganska hopplös film där de hade gått, ja men där de hade då valt att den filmens tagline är ju "You don't get to 500 million friends without making a few enemies." Och han tyckte ju att så här, det de har valt att fokusera på i den här filmen är saker som egentligen kanske inte ens fanns, tyckte han då, i resan uppåt med det här företaget. Det fanns ju vissa saker med att det, liksom, det var struligt bakom kulisserna med vem som ägde vad och sådär. Men anledningarna till varför han skapar Facebook och allt det där som filmen hävdar ju han inte alls var anledningen. Sen så vet jag inte om han är det mest trovärdiga vittnet till allting heller, men åtminstone så är det ju det han känner och vill liksom uttrycka i världen.
1: Men det är intressant det där, vem som äger på något sätt narrativet om sig själv. Jag tänker på feministen och journalisten Gloria Steinem som gick bort nu nyligen. Hon fick ju någon slags tv-serie på HBO,
0: Mrs. America, va?
1: Och den vägrade hon själv att se för att hon tog, och den var ju ändå liksom i viss mån rätt hyllande mot henne och den rörelsen hon var en del av och frontfigur för att hon tyckte att liksom själva premissen att deras konfliktlinje låg mellan feminister och hemmafruar var liksom historieförfalskning och felaktig. Mm. Men att den kanske passade bättre att göra den typen av berättelse i vår tid när det liksom ändå hade börjat någon så här frö till soft girls och en hemmafru-trend. Och då kanske man hellre ville skapa den det narrativet än, än att göra om ja, den typen av typ patriarkat hon tyckte stötta sig på i hennes journalistik till exempel eller liknande.
0: Jag är så fruktansvärt nyfiken på, för alltså Mark Zuckerberg känns ändå rätt avlägsen i min, i min närmaste värld, men de här kommunpolitikerna som du har baserat din pjäs på, Anna, det vill jag prata mer om alldeles strax, för det är Dina ögon dålig TV.

0: Vi snackar om att göra film och teater av nu levande personer med Joakim Silverdahl och Nanna Ålasdotter Hallberg. Och Nanna, du har ju som sagt precis gjort det här med Alingsås-chatten på Stockholms stadsteater. Alltså en pjäs baserad på det här gänget kommunpolitiker i Alingsås som hittade ett gränsöverskridande samarbete som råkade läcka i en rätt så gränslös chatt. Är det en bra sammanfattning på berättelsen?
1: Ja, det tycker jag absolut att det är.
0: Skönt. Ja. Hur kommer det sig att det blev just den här historien du ville göra till scenföreställning?
1: Nej, men dels började jag bara läsa om det och tyckte att det var liksom en väldigt rolig historia som sa väldigt mycket om svensk kommunalpolitik, men också kanske framför allt hur det är att vara digital människa. Mm. Alltså jag är intresserad av historia och är väldigt orolig för vad vi lämnar för spår. Jag tänker typ om man vilken kultur eller politiker eller psykolog eller offentlig person som helst i historien kan man ofta gå tillbaka och läsa deras brevväxlingar och få ut liksom något annat från den personen. Och i vår digitala värld när chatt för vår generation är kanske det främsta kommunikationssättet så kommer vi liksom inte lämna kvar på samma sätt. Ja, den typen av dokument liksom, till eftervärlden.
2: Det kommer inte ges ut några böcker med så brevväxlingar, fast chattväxlingar.
0: Ja, nej, det hoppas jag verkligen inte.
1: Som typ Strindberg eller Carl Jung eller vad som. Så att jag liksom gillar de här läckorna. Det har ju skett några stycken. Jag tänker till exempel Jemen-läckan där Peter Hegseth och grabbarna råkade bjuda in en Atlantic-journalist till deras chatttråd där de på, var det Signal tror jag det var, en krypterad chatt.
0: Ja, det var lite snåpet.
1: Där de tillsammans planerade att då anfalla Jemen med hjälp av emojis. Och det är man ju väldigt glad för, inte att de gjorde det, men att det läckte så att vi i eftervärlden får det dokumentet. Och jag kände lite samma sak när jag läste de här chattarna. Det är ju då GP som har gjort en granskning, alltså Göteborgs-Posten, och publicerat ändå ganska många meddelanden, men de har inte haft tillgång till otroligt mycket mer. Det är över 10 000 chattmeddelanden mellan de här politikerna. Och så tänkte jag så här att det är någonting med dramatik, att det är det skrivna ordet och vårt skrivna, alltså chatt är ju på något sätt motsatsen till dramatik. Det är liksom skrivet i hast, ofta väldigt dåligt språk, ofta ja, rätt så här. Nej, jag vet inte. Det ska vara liksom...
0: Man ska vara effektiv och ganska kort.
1: Jag tyckte att det var kul att sätta upp det på scen helt enkelt.
0: Vilka utmaningar har du stött på? För hade du kontakt med de här faktiska människorna?
1: Ja, men jag har genom ombud eller på olika sätt kontaktat dem och ingen har velat vara med, vilket jag förstår. Så jag har inte pratat med någon av dem, vilket på ett sätt gjorde det lättare. Alltså man är mer fri då på något sätt att göra sin egen bild av vilka de här är. Och jag har bara gjort, dels läst alla de här chattmeddelanden som är publicerade, men sen gjort väldigt mycket research och pratat med berörda och forskare och politiker och politiska journalister liksom, för att försöka få en bild av, alltså svensk kommunalpolitik är ju väldigt annorlunda. Jag tycker det är kul nu efter valet att det är så otroligt jämnt på riksnivå, men i de allra flesta kommunerna så ser det ju helt annorlunda ut. Mm. Alltså om man kollar till exempel en stad som Landskrona så har Liberalerna 40%, i Kiruna har KD över 20%. Alltså det kan liksom sticka iväg väldigt mycket på olika platser. Och det sen 2010 så har det skapats andra typer av samarbeten som hade varit omöjligt på riksnivå. M och S till exempel är en vanlig kombination att de styr i många kommuner runt om i landet, vilket är otänkbart på riksnivå. Får vi se om jag har fel. Det kanske blir den regeringsbildningen vi får, men än så länge är det otänkbart. Och det är det som har skett liksom Alingsås, att det är då en socialmoderat som är nära vänner men också har samarbetat politiskt. Det är ganska representativt för hur det ser ut i landet. Och dessutom när jag pratat med politiska journalister så verkar också den här otrohetsrelationen mycket, mycket vanligare. Att man har ofta kanske sexuella relationer på kommunal nivå.
0: Alltså det är ändå dramatiskt. Det hör jag det. Vi ska prata mer alldeles strax med före det. ASAP Rocky med Fashion.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, och Nanna Olasdotter Hallberg och Joakim Silverdahl. Och det finns så mycket att säga om det här. Egentligen vill jag ha kvar er resten av dagen och snacka. Men vi ska börja knyta ihop säcken nu. Så jag undrar, Joakim, vad tror du att fiktion och dramatiseringar av verkliga berättelser kan erbjuda som det dokumentära inte kan?
1: Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker att om man är ute efter att berätta någonting övergripande tematiskt, så är det ju enklare när man också gör det utanför det dokumentära. Alltså att om man gör en film om Mark Zuckerberg, som vi har pratat om då flera gånger här, men liksom, om man är ute efter att berätta en större berättelse om uppgång och fall, eller uppgång av företag och fall av moral, eller vad det nu kan vara, så här, så kanske det är intressantare och lättare att göra i det fiktiva. Samtidigt som jag tycker ju om många dokumentärskapare som faktiskt vågar utmana vad som är sant och inte i en dokumentär som de själva gör. Werner Herzog är ju en känd sån. Han jobbar ju alltid med the ecstatic truth, som han kallar det för. Där han också kan inkorporera saker i sina dokumentärer som faktiskt inte ens stämmer. Typ att så här, det kryper, det är en dokumentär han har gjort om ryska troende personer i Ryssland då. Och då är det som någon scen där det är pilgrimer som liksom ligger på magen och krälar och kryper mot ett berg, typ någon religiös plats. Och då är det som att han efteråt bara, ja, alltså det hände ju inte, vi bara hyrde in folk som liksom, och så sa jag till dem, kryp här. Liksom.
0: Det låter som att du är ett fan, Anna.
2: Ja, verkligen. Jag tänker direkt på min bästa fiende, heter det va? Skådespelaren Klaus Kinski.
0: Ja.
2: Som är bara att Werner Herzog står och typ återberättar en massa rövare. Som man känner så här, det här stämmer nog inte, men jag bryr mig inte, för det är väldigt roligt.
1: Han säger ju bland annat att en gång så slog Klaus Kinski sönder allting. Han låste in sig själv på toaletten, slog sönder allting inne på toalett. Så att till slut kunde man köra det genom en sil, allt där inne, för att det var så sönderslaget.
2: Var där i 3 dagar innan han kom ut.
0: Men om man alltså blir målgruppen en annan, om man gör fiktion snarare än en dokumentärt. Vad säger du, Nanna?
2: Ja, det är klart det kan bli. Det kan också bli samma. Jag tror det beror väldigt mycket på vilken genre eller vilken det man pratar. Det är svårt att säga så generellt, tror jag.
0: Mm. Borde man för allas strävnad bara få gestalta verkliga personer om de inte fortfarande finns i livet? Vad säger du, Joakim?
1: Ja, men det tycker jag verkligen inte. Alltså, jag älskar ju en del av de här filmerna som vågar ta ut svängarna om personer som lever fortfarande. Det finns en film som heter Blackberry som handlar om den här telefonen som kom för början av 2000-talet, slutet av 90-talet. Och den filmen tycker jag är en fantastisk så här, hittepåfilm om det företaget och människorna som drev det. Och den filmen är också mer intresserad av att berätta en större episk historia på något sätt genom att göra en rolig film som har bra sväng. Och jag tycker liksom att det är så vi måste också minnas att vi förstår världen. Alltså vi förstår ju världen genom berättelser. Och då är det ju sånt vi behöver också få ta del av. Inte bara en dokumentär där de berättar om alla fakta, hur det gick till.
0: Vi vill se det gestaltas också. Stort tack, Joakim och Anna, för det här samtalet.
1: Tack. Tusen tack.

0: Så nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikan.
2: Petra Hetmax med Tord.
1: Tord här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Tord. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs!

Olivia Rodrigo här med Serena Joy. Pop-punk på hög nivå. Den här släpptes för en knapp månad sedan. Inspirerad av den dystopiska bokserien som också dramatiserats och blivit tv-serie The Handmaid's Tale. Hörrni, alldeles strax kommer Natasha Asarmihet och snackar Bon Iver. Varför, undrar ni? Det är lite oklart som jag har förstått det. Före det lyssnar vi i alla fall på LKN här med Ring mig.

0: Du lyssnar på Magasinet B3 med mig, Siri. Nu har jag också med mig vår musikreporter Natasha Azarmi. Hej!
1: Hej, Siri.
0: För vi måste ju prata om Bon Ivers, det vill säga Justin Vernons, nya karriär som reklamjingelskapare. Vi lyssnar.

0: tyvärr väldigt catchy.
1: Ja, men vad är det här, Natasha?
0: Nej, men det som pågår här är att då Justin Vernon eller Bon Iver valt att göra en reklamjingel om friterad köttfärslimpa för en lokal i Minnesota i USA. Jag vet inte om det liksom handlar om att han har liksom kontakter där som har lyckats sälja på honom det här. Eller att han kanske får typ gratis köttfärslimpa för livet nu när han gör detta.
1: Dröm.
0: Jag vet inte, men jag antar att han brinner ganska mycket för den där köttfärslimpan om han ska göra en sån här jingle.
1: Det verkar ju så. Min spontana tanke och stilla undran är ifall det här gör honom liksom mer eller mindre kreddig som artist. Vad säger du?
0: Mer kreddig skulle jag säga. Mm. Jag tror att vi har ju den här liksom bilden av Bon Iver som en superseriös musiker som sitter uppe liksom i skogen, i stugan, i flanellskjorta och bara skriver sina jätteseriösa sorgliga låtar. Det här är verkligen då känner man så här, oj, men han tar sig själv inte på så stort allvar som man trodde. Så att jag tror verkligen att det gör honom mer kreddig att han ändå kan ta den här friheten och skriva en rolig jingle.
1: Någon typ av självdistans.
0: Ja, verkligen.
1: Men är det något du såg komma?
0: Nej, var det någon som såg det här komma? Samtidigt när jag hör det så här, ja, han borde göra det här oftare.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt catchy.
1: Ja, vad har fansen sagt? Eller har det kommit reaktioner?
0: Det har kommit reaktioner. Folk är chockade. De är så, vissa är lite rädda. De bara så här, oj, jag har lyssnat på den här i 50 gånger idag. Varför älskar jag det här så mycket? Och någon annan skriver typ så här, det här är, this is just the shit I would do if I was that famous. Någon har skrivit, not so skinny love. Det, skämten väller in.
1: Ja, jag älskar det.
0: Folk verkar tycka om det. Och, ja, men just att tycka om att han gör någonting oväntat. Och jag tror också att de är överraskade av att de tycker att det är så catchy. Och att de vill gå tillbaka och lyssna, det tycker jag är otroligt.
1: Ja, alltså det här gladde mig något enormt. Jag blev också väldigt hungrig, tyvärr. Stort tack, Natasha, för att
0: tack,
1: du kom och ville prata med mig.
0: Blir det friterat köttfärslimpa till lunch?
1: Vet du, om jag får välja, absolut. Ja. Jag tycker vi lyssnar på huvudpersonen själv. Bon Iver här med Emma. Stort tack, Natasha.
0: Tack så mycket.

Meatloaf-kingen Bon Iver här alltså med For Emma. Strax efter klockan 11 så kommer Petri Dingatas Petter Hallén hit, som vi har lyckats övertala att se Drakes senaste konstnärliga projekt. Men nu Goldie och Diane Charlemagne här med Inner City Life.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Klockan är 11, nu är det senaste om valet med P3 Nyheter, eller hur Thea?
1: Det stämmer, Siri. Jimmy Åkesson väntas ta en paus från jobbet som partiledare för SD om partiet hamnar i opposition. Det är enligt partikällor inom som TV4-nyheterna har pratat med. Och spekulationer om hans framtid inom partiet är igång. Men inga direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är på tapeten just nu enligt TV4s källor. Och mer om valet nu, för rösterna fortsätter att räknas på. Ja, nu är det bara 4 distrikt kvar, men det kan ta hela dagen innan allt är helt klart enligt SVT. Men man tror inte att räkningen påverkar resultatet. Just nu leder oppositionen med 176 mandat mot 173. Och vi kommer såklart att fortsätta bevaka det här under dagen. En ny person är misstänkt i fallet som handlar om våldtäkt mot barn i Järfälla utanför Stockholm. Det är enligt handlingar hos tingsrätten som P4 Stockholm rapporterat om. Den misstänkta våldtäkten ska ha inträffat nära en skola för en vecka sedan. En 21-årig kille som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagaren för P3 Krim. Killen har varit häktad i sin frånvaro för flera brott. Bland annat ska han fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. Och nu till att det här börjar sina. Ja, för jordens vattensystem är ur balans, det visar en ny FN-rapport. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floderna har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Förutom klimatförändringar som pekas ut som en orsak så överutnyttjar också människan de underjordiska vattenreserverna. Norrland får dissen av det här programmet. Ja, deltävlingarna i Mellos turné nästa år kommer inte längre norrut än Karlstad. Och finalen kommer hållas som vanligt i Stockholm. Och i år så är det Björn Kjellman och Oscar Sia som är programledare. Det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack till dig.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Japp, magasinet i B3 heter fortfarande programmet, Siri heter fortfarande jag. Det är ett årsdag, snart har jag äran och glädjen att ha med mig Petter Hallén som pudrar näsan i detta nu. Men före det, Adela med Ain't in LA.

0: Lily Allen här med Pussy Palace. Du lyssnar på magasinet i P3 och nu ska vi rikta strålkastarna mot en person som inte direkt hatar att få strålkastarna riktade mot sig. Jag pratar förstås om Drake. Efter att ha tisat och tasslat om ett nytt filmprojekt de senaste veckorna så var det äntligen dags. Under natten till onsdag så streamade Drake-filmen FOMO. Men vad var det egentligen som tittarna fick ta del av? Med oss för att reda ut det här är P3s hiphop-expert Petter Hallén. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Drake kallade på förhand det här för en not-so-short-film. Mm. Hur pass not-so-short var den?
1: 55 minuter och 46 sekunder enligt uppgift. Mm. Så ja, inte en lång film, inte heller en kort film.
0: Någonstans däremellan. Det var ändå en bra beskrivning, not-so-short-film. Direkt efter den här streamen så gjordes ju videon privat på YouTube. Det vill säga vi som inte stannade uppe och kollade på sändningen. Vi kan inte se den i efterhand. Varför gör han så här mot oss?
1: Ja, för att vi ska sitta och prata om det så här, tror jag. För att skapa intresse. För att liksom supply and demand. Skapa en artificiellt nöd. Så att den inte finns. Vilket ju gör att jag har ju inte sett den här i helhet. Jag har sett ganska mycket av den via liksom att andra har liksom spelat in när de sitter och reagerar på den. Det är ju en väldigt stor grej på YouTube, så kallade reaction videos, också någonting som streamers på olika streamingplattformar ägnar sig väldigt mycket åt, att man helt enkelt sitter och tittar på någonting annat tillsammans med den som streamar. Tyvärr för min egen skull har jag behövt se mycket av den här Drake's FOMO via DJ Academics stream, en person jag tycker är väldigt irriterande. Men då är det också typ så en chatt i halva fönstret och liksom han är där, vet så. Men jag menar liksom på sociala medier och på YouTube och på streamingplattformar och liksom så där, så har ju det här faktumet att det inte, att liksom själva källan är släckt av liksom, granen är avstängd av Drake själv på obestämd tid. Jag förutsätter att han kommer göra den inte privat någon gång. Alltså jag tror att den kommer att komma tillbaka. Men liksom, så som det är just nu så tror jag att det är ett väldigt, väldigt smart grepp av honom för att just få det här känslan av att så här...
0: Det var exklusivt.
1: Det var exklusivt och man typ så... Man kollar, man ser lite här, man ser lite där, man ser ett klipp på liksom TikTok, man ser... Alltså vet så. Liksom det blir väldigt... Det genererar väldigt mycket andrahands content, om vi ska prata med...
0: Ja, det är ju väldigt mystiskt. Men alltså när Drake släppte...
1: Vi är väl då ett tredjehands content eftersom jag sitter här då i radio, FM-radio ja, och rapporterar om att jag har tittat på en inspelad stream från en streamer som har sett en YouTube som
0: är
1: något var
0: för Christopher
1: live.
0: Nolan.
1: När
0: Drake släppte tre album på samma dag i våras så var han ju verkligen talk of the town för en liten stund. Han dominerade topplistorna. Har jag fel eller hans momentum svalna lite under sommaren?
1: Ja och nej, men det gick ju superbra för honom där med de där tre albumen, och de som ville liksom, de som hade längtat efter att kunna säga Drake tillbaka kunde ju faktiskt säga Drake tillbaka. Men du har också rätt i att jag kändes inte riktigt som att det var Drakes sommar.
0: Nej.
1: Och det kanske han ville ha, och det kanske han räknade med att han skulle få. Så att det här kan absolut vara ett hallå, titta på mig igen move.
0: Piska igång hypen kring honom igen lite grann. Jag vill höra allt om alla saftiga nyheter som kom fram i denna filmen. Häng kvar är du snäll, Petter. Så lyssnar vi på huvudpersonen själv, Drake, här med Headlines.
1: Kul!

0: Drake här alltså med Headlines, och vi snackar just om Drake här i magasinet i P3 med Petter Hallén. För jag undrar, vad kom egentligen fram i den här filmen som streamades här om dagen? Tillkännagav han ny musik, eller vad var det som hände egentligen? Vad var grejen?
1: Ja, på de här liksom, vad var det jag sa, 54 minuterna och hur många sekunder det var, det kom ju fram en hel del. Det var liksom som en bland, som, det är typ som att det är olika musikvideos som vävs ihop, och sen så ibland är det liksom lite som att det händer grejer emellan. Så det är en blandning av att vi får typ som att vi får musikvideos till många av låtarna från de här tre projekten som släppte tidigare år, men också så får vi höra en del musik som inte har släppts officiellt. Och där finns det ju en artist som heter Don Toliver som blivit större och större på senare tiden. Det är väl en av standout-namnen som är med där och har en låt tillsammans med Drake. Men det är liksom också så här, jag blev lite förvirrad ett tag när det plötsligt var en scen när tre medelålders vita kvinnor satt på en restaurang och pratade minnen, och jag förstod så här, borde jag veta vem det här är? Det visade sig att ja, det var ju hans mamma. Och hennes väninnor då, som pratade liksom om hur det var när han föddes och sådär. Och sen så liksom, jag menar, Drake gillar ju brudar, va? Det är mycket, mycket lättklätt, mycket kvinnor. Den här goth baddin som, alltså, känner du till konceptet när det är liksom en versus 20?
0: Jo.
1: Alltså det kan vara, vad kan du förklara för lyssnarna vad det konceptet är?
0: Alltså det är väl, alltså det som jag såg det, dels har jag sett så här, typ en sosse möter 20 SD-are, eller typ
1: just det, så att debatt, det är liksom
0: motsatta, liksom, som eller jag har också sett vad fuck var det när det var så här, en man versus 100 gorillas, är det liksom lite samma? Det är kanske något annat.
1: Det är nog mer ett fiktivt scenario, ja, där man kan liksom tänka vem som vinner. Nej, det här är liksom också ett speed dating koncept då, så jag menar, Drake gjorde en sån, alltså det var liksom 20 kvinnor som skulle speed date honom, och den som då vann var då, hon har blivit kallad då för en klassisk goth baddie. Hon dyker upp igen, även vuxenfilmsaktrisen Lena The Plug dyker upp. Hon var också med i den här grejen. Hon är också, det här är väldigt så här internet, liksom internetmediaskvallrigt, för hon är gift, eller kanske inte gift, kanske också separerad från en väldigt känd youtuber inom den här scenen som heter Adam22. Så att det är mycket sådär liksom skvallergrejer typ. Han är också typ, i någon scen så har han på sig en Iron Man-dräkt.
0: Nämen, vilken knasboll.
1: Ja, men det, alltså, han är ju så konstig, Drake. Alltså liksom, han är ju både den här liksom festakillen, men han är ju också liksom typ en nörd och jag vet inte.
0: Ja, för alltså, utöver att det låter rätt
1: kändiskt. Och någon slags Peter Pan, liksom vägrar växa upp person. Alltså, jag menar, en grej som han fått väldigt mycket mot sig ju, framförallt då i den, ja, nu nämner jag den, beefen med Kendrick Lamar, som vi pratat om i liksom 48 sändningstimmar, om man skulle räkna ihop det.
0: Ja.
1: Där var ju liksom ett stort, man ska säga, vapen som Kendrick använde mot honom var ju att Drake gillar lite för unga tjejer, och det, menar, det är också, då i ljuset av det är det lite konstigt att det finns en scen här där liksom är så någon tjej som bor hemma hos sina föräldrar som liksom twerkar i sitt rum med sina tjejkompisar. Man bara, ja, är det här taktiskt smart, Drake? Men okej, okay, ja.
0: För alltså på förhand skrev han det här, beskrev han det här filmprojektet som self-funded surrealism. Vad var det mest surrealistiska med FOMO i din mening? Är det de här tre tentorna?
1: Kanske hela grejen typ. Alltså, jag vet inte om det är surrealistiskt det är rätt ord, men han gör ju lite så här ibland. Han gör ju någon slags liksom infodump. Så man kan nästan säga att släppa tre album på samma dag också är någon slags datadump. För jag menar, han har ju också gjort det innan när han så här släppte en massa gigabyte material på sitt alternativa Instagram-konto där det både var liksom låtar, videos, bilder. Han är verkligen så här, han verkar ju köra den här taktiken att så att säga, som det heter på engelska, flood the zone, alltså bara liksom så, vet ni vad, nu öppnar jag liksom dammen här och allt får rusa ut, och sen så liksom lite så här, så får vi se vad som fastnar på något sätt.
0: Ja, nej, men det låter som en upplevelse helt enkelt. Stort tack, Petter, för att du kommer prata om det här.
1: Tack själv.

0: Eftermiddag i P3.
1: Tjabba, det här är Kristoffer och Assad. Minns du boken Sandor slash Ida? Har du läst den?
2: Ja, saknar.
1: Jag läste den när den kom på 00-talet och har ända sedan dess undrat vad fan som hände sen. Det kommer jag äntligen få svar på, för Sara har skrivit en uppföljare som utspelar sig 20 år senare och hon kommer hit idag.
3: Radiosporten Susanna Andrén kommer hit och pratar om NFL-svindlaren. En man som utgett sig för att vara en amerikansk fotbollsspelare som lurat en jävla massa människor på en jävla massa pengar.
1: Vi börjar 4:30, hörs då.

New Order här med Bizarre Love Triangle. Och på tal om det så kommer min andra jobbhalva Anton Jordås hit alldeles strax. Han har sett 6:e säsongspremiären av Slow Horses nämligen. Och han har pratat med Säpo. Spännande. Han är inte misstänkt för något.

0: The War on Drugs här med Who's That? Jag heter Siri Fagerud, programmet heter Magasinet. Du heter Anton Jordås och du är på fnisshumör, hallå.
1: Ja, förlåt, det var så. Vi fick sån härlig ögonkontakt när du sa War on Drugs.
0: Ja,
1: och då tänkte jag så bara, nu är det spännande stämning, tänkte jag.
0: Ja, du tyckte nu har Siri någon typ av arbetsmoral här som hon går in i. Vi ska ju prata om serien Slow Horses på Apple TV.
1: Äntligen!
0: 6:e säsongen hade premiär igår och du är besatt av den här serien. Varför det?
1: Ja, men alltså vi måste nästan liksom ha en terapistund.
0: Oj,
1: för att, för att jag är lite av en tv-snobb.
0: Mm.
1: Jag kan liksom bli riktigt, riktigt sur om det kommer klyschor i mina tv-serier.
0: När vi såg första avsnittet av Blodsoffer, så då var du rasande.
1: Ja, och till exempel så slutade jag kolla på The Bear, bara för att de använde sig av tv-klyschor där.
0: Okej.
1: Men det är som att jag förlåter den här tv-serien, Slow Horses. Och för dig som inte har tagit med så kretsar jag liksom allting kring huvudkaraktären då, som Gary Oldman spelar.
0: Älskar.
1: Ja, han spelar då Jackson Lamb. Och han är chef över Slough House. Mm-hmm. Och det ska man beskriva en slags elefantkyrkogård de har inom den brittiska säkerhetstjänsten. Därför att så här, alla spioner vet alldeles för mycket om kronans hemligheter, alltså rikets hemligheter. Så man kan inte sparka dem hur som helst.
0: Nej.
1: Man kan liksom inte göra sig av med dem. Då måste man istället sätta dem på ett ställe där de inte gör någon skada eller nytta, nämligen Slough House.
0: Så vad gör man där?
1: Ja, men vet du vad? Det är mycket så att de kokar kaffe, kivas. Men det är också så att de ju dras in förstås i en massa olika utredningar. För
0: spännande.
1: Det är ändå tv, säger det.
0: Ja.
1: Och framförallt så får vi också följa Gary Oldmans liksom lite så will they, won't they-relation. Fast helt asexuellt. Det är bara så karriärsmässigt. Och hon som är chef på säkerhetstjänsten, Diane Taverner, spelade av Kirsten Scott Thomas. Och de hatar varandra, men de är också helt beroende av varandra och måste alltid samarbeta, vet, så här, mot alla odds.
0: Oh.
1: Vi ska lyssna på deras svala dynamik för att se hur det låter.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say no, this is my garden. And we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container.
1: Ja, och de pratar ju här om liksom då att återigen håller Slough House på att dras in i den senaste utredningen, och då blir hon liksom svala avvisande mot honom, och då försöker han säga, men vad är det du döljer?
0: Vad är det som händer?
1: Exakt, de
0: är
1: alltid på att kiva sådär.
0: Mm.
1: Men jag tänkte att vi då skulle gå igenom lite de här klyschorna då, som jag ändå tycks förlåta dem för.
0: Ja.
1: Och då har vi dels den här klyschan två då. Vi har den här ärlyssna kvinnan. Hon är så sval, någon slags mammafigur, och hon är så ärlysten och vill nå toppjobbet.
0: Mm.
1: Men når aldrig riktigt hela vägen.
0: Nej.
1: Och sen har vi då klyscha tre. Du vet, man tror att det är en helt vanlig plotline, att det är så två karaktärer som inte alls har särskilt mycket med varandra att göra.
0: Mm.
1: Nej, det visar sig att de är kära.
0: No.
1: Nej, det visar sig att någon är någons farfar.
0: No.
1: Ja.
0: Men så varför funkar de här ändå, trots klyschmängden?
1: Och det är exakt här vi måste prata om.
0: Ja.
1: För att jag upplever att det funkar för att de spelar det så rakt. Mm-hmm. Och med det menar jag så här, för att ibland när man ska så göra humor eller liksom man ska skoja till det, så är det som att man spelar lite och på något sätt berättar för publiken så här, nu skojar vi,
0: nu,
1: och så
0: nu blinkar. Nu är det roligt.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Men så här är det så. Till exempel så Pretty Boy, som också är med i serien, det är han som har den här farfan. De älskar varandra på riktigt.
0: Oh.
1: Och de spelar det som att de är jätteviktiga för varandra, bara rakt upp och ner.
0: Men för det här är så intressant, för jag tänkte på det när jag såg The Invite, att så här, första halvan av filmen kändes det som att de spelade humor, komedi, och sen växte det just för att det började bli allvar i situationen, och då blev det per automatik roligt också, för att det var på riktigt. Men hur realistiskt är det med det här då, i Slow Horses?
1: Ja, men precis, och det var lite grann det jag ville ta reda på, så därför har jag ringt Säpo och för att se liksom så här, finns det ett Slough House liksom på riktigt?
0: Mm.
1: Hur vanligt är det liksom? För att hela grejen med den här Jackson Lamb-karaktären då, alltså Gary Oldmans karaktär, det är att han så fiser och så svettas och rapar så här.
0: Busfrö.
1: Kan man verkligen göra det på Säpo? Alltså det var typ mina frågor.
0: Det vill jag höra allt om alldeles strax, för det är Tove Lo och Stromae, Det Flöre.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och med dig Anton. Och vi snackar ju om tv-serien Slow Horses som hade premiär för sin senaste 6:e säsong igår på Apple TV. Och du har begått journalistik, Anton, ja, för att ta reda på hur pass realistisk den här serien egentligen är. Du ringde helt enkelt upp och intervjuade Säpo, vilket är en grej man kan göra tydligen.
1: Ja, och precis när vi skulle börja prata om det så körde också en polisbil förbi här liksom, ja, studiofönstret i Malmö. Så det är verkligen stämning nu på
0: en
1: ett sätt.
0: En läskig slump.
1: Men det jag vill liksom ta reda på var ju då liksom, hur pass nära verkligheten ligger då den här tv-serien. Mm. Du vet, min inre 12-åring var så. Men är det på riktigt?
0: Ja.
1: Så det var typ det jag ville fråga. Och då fick jag prata med den ljuvliga pressansvariga Gabriel Wernstedt på, verkligen, på Säpo, eller man pressansvarig. Han jobbar på pressavdelningen. Mm. Och så var jag då tvungen att fråga om de hade sånt här Slough House, alltså en slags elefantkyrkogård där man sätter medarbetare man inte vet vad man ska göra av. Och så här svarade han.
2: Nej, alltså det tråkiga svaret är ju tyvärr att vi är ju en myndighet och vi förhåller oss ju till de regler som gäller för myndigheter.
1: Säg till dem, Gabriel.
0: Rafflande svar.
1: Men då pressade jag honom med som att jag är en duktig journalist.
0: Stackars Gabriel.
1: Ja, jag vet, RIP. Han är inte död. Alltså shout out Gabriel, han gjorde ett strålande jobb. Men då så pressade jag honom så här, men vad gör ni då om någon är asjobbig på Säpo?
2: Om en person skulle göra sig skyldig till brott eller oaktsamhet i tjänsten så tas ju det ärendet upp av någonting som heter personalansvarsnämnden.
0: Läskigt.
1: Mm. Jag också att det är mitt Sverige. I Storbritannien har de Slough House. Vi har personalansvarsnämnden. Och sen Siri.
0: Ja.
1: Sen var det som att jag vet att min inre clown kom fram.
0: Nej.
1: Jag vet, då skulle jag försöka skoja med honom.
0: Nej.
1: Ja, så då sa jag så här. Och bara så att alla är med nu. Vi nu ska spela upp så kommer jag också att, så att säga, ni kommer höra dåtidens Anton intervjua honom. Men jag är ju kvar här i studion.
3: Kan ni också utreda programledarkollegor till mig, till exempel Siri Fagerud?
2: Nej, vi utreder brott. Och vårt huvuddrag handlar egentligen om att förhindra och motverka brott. Och då är det ju brott mot Sveriges säkerhet.
3: Och att vara för sexig och härlig, det är liksom inte ett brott mot Sveriges säkerhet, tycker inte du?
2: Nej.
0: Den lilla pausen! Nej. Det var som att hela hans liv passerade revy när han var tvungen att svara på den frågan för dig.
1: Men tyckte du att det var väldigt kul?
0: Jag tyckte det piggade upp. Du hade ju kunnat ta upp det att jag faktiskt är från Finland. Att jag hade ju kunnat, alltså tekniskt, rent teoretiskt hade jag ju kunnat vara någon typ av spion.
1: Just det. Från republiken,
0: ja,
1: snarare än kungariket.
0: Exakt.
1: Mm. Då undrar du förstås om jag ställer den viktigaste frågan.
0: Mm.
1: Och det var ju då förstås, för att hela liksom, den här tv-serien handlar ju om att Jackson Lamb är en väldigt jobbig person. Han går liksom runt, dels att han är jobbig liksom socialt, men han så fiser väldigt mycket, han super väldigt mycket, rapar och har sig.
0: Dålig arbetsmiljö.
1: Exakt. Och då var jag tvungen att fråga, har de någon som fiser på Säpo?
0: Men gud.
2: Nej, alltså jag kan ju inte gå in och säga hur våran hygien ser ut. Jag kan säga

0: den här liksom blir bara liksom förnyad och förnyad. Vi fick nyheter i veckan om att det ska komma en säsong 8. Och jag tror att det har att göra med liksom att dels att det har blivit en, alltså det är många som kollar förstås, men också att kritikerna gillar den.
1: Mm.
0: Och att så här, och tycker liksom att det är, finns något så här ganska initierat i den, för att den har liksom inte alls det här glammiga spion som James Bond har, utan den är mycket mer så att vi är liksom i de fula, fula gatorna i London. Alltså det är mycket
1: fisandet.
0: Mer, ja, fisandet, mm, och det skitiga och lite mer rough. Så att, alltså jag tror att ja, det är segertåget bara rulla vidare på något sätt. Det
1: är, du har ju faktiskt, du har ju sålt in den här åt mig nu faktiskt, för Gary Oldman och Kristen Scott Thomas. Det finns inte jättemycket bättre än det.
0: Nej, jag vet. Det är faktiskt skådespelarkreddan ju, mm, i Storbritannien.
1: Och prutt humor, det är också något för mig. Stort tack, Anton.
0: Tack.

Phoebe Bridgers här med I Can't Wait. Nu till Henning, ännu en lovande musiker som Göteborg har spottat ur sig. Jag blir nästan konspiratorisk för det kommer så otroligt bra artister från det där stället. Det är skumt tycker jag. Masthuggets Mark Knopfler kallas han i alla fall. Han släppte nytt för någon knapp vecka sedan. Konventionell magi heter låten. Det är titelspåret på hans kommande 7:e album. Jag tycker att vi helt enkelt lyssnar.

Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Om bara några minuter så susar Juan Havana in i studion. Då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Du kan redan nu gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall, lyssna på låten, komma med tips. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på ett brutalt sätt på en låt eller en film eller en tv-serie eller bok eller podd eller vad det nu kan vara och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det och ber om vår hjälp, för vi står så gärna till tjänst. Du kan också smsa in på 72250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Nu dock lyssnar vi på The Blessed Madonna med Shades of Love.

0: Ariana Grande här med Hate That I Made You Love Me. Klockan slår 12. Nu en nyhetsuppdatering med Thea. Varsågod.
1: Tack Siri. Och vi börjar med sadistnätverket 764 och ett fall som beskrivits som unikt. En kille i 18-årsåldern döms nu till 10 års fängelse för en mängd grova brott kopplade till nätverket. Och Petra Berggren på Petri Krim är med mig nu. Petra, vad är det han döms för?
2: Ja, han döms alltså för att på distans via internet ska han ha styrt och pressat människor till att utföra mycket grova handlingar. Det handlar bland annat om att han ska ha instruerat en 14-åring att attackera två personer i Hässelby, en Stockholms förort. Bland annat en gammal farbror med rullator som skadades svårt då. Och det är mycket han döms för. Det är flera våldtäkter, det är grova barnpornografibrott, det är grovt djurplågeri. Det här är bara några av de fallen han döms för. Och tingsrätten själva slår fast att 10 år och 6 månaders fängelse, det är ett långt straff med tanke på att han var 15-17 år när han begick de här brotten.
1: Men det här nätverket, vad är det för något egentligen?
2: Det kom, som det kallas, ett löst sammansatt nätverk av våldsbejakande grupper på internet. Och 764 är den mest kända gruppen inom miljön, kan man säga, som den här killen då tillhörde. Man normaliserar företeelser som vi annars tycker är helt oacceptabla. Det är allvarliga självskador, sexuella övergrepp, djurplågerier och bland annat. Det är som att våld och förnedring har liksom syftet att skapa uppmärksamhet och sprida skräck, och det är ett mål i sig. Svenska myndigheter brukar kalla det våldsbejakande misantropi, alltså en extremism där människohat och våld står i centrum.
1: Och det här fallet har ju beskrivits som unikt. Varför då?
2: Ja, den stora frågan har varit, kan man dömas för ett våldsbrott som begås på distans via internet? Det här är allra första gången man prövar det. Man kan ju till exempel dömas för sexualbrott via internet. Det finns jättemånga sådana rättsfall där en gärningsperson har förmått någon annan att utföra sexuellt våld på sig själv. Men det har inte funnits någon vägledande dom som gäller då mordförsök eller andra våldsbrott. Kan man styra det på distans? Och tingsrätten kommer nu fram till att ja, i vissa situationer kan en person vara den verkliga gärningsmannen även om den finns på distans och det är någon annan som rent fysiskt utför våldet. Den här 18-åringen, han döms alltså nu, och det här är det unika, för att vid två tillfällen har förmått en man i Tyskland att skada sig själv så allvarligt att han var nära att avlida.
1: Tack för det, Petra. Och vi ska också tillägga att 18-åringen nekar till brott. Och nu några nyheter i korthet. Valrösterna fortsätter att räknas och nu är det bara 3 distrikt kvar. Men nu gör SVTs valprognos bedömningen att mandatpingisen är över och att fördelningen kommer att stå sig och alltså sluta med 176 till oppositionen mot Tidös 173. Och så om kung Charles AI Peak. Ja, under en konferens med flera techbolag i Skottland idag så kommer han uppmana techjättarna att inte tappa kontrollen enligt Buckingham Palace. Och Norrland får dissen av Melodifestivalen. Ja, deltävlingarna i Mellos turné nästa år kommer inte längre norrut än Karlstad. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri och Juan.
0: Det stämmer bra det. Stort tack till er.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Vad sa du om Mello, Juan?
4: Vad sa Thea om mig?
0: Jag vet inte vad som händer. Vi kör alldeles strax igång med din nästa bästa. Vi är alla i alla fall på plats. Vi är här, vi är taggade. Ja. Det blir jättebra. Terra här med skam. Ta

0: Det är dags för din nästa bästa med mig, Siri och Juanavana.
1: Hej!
0: Hej! Stunden där vi hjälper dig som lyssnar, alltså du som fastnat på en låt eller en serie eller en film eller vad du vill och helt enkelt vill ta dig vidare med något som är minst lika bra som popkulturell upplevelse.
1: Ja.
0: Och idag, Juan, så ska vi hjälpa Angelina som behöver hjälp, för hon har verkligen, hon har fastnat på Ellen Kraus låt I Roll My Eyes.

0: Angelina skriver att hon har hört den här flera gånger i P3, myser upp långa bilturer. Kan man få tips på annan bra resemusik, tack?
1: Bra!
0: Och jag älskar resemusik. Jag är ett fan av resemusik. Den här låten var ju också förra veckans P3-hit. Dessutom nyaste släppet från Ellen Krauss. Ellen gästade ju P3s Mari Hesthammer här om veckan och snackade om låten. Då sa hon så här.
2: Den handlar om liksom den här dragkampen. Man vill ha liksom lika delar spänning och trygghet i kanske en relation, vad vet jag, i sitt liv kanske, men den handlar liksom om det, någon sorts brottningsmatch man har med sig själv i sitt huvud. Så den låter kanske lite så också, lite som karusell bara sådär.
0: En mental brottningsmatch slash karusell.
1: Jag ska ju prata brottning lite senare, men
0: du ska det?
1: Ja, och det är liksom inte den brottningsmatchen som pågår i huvudet, utan wrestling.
0: Okej, ja. Allt faller samman, ja, pusselbitarna. Jag tycker vi lyssnar på hela den här låten så vi riktigt vet, så vi förstår vad Angelina är ute efter. Hjälp oss att tipsa om liknande låtar på 72250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss

0: I roll my eyes här alltså. Ellen Kraus senaste singel som vår lyssnare Angelina har fastnat på, för hon tycker det är så bra resemusik när hon åker bil. Vad gillar du att lyssna på när du reser?
1: Alltså jag måste först, i den här kupén som du har bjudit in mig till, jag behöver veta, är jag själv, har jag droppat av mina vänner? Har jag det, Siri?
0: Jag ser framför mig att du befinner dig själv i bilen.
1: Okay,
0: du ska njuta på egen hand.
1: Ja, men okej. Okay, okay, jag är på vägen här, mot vägen. Ja. Alltså jag tror att det är så long distance drive.
0: Det tror jag.
1: Där tror jag att,
0: vi snackar road trip.
1: Aha, okej. Okay. Ja, men då har jag nog en lista. Där behöver jag liksom någonting att sjunga med till, någonting att groova till, någonting att liksom samla tankarna till och få energi för de här sista 30 kilometer liksom. Själv då?
0: Ja, men jag är lite mer på, alltså jag tycker det här är en optimal bilreselåt, Ellen Kraus, I Roll My Eyes. Ja. För det är verkligen så här, det är inte för högt tempo så att jag börjar gasa lite för mycket, utan, men det är ändå så här, det är lite energi, men det är också lite lugn. Det är den perfekta mixen, tycker jag. Och jag tror mig jag hittat något motsvarande.
1: Men som är bättre?
0: Nej, men kanske på samma nivå.
1: Gasen i botten!
0: Ja, på ett lite lagom sätt. Skicka gärna in tips på liknande låtar också, ni lyssnare. 72250 är numret. Börja med att skriva P3 och ett mellanslag. Eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Och herregud, skriv också in om du själv har fastnat på något som du behöver hjälp att komma vidare från. För då kommer vi med skräddarsydda tips. Men före det, Remy Wolf.

0: I roll my eyes. Angelina myser till den här under långa bilturer. Och jag har faktiskt ett litet tips till Angelina.
1: Okej, ta mig dit.
0: Jag har rafsat fram en gammal Troye Sivan-låt. Från hans riktigt tidiga, alltså verkligen starten på hans musikkarriär. Den är från år 2015. Han började liksom bege sig från YouTube, där han var lite av en profil, till livet som artist på allvar. DKLA heter den här låten, Don't Keep Love Around. Och den här har haft en fast plats i mina spellistor sen den släpptes. Jag tycker den har lite samma stämning som I Roll My Eyes, lite så här nedtonad men samtidigt lite klubbigt. Det är lugnt tempo, mycket tacksam att lyssna på när man reser och inte vill gasa för mycket. Jag tror helt enkelt att Angelina kan gilla den. Vi tar och lyssnar. Ja, den är så trevlig. Om du har tips, du är med där hemma, skriv in på 72250 och börja med Petri och ett mellanslag eller DM oss på Instagram, du vet att Petri Sveriges Radio.

0: Visst är den trevlig?
1: Wow, Siri, det här är liksom gammal Troye Sivan. Du har öppnat upp helt ny sida av den här artisten för mig i alla fall.
0: Vad glad jag blir. Den här är alltså till vår lyssnare Angelina som har fastnat för Ellen Krauss senaste låt. Låter så här. Vi har fått lyssnartips också. Det är någon som skriver in och tipsar om Night Call Kavinsky. Niklas skriver att det här är den bästa billåten, speciellt på kvällen eller om man åker in i en tunnel.
1: Ja,
0: väldigt specifikt, jag gillar det.
1: Och man kan se de här lyktorna, liksom. Ja. Det blir så snygg belysning inne i just bilen, speciellt på natten under en tunnel. Brukar du också hålla andan när du åkte förbi tunnlar?
0: Absolut, jag var väldigt, väldigt bra på det också.
1: Mm. Det lät så här.
0: Ja, det gör sig inte så bra i radio att hålla
1: andan. Och så
0: andan.
1: Man förbi tunnel.
0: Ja, men du har också ett tips.
1: Ja, men jag har också lite så tunnel R&B som jag hittat. Det är en relativt ny låt.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner så här, när jag hör Folded med Kalani så är det som att den här låter precis som den där, du vet, som de gatulyktorna när de precis har tänts.
0: Oh.
1: När det är dags att du vet, så någon har satt igång timer att det nu är kväll.
0: Ja.
1: På väg att bli natt. Så allt tänds på något sätt, medan då staden släcks ner och trafiken lättare, det känns inte lite tung, du är ensam ute på vägarna och du befinner dig på en lång motorväg, och där någonstans känner jag, vet du vad, jag har inte särskilt bråttom hem.
0: Nej, det är ganska trevligt.
1: Det är Folded för mig med Kalani. Angelina, det här till dig.

0: jag vill vara med i den här låten.
1: Ja.
0: För du vet, när man är i en bil och sjunger med till riktigt bra låt, bra musik, känner inte du att inledelsen blir så... Alltså, jag blir artisten.
1: Ja, det är så trevligt. Jag tror att Angelina har en helt ny, fantastisk road trip spellista nu. Jag är glad för hennes skull.
0: Vi hör Kalani med Folded. Och känner du att du också vill hjälpa Angelina hitta nya Ride or Die-låtar? Inte så mycket Die, men Ride i alla fall. Ni fattar vad jag menar. Så tipsa in på 72250, skriv Peter, att mellanslag och hitta på oss nu.

också hitta en riktigt bra låt att åka bil till. Så det är Angelina som alltså har skrivit till oss och känner, men jag vill ha fler låt att resa till. Hon har ju fastnat för en riktigt bra låt. Och fler tips har kommit in. Vi har bland annat pratat om Kelani. Vi pratade också om tidig musik med Troye Sivan. Men det var någon som tipsade om det här.

hjälper gärna till med det. 72250, skriv Peter och mellanslag och hojta på oss, så skickar vi de här tipsen direkt till Angelina. Om du kunde resa med ljudets hastighet, då skulle du kunna resa i tiden också till 2005. Dit ska vi nu, till Coldplay, när de släppte låten Speed of Sound.

0: Coldplay med Speed of Sound. Inspirationen kom ju från Kate Bushs musik och från Chris Martins dotter Apple, som måste vara stor nu. Och den där känslan liksom av förundran över alla intryck, färger, ljud, allt som världen har att erbjuda oss. Allt detta i ljudets hastighet. Också en riktigt bra låt att faktiskt ha i bilen, för det har vi ju efterlyst lite grann. Du som sitter och lyssnar behöver också hjälp med att hitta din nästa bästa, så kan du också texta oss på 742-50, skriv PTJ mellanslag, så hittar vi någonting som baserar på det du redan gillar. Med musik nu från Icona Pop.
1: Vi är P3.
0: Hurts.

låtskrivare. Och det är ju någonting som vi brukar snacka om den där stunden när man sitter framför ett tomt papper och ingenting kommer ut. Men jag tror att vi alla kan drabbas liksom av vår egna variant av det som låtskrivare upplever som skrivkramp. Och det är nämligen när man inte hittar ordet, alltså, eller ordet. Alltså jag vill säga någonting men munnen stelnar och meningen liksom man hade nyss bara försvann. Orden känns plötsligt gömda någonstans bakom andra jobbiga ord eller minnen eller oro eller saker som jag inte riktigt har bearbetat än. Ibland känns det som att hjärnan spelar ett spratt på mig, som att hela mitt ordförråd bara har gått i baklås. Du vet vad du känner, du vet vad du vill säga, men när du öppnar munnen, nada. Så känner Fanny Avon. Orden.

0: En mordrättegång i Sverige.
1: Sara ser gråtande anhöriga på ena sidan. Mitt emot dem sitter hennes son som är misstänkt för att ha mördat deras familjemedlem.
2: Det är så långt ifrån mitt barn. Det barnet jag kände. Det barnet jag uppfostrat. Det är i min värld inte den han är. Men uppenbarligen den han blev.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: släpptes bara några veckor efter hennes album What Are The Odds. Vad är egentligen oddsen att vi hör ett släktskap i de här två projekten? Jag tycker det, alltså, om man lyssnar på Georgias senaste projekt så känns det som att just den här låten Coming Home hade platsat lika bra där. Alltså Coming Home har samma vibe som många av låtarna på hennes skiva. Nästan som en liten dörr in till det här musikaliska rum som Georgia Smith sedan öppnar upp helt och släpper in oss på What Are The Odds. Värt att checka in om man lyssnar, om man gillar Odile till exempel. Nu till internet-nostalgi, Sad Boys-ligan som tyckte att årtalet 2000 såg estetiskt bra ut. Och det är en av anledningarna till att nästa låt heter just Jing Seng Strip 2002. Young Lee.
1: They're so nice, that boys. Young Lee do shouty.
2: Emotional boys, 2001.

0: clientele very young well.
1: Lean, ursäkta Young Lean om jag avbröt där. Och där Roberto, för du älskar den här låten.
2: Ja gud, den är svinbra.
1: Den här låten blows your mind.
2: Iconic.
1: Vi stannar kvar i blow my mind. Ett uttryck som jag tycker om, som låter alldeles för våldsamt för att beskriva något så lustfyllt som en förälskelse. You blow my mind, baby. I'm so alive. Det är min tid, Roberto. It's my era. Det handlar om Gap Band och Outstanding med Charlie Wilson, som just bygger på just den här känslan. Du är fantastisk, du överväldigar mig. Jag kan inte riktigt tänka klart när du är i närheten. You blow my mind. En fras som vi nästan slutat kanske fundera över vad den faktiskt betyder. För egentligen är den ganska brutal. Alltså du spränger mitt medvetande. Ändå så betyder den raka motsatsen till det där hotfulla.

0: i Peter. Klockan ett, mina vänner. Över till Thea. Varsågod för senaste nytt.
1: Tack, Juan. Och vi börjar med politik, för mandatpingisen är över. Ja, den bedömningen gör SVTs valprognos. Och även om de sista rösterna fortfarande räknas, så bedömer alltså SVT att fördelningen kommer att stå sig och sluta 176 till oppositionen mot Tidös 173. Och mer politik nu, för Jimmy Åkesson väntas ta en paus från jobbet som partiledare för SD om partiet hamnar i opposition. Det är enligt partikällor som TV4-nyheterna pratat med. Den 18-åring med koppling till sadistnätverket 764 som åtalats för över 70 brott i flera länder döms nu till fängelse i 10 år. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Så till Nigeria, där minst 48 personer dött efter att ha druckit fulsprit. Och 100 personer till har fått vård enligt myndigheter. Och 15 personer ska ha gripits. De misstänks ha gjort dricka som innehåller metanol. Och vi byter ämne, för i Kanada verkar det vara lite av den här viben just nu. Ja, Europa och Kanada är starkare tillsammans. I alla fall enligt Kanadas premiärminister Mark Carney, som sa det här i ett tal för EU-parlamentet idag. Igår gick ju EU-kommissionens boss Ursula von der Leyen ut och sa att de var sugna på att göra Kanada till en associerad medlem. Och nu säger alltså Carney att de välkomnar det här förslaget. Och nu om hur lik den här serien är verkligheten.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
1: Ja, vi snackar alltså om serien Slow Horses, som handlar om ett gäng misslyckade spionagenter. Igår hade sjätte säsongen premiär, men finns det en sån här elefantkyrkogård där man sätter medarbetare man inte kan göra sig av med i verkligheten? Gabriel Wernerstedt är presssekreterare på Säpo.
4: Nej, alltså det tråkiga svaret är ju tyvärr att vi är ju en myndighet och vi förhåller oss till de regler som gäller för myndigheter.
1: Det säger han till magasinet i P3. Och det var P3 Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Thea.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Jag ska prata om ytterligare en artist som har hoppat in i wrestlingringen. Men Lil Yachty verkar ta det här seriöst. Mer om detta om en liten stund när min kollega Samir kommer förbi med det senaste. På låtlistan nu, jag har Tame Impala, jag har Esther, jag har LKN och många fler. Vi börjar med Augustin.

0: Me of my mind. Något annat jag har on my mind är när Hollywood skapar filmhjältar och musikindustrin skapar stjärnor. Ja, men då kan liksom wrestling erbjuda något mer sällsynt. Möjligheten för att en redan då känd person att bli folklig legend inför en levande publik.
1: Well, I, Snoop Dogg's gonna make sure the match continues.
2: This isn't okay.
1: Snoop can do whatever he wants.
2: I guess we are in Inglewood.
0: Så lät denna Snoop Dogg gick upp i wrestlingringen. För en artist som redan har sålt ut arenor och toppat musiklistor så finns det liksom få världar kvar att erövra. Wrestling erbjuder då en ny utmaning. Att inte bara vara sig själv utan att bli en karismatisk skurk eller en folkkär hjälte. Och få kulturella fenomen känns lika så äkta som amerikansk professionell wrestling. Även känt som WWE. Och det är cirkus, det är teater, det är sport. Såklart det är liksom soap opera och en massa patriotism. Som allt detta stängs in mellan fyra rep i en ring där hjältar och skurkar gör upp liksom inför en publik som vet att det är show. Men som ändå lever sig in på blodigt allvar. Och det finns något vackert där. När Bad Bunny kliver in i ringen är han liksom inte längre den globala superstjärnan. Han blir liksom en gladiator. Och när Snoop Dogg levererar en sån People's Elbow, eller när Donald Trump medverkar i WrestleMania, så blir de liksom deltagare i ett spektakel. Och för att inte glömma alla gästdomare som dyker upp och artister som sjunger nationalsången och celebrity-kommentatorerna som också är där. Vi ska prata mer om artister och wrestling och hur detta har liksom blivit sista bossen i den amerikanska drömmen. För senast är det väl artisten Lil Yachty som jag kastar in sig själv liksom i ringen med om detta strax. Först, Drive Me Crazy.

0: Drive Me Crazy. Artisten som nyligen har tagit steget in i det teatraliska och atletiska världen av WWE Wrestling. Och det ska vi titta närmare på nu. Med mig har jag min kollega Petres sportreporter Samir Yusufi. Hej Samir!
1: Hej!
0: Berätta, hur hamnade den här lilla båten i wrestlingvärlden? Lil Yari, ta mig dit.
1: Jo, men för att förstå det behöver man först lära känna wrestlaren Trick Williams. Mm-hmm. Trick Williams har dykt upp i WWE. Tidigt i år så äntrade han ringen och blev väldigt snabbt väldigt populär. Mm-hmm. Och Trick Williams har en otrolig stil. Han kommer från södra USA. Det är liksom Southern, det är hiphop. Han kommer från NFL, den amerikanska fotbollsligan. Och så har han också en introlåt som är extremt effektiv. Den är enkel men också extremt medryckande, och du kanske kommer känna igen den.
0: Okay.
1: För den kommer från början från en film som heter Hustle and Flow, och sen, ja, har den gjorts om till Trick Williams version. Det låter så här. Ja, whoop that trick. Alla hakar på direkt. Han kommer in. Det är flashigt. Det är otroligt. Och ganska snabbt så började det dyka upp en sidekick till Trick Williams. Och det var alltså Lil Yachty. Och han kommer då i rollen som Trick Williams manager och hype man. Så ofta under de här introna så kanske det är Lil Yachty först som kommer ut och hypar upp publiken. Sen gör Trick Williams sin entré. Men som alla kanske vet som följer wrestling, det är sällan en manager inte ger sig in i ringen själv.
0: Just det.
1: Som att den bara skulle vara passiv. Så ja, att Lil Yachty har hjälpt till under matcher. Han har hjälpt till att liksom mota bort Trick Williams motståndare. Han har hamnat i olika beefer. Och framförallt då så har Trick Williams, det har gått väldigt bra för Trick Williams i början av året. Han har vunnit ett mästarbälte. Han är liksom United States champion.
0: Okay.
1: Men ungefär då kring sommaren så dök det upp en ny nemesis. Det är en stor biffig biker som heter Baron Corbin. Och den här Baron Corbin har liksom tagit bältet ifrån Trick Williams.
0: Mm.
1: Det har gått liksom fult till. Det är fuffens och fusk. Men hur som helst så har det slutat med att Baron Corbin står där med bältet. Och han har retat Trick Williams, han har slagit Lil Yachty. Och det hela liksom mynnade ut i en utmaning. Om Lil Yachty skulle klara sig 5 minuter i ringen mot den här Baron Corbin, då skulle Baron Corbin gå med på att gå en rematch om det här bältet som han ju har snott ifrån Trick Williams. Vill du höra hur det gick?
0: Ja.
1: Ja, Yachty,
0: wow,
1: han överlevde.
0: He survived.
1: Det blev en rematch, alltså på studs direkt efter det här. Trick Williams lyckades vinna och nu är han champ. Väldigt mycket då, tack vare Lil Yachty.
0: Wow, he whooped that trick, ordagrant.
1: Verkligen.
0: Okej, Samir, hur har Yachtys tid i WWE skilt sig från tidigare artister som varit med? För jag nämnde ju Snoop och Bad Bunny som vill ta den här ringen tillbaka till Puerto Rico. Men hur skiljer sig han?
1: Ja, men det finns liksom olika ändar av det här. En är Travis Scott som var med väldigt mycket i början av förra året i WWE, men som försvann. Och efteråt har man förstått att det skar sig mellan honom och de andra wrestlarna och framförallt ledningen, för att Travis Scott ville liksom inte riktigt göra jobbet. Han ville inte träna, han ville inte utvecklas, han ville inte lära sig tekniken. Det finns en incident där han till exempel lappade till den stora stjärnan Cody Rhodes, men han gjorde det på fel sätt så att han spräckte Cody Rhodes trumhinna. Och det har liksom inte tagits emot väl.
0: No.
1: Bad Bunny däremot, kul att du nämnde honom, för han är ju älskad av wrestlingfansen för att han har gjort alla rätt. Första gången han var med, då gjorde han ett jättesvårt nummer. Han klättrade upp överst på repen och kastade sig ut. Alltså han bara rakt ut i luften och fick med sig två stycken. Han knockade två stycken motståndare i det här movet. Vi kan väl höra hur det lät.
2: Bad Bunny. Sure is. Okay, I get that he's the biggest star in the world in the music business. This is not where you belong, Mr. Bunny.
3: Well, he's upset. He just had his DJ turntables destroyed by Miz. Are you kidding me? I've heard of flying squirrels, but flying bunnies?
1: Ja, det här gjorde stor succé. Bad Bunny är liksom lite, ja, men någonting att sikta på. Det verkar som att Lil Yachty har inspirerats för att det sägs att han verkligen har gjort jobbet. Han har pausat ganska mycket av sitt turnerande. Han har bekostat resor och hotell till sitt eget team för att de ska resa till Orlando och träna där på det stora WWE-träningscentret för att han ska bli fit for fight. Och nu då har det ju mynnat ut i de här 5 minuterna i ringen. Jag tror inte det är klart där.
0: Du tror inte det, va? Vad tror du? Är det början på liksom en riktig wrestling-karriär nu? Alltså att han menar allvar, det fattar vi nu.
1: Jag tror inte han kommer lämna musiken.
0: Nej.
1: Men jag tror att om han fortsätter i den här stilen, för att han är otroligt populär tillsammans med Trick Williams. De är en otrolig duo.
0: Ja.
1: Men som det alltid är i wrestling, relationer, förr eller senare brukar ju de komma på kant med varann och spricka. Det finns ju väldigt mycket material här att jobba med. Mm. Jag tror bara han håller i träningen, fortsätter göra de här, men ändå smarta framträdandena. Mm. För varje gång han gör det så blir det succé. Så kan det här bli en fortsättning, en karaktär som vi får fortsätta följa, ja, i den här världen.
0: Men den här världen har också liksom, Samir, du vet, jag växte upp med Hulk Hogan-generationen och de här, är han en good guy eller är han en bad guy? För det är liksom en tydlig skillnad där i den här världen.
1: Exakt, ja, men det, och som du då också vet så kan det ibland vara flytande.
0: Ja.
1: När Trick Williams först dök upp, då tog man honom lite som en bad guy, en heel som det kallas i wrestling. Men snabbt blev han så pass populär att han nu kanske snarare är en babyface som de goda kallas.
0: Okay.
1: Skulle de hamna på kant med varann, till exempel Trick Williams och Lil Yachty, då får vi se vem som är den onda. Det handlar ju väldigt mycket om det här med svek, känslan av att man har förtjänat någonting. Nu har ju Trick Williams varit väldigt tydlig med att han tackar Lil Yachty för att han har bältet. Det är tack vare Lil Yachty han har det. Skulle han inte ha gjort det, då skulle vi redan sett en öppning för att de skulle bli fiender istället. Så vi får väl se.
0: Ja, Samir, någon annan som har ett bälte, det är du. Tack så mycket, Samir.
1: Du ska tack.
0: För att du ville snacka Lil Yachty och wrestling. Nu till Laro, Big Energy.

0: I'm the one these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waist, and a big ol' ass, huh? Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me.
1: Lado med Big Energy. En annan, vi skiftar lite energi nu. Nu har vi med oss Team från Petter Nyheter. För det händer grejer i politiken, eller hur?
2: Ja, men exakt, Juan. För vi har nu precis fått ett preliminärt slutresultat av valrösterna. Och det här blev ju en riktig rysare. Men som väntat så vann oppositionen med 176 röster mot... Nej, mandat, förlåt, mot Tidösidans 173. Och det här är ju något som vi såklart kommer rapportera mer om i senare sändningar.
1: Tack så mycket, Thea Blomqvist från P3 Nyheter.

0: här i P3. Vi brukar ju ofta bryta ner låta om att sakna människor. Och nästa låt har liksom en annan sorts saknad i sin kärna. Saknad efter någonting som vi inte har hittat än. Så vad gör vi? Jo, vi fantiserar och skapar oss en egen bild. För vi vet någonstans djupt i oss hur jag vill känna, hur jag vill få den andra att känna. Och oavsett om du idag liksom är en främling, så finns du den där personen. Den finns där ute någonstans. Det är så jag tolkar Keishas låt, som också är veckans P3-hit.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
0: Vem du än är, Keisha.

Sing When You Notice The Stripes. James Mercer har ju liksom nämnt att texterna i just den här låten berör liksom viljan att fly och uppleva något nytt, kombinerat med massa känslor av nostalgi. Med musik nu från LKN. First in, sist ut.

LKN. Först in, sist ut här i Petrem. På nästa dansgolv så hittar vi bulla blickar, som vi säger i Malmö. Falska länder, irritation och det här sociala spelet fram och tillbaka. Men istället för att Slade då ska rädda ut den här konflikten så väljer hon dansgolvet. Men tror inte att hon har släppt hatarna. Alltså Slade tycker inte om dig heller, så är det. Men Slade vill dansa och tänker inte låta någon förstöra hennes kväll. Dance! Slater.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi försöker verkligen förstå hur radiovågor funkar.
2: En väldigt pedagogisk pedagog förklarar.
1: Det väldigt aktuella materialet Hertz.
2: Jag vill arkebusera mig själv efter att förstört historia.
1: Jag dementerar kraftigt att jag skulle vara SD-källan som säger att kejsaren är naken.
2: Och så pratade vi med Sveriges kanske främsta brandutredare Dan Granvik om hur man kan se hur en brand startat när allt är nedbrunnet.
1: Om du nu känner för det så lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Jag tycker fortfarande att killen har bland den bästa artistnamnet på länge. Killen! Die for you här i Petra, alldeles strax 20 minuter i två. Och det finns liksom artistnamn som plötsligt får en helt annan betydelse när rätt låt dyker upp. Ta Tame Impala, en artist som vi har pratat om många gånger, åratal skulle jag säga, här i kanalen. Men så gör Kevin Parker en låt som heter Dracula. Och plötsligt så går det nästan inte att låta bli. För innan Dracula eller Dracula blev den här eleganta greven med huggtänder och ganska dåliga erfarenheter av dagsljus, så fanns en helt annan historisk figur i bakgrunden, mer känd som Vlad the Impaler. För han liksom pålade sina fiender. Skitsamma. Och här liksom börjar den här fullständigt ovetenskapliga men alldeles för underhållande teori som jag har. Tame Impala, artisten, och hans Dracula är liksom bara några bokstäver ifrån den här historiska fursten som sedan då skulle bli sagan om en vampyr, Vlad the Impaler, som i svåra tider kanske livnärde sig på tama antiloper från Australien.

0: Valter Nilsson med Jarim. Tillbaka till Thea Blomqvist från Petter Nyheter. Ge oss en update, vad är det som har hänt?
1: Jo, men det fortsätter att hända grejer i politiken. Alldeles precis så avgick statsminister Ulf Kristersson som statsminister. Det här skriver han i ett brev till talmannen, och han har också lagt upp det här brevet på Instagram. Och vi kommer såklart fortsätta att rapportera om det här under dagen.
0: Tack så mycket, Thea, P3 Nyheter. Nu fortsätter Valter Nilsson.

0: Vi människor upplever ju tre rumsliga dimensioner. Roberto, lyssna nu, okej? Okay?
1: Okej.
0: Okay. Och tiden brukar liksom ändå beskrivas som, vad är det, den fjärde dimensionen?
1: Ja.
0: Så det är 1, 2, 3, 4, visst?
1: Ja.
0: Att då säga att någonting befinner sig i den elfte dimensionen, vad tänker du på då?
1: Den elfte dimensionen?
0: Ja, det är så långt bort, right?
1: Exakt.
0: Nej, det är nästan ofattbart långt bort från den vardagliga grejen. Julian Casablanca befinner sig ofta där, långt bort. Vokalisten från The Strokes har liksom ett rent kreativt, kan man säga, varit inne på det här för. Före sin tid så är han i Lonely in the Future, ett återkommande tema för Julian Casablanca som påstår sig vara ensam i framtiden. Jag har ju slutat störa mig på hans autotune rock. Det intressanta är liksom inte hans science fiction i texterna, utan hur långt man egentligen måste resa för att ständigt lära känna sig själv. Vi ska till den här elfte dimensionen. Fråga inte, häng med bara. Julian Casablanca, 11th dimension.

0: Joy. Två minuter i två är klockan. Med musiken från Donna Summer.
1: Det är P3.
0: I feel love.

0: Dana Summer med I Feel Love. Klockan är 2, mina vänner. Över till Thea, och ni ska fortsätta snacka om senaste nytt om politiken, eller hur?
1: Det stämmer, Juan. Ulf Kristersson har avgått som statsminister. Det skriver han i ett brev till talmannen Andreas Norlén, som Kristersson också publicerat på sociala medier. Och det här är efter att alla röster nu är räknade. Och det blev alltså vinst till den rödgröna sidan med 176 mandat mot Tidös 173. Och nu har vi med oss P3s politikreporter Emilia Aro som är på plats i riksdagen. Emilia, vad betyder det här att Ulf Kristersson har avgått?
2: Nej, men det här är ju något som vi har väntat på, att se statsministerns reaktion på att valresultatet är klart. Och nu så skriver han då till talmannen att han vill bli entledigad, alltså han avgår som statsminister, och att det nu är upp till talmannen att försöka bilda en regering. Men han varnar också Ulf Kristersson alltså för att det ser ut som att det kommer kunna bli ett komplicerat läge.
1: Och vad är det som kommer hända nu?
2: Jo, men först så ska ju riksdagen öppna, och det händer ju inte förrän den 28 september. Och då ska man välja en ny talman som är den som ska leda det här arbetet. Men det är väl inte helt otroligt att de rödgröna partierna håller på att ta kontakt med varandra i detta nu och börja förhandla.
1: Men hur ser förhandlingsläget ut för den rödgröna sidan nu inför regeringsbildning?
2: Men Ulf Kristersson har ju en poäng i att det ser ju komplicerat ut, för att Vänsterpartiet kräver att få sitta i en regering för att stödja den, medan Centerpartiet säger att de inte kommer stödja en regering som Vänsterpartiet sitter i. Så att det blir ju en svår nöt för Magdalena Andersson att knäcka nu.
1: Tack till Emilia Aro, vår politikreporter. Och vi kommer såklart fortsätta att bevaka vad som händer i politiken under dagen. Och nu några nyheter i korthet. Den 18-åring med koppling till sadistnätverket 764 som åtalats för över 70 brott i flera länder döms till fängelse i 10 år. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Och nu ser elitskolan Campus Manilla i Stockholm över sin undervisning om nazism och fascism. Det är efter att 4,7% av eleverna röstade på Nordiska motståndsrörelsen i skolvalet. Det rapporterar Expressen. Och Vita huset använde sig av Sara Larssons megahit Midnight Sun i en TikTok-video där migrationsmyndigheten ICE griper människor. Och Sara Larsson säger själv i en TikTok att hon är upprörd över det här och att hennes hjärta känns tungt. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Thea.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Gruppen Cat's Eye spelar i Köpenhamn ikväll, men jag är osäker kring hur många av originalmedlemmarna som faktiskt går upp på scen. Natasha har koll, det lovar jag. Mer om dessa kattögon om en liten stund. För nu fortsätter musiken här i kanalen. På låtlistan nu har Rosalía, jag har The Cranberries, Mike Snow. Brr. Hur många fler? Vi börjar med Casino.

0: Cranberries, Linga här i P3. Gruppen Cat's Eye har tagit världen med storm och kommer besöka Royal Arena i Köpenhamn ikväll som en del av deras The Wild World Tour. Fansen är peppade och det är P3s musikjournalist Fabian Lantz också, det vet jag, som kommer att vara på plats. Men det verkar vara lite trouble in Cat's Eye Paradise. Det är så bara 4 av 6 medlemmar kommer att turnera i höst. Vi har med oss musikreporter Natasha Zarmi för att försöka reda ut vad det är som händer i den här kattiga värld. Natasha,
1: hej,
0: välkommen.
1: Tack.
0: Berätta, vilka är det som faktiskt har hoppat av Cat's Eye och varför har de hoppat av?
1: Jo, nu ska man lyssna noga för att det är ju namnen man måste hålla koll på här. Okay. Och det är medlemmarna Manon och Sofia som är på en paus från gruppen. Manon, hon tog en paus i februari och Sofia som är lite så gruppens ledare, hon gick på paus i augusti. Okay. Så inte så länge för henne. Men båda har gjort detta för att fokusera på sin mentala hälsa. Skillnaden är bara att Sofias paus varit mycket mer klar och tydlig. Mm. Både skivbolaget och Sofia har uppdaterat fansen de senaste månaderna för att säga att Sofia, hon fokuserar på sig själv just nu, men hon vill vara tillbaka i gruppen så snart hon bara kan och känner sig redo. Men det är helt knäpptyst kring Manon. Det enda fansen fått höra är ju Manons egna uppdateringar på sociala medier där hon skriver att hon är citat happy, healthy and trusting the bigger picture. Mm. Och detta har fått fansen att spekulera i att det kanske är annat som ligger till grund för hennes paus eller kanske till och med hennes avhopp.
0: Okej. Okay. Hur har gruppen hanterat de här avhoppen?
1: Men de har ju försökt köra på som vanligt trots de här förändringarna, men Cat's Eye fick ju framförallt väldigt mycket frågor om Manons paus när det här meddelades i februari. Då tryckte de mycket på att hälsan är viktigast och att de behöver ge henne det utrymme hon behöver. Vi kan lyssna här när Sofia börjar prata här följt av medlemmen Laura.
2: We love her so much. We're really just rooting for all of us, like each other. You know, we've gone through so much. At the end of the day, we just all want each other to win. Yeah. And to feel good and to be happy and just, you know, just keep showing up.
3: She's our sister forever.
2: Mm-hmm. Oh yeah.
3: You know what I mean? Like, mm-hmm. We love her so much and like we built this together. We just want to give her all the space.
1: Alltså, du hör, det är många ord men de säger inte så mycket.
0: Jag fattar. Och det är viktigt. Det är klart att hon ska ha sin space. Liksom,
1: ja,
0: right?
1: exakt. Men det låter lite oklart. Kommer hon tillbaka? Kommer hon inte tillbaka? Ja. Och de har ju förmodligen själva inte svar på någonting. De dessutom under kontrakt som kanske inte tillåter dem att prata öppet hur som helst. Men nu när Sofia har gått på paus och de är på scen med 4 medlemmar, då brukar de hälsa till Sofia från scenen då och då.
4: Before we jump into our next song, our sister Sofia cannot be here with us tonight. But I ask, can you guys please send Sofia your love?
1: Ja, och det här gör de inte då med Manon. Och det är dessa skillnader som gör att fansen tror att det är ett och annat som gömmer sig under ytan där.
0: Wow, okej. Okay. Hur har fans reagerat på detta, Natasha?
1: Ja, det är ju mycket drama och mycket frustration. För allt de vill är ju bara få lite svar. De är inte dumma. De har fattat att det är något som inte stämmer. Och oavsett om det är positivt eller negativt så vill de ju bara ha ett besked. För de känner att de förtjänar ändå att veta som fans som lägger ner tid och pengar på den här gruppen. Så vill man ju veta vad som händer.
0: Jag snackar lite mer om vad som förväntas av giget ikväll, men först lyssnar vi på Cat's Eye såklart med Touch.

0: Cat's Eye med Touch här i Petra. Vi snackar Cat's Eye och deras avhoppare medlemmar, för gruppen tar ju plats på scen ikväll i Köpenhamn. Natasha, du och jag har ju snackat om hur en grupp liksom påverkas live när man saknar medlemmar. I somras så snackade vi om TLC eller De La Soul tillsammans. Så då måste jag liksom fråga, du som är lite en Cat's Eye-expert, hur tror du det påverkar gruppen när de saknar två medlemmar ikväll?
1: Men Cat's Eyes koreografier är ju, de är skapade för sex personer, för att, och de liksom rör sig väldigt så samspelt, de skapar lite så olika mönster med sina kroppar tillsammans och det, allting ser väldigt coolt ut. Och, men här har de ju behövt göra om en hel del, och även sången blir lidande eftersom de måste förlita sig på förinspelad sång under vissa partier. Man kan ju inte täcka alltså allas liksom delar när man är, det är nog två personer som saknas. Men det verkar som att Cat's Eye har mycket energi och bjuder på snygg popshow ändå, och BBC skriver i sin recension om gruppens konsert i London för ett par veckor sedan att scenen, den känns tommare, men de kvarvarande medlemmarna jobbar väldigt hårt för att fylla de här tomrummen.
0: Så vad kommer att bli de största luckorna, skulle du säga, i den här showen eller i konstellationen? Liksom?
1: Ja, men det är ju att framträdandet inte kommer kännas så där slagkraftigt som det är gjort med sex medlemmar. Just att man kan inte framföra de här coola koreografierna som tänkt, och man kommer som sagt behöva förlita sig en hel del på förhandsinspelad sång. Men medlemmarna i sig, de är väldigt duktiga och ligger väldigt så likt i nivå när det kommer till sång och dans, och det rör sig inte direkt om en så några talangluckor. Men när de här låtarna och framträdarna är byggda för sex personer och inte fyra, då märks det väldigt snabbt när någonting saknas.
0: Och med det sagt, vad känner du idag om vi tar tempen på det här med som fan? Ska man få typ en rabatt om det ändå saknas? Så som du säger, det blir inte lika slagkraftigt, det saknas två pers, körerna, allt är inte riktigt där. Ska man få en rabatt?
1: Jag hade velat ha lite rabatt eftersom återigen... Det är en del som behöver förenklas. Alltså det, så att jag hade velat ha rabatt. Men jag tänker typ, samtidigt så tänker jag att även om det saknas folk i gruppen kommer ju de här resterande medlemmarna att behöva jobba ännu hårdare. Och det tror jag att fansen absolut tänker på. De är väldigt engagerade och vi var där för att stötta hela Cat's Eye och kanske inte då specifika medlemmar.
0: Fattar. Tack så mycket, Natasha. Om du vill höra hur konserten blir så kan du lyssna på Magasinet i P3 imorgon förmiddag. För då kommer Fabian Lantz då gästa och snacka om hur det här gick blev av. Jag hoppas att de har riktigt roligt. Eller hur, Natasha?
1: Ja, jag hoppas också det. Jag hoppas det blir bra ändå.
0: Vi hörs. Nu till mer musik från Miley.

the best här i P3. Idag känns det här nästan självklart. Men du vet, vi kan blocka ett nummer, vi kan avfölja någon, vi kan dölja vissa inlägg och stories. Och vi kan liksom bestämma vilka som får dyka upp i våra digitala liv. Och med några tryck, sådär, så... Okej, det kanske inte låter så. Ja, men avstäng min knappljud. I alla fall, så trycker man på skärmen och så gör vi en massa otillgängliga poster. Jag vill inte se det här. Ganska enkelt, right? Men artisten Mabel sjunger ju Don't Call Me Up i den här låten i en tid där hon faktiskt hade kunnat blocka honom. Alltså den här funktionen fanns 2019. Men jag har också insett när man zoomar ut att det hon gör är ganska så klassigt. Alltså hon gömmer sig inte bakom skärmen. Hon säger det själv. Don't Call Me Up.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikan.
2: Petra Hetmax med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända Petra Hetmax, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på Petra Hetmax nu på fredag 18.02. Vi hörs.

DC med Marianne här i P3. Nu till Mike Snow och låten Animal som har några år på nacken. Mycket har hänt på spellistan sedan dess, speciellt med låttexter. Och zoomar man in på musiken som kom efter 2009, så tycker jag att Mike Snow kommer lite billigt undan. Så rapparen Lil Sims swingar sig fram som en gorilla, tydligt. Man vet vad det handlar om. Geese, Cobra, Cat's Eye, alltså folk och artister specificerar. Men Mike Snow då? Animal. Okej, vilket djur då? Alltså det är som att komma hem från en safari och säga: pappa, jag såg ett djur. Okej, Mike, tack så mycket. Vilken otrolig rapportering. Lite mer zoologisk precision hade man ändå kunnat önska. Animal, skitbra låt förresten. Mike Snow.

0: be totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need, cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
2: Charlie XCX med Camera. Yes, nu riktar vi kameran mot Thea Blomqvist från Petter Nyheter. För det händer grejer i politiken, ta mig dit.
3: Det gör det verkligen, och det börjar komma in reaktioner nu från de andra partiledarna på Ulf Kristerssons besked som kom för en liten stund sedan, när han alltså berättar att han avgår som statsminister. Till exempel så har Magdalena Andersson haft ett tal på sossarnas YouTube-kanal, och hon säger så här:
4: nu har era röster räknats och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
3: Och tidigare idag så kom ju också det preliminära slutresultatet. Och det visar ju att oppositionen som väntat vann med 176 mandat mot Tidösidans 173. Och det här blir det såklart mer om under den här dagen.
2: Tack så mycket Thea, och P3 Nyheter som uppdaterar oss snart igen. Med musik nu från Another och 54 Ultra, Talk to You.

0: talk to you. Nu till en välbekant dancehall-rytm. The Coolie Dance. En gång i tiden så kunde ju DJs mixa in Nina Sky med Elephant Man eller Pitbull och Mr. Vegas. Och det blev en fest. Jag tror till och med att Beanie Man och Bounty Killer spelade in på den här rytmen redan 2003.
1: Y'all ready to go to all God bless ya. That's why no man can left ya. Every man I make dates and they want to be by your side.
0: Så hade jag stått och skrikit på dansgolv. Hur som helst så är det Carol G, den senaste som har lånat hem Coolie Dance handboken. För Carol G adderar egentligen inte dancehall. Hon gör det hon kan bäst.

Jag känner att någonstans här, om man inte talar spanska, så måste man ändå översätta någonting, eller känslorna. Och det är att hon är väldigt duktig på att vara sentimental. Det har blivit hennes grej. För produktionen kan säga dansgolv, som vi hör nu, du vet. Ibland reggaeton gör hon. Det är sommar, det är sexy, det är kropp, det är fest. Men Karol G's tonfall är oftast samma. Och hon sjunger liksom så, om man ska beskriva det, typ så: kommer du ihåg den kvällen, baby? Jag vill ha den där kvällen tillbaka, baby. Alltså det är ungefär hennes tematik. Och kanske det är liksom ingen slump att just den här dancehall-känslan dammas av igen. För vissa minnen sitter liksom i, inte bara i huvudet, de är ju kroppen.

Judeling tillsammans med Rudowski, spanska musiker här som är med och gästa. Carol G med Baby Wow. Nu till Sverige, hem till Erik Lundin. Det bara blev så.

0: med Sumi. Klockan är 3, mina vänner, över till Thea och Petter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack, Juan. Och vi börjar med det här.
2: Nu har era röster räknats.
1: Ja, så sa Magdalena Andersson i ett tal som publicerades på Sossarnas YouTube-kanal för en stund sen. Och där kommenterar hon att Ulf Kristersson avgår som statsminister.
2: Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
1: Och romansen mellan EU och Kanada verkar fortsätta. För nu känner Kanada lite så här. Ja, det var igår som EU-bossen Ursula von der Leyen bjöd in Kanada in i EU-familjen under hennes årliga tal till unionen. Och tidigare idag så svarade Kanadas premiärminister Mark Carney med ett eget tal. Och han verkar vara sugen på en allians. Och nu har vi med oss radions internationella korre Daniel Alling här i studion. Daniel, vad sas under Carneys tal?
3: Ja, det var ju ett svar då som du sa på von der Leyens tal igår där hon öppnade för det som kallas för associerat medlemskap med EU. Den termen finns egentligen inte i EUs fördrag utan det är någonting som hon lite grann trollade fram ur rockärmen. Det handlar om ett närmare samarbete dock mellan Kanada och EU som har liknande åsikter på flera områden. Carney svarade idag i EU-parlamentet ett ganska långt tal där han sa att vi är öppna för mycket starkare samarbete med EU. Vad det i slutändan blir får vi se.
1: Men vad har det kommit för reaktioner på det här?
3: Alltså många EU-positiva och människor som vill se närmare samarbete just med Kanada mot till exempel USA och mot Kina och Ryssland och så vidare. De är positiva till det här. Men från USA kommer det förstås arga åsikter från Donald Trump. Om han ser ett samarbete mellan Kanada och EU som han kallar för en fientlig handling, då kommer han lägga ännu högre tullar mot EU. Så det här kommer det bli mycket debatt och diskussion kring.
1: Men samtidigt så har ju EU-kommissionen också lagt fram ett nytt lagförslag kring att begränsa sociala medier från 13 år. Mm. Vad handlar det här om?
3: Ja, EU tycker att unga människor är för mycket på sociala medier, scrollar för mycket. De kanske skulle börja med vuxna också att fundera kring det. Vi scrollar ju många. Men de tycker att till exempel att barn under 13 ska överhuvudtaget inte få ha sociala medier. Sen ska det finnas en gräns 13 och 15 år så ska man få tillgång med en begränsad tid. Och sen efter 18 så mellan 15 och 18 så ska man få full begränsning då eller full tillgång till sociala medier. Men det är så man ser det. Om det verkligen blir verklighet får vi verkligen se, men det är så EU-kommissionen vill se det. Om de får igenom det är en annan sak.
1: Mm. Tack för det, radions internationella korre Daniel Alling. Och nu några nyheter i korthet. Den 18-åring med koppling till sadistnätverket 764 som åtalas för över 70 brott i flera länder döms nu mot sitt nekande till fängelse i 10 år. På 2 månader har 9 kvinnokroppar hittats i Sydafrika nära Johannesburg, senast idag. Och Irland bojkottar nästa års Eurovision som ska hållas i Bulgarien. Landets public service-bolag RTE säger att det beror på att, citat, dödandet fortsätter i Gaza. Och det var P3 Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Thea.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: På spellistan nu jag har Jamie XX, Slater, jag har också BG och många fler. Eller nej, jag kanske inte har Slater, va?
5: Nej, inte längre.
0: Vi har inte Slater. Ja, men ibland vet jag, jag brukar ju säga de här låtarna vi har kommande halvtimme. Phoebe Bridges har jag har Fanny Avon, Jamie XX, sa jag Lord, ingen Slater. Det kan vi bekräfta.
5: Yep,
0: så är det ibland med spellistan. Nu fortsätter musiken i alla fall. Om 20 minuter så checkar vi läget med Kristoffer och Assad som håller i spakarna resten av eftermiddagen. Och jag vet att du längtar efter dem, men du får hålla ut lite till. Ungefär som Phoebe Bridges. I can't wait.

0: 3 här i P3. Yes, oh, wow. Det lät som något legendarisk shit, right? Alltså det här pumpigt låter liksom legendary.
1: Jag gillar verkligen det där. Au!
0: Au! Nu till en annan röst. Det är inga vargar utan en ikon. Rösten vi kommer att få höra nu kommer från Jill Scott Heron.
2: I'm a piano player. I don't know where people get all these ideas about revolutionary minds. So I play piano like a... There's nothing revolutionary about piano playing, is there?
0: Då har vi också en pampig röst. Men poeten, aktivisten, musiken, men enligt honom själv då en simpel pianospelare. Ingen revolutionär, inte. Har samplats av flera giganter in the game. Vill du höra mer om Jill Scott Heron så finns det liksom ett tungt avsnitt. Sök på Petres Soul med appen Sveriges Radio. Jamie XX är en av dem som har snubblat in i denna legend. Den dammat av den här souliga och melankoliska känslan av Heron och skapar liksom en late night drive-känsla i musiken. Något som även Drake kunde samåka till. För det här är faktiskt ett beat som han fick med på albumet Take Care. Här är Jamie XX och Jill Scott Heron med I'll Take Care of You.

Jamie XX tillsammans med Jill Scott, Heron, I'll Take Care of You. Med musik nu från Fanny Avon. Vad gör jag nu?

0: Vad gör jag nu, Fanny Avon? Någon som kan besvara på den här frågan så är det Assad och Kristoffer. Hej på er!
1: Hej! Hey. Du är en sån glädjespridare, Jean. Man hör att du har en bra dag idag.
0: Ja, visst!
1: Om du inte är en riktigt bra skådis bara.
0: Nej, jag har en riktigt bra dag. Speciellt när jag får snacka med er. Så vad händer i eftermiddag? Jag har hört om någon valresultat. Det är vad jag har hört hela
1: förmiddagen. Ja, men du, statsministern har ju kastat in handduken och erkänt sig besegrad. Vi får besök av, eller vi ska prata med vår politikreporter Emilia Aro. Vad fan händer nu?
0: Yep.
1: Undrar vi precis som Fanny Avon. Mm. Ja, det är en grej som händer.
2: Mm. Sen kommer även Susanna Andrén för att prata om en NHL-bedragare. Alltså det är NHL-svindlaren.
1: NFL.
2: NFL, gud. Alltså sport och...
0: Heltar han sport där alltså?
1: Ja, amerikansk fotboll.
2: Jag bryr mig bara om att han har svindlat folk på en skit massa pengar.
0: Okej, okay, så det är inte hockey utan det är amerikansk fotboll?
1: Precis. Det är, sen blir det också lite bokskan. Jag vet att du är kritisk till det, men så ser det, bara, så ser det ut. Sara Kadefors skrev boken Sandor slash Ida. Många som är födda på typ 90-talet i alla fall läste den, tänker jag, när den kom. Hon har skrivit en uppföljare. Vad hände med de där karaktärerna 20 år senare? Det blir väl kul.
0: Wow, vilken eftermiddag vi har.
1: Det kommer bli en sån jävla eftermiddag.
0: Kristoffer Assar om en liten stund. Först Casbo med Falling Slow Guys.
1: Trevlig helg, Juan.
0: Slow guys, slow.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi försöker verkligen förstå hur radiovågor funkar.
0: En väldigt pedagogisk pedagog förklarar.
1: Det väldigt aktuella materialet Hertz.
0: Jag vill arkebusera mig själv efter att förstört historia.
1: Jag dementerar kraftigt att jag skulle vara SD-källan som säger att kejsaren är naken.
0: Och så pratade vi med Sveriges kanske främsta brandutredare Dan Granvik om hur man kan se hur en brand startat när allt är nedbrunnet.
1: Om du nu känner för det så lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: 3. Live.
1: Hallå, klockan är 3:30. Det här är eftermiddag i P3 med mig, Kristoffer Garplind, och den förtjusande
2: Assad Dawdy.
1: Välkomna till showen.

0: Erykah Badu och The Alchemist, Breezy i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Du, nu är det äntligen färdigräknat.
1: Verkligen.
0: De här rösterna till riksdagsvalet, Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen.
1: Precis, han har ju upp en bild på sina sociala medier, såg du den?
0: Nej.
1: Han har ju upp en bild på sin avskedsansökan, eller avskeds, säger man så?
0: Ja.
1: Avgång, ja. Och där... Det verkar verkligen så gulligt att han liksom då har lagt den, eller någon prestis eller fotograf, har lagt den liksom på träparkett.
0: Mm. Det är ju en klassiker.
1: Ja, men exakt. Det var något väldigt fint med det så. Först måste pressmeddelandet ut till mina följare. Ja.
0: Hade han ställt det så att det liksom inte var någon sån skugga över att
1: det liksom... Ja, exakt. Det var liksom perfekt, ja, klint fotat.
0: Bild 5 kanske, tror jag, i rullen. Försökt. Det där är alltid svårt. Jag brukar göra samma sak,
1: ja, exakt,
0: på mina avskedsansökningar, mm, som jag liksom aldrig kommer så långt med.
1: Just det.
0: Jag hörde, i Stockholm så har det också hörts jubel utifrån Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Mm. Jag läste i tidningen idén att 4 tårtor har anlänt till lokalen och även ostbågar och chips har då tagits in för att fira. Vilket känns så jävla sossigt.
1: Ja, oh, ostkrokar, alltså det är inte fancy på något sätt. Det är inte ett firande. Det här känns som en avtackning.
0: Eller hur? Det är bara salta pinnar som saknas.
1: Det är salta pinnar och någon alkoholfri äppelcider eller äppelmust.
0: Det känns ju ändå som att i typ Frankrike så hade det ändå varit så champagne. För det är vuxna människor som
1: verkligen
0: liksom ska fira det här. Och det, ja, det är dagtid. Men, men det känns ändå som att det känns lite mer värdigt. Det är väl Horace Engdahl som säger att Sverige är Tyskland för barn.
1: Mm.
0: Och det är sant. Men vi pratar ofta om det i det här programmet. Det här med att det är liksom, som en svensk partiledare så får du typ inte säga att du har läst en bok. För då blir det typ, folk äcklas av det.
1: Ja.
0: Alla, vem borde få Nobelpriset i litteratur? Och alla så bara, Astrid Lindgren postumt. Typ. En jävla barnboksförfattare som är stendöd.
1: Är det då? För att de bara vågar liksom inte ge sig in i den.
0: Nej, för det finns väl ett sånt förakt. Alltså typ, det finns liksom inte på kartan. Mm. Du minns den här klassiken när Ebba Busch stod i Aktuellt och inte kunde svara på liksom en enda svensk klassiker, vem som hade skrivit den. Liksom.
1: Just det.
0: I Frankrike eller Tyskland, då hade det varit så här, ut! Men här är det nästan som att det premieras i Sverige.
1: Ja, jo. Verkligen. Men nu på tal om firande och så, jag läser ju också rubriker från andra sidan.
0: Mm.
1: Och det är mycket rubriker kring så, innersta kretsen sluter upp kring Kristersson. Birgitta Ed har anlänt. Man ser Gunnar Strömmer hoppa ut ur en bil och prata i telefon. Det är nästan begravningsstämning.
0: Ja, men det är ju lite begravning.
1: Ja, men jag undrar dock vad som... Nu kommer ju vi få uppdatering på vad som händer där borta.
0: Mm.
1: I jublet från Socialdemokraterna. Men jag är så nyfiken på vad som kommer serveras hos Kristersson.
0: Det tror jag är lite lyxigare.
1: Och jag tror det kommer vara lite, alltså så, att dricka...
0: Ja, Strömmer med sig 2, tror jag. Upp på bordet.
1: Och det är bara hans egna.
0: Tror du Kristersson har gråtit?
1: Ja... Det tror jag verkligen.
0: Jag tror han är den typen som, du vet, alltså inte så att han har varit så ledsen så han gråtit, men han är en sån som blir arg. Mm. När han blir arg, då kommer också tårarna. Mm. Så var det när jag var barn, det var förnedrande.
1: Ja, antingen det. Ja, vet du, verkligen så. Suris att han började liksom gråta. Jag tror antingen det, eller att han känner någon form av typ fangänget. Ah.
0: We had a good run.
1: När han tänker liksom tillbaka på Simona och Bush. Och jag tror han typ grät redan kanske på middagen som de hade där. Sagerska, alltså dagarna liksom innan vi fick resultatet.
0: Mm.
1: Där de åt, vad åt de? Ren någonting, någonting.
0: Just det var ren sadel.
1: Precis, och Simona åt tofu.
0: Just det.
1: För att hon är vegetarian. Jag tror att han grät då. Liten glädjetår.
0: Jag hoppas att för hans egen skull, inte min skull, men jag hoppas att han också avgår som partiledare. Fatta hur skönt. Det måste vara stressigt ändå att vara statsminister. Och stressigt att leda liksom oppositionen. Men
1: vad ska jag göra då, tänker
0: du? Nej, men det är bara raka vägen in i näringslivet, som alla andra.
1: Reinfeldt gav sig in, alltså han, det var bollsport.
0: Ja, det kommer lite senare dock. Ja. Han blev ordförande för Svenska fotbollsförbundet, väl. Mm. Men jag tror det var Göran Persson som ju ändå var... Alltså, för en moderat är det inga problem att bara dunka in och liksom casha in en och en halv miljon i månaden typ.
1: Mm.
0: Men Göran Persson, han blev ju också så konsult direkt för någon typ PR-byrå. Och vilket folk var så här, okej, girl. Men, och sen skaffade han till Torp. Och, ja. Eller Torp, det är en stor
1: jävla.
0: Det finns ju ingenting som är skönare än att bara ge upp, tycker jag.
1: Det, alltså förlåt.
0: Ställa in saker.
1: Sättet, alltså man, igen, alltså inte för att vara den som är den. Och med känslan som du sa, att man så många gånger man har liksom kanske skrivit ett sånt avgångsbrev eller whatever. Jag har suttit och kollat på sådana blanketter dagligen.
0: Ja, för det är jobbigt här.
1: Nej, men alltså, det är inte kul om man säger så. Nej, det är otroligt kul. Men det finns någonting som bara, skicka det här nu, då kan det äntligen vara över. Mm. Jag har kollat hur mycket jag skulle kunna få ut i pension redan nu.
0: Hur mycket?
1: Inte mycket. Nej, det blir att jobba.
0: När det är dags för oss, jag tror inte det kommer finnas någon pension kvar.
1: Ja, det är bara att jobba tills du dör.
0: Jag tror det är jobbat i 100 som gäller. Sen kan jag komma på något litet om hon kommer så långt. Emilia Aro, hon jobbar stenhårt. Hon befinner sig någonstans i typ regeringskvarteret någonstans, skulle jag tro. Vi ska prata med henne alldeles strax för att få senaste nytt.

0: Good Neighbors Home i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Vi ska snart få en rapport från vår politikreporter Emilia Aro som befinner sig utanför Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen i Stockholm.
1: Vi är P3.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: mellan varandra.
1: Vi satt och spekulerade lite här i studion. Kommer han avgå som partiledare?
0: Alltså i nuläget verkar det inte så, för att jag tror att Ulf Kristersson fortfarande hoppas på att det kanske är så att Magdalena Andersson inte får ihop en regering och att det kommer behöva bli någon annan som får chansen att testa och bilda en regering. Så i nuläget verkar det inte som att han kommer att avgå.
2: Speaking of Magdalena Andersson, vad har hon sagt den här eftermiddagen?
0: Men hon släppte någonting som har beskrivits av flera som ett segertal på YouTube. Anledningen till att jag är utanför högkvarteret, Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen, är för att vi hoppades få en kommentar från henne, men det fick vi inte. Men vi kan ju lyssna lite på hur det lät i det här talet.
3: Och till alla er som valt att rösta på ett annat parti än mitt, det vill jag säga att ni har min fulla respekt. Jag kommer arbeta hårt för att förtjäna också ert förtroende. Att ni ska känna att jag även är er statsminister och att jag står på er sida.
2: Jag tror det är önskan att hon skulle säga go fuck yourselves eller någonting i den stilen.
1: We did it.
2: Men det gjorde hon inte, lite mer statsmannamässigt kanske. Mm. Du, jag såg redan igår så slog väl, jag vet inte hur mycket förtroende SVT har kvar efter fiaskot med Valun, men de slog fast ett valresultat till 99,9%. Vad landar vi på till slut nu när alla mandat är räknade, om de är det?
0: Ja, men deras prognos igår verkade vara ganska glada socialdemokrater kanske på Sveavägen här. Nej, men det verkar landa ganska rätt, så det blir oppositionen, kanske vi inte ska kalla dem längre, utan de rödgröna får 176 mandat och Tidöpartierna får 173 mandat. Så att det är ju en majoritet för de rödgröna.
1: Så nu är ju rösterna färdigräknade. Vad är nästa steg?
0: Jo, men nu påbörjar väl arbetet med att hitta en ny regering. Det är alltså den 28 september så öppnar riksdagen, och det är ju först då man ska välja talman och som ju leder det arbetet. Men jag tror att Magdalena Andersson och de andra rödgröna partierna har redan börjat kanske förhandla, men i alla fall ha kontakt med varandra.
2: Vi tackar så mycket för den rapporten, Emilia Aro. Kan också säga att den nuvarande talmannen kommer till oss nästa vecka och ska vara filosof i vardagsfilosofiska rummet, om han hinner. Men känner jag honom rätt så har han sällan liksom backat när en mikrofon eller kamera dyker upp framför honom. Så jag tror han kommer. Emilia Aro, tusen tack.
0: Tack så mycket. Y'all niggas got me hot.

0: Anderson .Paak, Calm Down i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Har du varit på Fire Island någon gång?
1: Nej, så bögar inte jag.
0: Är du inte?
1: Nej, det är, och jag är inte så gammal heller.
0: Nej, för det är väl då en ö utanför New York, dit då anabolstinna, lite äldre bögar åker för att typ ta poppers, GHB och knulla och festa.
1: Precis så.
0: Antar jag. Mm. Och jag såg att Troye Sivan, artisten, la upp på Insta nu en story där han skriver: "Hey, so I didn't burn a house on Fire Island. Det går ett rykte om Troye Sivan nämligen.
1: Okay.
0: Att han ska ha då varit inblandad i en eldsvåda på Fire Island, och passande nog, där ett hus har brunnit ner. Han var tydligen där häromdagen och filmade någonting, förmodligen en musikvideo eller någonting, en singel. Och då så råkade folk har sett det här och smygfotat honom och bla bla bla. Och kort därefter så brann ett hus ner. Så det har liksom spridits massa olika rykten om att han är alltså en kolbit i princip.
1: Men gud.
0: Men så var det inte. Det hade ingenting med honom att göra. Det var bara ett hus som... Det var en barbecue accident.
1: Om man vill kalla det så.
0: Ingen verkar ha skadats. Ja. Jag har inte kollat så noga. Men det känns inte som att man har skadats. Där i vilket fall. Ja. Så han är safe. Jag vill bara säga det ifall någon inte hade liksom hängt med. På det
1: hela. Gud vad skönt. Det känns väl trist om det inte skulle vara så. Han har ju faktiskt ett släpp som sker snart.
0: Eller hur? Det är väl typ på fredag skulle jag gissa. Det är fredag idag. Nej, det är torsdag idag.
1: Det är torsdag idag. Vår fredag. Men precis, han har en låt Party som han har hintat med lite. Det är så Jean d'Arc stämning, krig, alltså medeltida krig.
0: Party on the bus, party on the bus.
1: Han har börjat med något nytt sound, vad tycker du om det?
0: Men jag älskar ju första singeln, vad heter den, She's the Best.
1: She's the Best.
0: Den tycker jag är otrolig, framförallt videon som jag snackat om med Nicole Kidman är otrolig.
1: Det är det faktiskt.
0: Men det känns som att allt den håller på med nu är någon slags hyllning till gamla fags.
1: Ja, och hags.
0: Och hags.
1: Han liksom, han sa ju i en intervju, vilket jag tycker var väldigt fint, att han liksom hyllar feminiteten och kvinnorna i hans liv.
0: Och vem är den största hagen vi har i universum? Kanske Madonna?
1: Förmodligen.
0: Och det ryktas om att han ska ha samplat en låt till den här partylåten. Jag vet inte om det stämmer, men jag bara läste ett rykte. Samma som spred ryktet om den här elden i och för sig. Så jag vet inte hur safe det är.
1: Jag tycker vi går vidare
0: men
1: med det.
0: Men det är att han ska sampla Madonna och den här låten. Music. Vilket ju passar till party. Eller?
1: Ja, party.
0: Ja, det måste, party. Jag tror det stämmer.
1: Ja.
0: Jag tror det stämmer. Okej, men här kommer originalversionen Madonnas. Lite music.

0: Tarra Skam i eftermiddag i P3. Vi ska lämna över till P3 Nyheter nu för en nyhetsuppdatering. Klockan är 16.
1: Tack Kristoffer. Valet är klappat och klart och de rödgröna tar vinsten med 176 mandat mot Tidös 173. Och P3 Nyheter har snackat med folk på stan om deras känslor de här senaste dagarna. 37-åriga Alexandra i Klippan tycker att det är lite löjligt att vissa partier haft så svårt att samarbeta.
2: Det viktigaste är ju att de kan samarbeta och bilda en bra regering. För att det är det jag tycker är så löjligt när de håller på att de ska vi inte samarbeta med. Och så här. För jag tycker att allting kan man lösa.
1: Förstagångsväljaren 20-åriga Agnes som röstat på den blå sidan trodde att resultatet skulle ändras mot slutet.
3: Jag tycker det är lite väl jämnt, det är väldigt spännande. Men samtidigt så de här utlandsrösterna trodde man att det skulle vara lite mer blått som röstade. Jag trodde mer att de blåa skulle vinna där.
1: Och kort efter att resultatet kom in så meddelade Ulf Kristersson att han säger goodbye till statsministerposten. Nu har vi med oss P3s politikreporter Emilia Aro som är på plats utanför sossarnas högkvarter på Sveavägen. Emilia, vad säger partiledarna?
4: Ja, jag är ju här för att jag väntade på att Magdalena Andersson skulle komma ut och säga någonting. Men hon la istället upp på YouTube någonting som har beskrivits som ett segertal. Så hon verkar ju vara väldigt nöjd med det här resultatet såklart. Samtidigt så har både Simona Mohansson och Ebba Busch varnat på Twitter om att den här regeringsbildningen kan bli svår. Och de är redo att ta över om de skulle behövas.
1: Och det har ju rapporterats om att sossarna bjuder in till ett kartellmöte. Vad betyder det?
4: Ja, men det första som kommer hända nu, de kommer väl kanske förhandla om regeringsmakten såklart och hur det upplägget ska se ut. Men riksdagen öppnar ju också i nästa vecka och då så vill sossarna få till något slags kartell, är det någon som har beskrivit det som, i riksdagen så de kan få utskottsposter som de vill där.
1: Och SD gjorde ju sitt sämsta val hittills och backar i 285 av Sveriges 290 kommuner. Vad kan det här ha för betydelse för Jimmie Åkessons framtid som partiledare?
4: Ja, alltså under dagen idag så har det kommit lite uppgifter om att Jimmie Åkesson eventuellt skulle ta en paus efter det här valresultatet och att det finns ett missnöje med honom. Men samtidigt så avfärdar han det och säger att det bara är lägre personer i partiet som är missnöjda helt enkelt.
1: Tack för det, vår politikreporter Emilia Aro. Och nu några nyheter i korthet. Den 18-åring med koppling till sadistnätverket 764 som åtalas för över 70 brott i flera länder döms mot sitt nekande till fängelse i 10 år. Nu säger försvararen till TT att hon är förvånad över det, citat, oerhört stränga straffet. En irakisk kille som misstänks för terrorplaner har gripits i tyska Brandenburg. 24-åringen är med i terrorrörelsen IS, det säger den federala åklagarmyndigheten. Och nu är det klart att Yang Lin är en del av soundtracket till nya spelet GTA 6 som släpps den 19 november. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er Kristoffer och Assad.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack för det. Det blir nyheter igen om ungefär en timme. Mm. Hör du Assad?
6: Ja.
0: Du vet att ibland så läser man en nyhet om typ så... Någon låtsades vara Kalle Moreus och blåste en kvinna på 300 000 kronor.
6: Just det.
0: Nu har den här trenden, om man kan kalla den så, tagit sig hela vägen till NFL, alltså den amerikanska fotbollsligan. Det finns en sån megasvindlare där som har blåst massa kvinnor på stora summor pengar. Uppsnackets Susanna Andrén kom hit och berättar allt om detta för oss.
6: Längtar.
0: Jag med.

0: blivit om.
1: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om i eftermiddag i P3. Årets NFL-säsong har äntligen dragit igång, alltså den amerikanska fotbollsligan, och säsongen bjuder hittills på svin mycket drama. Dock utspelar sig dramat utanför plan. Bland annat har man lyckats lyckats svindla ett flertal kvinnor genom att låtsas vara en NFL-stjärna. Vi ska prata om den här bedragaren tillsammans med Susanna Andrén, som är en av programledarna för sportpodden Uppsnacket. Hej på dig, Susanna. Du kan få en applåd till och med. Och jag glömde upp en mix så.
2: Just det, jag var artig och sa tack, vill jag bara säga.
1: Bra. Du, en man har då under flera år utgett sig för att vara NFL-spelare för San Francisco 49ers och på så sätt lurat kvinnor på stora summor pengar. Hur har det gått till? Många undrar.
2: Ja, alltså jag vill först säga att vi behöver ha två tankar i huvudet samtidigt här. Den ena är ju att det är väldigt sorgligt och hemskt att folk har blivit drabbade av det här, kvinnor.
1: Det får stå för dig. Också... Det är jättehemskt. Det är klart det är hemskt.
2: Vi är objektiva i public service. Man kan tycka både det ena och det andra. Ja. Nej, men alltså, sen är det ju också en outsinlig källa till underhållning, hela den här berättelsen, samtidigt.
1: Okej.
2: Det är ju liksom ett klassiskt dating-scammer-skeende som har utspelat sig här. Mannen heter Dejan Love, lämpligt nog. Han har ju gjort det här klassiska, att han har spenderat massa pengar på en kvinna. Vi kan kalla henne kvinna nummer ett. Så att hon liksom tänker att ja, men det här är en rik och framgångsrik person. Och sen har han vid något läge då sagt att men nu är mina pengar låsta i investeringar. Jag behöver, kan jag få låna lite kanske från dig? Och så har han ju liksom tagit de pengarna och riktat in sig mot kvinna nummer två för att kroka i henne i någon slags romantisk relation. Och tills pengarna liksom inte håller längre.
1: Ett kärlekspyramid. Spel, typ.
2: Ja, men och det har vi ju sett i olika streamingtjänsters såna här dokumentärserier om de här företeelserna ju, som ni var inne på tidigare, att det känns som att man hör om det hela tiden, nya fall.
1: Ja, mycket Kalamoreus, det har varit så, typ Skavlan tror jag har varit inblandad.
2: Ja, Brad Pitt. Mick Jagger.
3: Ja, just det, Brad Pitt, och sen även ju den kändaste serien av alla på Netflix, alltså Tinder-svindlaren, som blev, han kör ju på samma pyramid typ av scheme. Du, exakt. Men minst 26 kvinnor har identifierats i utredningen, FBI tror att det kan finnas fler. Vad berättar kvinnor själva om hur han lyckades vinna deras förtroende?
2: Han har ju faktiskt först skammat lite innan han blev en NFL-stjärna. Så han har ju dels framställt sig som någon rik person bara, och sen vid något läge övergått till att spela rollen som en San Francisco 49ers-spelare. Och byggt då romantiska relationer. En kvinna har beskrivit det som att han verkligen gav sken av att vilja vara med henne, få barn med henne, köpa ett hus till henne. Jag såg en kvinna som hade haft kontakt med Love som har sagt i efterhand att hon tyckte kanske att det kändes lite dodgy just det här med NFL-karriären. Men att hon liksom av ren nyfikenhet och nästan sug efter lite drama i livet hakade på liksom för att se vad kommer hända med det här. Men så att han har ju levt lyxigt med hjälp av andras pengar egentligen. Och då spelat rollen som sportstjärna med lite medhjälpare ändå, därför att han har ju figurerat i sina sociala medier till exempel iklädd full sån här San Francisco 49ers stass, vilket också var det han bar när han blev gripen för några veckor sedan. Och det är ju genom det händelsen och FBI-utredningen som allt det här utvecklar sig och liksom når oss andra, delvis då genom meme-festerna som har figurerat i början av den här NFL-säsongen.
1: Men han har liksom inte sagt att han är en specifik spelare, utan bara en spelare som spelar i det här San Francisco-laget.
2: Ja, han har sagt att han är Dejan Love som spelar i San Francisco 49ers. Är sig själv, men då är en spelare. Men han har ju pumpat ut klipp då på sina sociala medier, framförallt riktade till de här kvinnorna som han ju har försökt få relationer med. Men också skickat massa videoklipp till dem som nu börjar nå oss andra också, för det verkar vara så han har kommunicerat, att han liksom drar olika stories som att han har en lillfingerskada och det är därför som han just nu då inte är med i matchtrupperna och sådär. Men han har också genom de här publiceringarna försökt manipulera sökmotorernas AI-tjänster till exempel, för att om någon då skulle leta efter information faktiskt få svaret att ja, Dejan Love är en NFL-spelare i San Francisco 49ers, om någon nu skulle leta efter den liksom, informationen.
3: Så han byggde verkligen liksom upp en hel värld kring den här identiteten. Och vad har han liksom själv sagt kring sitt påstådda liksom, NFL-liv?
2: Ja, men i de här klippen då som han har skickat till kvinnor, så har han berättat att han har delvis vuxit upp i Schweiz som sonen i en rik familj som har tjänat pengar på fastigheter, och det skulle då kunna passa ihop med det faktum att han ju inte finns i några som helst register som en spelare i high school, college eller andra sammanhang, vilket ju är den vanliga resan att göra när man tar sig fram till NFL. Och så ska han berätta då att som rik ung man har han lärt känna riktiga NFL-spelare, och så droppar han några namn på några riktiga galningar, Antonio Brown och Tyreek Hill, och säger att han har tränat med dem lite sådär off-season, och då har de filmat det där för att kunna liksom använda sig av de videoklippen och analysera sina, jag vet inte, träningspass. Och så har någon agent då lyckats få titta på det där och tänkt, wow, vem är det här? Han kan ju vara en fotbollsspelare. Och på så vis säger han att han då har fått det här kontraktet med San Francisco 49ers.
1: Du kallade de här två personerna för galningar väldigt avslappnat. Vad är det de har gjort? Det var nyfiken på direkt.
2: Nej, men det är ju väldigt problematiska personer med våld i hemmet och andra typer av brottsliga liksom utredningar och anklagelser som är riktade mot dem och många andra. Och det är ju det som också någonstans syr ihop hur det här blir en del av hela NFL-underhållningspaketet och berättandet med den här Dejan Love som ju är en bedragare. För det passar så bra in i vad man annars får för nästan rapporteringar kring de här spelarna som privatpersoner. Så här, breaking news, Dejan Love kan inte spela i premiären för han har blivit gripen av polis, och så använder de här bilderna på när han som ändå en bedragare blir gripen, för att det passar ändå in i hur man brukar få uppleva de här berättelserna om de här personerna.
1: Susanna, vi ska lämna Mr. Love nu och fokusera lite på det som händer på, inne på planen kanske. Först Prince.

0: Prince, Raspberry Barrett.
1: I eftermiddag i P3. Vi pratar med sportpodden Uppsnacket, Susanna Andrén. Nu lämnar vi då Mr. Love, den här bedragaren, bakom oss och fokuserar på NFL-säsongen som är dragit igång. Vad är det, vilka är liksom de stora snackisarna? Kan du ge oss en liten crash course?
2: Ja, alltså jag vet inte. Vi behöver ju kanske inte ge oss in på the nitty-gritty nördiga. Det tycker jag kanske inte är så kul, för det är så mycket man måste förklara och så blir vi fast i detta i en hel timme. Ja. Men en omgång har ju spelats och det har varit väldigt mycket poäng som har gjorts. Det är en sån man kan ta med sig om man vill låtsas snacka med någon som är lite intressant. Oj, vad mycket poäng det blev i första omgången, kan man säga. Mm. Och så kanske man inte har så mycket mer att säga om det. Mer än att försvarsspelarna och de måste ju verkligen kliva upp om det ska bli något av, eller så är det någonting som vi får med oss under hela den här säsongen. Men det har varit mycket offensivt, lyckosamt spel för många lag i den här första omgången. Det kan man ta med sig. Men också på planen att NFL ju fortsätter med det här missionerandet som de ägnar sig åt. Att de ju placerar matcher runt om i världen för att liksom sprida den amerikanska fotbollen utanför USAs gränser. Där den ju är den absolut största sporten. Men traditionellt sett ju bara just där en stor sport. Och det har man ju haft i många år, att det har spelats matcher i London framförallt, men även i Tyskland och i Latinamerika och sådär. Och det ska de fortsätta med nu. 9 matcher som ska spelas utomlands, från Frankrike till Spanien, Mexiko. Australien var en av de första matcherna spelades där i Melbourne. Och då fick vi ju se, som vi nyss ägnade ju lite snack om ändå, San Francisco 49ers i sin premiär mot Los Angeles Rams. Och den vann San Francisco-laget som hade varit där i över en vecka och liksom tidsomställt och akklimatiserat sig mot Los Angeles Rams som hade landat något 1,5 dygn innan. Det var väldigt komiskt att liksom se de här två olika förhållningssätten till både den långa resan, tidsomställningen och allting, för LA-laget såg helt slutkört ut. Så det där är också, det blir ändå en sportslig påverkan att resa runt halva jorden liksom för att spela en match under en väldigt tajt säsong som det ju är i NFL.
3: Du, tack för den härliga nyheterna. Du, jag har en annan fråga till dig om just amerikansk fotboll. Det ryktas ju att Super Bowl halftime show, vilka som kommer uppträda, det står lite mellan Justin Bieber och Harry Styles. Vem hade du valt?
2: Tråkigt båda två, eller?
3: Right.
2: Eller?
3: Justin Bieber med sin lilla laptop som han hade liksom på Coachella, eller Harry Styles som springer runt liksom i cirklar på en jättestor scen.
2: Ja, eller Justin Bieber med sin lilla gitarr som han hade kring VM, halvtidsshow som vi var även där. Av den anledningen också tråkigt, eftersom han ju då figurerade i en sån halftime show redan.
1: De borde göra som det kanske var, alltså när det var för några år sedan i Miami, när de kände att vi kan inte ha en ensam latina på scen, när Shakira och Jennifer Lopez fick
3: just det, dela.
2: Dela scen. Varför inte slänga in Shakira igen? Hon förekommer ju ändå i alla sportsliga
1: sammanhang. Jag tänkte mig att de kör både Bieber och Styles, men varför inte Bieber, Styles och Shakira? Det är ingen dålig. Fan, vi skulle liksom direkt leda över att det blev liksom tjej och bög snack ändå.
3: Jag var tvungen att göra det, förlåt. Ja, men det var det avslutet vi behövde.
2: Men får jag bara säga en sak till om San Francisco 49ers och den här bedragaren som ju faktiskt påstod sig tillhöra San Francisco-laget, Dejan Love, apropå den där matchen i Melbourne och memefesten som jag har uppstått kring hela hans figur ju, så som en scammer. Därför att där blev ju full circle när en riktig spelare i San Francisco efter segern i sin premiär publicerade i sina sociala mediekanaler ett bildsvep från den där matchen, inklusive ett sånt här klipp med den här bedragaren Dejan Love och the caption Google me, apropå att han ju hade manipulerat liksom sökmotornas AI-tjänster så att det skulle stå att han var en NFL-spelare fastän han inte var det.
1: Otroligt.
2: Full circle.
1: Susanna Andrén, tusen tack. Och vill man så kan man såklart lyssna på Uppsnacket med Susanna och Samir. Podden finns i appen Sveriges Radio.

0: Relativt ny musik från Ellen Krauss, I Roll My Eyes i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. En hel generation växte upp med boken Sandor slash Ida som handlar om två plågade och ensamma tonåringar som hittade varann genom ett chattrum. Nu, 25 år senare, släpps uppföljaren där de tidigare tonåringarna hunnit fylla 40. Hur ser deras liv ut idag och är deras 40-årskris lika kokainindränkt som Måns Zelmerlöws? Välkommen till eftermiddag i P3, författaren Sara Cadefors!
1: Tack.
0: Varför var det, eller var det så självklart för dig att skriva en uppföljare, eller var det liksom tomt i bankfacket?
1: Alltså det var verkligen inte självklart. Jag har fått väldigt mycket frågor genom åren om hur det gick för dem, folk man träffar som har växt upp med den där boken liksom. Och jag har alltid känt, nej men det går inte att skriva en uppföljare för folk kommer bli besvikna per definition. Alltså det är så självklart att det man känner när man är så där ung, så oerhört starkt, den första läsupplevelsen, det kommer du inte känna med bok två. Nej. Så är det ju bara. Så jag aktade mig extremt länge och sen satt jag i min arbetslokal en dag och stirrade på den där filmaffischen med Aliette Opheim och en kille som heter Andrej som spelade Sandor. Så tänkte jag så här, fan hur gamla skulle de vara idag? Ja, de skulle nog vara... Men gud, de fyller snart 40. Och sen så kände jag bara, vad spännande, undra vilka de blev. Så att det behövdes nog de här 25 åren för mig för att liksom tycka att det var kul att återvända till dem. För då har det hänt mycket liksom.
0: Vi nämnde ju Måns 40-årskris här i påan. Hur ser Sandor och Idas 40-årskris ut om de är liksom av det krisande slaget? Men så känns det, baserat på bok ett i alla fall.
1: Så är det, de tycks krisa konstant, jag vet inte. Men deras 40-årskris kanske inte är riktigt lika... Jo, på ett sätt. Alltså det kommer i närheten av Måns i boken.
0: Okay.
1: Alltså nu när jag verkligen just tänker det. Efter. Alltså har du läst den?
2: Ja, men jag läste skummat igen väldigt snabbt.
1: Skummat med väg ner till slutet av resan. Ja, men alltså det går rätt långt på ett håll här, ja. Ja, så är det.
2: Men hur var det då liksom att plocka upp de här liksom karaktärerna igen och damma av dem? Känner du någon form av typ kärlek till dem eller blir så, oh, fuck de här två igen?
1: Jobbiga jävlar liksom. Ja. Nej, men jag känner ju kärlek såklart. Mm. Alltså, och det var konstigt för att jag bestämde mig för att jag inte skulle liksom läsa om bok ett.
2: Okay.
1: För att då kände jag att det skulle bli någon slags redovisningsskyldighet. Att jag skulle känna, ah, men gud, nu vill nog folk att hon ska bli sån eller... Nu vill folk att de ska bli kära igen. Alltså både det här redovisningsskyldighet plus att förväntningarna gjorde att jag inte läste om den. Så jag bara gick på känslan när jag skrev. Och sen så kollade jag upp lite namn så att det inte skulle bli helt
2: för det var liksom fel. För det var lite den första, missförstå mig rätt, den första skräcken av att när man gör en bok 25 år senare, eller en uppföljare, det kan lätt bli typ så... Oh, kommer det här bli som Friends reunion? Kommer det här bli som den här typen av reunionprogram?
1: Ja, men
2: men om du inte har läst det då så kanske det är det man undviker väl?
1: Ja, och jag undvek också att fråga ChatGPT vad ChatGPT tyckte skulle hända i en uppföljare. För då var jag också rädd för att jag skulle börja tänka att det är nog det ska vara. Utan jag gick rätt på känslan. Och jag vill absolut... Jag menar, det är liksom upplagt för besvikelser. Alltså det är klart. Alltså det är ju så. Men samtidigt så tycker jag att vadå? Jag försöker göra de här personerna rättvisa och ta dem på allvar. Och inte vara rädd för att det ska vara jobbigt för dem. Och inte liksom tänka, nu ska det bli romantiskt. Och Hollywood som det faktiskt var lite grann i boket. Men nu känner jag, nej men det blir svårt för dem liksom. Det har hänt mycket under de här åren, de kämpar som fan i boken.
0: Mycket kan ju hända på 25 år. Kan du tisa lite om i vilken riktning Sandro och Idas liv har liksom utvecklat sig i?
1: Ja, men Ida gör ju allt för att på något sätt ha kontroll. Alltså hon är ju uppväxt lite dysfunktionellt i en dysfunktionell familj kan man säga, med en mamma som har det jobbigt psykiskt. Så att hon kämpar ju verkligen för att behålla kontrollen och vara normal och inte bli destruktiv, ramla in i destruktiva mönster. Så att hon försöker verkligen, jag klarar mig, vara en normal människa liksom. Och Sandor kämpar med att vad ska jag göra med mitt liv nu när jag inte kan dansa längre. För att en dag så tar ju kroppen slut och då kommer man ju in i en kris. Alltså vare sig man vill eller inte. För man måste ställa sig nya frågor om vad jag vill göra med mitt liv. Men de går fortfarande med samma ensamhetskänslor, liksom, de här personerna. Och det är därför de också möts igen.

0: The Streets, Let's Push Things Forward. Det är precis vad författaren Sara Karlfors har gjort när hon skrev en uppföljare till boken Sandor slash Ida. Den kom tidigt 00-tal, handlar om två tonåringar som bor i olika städer men som träffas i ett chattrum. Om jag minns rätt så slutar boken, i alla fall filmen, med att Ida går på en dansföreställning där då Sandor uppträder och är lycklig och glad. Ja. Sen så har vi ett break på 25 år och där är vi nu. De här karaktärerna har fyllt eller ska fylla 40. Hur är det? Det är väldigt, väldigt, 40 känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långt bort.
1: Du minns ju inte att det slutade med att hon sprang efter, precis som i Hollywoodfilmen. Hon sprang efter honom på gatan i boken. I filmen så sprang hon till och med in på tåget. Han sitter där och ska... Nej! Han springer in på tåget. Hon är på väg tillbaka till Stockholm för att han har avfärdat henne. Alltså, nu går det bra att gilla mig när jag står här på scen liksom. Ah, ja, visst, visst. Han trodde inte en sekund på det, men sen kunde han inte släppa känslorna och sprang efter hela vägen in på tåget och så åkte de iväg. Så, att det, så slutade det ju. Och det sjuka var att jag skrev någonting på sociala medier. Ja, nu möts de igen. Och då var det någon som genast sådär bara, jag trodde de var ihop hela tiden. Så att, ja, det har de inte.
0: Nej, det tycker jag är perverst när folk blir ihop när de är tonåringar och är ihop i resten av livet. Min farbror har det med sin tjej. De har blivit ihop när de var 13. Jag är alltid lite, det är något som inte
2: de växer stämmer. Ihop tillsammans på något obehagligt sätt oftast.
0: Det är inte fräscht.
1: Nej, det är inte rätt.
2: Du, men deras vägar korsas ju igen.
0: Men jag måste få svar på min fråga, hur det är att fylla 40?
1: Alltså det är skitjobbigt. Och det handlar ju väldigt mycket om 40-årskris utan att man säger 40-årskris så att säga. För att det finns ju olika kriser som ni vet ju inte allt än. Men man har ju varit med. Nej, men 40, kring 40 så händer det, då börjar man ju ifrågasätta allting. Alltså för mig var det så. Och nästa, väldigt många andra jag känner också som vågade liksom känna. Annars kan man ju också stänga av totalt och bara gå vidare liksom i gamla hjulspår. Men om man vill leva ett liv där man... där man ändå utvecklas, så kommer det naturligt kriser, och just i 40-årsåldern tycker jag var en extremt jobbig period för mig och för många andra. Så att det handlade ju verkligen om här vad som händer i den åldern och ja, alltså vad man går igenom.
0: Hur dealade du med din kris?
1: Psykolog. Vågade liksom hålla, alltså begränsa mig lite, att inte gå med, man ska liksom inte gå med totalt i de där känslorna som man får, för känslor har inte alltid rätt, utan man måste ta ett steg tillbaka och liksom betrakta känslorna lite grann utifrån med någon slags empati mer och hold your horses. Alltså det fick jag lite hjälp med då, så att det var en jobbig tid.
0: Nu då, du, fritt fram.
2: Jag bara tack, jag vill tillbaka till boken. Det är för att Kristoffer snart är bort.
1: Ja.
2: Du, deras vägar korsas ju igen på ett, vad ska man säga, annorlunda sätt från vad jag trodde. Liksom, jag trodde de skulle se väldigt tidigare i boken, en potentiell begravning. Men av ett grattis på Facebook från Sandor när Ida fyller 40. Ja. Hur är det att komma fram till liksom så? Hur de ska mötas igen.
1: Nej men du, det här är väldigt roligt. Nej men det var faktiskt så att jag hade ju en brevkompis när jag var ung. Alltså jag satt in en annons i Kamratposten när jag var 11. Och sen fick jag en brevkompis från Finnsprång. Och sen så hade jag honom i, alltså hela mellanstadiet, högstadiet och in i gymnasiet tror jag. Väldigt, väldigt länge. Det var liksom som att skriva dagbok fast man fick respons. Så man ville ju inte att den personen skulle kliva rakt in i ens liv. Och det gjorde han en gång, men då gjorde jag mig oanträffbar. Och det var lite inspirationen till den här boken från början. Men det sjuka var då att han skrev grattis på födelsedagen till mig nu när jag fyllde 6-0.
0: Wow, grattis. Jag förstår.
2: Oh, nice.
1: Och han skrev bara det. Grattis på födelsedagen. Och då fick jag liksom en känsla av att han ville dra igång något igen. Och då kände jag så här, det är liksom så... Ja, men det är så rätt för den här boken tycker jag. För man börjar inte med att bara, hur mår du? Alltså när man har varit isär så länge. Utan det kan börja, en konversation kan börja med att grattis på födelsedagen. Och det är ett sätt att känna efter, liksom, att känna på det. Hur intresserad är hon tillbaka? Och från början vill hon ju knappt svara. Och sen så går det långsamt. Och långsamt och trevande började där.
0: Första boken är ju skriven med en lite yngre målgrupp i åtanke. Primärt i alla fall, antar jag. Hur har det varit att skriva om de här karaktärerna? För nu är de ju liksom... Det här är ju liksom inte en, citat, ungdomsbok. Utan hur var det liksom att skriva om de här karaktärerna på ett mer, vad ska man säga, vuxet sätt?
1: Det är ju liksom att man måste inse att det är två olika saker att skriva för ungdomar och vuxna. På ett sätt är det samma, för att det är, man ska skriva en bok med trovärdiga karaktärer och sådär. Men den första boken var ju väldigt sådär att jag inriktade mig mycket på att det här lite, som jag sa i början, lite Hollywood, de stora känslorna. Mm. Alltså när det är jobbigt så vill man dö, och när det är underbart så vill man ta hela världen i famn. Alltså riktigt så är det ju inte. Nu är man mer guarded på något sätt, eller när man är 40. Så att det var liksom, jag höll igen lite kanske med känslorna och försökte bara gå in i en annan mood. Alltså det måste man göra. Mm.
2: Ja, och jag menar, alltså från första boken och den här boken är det ju ganska, vad ska man säga, olika personer med samma. Mm. Var du rädd att liksom läsarnas bild av karaktärerna skulle liksom krocka med den här nya versionen av dem?
1: Det gäller ju lite grann att inte tänka vad läsaren ska tänka, för där, då har man gjort det här första felet, alltså då tror jag att det blir väldigt så här krystat, eller det blir liksom inte, det blir inte äkta. Alltså, man kan liksom inte ställa sig utanför och vara rädd för saker, utan även om man ibland naturligtvis tänker, vem fan bryr sig under resans gång, ganska många gånger. Vem bryr sig liksom att få hålla på med det här? Och sen liksom påminner sig om att några kanske skulle kunna bry sig om just den här berättelsen. Men så jag har liksom inte tänkt på det sättet.
3: Artisten Lykke Li fyllde 40 år. Jag känner inte henne så bra, men min känsla är att hon hade en riktig jävla mega 40-årskris. Ja. Så vi ska lyssna på en låt av henne, också Swedish House Mafia. Sen är det du igen, Sara.

0: SHM och Lyckli Happiness is so sad i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer som gästas av Sara Karlfors som skrivit en uppföljare till då teen-bokhitten Sandor/Ida. Den kom 2001, nu är det 2026. De är inte teens längre, de här karaktärerna. Vilka teman vill du utforska förutom då 40-årskrisandet som inte hade varit möjliga i den första boken?
1: Ja, alltså... teman. Alltså det här, vad tiden gör med oss. Alltså liksom det är någonting, jag tycker det är så frukt,

0: otroligt spännande att se människors utveckling. Vem blir den här personen? Hur mycket av den karaktären finns kvar när man är vuxen? Alltså hur mycket tar man med sig av sitt barnjag till vuxenjaget? Har man helt lyckats förtränga den, om man till exempel inte mår bra som ung eller barn, om man helt lyckats förtränga den eller sipprar den fram, eller har man blivit en helt annan karaktär och blivit förlöst och inte alls är den där blyga människan som man kände? Alltså så kan det ju vara ibland, man träffar på någon, men den är ju en helt annan nu. Och varför blir den en helt annan? Och någon annan liksom är helt sig själv. Den är ju fortfarande spelevinken liksom. Mm. Att någonstans alltså bara prata om tid, tiden som går och vilka vi blir på vägen och varför vi blir som vi blir och vad vi påverkas av. Mm. Händelser, relationer, hur föräldrarna påverkar oss och hur vi tar med oss det i våra egna föräldraskap.
1: Om Sandra och Ida då skulle kunna, alltså om de skulle möta sitt yngre jag då, då vad tror du de skulle säga till varandra?
0: Alltså, till varandra, till Ida, till Ida, så att säga.
1: Ida till Ida, Ida 40
0: till Ida. Nej, men hon skulle ju säga att hon skulle coola ner sig och sluta göra det som hon tror är förväntat på något sätt. Alltså försöka bryta mönster, alltså, vilket inte är så svårt i den åldern. Det är väl det värsta som finns att bryta mönster när man är 15-16 liksom. Det går ju knappt. Så det skulle ju kännas lite präktigt och jag vet inte, det här att säga något till sitt yngre jag, man lyssnar ju inte ändå liksom. Man är ju bara där man är, man kan liksom inte göra något åt det. Alltså det är inte så mycket att göra något åt. Och vad han skulle säga är det väl att tro på dig själv och det du älskar att göra, skit i vad din morsa säger. Men de här människorna fortsätter ju att bry sig om vad deras föräldrar säger även om de är 40. Och det är ju det, vi kan ju inte göra oss av. Förlåt, jag pratar som en jävla motor eller vad
1: är det? Men det är verkligen, det är känslor du får.
0: Nej, men vi kan liksom inte bli av med våra föräldrar hur mycket vi än vill. Alltså även om vi gör oss av med dem, alltså rent gör slut med våra föräldrar, så har vi dem kvar oavsett. Så vi kan, det går liksom inte. Nej. Och det kommer att fortsätta påverka oss. Även när vi är 6-0 påverkas vi av det. Och att vara föräldrar är ju samma sak. Liksom, att det kommer, vi som har blivit det, vi kommer fortsätta vara det och sätta oss själva, våra föräldraskap hela vägen upp tills vi dör. Liksom.
2: Aliette Oppheim spelar ju Ida i filmatiseringen av Sandro/Ida från typ 2005 eller någonting sånt tror jag. Hon är ju 4-0 eller 41 till och med. Hoppas du på en film av uppföljaren också? Men kanske med Aliette som Ida igen?
0: Precis, det låter inte dumt.
2: Nej.
0: Det låter ganska kul. Också det där att jag vet inte hur man skulle göra en filmatisering, om man kanske skulle jobba med det materialet vi har från den första filmen och kanske då spegla henne idag med det och se. Det är väldigt så här, fint att se att liksom ett ungt ansikte och vad det har blivit av det. Så att det är liksom, det vore ju fantastiskt förstås.
2: Jag har en fräck fråga eventuellt.
0: Har de sex?
2: Det hoppas jag verkligen att de har. Men när man skriver en sån megahit som första boken ju blev, blir man rik på det? Har du liksom fuck off money?
0: Jag kan säga så här att det förändrade mitt liv.
2: Okej.
0: Okay. Och inte bara att jag fick en stämpel på mig att jag liksom var en okej författare, eller liksom, det var ju typ en av de första böckerna, eller typ den första riktiga romanen jag skrev. Man får en stämpel att man funkar som författare, man får andra jobb och sådär. För det var ju ett refuserat manus från början det här, för tv. Och sen så omvandlade jag det till bok för att jag inte fick ut det. Så att då fick jag ju också börja skriva lite manus och sådär. Men så att jag har både tjänat pengar, det blev också film och sen blev det också teater och sådär. Och jättemycket författarbesök. Så att visst, den har genererat jättemycket pengar och sålt i många ex.
2: Ingen är gladare än jag. Vi ska släppa iväg det nu till din, kanske du. Du har antagligen blivit en mega lyxig releasefest som du ska iväg på nu.
0: Lyxig, den blir nog Go.
2: Uppenbar frågetecken.
0: Absolut.
2: Okej, då så. Ibland får man ju bara en sån liten ölbiljett.
0: Nej, det är dumheter.
2: Då stannar jag hemma. Men okej, ha så kul ikväll och tack för att du kom till Eftermiddag i P3, Sara Karlefors.
0: Tack.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, hör du i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Det finns ett annat program i den här kanalen som heter Morgonpasset i just P3. Det. Och de sänder då på morgnarna.
1: Man glömmer lätt bort det.
0: Ja, imorgon så kommer de gästas av Benjamin Ingrosso. Jag antar att det beror på att han ska släppa ny musik, eller?
1: Det ska han.
0: Du vet detta?
1: Jag vet.
0: Du har mycket insight.
1: Jag har kanske till och med lyssnat på det.
0: Okej, okay. Du får inte säga någonting.
1: Jag får inte säga någonting.
0: Vad händer då kommer någon från ett skivbolag och skjuter alltså, dig i huvudet?
1: Typ. Alltså då åker SR på en rejäl smäll. Och det är era skattepengar, det vill jag inte.
0: Men jag såg att han teasade lite på Insta. Att la upp lite så klippen, en liten pianoslinga typ. Men då trodde jag att det bara var för att det var hans födelsedag.
1: Jaha, när fyller han då?
0: Ja, men här, typ alltså då, den dagen. Föregår den, vad fan det var.
1: Gud, jag är så nyfiken dock på vad, liksom, hans press, hur hans press ser ut. Vänta, du, jag vet att vi, det här är så onödigt för lyssnarna att lyssna på.
0: Och det är hans personen som han jobbar med.
1: Ja, eller jag är sugen på att se hans liksom press rollout och hur du. Okej, det är lite Thelma och Louise.
0: Imorgon kommer han till Morgonpasset. Lyssna på det. Här kommer han i eftermiddag i P3 i annan form.

0: Det blev bara 45 sekunder av Benjamin Ingrossos Kite, men vill man ha mer Benji så lyssna, ska ni lyssna på Morgonpasset i morgonbitti alltså. Nu är klockan 5, här kommer P3 Nyheter.
1: Tack Kristoffer. Och vi börjar med det här.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på.
1: Ja, det sa Ulf Kristersson för en liten stund sen till TV4, där han för första gången kommenterade beskedet att han avgår som statsminister. Och när rösterna nu är färdigräknade har oppositionen ett övertag på 3 mandat i riksdagen. Och Kristersson säger att han lämnat över för nästa steg till talmannen.
2: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: Men han ser inte Magdalena Andersson som det här valets vinnare.
2: Det skulle jag absolut inte säga.
1: Och imorgon kommer alltså talmannen ha ett första snack med partiledarna. Utrikes nu, för en irakisk 24-årig kille som misstänks för terrorplaner har gripits i tyska Brandenburg. 24-åringen är med i terrorgruppen IS enligt åklagarmyndigheten, som också säger att han ska ha haft planer på att genomföra flera terrorattacker. Den första mot en kyrka, det rapporterade tyska public service-bolaget ZDF. En 13-årig åldersgräns på sociala medier och inga egna konton innan 15. Ja, det säger förslaget Kids Act som EU-kommissionen har antagit idag. Något som kommer kräva att även vuxna kan verifiera sin ålder när de surfar på nätet i framtiden.
3: Det finns ju en EU-app som man antagligen kommer kunna använda, men vi använder ju BankID varje dag där hemma. Man kan också ta fram någonting helt annat.
1: Det säger Adnan Dibrani, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och en av dem som välkomnar förslaget till P3 Nyheter. Och en liknande åldersgräns har redan implementerats i bland annat Australien, där det rapporterats om att unga går runt åldersgränsen med hjälp av till exempel VPN-tjänster. Men hur man rent tekniskt ska se till att det här inte händer i Sverige kan inte Socialdemokraternas Adnan Dibrani gå in på.
3: Den tekniska detaljen i hur vi hanterar VPN och annat, det kan inte jag svara på om jag ska vara riktigt ärlig. Det jag däremot kan säga är att techjättarna kommer ju behöva ta ett större ansvar.
1: Och vi byter ämne nu om att Vita huset använder sig av den här bangern. Det handlar alltså om Sara Larssons Midnight Sun som Vita huset använder i en TikTok-video där migrationsmyndigheten ICE griper människor. Och den här videon publicerades natten till idag och det var Aftonbladet först att rapportera om. Och Sara Larsson själv har svarat på det här i en egen film på TikTok.
4: I'm just really sad. That like really makes me sad to see that. Genuinely like, my heart's heavy.
1: Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Matilda Ronge. Producent idag är Jakob Perkins. Nu fortsätter eftermiddagen med er Assad och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
1: Tack.
5: P3. Här och nu. Live.
0: 27 minuter kvar av eftermiddagen innan det blir kväll. Hur ska vi spendera dem?
6: Ja, det återstår att se. Okay. Kanske lite musik.
0: Ja, lite musik.
6: Eller vad vill du? Hur vill du spendera dem?
0: Jag har lite olika tankar, uppslag och idéer. Men jag är väldigt ödmjuk och vill också höra dina.
6: Nice. Ja, men jag kanske också har lite...
0: Du får ta ansvar över en halvtimme, det är det jag försöker säga.
6: Ja, jag löser det.
0: Bra. Då börjar vi med det du ville ha, musik. Här är jag. Nu menar bara Miley.

0: Miley, Bass Persuades i eftermiddag i P3. Släpper nytt album imorgon, säger Klara, vår producent. Jag litar på henne när det gäller Miley Cyrus.
1: Jag får googla upp det sen.
0: Ja, gör det, dubbelkolla.
1: Tack.
0: Du, visst är det kul när folk tappar det? Eller det kan vara kul.
1: Absolut.
0: Hanna brukar tappa det ibland när det går dåligt i spåd. Jag kanske har tappat det någon gång när jag läst någonting idiotiskt Agnes Wold sagt. Nu har det hänt i USA.
1: All right.
0: I New York. Det är nämligen Fashion Week där borta. Och i söndags så var det dags för Koss att ha en visning. Och när de här modellerna gick runt på catwalken så sprang det upp några PETA-aktivister. Jag kommer inte ihåg vad det står för, men det är ju en djurrättsorganisation i alla fall. Det känns så jävla retro, gamla världen på något sätt.
1: Det står för People for the Ethical Treatment of Animals.
0: Okay. Tack så mycket.
1: Varsågod.
0: Det kändes gammeldags på ett sätt att det liksom inte rörde klimatet primärt, utan att det var liksom djur. Och det som hände, den som tappade då, var Steven Kolb, som han verkar vara någon slags alltså typ chef över typ hela Fashion Week organisationen. Och han, för jag antar att det ändå finns vakter på plats där. Någon kvinna, det var två kvinnor som, eller en kvinna och en snubbe tror jag, som sprang upp på catwalken och hade någon skylt, och så skrek de typ: håll ullet borta från catwalken. Steven Kolb tappade direkt. Han viftar inte dit någon vakt eller hur. Han springer upp och tar bort då med sin egen kropp de här aktivisterna, trycker ner en av de här kvinnorna och håller för hennes mun samtidigt som han blir filmad. Det känns nästan sexuellt.
1: Det känns sexuellt, men det känns också nästan lite MMA. Alltså, det är någon form av grepp där som är så. Det här är lite Floyd Mayweather alltså över det hela. Och inte nog med det, det är också för en av männen. Han började först med att stoppa en av männen som står och gormar och
0: skriker. Det var klädsamt av.
1: Det var klädsamt, men så pass, alltså, han liksom, han gör som liksom en förälder gör mot sitt barn. Ta handen mot mun.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså försöka hålla personen så. Man, det här blir ju bara allting blir bara stelare.
0: Jag vet.
1: Av att du ska liksom försöka få tyst på dem med någon form av dödsgrepp på en kvinna på marken och lägga handen för en mans, fullvuxen mans mun.
0: Det känns också så gammeldags att hålla för munnen.
1: Verkligen.
0: Det, alltså det är, så jag har inte sett det var 20 år säkert.
1: Alltså det är så gammalt och så rakt av på riktigt hålla käften.
0: Han har nu backat lite och sagt att han kanske eller att han liksom, han borde hantera situationen annorlunda. Jag tror att han får vara ledig nu i några veckor i alla fall kanske för att liksom tänka över vad han gjort. Känns också gammeldags.
1: Ja.
0: Att tänka över vad man gjort, och sitta liksom och, i någon slags skamvrå typ.
1: Och han har väl säkert också, till skillnad från de här kändisarna, bara liksom sagt det ut som vanligt i så ett pressmeddelande och inte via liksom så anteckningar på mobilen i 7 slides som oftast kändisar brukar göra. Men ull, jag blir lite förvånad att ull är liksom det nya man ska hålla koll på. Det var liksom päls förut.
0: Ja, vill du öppna den dörren verkligen?
1: Det vill jag verkligen.
0: Det går hem snart, det är typ Navid som får ta sms-inkorgen.
1: Ja, men gud, vad är det med ull? Men alltså, överraskande att Pita nu fokuserar på ull.
0: Ja, jag förstår inte varför det. Eller jag vet ju hur det är. Jag var ju en gång ihop med en vegan som var väldigt så att man inte ska ta någonting som kommer från djuren. För jag antar att det gör väl inte ont när man tar deras ull. Och de, eller behöver de ullet?
1: Ja, det kanske det.
0: Jag ska inte ställa frågor och be om det.
1: Nej, vi ska fan inte göra det. Pigar, jag tänker liksom att våtmarkspersonerna, vi behöver hitta nya spännande grejer. Alltså, jag vill liksom se er släppa banderollen. Jag vill höra er skrika på sätt som de gjorde. Både Fashion Weeks.
0: Du jobbar ju mycket med Peter Gull. Borde ta in kanske några sådana små, göra en sån Makode Linde som typ en gång, vad gjorde han? Han hade på, det fanns en klubb i Stockholm där var sent 00-tal. Han tog, alltså konstnären Makode Linde, han tog dit massa kycklingar som han typ sprayade i olika färger.
1: Och bara släppte löst.
0: Och då, ja precis, så var de runt där och festade typ med olika människor.
1: Ge mig inga idéer.
0: Det är ingen, för då tror jag du kan få de här djurrättsaktivisterna istället för våtmarkspersonerna. Bara ett tips.
1: Försiktigt nyfiken.

0: Arctic Monkeys, why do you only call me when you're high, i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer.
1: Vi har ju följt Ed Sheerans turnéchefs som har pågått nu den senaste veckan efter att han droppat, eller han och han, efter att promotern för turnén droppat Macklemore som förband PGA.
0: Free Palestine.
1: Exakt, att han skrek Free Palestine.
0: Måste ändå lägga, det är ju ändå så, i en sån här megastor produktion, alltså den som ändå har final say är Ed Sheeran.
1: Det tycker man verkligen. Alltså jag håller helt, alltså jag tycker verkligen att artisten, och det är det han liksom har blivit superkritiserad för, att han play the fence typ, och att det är tydligen arenaägaren Robert Kraft som har klivit in.
0: Det pratar vi om häromdagen, ja.
1: Precis.
0: Han hade kunnat, det är klart att Kraft äger ju sin arena och han släpper väl in vem han vill och portar vem han vill. Men jag menar, Ed Sheeran, det är inte så bara, jag menar, han hade kunnat, hade han velat så hade han ju kunnat byta arena.
1: Verkligen. Och Ed har ju fått ta emot massa kritik under de här. Han hade en väldigt platt ursäkt som han kom ut med, och artister har börjat avfölja honom. Exempelvis Cat's Eye, som han precis gjort en låt med.
0: Okay.
1: Med de medlemmarna har börjat avfölja honom. Jag tycker att det här blir det sista kapitlet om Ed för eftermiddag i P3.
0: Skönt.
1: Och det är ju något som man ändå kan tycka kan drabba honom ganska mycket, är ju att en irländsk radiostation har droppat och bannat Eds musik. For an unforeseeable, eller for a foreseeable future.
0: Okay.
1: Alltså de liksom spelar inte längre Ed Sheerans musik. Och det här är någonting som så, radio säger vad man vill, många blickar liksom mot streams och att streams är så jävla viktigt, men radio är fortfarande artister, alltså artister tjänar väldigt bra pengar på radio, men också det är så man når den breda massan, när allt har blivit så spellistat. Lycka till alla inblandade.

0: Billie Eilish, When the Party's Over, i eftermiddag i P3, där partyt är över för dig och mig, Assad.
1: Mm.
0: Men Navid, för dig har festen bara börjat.
2: We don't stop till we get enough, och vi får aldrig enough.
0: Mm. Vad ska du hitta på?
2: Jag får besök av Keisha, tjejen bakom veckans P3-hit, Vem du än är.
1: Mm, just det.
2: Ska vi försöka reda ut på, är verkligen, nej kanske inte vem som helst. Hon saknar dig vem du än är, men lite krav.
0: Det känns lite slappt, ja.
1: Ja.
0: Är det liksom öppen för att testa nytt?
2: Ja, jag tänker, i och med att jag är så pass gammal, direkt på Backstreet Boys, I don't care who you are, what you did, as long as you love me. Men lite krav kanske man behöver ställa. Vi får se hur långt in på det vi går. Vi ska få lära känna lite på, liksom, med några låtar hon har tagit med sig. Typ så, första låten hon uppträdde med, en artist som hon baserar sin personlighet på som ung och sådana saker.
1: Du måste också fråga henne hur det känns att jämföra som, alltså att hon blir kallad den svenska Olivia Dean.
2: Mm.
1: Det är liksom så nyfiken på vad hon tycker om det.
2: Ja, men faktiskt. Mm. Det passar ju in i det här ganska så bra.
0: Have fun.

Carlita tillsammans med Sophie Tucker, Manhattan, hör du i P3 tillsammans med mig, Navid, som har tagit över spakarna efter Kristoffer och Assad. Kommer hänga med dig fram till klockan 8 och vi får besök av Keisha om lite drygt en halvtimme. Försöker lära känna henne lite bättre. Men jag tänker här och nu, vi kan starta saker och ting med ny musik från The War on Drugs. Här är hans Who's That?

första nya musiken från The War on Drugs här på 5 år. Who's That hör du, en låt om att försöka älska sig själv även när sånt man inte alltid kan styra över står i vägen. Det här den senaste tiden har ju varit mycket prat, eller mycket prat här ikväll i alla fall, om nostalgivurmet vi är i just nu. Men förutom nostalgi så finns det en annan sak som har hänt väldigt mycket i musikvärlden den senaste tiden. Det är ju EU, alla olika samarbeten. Senaste team-upen har vi mellan då Anderson .Paak och rapparen Cordae som snart släpper en skiva ihop. Och idag så fick vi första singeln från det projektet, A Good Day, baserad på samplingen av Bill Withers klassiker Lovely Day.

Ja, det finns två saker som är svåra att ha dåligt humör över. Det är dels av samplingen då från Lovely Day, men också Fat Man Scoop som man hörde här i bakgrunden. R.I.P. till den legenden. Vi går från en ikonisk sampling till en annan. Angie Stone tar oss tillbaka till 2003. Wish I Didn't Miss You.

Oskar Lindros, Bara mellan oss, hör du här i P3 med mig, Navid. Och i Köpenhamn ikväll så spelar popgruppen Cat's Eye, den här gruppen då som fick sin start i reality-serien Dream Academy. Och som den senaste tiden, ja, det har varit mer prat om dramat kring dem än deras musik. Det handlar liksom om medlemmar som försvinner från deras lineup, de kommer in och ut, vad hände egentligen med Manon? Men en till då från den här serien som just nu får mycket mer uppmärksamhet än Cat's Eye-tjejerna, både för sin musik och det potentiella dramat, det är ju Adela. Hennes Ain't in LA snackar ju om att så, the baddest bitches är ju inte från den stan.

Adela, Ain't in LA hör du här i P3. Jag tror någon som skulle försöka argumentera mot hennes tes här att the baddest bitches ain't in LA, det är ingen mindre än Fergie.

Joakim Berg med Blindgångare hör du här i P3. Om jag skulle chansa, nu är det här 100% obekräftat, men jag skulle tro att Joakim Berg baserade sin personlighet på Roy Orbison när han var ung. Det är bara den känslan jag får. Något som jag kommer få bekräftat är vem som då min gäst Keisha baserar sin personlighet på bland annat som ung. Hon är på väg in, vi ska snacka med henne efter 18-nyheterna. Men här och nu fortsätter vi med Carol G, Baby Wow.

0: Karol G tillsammans med Jude Lyne och Rosowski i Baby Wow hör du här i P3 med mig Navid. Klockan den har blivit 18, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med politik. När rösterna blev färdigräknade idag har de rödgröna ett övertag på 3 mandat i riksdagen. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Och till TV4 säger han att det är helt naturligt eftersom det inte finns en majoritet för hans regering. Men han ser inte Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som det här valets vinnare.
2: Det skulle jag absolut inte säga. Det är uppenbart att om man lägger ihop de 4 partierna, då är ju de i en slags matematisk märkelse. De är ju några mandat större. Men det återstår ju att se om det är en sida som också kan enas om att bilda en gemensam regering.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Magdalena Andersson. FOI har slagit hål på den gamla myten att värnplikten gör unga till ansvarsfulla vuxna. Det säger Peter Bäckström som är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut till P3 Nyheter.
3: Det är ju en viktig lärdom här att det kanske också är svårare att lösa den här typen av sociala problem som vi ser framför oss att värnplikten ska kunna lösa än att det ska finnas någon sorts mirakelkur som heter militär utbildning.
1: Peter Bäckström har gått igenom flera nordiska studier och kommit fram till att man blir minst lika bra på att bädda sängen, följa lagar och bidra till samhället genom att flytta hemifrån och börja jobba.
3: Det är ju också en risk i att vi, om vi tillskriver till exempel här då värnplikten en massa starka effekter som vi egentligen inte har något särskilt starkt stöd för, då kanske vi missar andra mer effektiva åtgärder för att komma underfund med stora samhällsutmaningar då.
1: Den 19 november släpps GTA 6 efter lång väntan. Och nu är det klart att man kan spela till tonerna av Young Lean. Den svenska rapparen finns med på spelets soundtrack där han samarbetar med Future och Metro Boomin. Flera artister på soundtracket är bland andra Fred Again och Pink Panthers. Det var allt från Peter Nyheter och klockan 6 tillbaka till dig Navid.
0: Tack så mycket. Du pepp på GTA. Ska du spela?
1: Alltså jag har inte spelat en minut GTA. Men jag misstänker att min kille där hemma, jag kommer inte få se så mycket av honom.
0: Nej, men du kan ju streama honom när han spelar
1: ja,
0: på Twitch.
1: Ja, jag får göra det.
0: Ja, tack. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, det är live med mig Navid och vi har en väldigt nice timme framför oss med ny musik från bland andra Hoogland och Kids Douche Rooms, väldigt Tove Lo och Young John. Men vi har också Keisha på ingång, tjejen bakom veckans P3-hit som vi ska prata med alldeles strax. Det tar vi efter Walter Nilsson.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften, hör det här i P3. Och min gäst ikväll är en debutant uppvuxen i Bärlinge utanför Uppsala och precis givit ut sin första singel Vem du än är. Lite kaxigt att gästa P3 för första gången och göra det i samband med att man har blivit veckans P3-hit. Men absolut, ska man göra det så gör man det med stil precis som Keisha. Välkommen!
1: Tack snälla!
0: Du, hur mycket av en hopplös drömmare är du?
1: En hopplös drömmare?
0: Ja.
1: Vad betyder det?
0: Nej men alltså, en, kanske hopplös romantiker rättare sagt. Med tanke på den här, jag saknar dig vem du än är.
1: Mm. Jo, men jag dagdrömmer ganska mycket faktiskt.
0: En grej jag tänkt på i den här låten, du inleder ju med Åren bara går.
1: Ja.
0: Jag som old guy här fastnar på det lite grann. För jag tänker så, du är 20 år gammal, hur svår är dejtingscenen som 20-åring just nu?
1: Oh, väldigt svår, tydligen. Alltså jag tänkte att det skulle vara enkelt. Jag var ju så, nej, nu vill jag skaffa en pojkvän. Så jag ska göra det. Så började jag dejta massa, men det var tydligen inte så enkelt som jag trodde.
0: Men vad, berätta om låt, jag antar att det är självupplevt liksom, i allt det här.
1: Ja, det var ju alltså, under den tiden när jag då försökte hitta en pojkvän. Och jag insåg hur svårt det var. Som vi skrev den. Jag bara kom in i studion och var så, hör ni, jag fattar inte. Hur gör man liksom? Och så sa jag bara typ att så, jag vet ju att han finns där ute någonstans. Och jag saknar honom jättemycket. Men jag vet bara inte vem det är.
0: Det är ju liksom massa hypotetiska tankar också i den här texten.
1: Mm.
0: Vad skulle du säga, vad hoppas du egentligen på?
1: Kärlek, menar du?
0: Ja.
1: Alltså, det är ju det. Men det är också att... För jag insåg det när jag skrev den låten. Med Matilda, att... Det var... Att det handlar inte bara om att hitta kärleken. Utan att... Det låter som sin lilla klyscha, men att också man kanske måste hitta kärleken i sig själv. Och att det kanske är den som är... Alltså det blev typ att jag vände lite på det, att jag saknar vem jag än är också.
0: Det är ju sant, man säger ju ofta att man måste älska sig själv innan man kan älska någon annan på riktigt.
1: Precis.
0: Så det. Du, Keisha, vi ska ju få lära känna dig genom några specifika låtar som du har valt. Bland annat då någon som du baserar din personlighet på, en låt som du bara lyssnar på ensam. Men innan vi kommer in i allt det där så måste vi ändå ta till oss din låt som är...
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Keisha, vem du än är. Veckans P3-hit här. Och jag har ju med mig kvinnan själv, rösten, Keisha. Yeah. Du är här för att vi ska ta och lära känna dig lite grann. Mm. På ett lite annorlunda sätt. Med låtar som du har valt ut utifrån vissa specifika frågor. Ja. Första frågan. En artist som du baserar mycket av din personlighet på som ung.
1: Mm.
0: Kan du berätta, vem var unga Keisha?
1: Unga Keisha? Ganska blyg tjeja. Som sjöng i kör. Och det gjorde jag för att på grund av artisten. Och ja, jag ville väl ha någon att se upp till, kanske.
0: Ja, vi kan ju avslöja, det är inte som den värsta hemligheten. Det är ju Whitney Houston ja. Vi ska prata om.
1: Ja, jag tror du sa det. Ja, exakt. Jag såg en dokumentär om Whitney Houston med mamma. Och då började jag sjunga. För att jag var så, jag vill också gå i kör. Så började jag sjunga i Soul Children och bara dog för Whitney Houston. Och jag typ älskade och var den enda som älskade Whitney Houston. Så jag var så, hade liksom en nischad person. Så att det var typ det.
0: Vad skulle du säga att det var, vad var det med henne som fångade dig?
1: En så otrolig röst. Att hon sjöng så himla fint och att hon var så glad hela tiden. Jag tror att det var det. Ja, jag blev bara helt kär i henne faktiskt.
0: Försökte du sjunga som henne också?
1: Ja, det gjorde jag. Jag försökte härma varje ton liksom. Och var så på skolavslutningen i femman ville sjunga I have nothing liksom.
0: Stor låt.
1: Jag vet inte hur det gick, men jag gjorde det ändå. Så att... Sen gjorde jag faktiskt igen, några år senare, lite bättre.
0: Men finns det inspelat någonstans, den skolavslutningen?
1: Det gör faktiskt det.
0: Oh,
1: tyvärr.
0: Den måste du lägga upp, du är så nyfiken.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Men du har valt ut en specifik låt med Whitney Houston, So Emotional. Berätta, varför just den?
1: För att jag är också väldigt emotional. Alltså det är typ det, och jag tycker bara den låten spelar väldigt bra.
0: Kör vi.
1: Mm.

0: Man får en sån stank face när man lyssnar på Whitney. Det är svårt att inte bara säga, oh, den där, den tonen.
1: Ja.
0: Whitney Houston, So Emotional, en låt vald av min gäst Keisha.
1: Mm.
0: Som, ja, det är personen som du försökte efterlikna så mycket som möjligt.
1: Ja.
0: Sångmässigt och sådär.
1: Det har det.
0: Vi sitter här och går igenom vår frågeformulär som du fick. Du har också besvarat frågan om ditt första uppträdande.
1: Ja!
0: Det är Lawless Some Die Young var den första låten som du uppträdde med live. Alltså, vad fick du att välja den här?
1: Jag har faktiskt ingen aning vart det kommer ifrån. Det var jag och min kompis som hoppade studsmatta och började sjunga på den. Och sen så gjorde vi en hel konsert med den låten och tvingade familjen att komma och kolla.
0: Ja, för hur gammal var du? Det kanske du ska påpeka också.
1: Jag var kanske... Alltså jag minns inte riktigt, men jag var liten. Alltså 7 kanske. 7-8. Någonting. Och så bara hade vi konsert på studsmattan. Och körde Some Die Young.
0: Så du gjorde det, ditt första event liksom, ja, på studsmattan. Det var kul. Men vad vet du vad som lockade med den? Eller med Lala överlag?
1: Jag vet faktiskt inte. Om jag ska vara ärlig. Det är en jävligt bra låt.
0: Ja.
1: Det måste ha varit det. För att jag tror inte jag förstod vad texten alltså, var när jag var så liten. Så det måste bara varit någonting som nuddar hjärtat alltså.
0: Har något av Lalle liksom färgat din musik som du gör nu?
1: Det kan det absolut göra. Alltså, just idag lyssnar jag inte lika mycket på Lalle, men jag gjorde det väldigt mycket när jag var liten. Och ganska ofta när jag sitter i studion så märker jag att det blir Lalle, fast jag inte tänker på det. Så jag bara så, men gud, det är lite Lalle.
0: Så Lalleismer som du får in.
1: Ja, exakt. Så att jag tror jag är mer influerad av än vad jag vet.
0: Det kan ju vara så liksom.
1: Mm.
0: Vad skulle du säga att Lalle har liksom i musiken eller i känslan som tilltalar dig?
1: Mm. Gud, vilken bra fråga. Jag tror bara hon har förmågan att liksom pricka en spot. Förstår du vad jag menar? Som
0: ja,
1: känns.
0: Ja, det är precis. Hon når den nerven liksom.
1: Ja, exakt. Musik. Jag tror verkligen det.
0: Då ska vi ta och hoppa in och ska vi tänka oss den här studsmattan.
1: Mm.
0: Du och din kompis, vad heter kompisen minns du?
1: Bella heter
0: Bella, okej. Okay. Vi har Keisha och vi har Bella på studsmattan. Familjen samlad och så kör vi.
1: Ja.

0: Lale, Someday Young hör här i P3. En låt vald av min gäst Keisha.
1: Mm.
0: För att det här var ju första låten som du uppträdde med någonsin.
1: Så var det. Jajamän.
0: Har du uppträtt live själv? Alltså, du singeldebuterade ju förra veckan.
1: Mm.
0: Men har du uppträtt live själv? Har du hunnit med det?
1: Jag har faktiskt det. Den här sommaren har det varit mina första typ gig. Och jag spelade på lite festivaler. Det var jättekul. Det var också första gången jag någonsin var på festival. Så spelade jag på den. Så det var väldigt kul att få uppleva festival. Sen är det lite konstigt för att ingen kunde mina låtar ändå eftersom jag inte hade släppt något. Men det var väldigt kul ändå.
0: Hur kändes det som att de togs emot? Eller kunde du liksom processa någonting annat än att bara stå där?
1: Ja, förutom att jag var väldigt nervös så har det ändå tagits emot väldigt bra. Alltså att man märker att folk kan ju dansa även fast man inte kan sjunga med, kanske.
0: Man känner viben.
1: Mm, och det har varit väldigt kul. Och på de här olika festivalerna så är det ju oftast lite olika typer av folk på olika typer av festivaler. Och då har det varit kul att se att det är många olika som också gillar musiken.
0: Det måste vara jag tänker också en sån konstig grej. Alltså, ni sitter och hänger i studion ganska länge, spelar in, du hör låten en miljard gånger och sen så står du där och ska framföra den.
1: Ja.
0: Var du liksom orolig för hur den skulle tas emot? Eller för hur du skulle tas emot?
1: Nej, egentligen inte. Och för det är ju all musik som jag skriver och gör, vill jag ju skriver för att det ska spelas live. Så det känns mer som att man får, som att låtarna får liksom göra det de ska live.
0: Du valde ju som sagt Lale för att du har svarat på liksom ett litet frågeformulär vi har. Mm. Och en annan fråga på det formuläret var en låt som du bara lyssnar på ensam.
1: Ja.
0: Och det här tycker jag var ett väldigt roligt val, väldigt oväntat val. För kan du förklara liksom så... ja, hur hänger liksom 80-tals punk ihop med liksom pop-Keisha?
1: Jag har ingen aning alltså. Men så länge man känner någonting om musik så är det bra. Så tänker jag. Det spelar ingen roll vad det är för genre faktiskt. Men bra musik är bra musik.
0: Hur upptäckte du KSMB?
1: Det var faktiskt, jag kollade på den här filmen Vi är bäst när jag var yngre. Och då körde de den och jag bara, fan vad bra det var. Typ. Och sen har den bara hängt med och jag lyssnar fortfarande på den typ när jag sminkar mig.
0: Vad kul. Vi hoppar in i KSMBs 602 och så föreställer vi oss att vi sitter vid sminkspegeln själva, måste vi vara också.
1: Ja.
0: Kör vi.

0: KSMB 602 hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Keisha. Det här är då en låt som du i princip bara lyssnar på när du själv.
1: Ja, exakt.
0: Det här känns ju som en låt man delar med andra för att den är så pepp.
1: Men det, tycker du? Ja. Jag tycker den är... Ja, men det kanske är en liten guilty pleasure. Det kanske är därför jag bara lyssnar på den själv.
0: Ah, nu vet alla om the guilt.
1: Kanske.
0: Ja. Vad kul att du varit här. Vad händer framåt liksom resten av hösten för dig?
1: Det är väldigt mycket spännande som händer. Jag ska släppa en till singel snart. Som jag ser väldigt mycket fram emot. Och sen en EP också.
0: Fan vad härligt. Kommer det finnas mycket gitarrsolon på de kommande projekt?
1: Jag har ett gitarrsolo i en av singlarna. Så det... Men jag fick inte in fler faktiskt.
0: Ej.
1: Tyvärr, jag försökte.
0: Men det är ju du som är artist. Du är ju rösten, ansiktet utåt. Som kan bestämma. Ja.
1: Jo, jag tror bara att det kanske inte riktigt passade på de låtarna. Men det har blivit trumpetsolo annars. Så det är väldigt nice. Och lite blandat.
0: Ja, det var härligt. Keisha, tack så jättemycket för att du kom och hängde med oss.
1: Tack för att du fick komma.
0: Såklart.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Yasin, Best Friends, hör du här i P3 med mig, Navid. Ska vidare nu till producenten och DJ:n Hoogland, som är ett så självklart namn inom den elektroniska svenska scenen. Ett namn som man också hör ibland i P3 Klubbmix. Han är ju här som guest DJ då. Han släppte nyligen sin egna senaste singel Rocket Man, som han gör tillsammans med rapparen Kids Douche Rooms.

0: Hoogland tillsammans med Kids Douche Rooms här i Rocket Man. Imorgon så släpper ju Tove Lo sitt nya album Estrus. Ett album som rör sig tematiskt i samma värld som de tidigare, där kärlek och begär spelar huvudrollerna. Till P3s musikexpert Tina Merafsson så berättar Tove Lo själv om hur hon tror hon utvecklats.
1: Textmässigt så känner jag att det finns en ny typ av acceptans och liksom lite att jag äger kanske mitt eget beteende lite mer. Jag tycker att tidigare album så har jag väl skrivit mer så här: jag gör det här dåliga på grund av dig, men du hade gjort det inte varför du gjorde så här mot mig, och den liksom inte tar så mycket ansvar för mitt agerande så.
0: Hela den här intervjun finns då att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Då har vi en av singlarna från albumet, Tove Lo och Stromae i De Fleur.

varm ny afrobeat att spela när den kalla hösten är på ingång. Young John med Hold Somebody, en ny singel då från producenten som blivit popartist och som förvandlar sin längtan efter kärlek och närhet till en ny dancegolvsbanger.

Carly Rae Jepsen med Motivation hör här i P3 med mig Navid. Gillar raden I'm in love with my family, we got room for insanity. Väldigt vacker och liksom så allmän förklaring om de flestas familjer skulle jag ändå vilja tro. Från hennes kommande platta Day and Night, en dubbelplatta då som då är uppdelad i Day och Night. Day är ja, men en lite mer 70-tals liksom chill, psykedelisk pop-inspirerad album, och det här är då från Night som ska vara mer ja, men synt driven dans.

0: Jonas Lundqvist med Do för några år sedan, hör du här i P3 med mig Navid. Jag hade ju stora nöjet att ha Jonas som gäst förra veckan, och då gick vi liksom tillbaka i tiden och mindes musik som han hört som barn, som tonåring, och låtar som inspirerat till hans egen musik och då till hans kommande platta Noll personlig utveckling, en av årets kanske bästa titlar enligt mig.
1: Vi är P3.

0: Namasenda med Madonna. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för Petri Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Yeah, tack så mycket Navid. 7 personer har skadats efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg. 5 av dem intensivvårdas och 2 vårdas för lindriga skador. Det rapporterar P4 Skaraborg. Polisen bekräftar att man utreder en arbetsolycka. Vakthavande kommunikatör på Försvarsmakten bekräftar att det är personal som är berörd. När rösterna idag blev färdigräknade har de rödgröna partierna ett övertag på 3 mandat i riksdagen. Kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Och till TV4 säger han att det är helt naturligt eftersom det inte finns en majoritet för hans regering. Men han ser inte Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som det här valets vinnare.
2: Det skulle jag absolut inte säga. Det är uppenbart att om man lägger ihop de 4 partierna, då är ju de i en slags matematisk märkelse. De är ju några mandat större. Men det återstår ju att se om det är en sida som också kan enas om att bilda en gemensam regering.
1: Mer politik nu. För ordföranden för Liberala ungdomsförbundet, Anton Holmlund, avgår. Han har varit kritisk mot att partiet öppnat för att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och nu säger han att det är dags att lämna över till någon annan.
3: Så jag har varit ordförande nu i 2 år och tänkte väl att valet 2026 var en naturlig slutning för det.
1: Anton Holmlund var en högljudd kritiker till Liberalernas omsvängning i mars, där man öppnade för att sitta i regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Han sa då att han ville se partiledare Simona Moamsson avgå. Men det är inte SD-motståndet som gör att han avgår nu, säger han.
3: Nej, egentligen inte, utan jag har ju tänkt ganska länge att jag ska avgå nu efter valet här.
1: Det var allt från Peter Nyheter klockan 7. Take it away, Navid.
0: Tack så mycket, Johanna. Tack för kväll.
1: Tack själv.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Vi ska göra vårt allra bästa för att försöka klara oss utan Petri Nyheter resten av kvällen. Vi får se hur det går. Det kan bli ganska kul den här timmen i alla fall. Bon Iver gjorde ju någonting tidigare i veckan som har väckt väldigt starka, alltså positiva reaktioner. Vi ska titta lite mer på när artister går in i reklamvärlden. Men ta någon som kommer från TV-världen först. Finn Wolfhard. Här har vi Follow.

Finn Wolfhard, Follow, hör du här i P3. Nu, Bon Ivers reklamjingel för de här friterade köttfärslimpan har ju verkligen satt internet i brand. Me loaf tippers at Howard's in Stillwater. Me loaf tippers could be a whole meal on starter. Den är så, vad ska vi säga, oskyldigt rolig, så att det är svårt att inte ha ett leende på läpparna när man hör den här. Vad glada de måste vara där på den här baren i Stillwater i Minnesota. Alltså, det är ju vanligt för stora artister kanske att bara medverka i reklamfilmer istället för så göra jingen. Men det är ju vanligt för musiker att skapa såna här jinglar för att kunna betala sina räkningar innan karriären tog fart på riktigt. Och vi har några exempel på sånt vi ska spela. Vårt första då är på en man som är känd för sin sammetslena, härliga röst, som då bland annat gjorde reklam för ett tuggummimärke. Well, there's nothing quite like the feeling when you've won. And there's nothing like the flavor of juicy fruit gum. The fascinating flavor of juicy fruit gum. Jag vet inte, man kanske inte hörde det fullt ut, Kalle, eller? Nej, men samma man sjöng även en riktigt, riktigt fin låt för det amerikanska bussbolaget Greyhound lite innan hans debutsingel började toppa listor världen runt.

precis. Utöver att vara studiomusiker, sjunga backup för bland annat David Bowie på hans Young Americans-platta, så betalade Luther Vandross sina räkningar med att då göra reklamjinglar för en massa olika företag som de här. Vi ska få lite fler exempel av sånt, bland annat från Whitney Houston, tror jag. Men först måste vi njuta av den här sammetslena rösten. Never too much.

Luther Vandross, Never Too Much. Det är det aldrig med den här mannens röst. Förlåt, nu kommer vi off focus här. Vi lyssnade på några av hans reklamjinglar han gjorde på tidigt 80-tal innan han då slog igenom med den här låten och hans debutplatta. Men vi har en kvinna också som debuterade 1985, men åren innan så behövde hon också betala räkningar genom att så sjunga i vissa reklamjinglar. Vi har ju en som gjorde 83 för en ginger ale.

0: You ready for Canada Dry Ginger Ale?
1: Nej, ingen är ready för Canada Dry Ginger Ale. Man hörde kanske inte riktigt Whitney Houston där i mixen av röster, men den hon gjorde för Steak and Ale är lite tydligare Whitney. I'm

Det var också den här sånginsatsen som hjälpte henne få ögon på sig av gospelstorheten C.C. Winans. Men du vet, ibland så blir ju låten större än reklamen den är med i och kan kickstarta en karriär. Så var det ju för svenska Olora till exempel med deras...

Och så finns det också ibland när man gör en låt för en reklam och sen så blir den så pass bra att den får släppas som en egen singel. Det var fallet med Mr. Oizos Flatbeat som han slängde ihop på en kvart till en jeansreklam, men sen så ville alla ha den mer och mer och mer och mer och det blev Flatbeat.

Mr. Izzo, Flat Beat. En av grejerna jag kommer ihåg allra mest från den här videon, eller från också alla reklamer som var med, var ju hans gula lilla maskot, Flat Eric som han heter. Faktiskt en docka skapad av de personerna som står bakom Mupparna, vilket märks lite grann. Den ser ju ut som, vad heter den, Kermit. Ungefär samma, det är som en gul Kermit. Och den fick namnet också Flat Eric för att tanken var att de skulle köra över huvudet för att få ett platt huvud helt enkelt. Men de skippade den idén. Men Flat Eric, han fick hänga med, hänger fortfarande med Mr. Weezer ut på turné än idag faktiskt. Vi ska fortsätta gå igenom några sådana exempel lite senare. Men här och nu så har vi Icona Pop och deras Hurt.

Steve Lacy, Oh Yeah, hör du här i P3 med mig Navid. Och vi ska till ny musik från palestinsk-kirenska sångerskan Eliana som är tillbaka med nya låten Bosa. Och här så tar hon kaxiga raggningsrepliker och klassiska fraser som ofta förknippas med män. Till exempel den här frasen då, jag vet inte vad som är fel med mig men du verkar ha botemedlet. Sådana väldigt charmiga saker man kan höra som kvinna antar jag. Men här så tar hon dem i sin låt, vänder dem till en vass humoristisk chant om kvinnlig handlingskraft.

Eliana med Bossa, där hon blandar spanska och arabiska i den här låten. Och Bossa, det blir då ett kyss, för att då hon gör narr av killar med lite för, vad ska vi säga, lite för smörja rader när de ska ragga. En av dem hon använder i svenska översättning här är: mitt hjärta gör ont och sårat, jag vill att du ska vara min doktor. Passar jättebra i en låttext, men jag kan av egen erfarenhet säga att det funkar inte så jättebra när man är ute liksom på klubben eller på krogen och kör en sån, speciellt inte när man själv ska försöka vara rolig och gör det för en ny människa. Kom inte fram alla gånger. Slå inte rätt.

Dame med Fire Burning Through the Rain. Nu till Douglas Diamond, en artist som hör till kretsen runt civilpolis och Yikes. Släppte sitt debutalbum Welcome to Diamond Land i våras. En platta som han beskriver som en fantasivärld där sex, konspirationer och paranoia inte är inslag utan det är infrastruktur. Från den plattan hittar vi hans låt Jesus Take the Wheel.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi försöker verkligen förstå hur radiovågor funkar.
0: En väldigt pedagogisk pedagog förklarar.
1: Det väldigt aktuella materialet Hertz.
0: Jag vill arkebusera mig själv efter att förstört historia.
1: Jag dementerar kraftigt att jag skulle vara SD-källan som säger att kejsaren är naken.
0: Och så pratade vi med Sveriges kanske främsta brandutredare Dan Granvik om hur man kan se hur en brand startat när allt är nedbrunnet.
1: Om du nu känner för det så lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Ny musik från Monica Mac. 25K hör du här i P3. En låt som hon kallar men en känga som sparkar där den ska. Och handlar, det är en uppgörelse då med en tidigare relation. Vi har ju snackat lite så reklammusik med anledning av Bon Ivers väldigt, väldigt trevliga reklamjingel för de här friterade köttfärslimpebitarna, Meatloaf Dippers. Så vi fått lite exempel från bland annat Luther Vandross och Whitney Houston, som de gjorde också reklammusik i början av sin karriär för att få lite flis. Några som också gjort det är gruppen Cream, rocktrion från 60-talet som Eric Clapton var en del av. De gjorde en väldigt härlig låt om en öl som den här låten hade kunnat passa på en av deras plattor.
1: Falstaff, the clear beer from St. Louis, brings you Cream from London.

Och det är The Thirst Slaker som de säger i den här, vilket det måste vara så gammalt liksom engelskt ord för att släcka. Ja, det finns ju släktskap där i språket. Ja, men också i slutet på 60-talet när det här kom ifrån så ville kaliforniska banken Crocker National, de ville nå en yngre publik, särskilt då nygifta par som stod inför bolån, sparkonton och allt sånt. Och utifrån bankens slogan om att ha en lång väg kvar att gå så skrevs en låt till reklamfilmen där då ett ungt par gifte sig och körde iväg mot solnedgången. Och då råkar ju då bandet The Carpenters se den här på tv precis när de letade efter en uppföljare till deras stora genombrott. De fastnade för melodin, tog reda på om det fanns en hel låt. De hörde av sig liksom till låtskrivarna och frågade, men finns det mer än bara den här lilla versen? Och det gjorde det. Vilket, och deras version blev då snart pophistoria. The Carpenters här med We've Only Just Begun.

En av The Carpenters stora hits, We've Only Just Begun, som då började som en reklamjingel tills att de själva hörde den och tyckte fan, det här har någonting ändå. Vi har ett sista exempel som jag tycker är väldigt, väldigt kul. Brian Johnson, sångaren i AC/DC, han tackade nej först till en audition med dem i London 1980 innan han skulle ersätta deras bortgångna sångare. Men när ljudtekniken bad honom göra speakerrösten till en viss reklam, så fick han ju plötsligt råd med den här tågbiljetten. The new high-

Tina Chi med Pillow Fight hör du här i P3. Och just nu i Köpenhamn så står det ett gäng tjejer på scen som vi kommer få höra mer om imorgon. Det är nämligen Cat's Eye. Här har vi deras Animal.

Generation tillsammans med Young Lean. Storm 2 har det här i P3 med mig, Navid. Det börjar bli dags för mig att packa ihop för den här gången, eller för den här veckan rättare sagt. Jag och Kalle ska hem och, till var tjej och göra liksom olika saker. Alldeles strax är det nyheter från Ekot och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men last order of business innan vi lämnar över till dem är ju kanske gratta en nybliven 14-åring, mitt gudbarn Milo. Grattis big man, hoppas du har haft en otrolig dag. Tycker det enda rätta vi kan göra för att fira det här och spela ut vår favoritartist. Här är Tyler the Creator, Earthquake, för dig Milo.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Ulf Kristersson meddelade idag att han avgår som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Han meddelade sitt beslut genom att publicera en bild på sitt brev till talmannen där han begär sitt entledigande. Och så här sa han senare till TV4s Nyhetsdagen.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
1: Reporter Hugo Bernhard. 7 personer har skadats efter en explosion på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem vårdas på intensiven och 2 vårdas för lindriga skador, rapporterar P4 Skaraborg. Larmet om olyckan kom strax efter klockan 4 idag och Försvarsmakten bekräftar att det är personal som är berörd. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Och så har vi en rättelse. I vår förra ekosändning som handlade om explosionen på skjutfältet i Karlsborg så uppgavs det att Mikael Ågren arbetar på Skaraborgs regemente. Det är fel. Rätt ska vara att han är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten. I Nigeria har minst 48 personer dött efter att de druckit förgiftad sprit. Ytterligare 100 personer får vård, uppger landets myndigheter. Enligt lokal polis i delstaten Ondo har 15 personer gripits för koppling till dödsfallen. De misstänks ha producerat dryck innehållande metanol som kan orsaka blindhet, leverskador och dödsfall. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Missade jag någonting nu när jag gick ut och köpte lite frukost till mig? Det kändes som att det var mycket som ville diskuteras här.
0: Ja, nej, men vi pratade lite om den gästen som vi ska prata med om en halvtimme.
1: Ja, just det. Ännu en gäst på ämnet saker vi är för dumma för att förstå.
0: Ja, men han har ett jobb som fascinerar mig. Mm. Han är inte helt oväntat då inom polisen.
1: Nej.
0: Mitt stora källa till fascination.
1: Just det.
0: Nej, men jag läser, alltså bara idag så är det nu en brand, misstänkt mordbrand, bröt ut i en källare till ett flerfamiljshus i Tyresö under natten till måndagen. Jag läser på Aftonbladet, på LT, jag orkar inte ta reda på vad det är förkortning för. Räddningstjänsten ryckte ut till Nykvarns frukt och grönt nära lådbilslandet efter att det börjat brinna där på onsdags förmiddagen. Polisen misstänker mordbrand. Sen var det någonting i Småland också.
1: Oj då. Ja, det brinner runt omkring.
0: Ja, här ska vi se. Eller Bohuslänningen. DNA-spår på flaska anses binda 32-åring till mordbrand, skriver Smålandsposten för 16 timmar sedan. Mm. Bohuslänningen, mordbrand utreds efter villabrand i Munkedal. Jävlar vad det brinner. Mm. Och misstänks vara mordbrand då.
1: Det finns ju vissa grejer som jag tog upp det här för någon dag sedan också. Du vet, ja, men mitt förövarperspektiv alltid. Mm. När det är någon som grips utomlands. Mm. Att jag kan liksom vara så här... Det var lite fusk. Alltså att man ska satsa mer på att folk inte ska kunna ta sig utanför Sveriges gränser, och klarar man det så är det lite så.
0: Det
1: lite
0: lugnt.
1: Så. Ja, men vad heter det?
0: The
1: så
0: one
1: här?
0: That got away.
1: Ja, men i lekar och så här, så brukar det vara så här att det finns ett ställe som man kan vara på där det är fritt. Liksom.
0: Ja.
1: Där man inte kan bli tagen.
0: Nej, jag förstår.
1: Alltså det måste finnas någon slags sån situation. Och jag kan känna lite sak med samma sak med DNA. Att det är så här, nu fuskade ni.
0: Att det är fusk.
1: Ja, så där, det är lite fusk.
0: Du vill ha liksom,
1: det är omöjligt att komma undan då.
0: Du vill liksom ha mästerdetektiven Blomqvist-vibe. Det ska inte hålla på att skickas till Nationellt Forensiskt Centrum.
1: Jag tycker att det bör stanna vid fingeravtryck.
0: Mm, okay.
1: Alltså, en borste med aska på.
0: Ja.
1: Det är det man kan få använda. Det är max. Sen är det liksom,
0: tänk på förövarna.
1: Sen är det ett jävla spel. Och den spelplanen ska ju vara lika för båda, eller?
0: Ja.
1: Lite kanske övertag polis- och myndighetsvärlden. Men inte liksom det här jävla gapet som är nu. Det är, nu är det liksom ingen match längre.
0: Nej.
1: Är det ens kul?
0: Orättvis.
1: Är det ens kul,
0: är det
1: längre?
0: Ens kul då?
1: Ja, nej. Är det ens kul
0: det
1: att vara polis? Det där är ju det är,
0: det
1: ju
0: är doping.
1: Det är anabola.
0: Polisiär doping.
1: Ja.
0: Nej, men det som fascinerar mig just med, alltså för att utreda om det är en mordbrand eller en olycka. Alltså en mordbrand är en anlagd brand då. Det är inte nödvändigtvis så att det är någon som ska bli mördad. Det här har vi pratat om förut. Men mordbrand är liksom, det innebär då en avsiktligt anlagd brand som hotar liv, hälsa eller egendom. Och det, någonting som man har förstått är så här, är det någonting som man behöver som kriminaltekniker eller som utredare, så är det att bevis inte har brunnit upp.
1: Ja.
0: Alltså att utreda huruvida det är en anlagd brand eller inte är så fascinerande, tycker jag. Hur kommer man fram till det när allt har brunnit upp? DNA har brunnit upp. Spår av, inte vet jag, så här hår eller en fimp jag kastar, en snus eller whatever. Det som jag har anlagt branden med har brunnit upp.
1: Ja.
0: Och ändå lyckas utredare avgöra huruvida det är en anlagd brand eller inte.
1: Ja.
0: Och det här tycker jag är ett extremt intressant.
1: Mm.
0: För jag såg, det finns en dokumentärserie på Netflix som heter World's Worst Neighbor. Mm. Och då var det ett av avsnitten som handlade om en enorm detonation. Alltså det var ett litet gated community i USA. Alla grannar var vänner, de grillade och hejade över häckar och hej och hå. Väldigt så här, lugnt och tryggt. Och en natt så sprängs ett hus och det blir en sån förödelse så att flera personer omkommer. Och det blir så, alltså enorm förödelse i det här villakvarteret. Liksom. Och när utredarna då kommer dit, så berättar han som utreder såna här grejer. Då är han så här, ja, det var ju bara alltså wasteland av aska och allt hade ju bara brunnit och bla bla bla. Men så noterar jag att det här huset som där allting har liksom, där det har detonerat. Jag tittar på brandresterna och jag ser inga metallstommar till möbler. Det finns inga såna här fjädergrejer som under soffor eller sängben eller lampfötter. Alltså för metall är ju det som ligger kvar. Det finns inga kastruller.
1: Säger de
0: utredarna
1: säger det.
0: Kommer dit och ska avgöra sig vad är det som har hänt här. Och då säger han att det var hans första känsla av det är något som inte stämmer. För om det har ett hus har brunnit upp, då finns allt metall kvar. Mm. Och här fanns typ inget sånt. Mm. Han bara, det fanns inga möbler i det här huset. Mm. Det fanns inga köksgeråd i det här huset. Nej. Varför fanns det inte det? Och där börjar han då nysta i så här, var huset tömt på möbler innan? Och varför var det i så fall det? Vad var de personerna som bor här i huset? Och till slut kom man fram då till att ja, de hade tömt det här huset för att de ville spränga huset och få ut försäkringspengar.
1: Ja, det där är så dumt. Alltså, dumma försäkringsbedrägerier är ju så här. Jag hade ju en kompis, det var en snubbe som jobbade i området. Han försökte göra en sån grej. Han torskade ju. Han åkte ut med sin bil och han ville ha pengar för sin bil då. Mm. Och så åkte han ut med sin bil på landet och sen så slängde han in en sån typ molokov-cocktail i baksätet och så ville han att den skulle brinna upp och sen så anmälde han den stulen och sen så åkte han dit. Problemet var bara att han, när han hade lämnat den, så hade han låst den. Bilen. Och sen så var det så att de bara så här, okej, den är låst, så då har de haft nyckeln. Ja.

0: Sjuk med Casino här i morgonpasset i P3.
1: Polisen misstänker mordbrand hit och polisen misstänker mordbrand dit. Vi undrar följande. Hur ser man hur en brand startat när allt då brunnit upp? Hur gör man för att se om en brand är anlagd eller hänt av en olyckshändelse? Som tur är har vi nu med oss Sveriges kanske främsta på just det här ämnet. Utredaren Dan Granvik!
0: God morgon, god morgon, god morgon!
2: God morgon.
1: Med oss på Lina från finaste Skåne.
0: Du, först och främst då Dan, hur blir man Sveriges bästa mordbrandsutredare? Vad är framgångskonceptet där?
2: Ja, det är ju ni som säger Sveriges bästa. Men en mordbrandsutredare, det kräver tålamod och ett enormt intresse. Och det såg jag att det har jag, så att jag sökte mig dit.
1: Men var det så att du var liksom utredare och hamnade i förundersökningar som handlade om mordbrand? Eller kan man sikta in sig på det lite som när man pluggar till läkare, att man blir så öron, näsa, hals eller allmänläkare? Eller så
2: här? Ja, man kan säga så att när man söker polisen så har man ett enormt space att söka efter. Och när man går igenom lite grann, kan jag göra detta eller detta? Och när jag fick tag i mordbrandsutredningar så tyckte jag det här var ju jätteintressant och en stor utmaning. Och det fortsatte jag på att börja gå de kurser som krävdes. Och jag hade sedan tidigare rätt mycket kunskap om Räddningsverket och kände mycket folk där. Så att...
1: Vad är det man som brandutredare får lära sig som en vanlig, inom citattecken, polis inte kan? Eller som en annan rättstekniker inte kan?
2: Ja, man kan säga att komma till en brandplats, det är ju en svår utredning som ligger framför en. Det är ju en askhög, där är inga DNA, där är inga spår att leta efter. Man får gå andra vägar för att komma fram till vad jag ska leta efter. Kan jag hitta en gärningsman eller något liknande?
0: Jag tänker bara angående det här med utbildning, för när jag har gått utbildning i vad det nu än är, inte för att jag sitter på jättemycket utbildning, så är det ändå så när man kommer ut i arbetslivet så kan det finnas en person som är så här, vet du, släpp allt det där från du har lärt dig på utbildningen. Nu följer du efter mig så ska jag lära dig hur det går till. Finns det någon sån aspekt inom mordbrands utredarvärlden?
2: Ja, det både ja och nej. En mordbrand är inte lik en annan. De skiljer sig väldigt mycket. Och det man letar efter i början här, det är ju liksom, hur har det här gått till? Hur har det startat? Vad är det jag ska söka efter? Är det en olyckshändelse eller är det en gärningsman som har gjort det, anlagt branden?
1: Det är ju det här vi vill förstå. Hur ser man det? Hur börjar man en sån utredning? Vi kan väl prata mer om det alldeles strax med Dan Granvik.

0: Ashes to Ashes, David Bowie här i morgonpasset i P3. Vi har med oss Linneas favoritgäst, drömgäst. Och han sitter på länk från Malmö.
1: Det är Dan Granvik som är utredare och liksom specialiserad på just mord. Alltså utreda mordbränder, eller hur bränder har uppstått. Och du, Dan, landade ju då mitt i Sveriges kanske mest bizarra och kända branddrama, om man får kalla det så. Alltså fallet Gryningspyromanen. Och jag tänker att många som lyssnar kanske inte har jättestor koll på honom mer än namnet. Vem är Gryningspyromanen? Alltså inte namn och så, men vad handlar det om?
2: Jag ska fatta mig kort, för att annars så tar det hela dagen. Men man säger att det var en människa som kommit på sned redan från sin uppväxt i samhället. Och blev allt eftersom tiden gick samhällshatare. Och det yttrar sig i form av att han satte fyr på saker och ting. Och han jäckade polisen i väldigt många år, för han var kunnig på området.
1: Hur märkte ni att de bränderna hängde ihop när du jobbade med det här? Alltså, när började man känna så här, men det här är en person liksom?
2: Ja, det är en sak för oss poliser att veta vem gärningsmannen är. Det är många gånger vi löser det polisiärt, som man säger. Sen är det domstolen som ska avgöra om det är rätt eller fel. Vi var ganska säkra på att han låg bakom väldigt många bränder. Men bevisfrågan var ju alltid svår, i och med att det alltid hade brunnit upp.
1: Och hur, för det är det man hör hela tiden, att så här, brandplatser är de absolut svåraste utredningarna, för allt har brunnit upp. DNA har brunnit upp, bevis har brunnit upp. Så här. Så vad gör man? Går det liksom lite, jag förstår att varje brand är unik och sådär, men när du kommer till en plats där allt bara är aska, vad tittar du efter då?
2: Det är framförallt våra tekniker som letar. Kan det finnas någon form av brandfarlig vätska? För sådana spår ligger kvar. Man använder sig idag rätt mycket av hundar. Och markerar dem på en plats att här har vi någon form av vätska som har använts. Så tar man prover på det och skickar in och analyserar. Och kan man då konstatera att på ett ställe som inte det ska finnas brandfarlig vätska på har anträffat sådan, så kan man börja utgå från att det här är inte normalt, och då börjar man jobba med att det är anlagt.
1: Vad jag menar, för brandfarlig vätska kan ju alla människor ha hemma stående i någon klädkammare eller i något städskåp. Hur vet man att det är brandfarlig vätska som någon har tillfört för att starta en brand, och inte bara så här, ja, det var min flaska med lampolja som brann upp?
2: Det där har vi stött på väldigt många gånger. Att man har ju sånt hemma. Men då får man ju räkna med det, att hittar du det till exempel i ett garage, då kan du inte säga att det här är anlagt. Men hittar du på ställen där det kanske inte ska finnas sån här vätska, då kan man börja jobba lite mer från att då har någon tillfört den här vätskan.
1: Vad tittar ni mer efter då? Är det liksom, för jag läste om en mordbrandsutredning där utredaren pratade om att fönstren på övervåningen var öppna och att det var inte väder för det, så att säga. Det var mitt i vintern och sådär. Och då hade man börjat misstänka att så här, okej, för att få ett brandförlopp som går fort så måste du tillföra syre, och därför har någon öppnat fönstren. Det är en indikation på att det här är anlagt. Alltså, förstår du vad jag menar? Är det sådana saker man tittar på också?
2: Ja, naturligtvis. Och man tar ofta in rapporter från väderlekstjänsten hur förhållande var. Och just det här med fönster öppna, det är ju syretillsättning som gör att förloppet går snabbare. Och det är ju sånt här vi på våra utbildningar lär oss att få vara med och titta på hur det fungerar med stängt fönster, med öppet fönster, med olika vätskor. Ja, jag kan inte dra alltihopa, men ungefär det sättet. Och det tittar vi efter.
1: Och om vi bortser från brännbar vätska då, vad tittar du mer efter? Vad kan man se på en brand, eller där en brand har skett?
2: Man kan inte se direkt, men man måste fråga lite också. Vilken fastighet det rör sig om, vilka boende där finns det hotbilder, alla motiv letar man efter, så man har någonting att söka på. Finns det kameror, så tar man in det materialet. Så det är ganska mycket jobb bakom en sån här utredning, och framförallt förhörerna, de ger ganska mycket, för folk ser och hör sånt som vi behöver få reda på.
0: Dan, vi fortsätter efter en till låt här, så häng kvar med oss.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampan. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: Petra Hetmax med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända Petra Hetmax, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på Petra Hetmax nu på fredag 18.02. Vi hörs.

0: gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Vi pratar med utredaren Dan Granvik som kanske är liksom den främsta på ämnet mordbrand.
1: Utreda bränder.
0: Utreda bränder helt enkelt. Och jag undrar Dan, om det är så här, är det mycket så att försöka krypa in och ta sig in i en pyromans huvud när man har jobbat som det som du har gjort? Och hur tänker man där? Liksom att försöka förstå en pyroman?
2: Ja, det där satte ni pricken över i. För att det är ju nästan en förutsättning att lära sig att förstå hur de här människorna... Låt säga nu att man har en misstänkt och man ska förhöra. Vad är det som rör sig i denna människans huvud? Varför gör man det man gör? Så man gör en bra research för att ta reda på... liksom, vad har hänt i denna människans liv?
0: För till exempel att vara en pyroman, det är ju inte bara någon som har hämnats för, det är liksom inte en hämndbrand eller ett enstaka attentat, utan en pyroman är väl någon som kanske ligger bakom återkommande bränder på grund av att man har en fascination för dålig impulskontroll och man har en fascination för eld typ.
2: Ja, man kan bygga upp det här för att göra det snabbt. Att när man är liten, det har vi ju alla varit, då är vi nyfikna på vad elden egentligen kan göra. Tändstickan, vad är det för någonting? De flesta av oss stannar där för att det var ju farligt. Men det är inte alla som gör det, utan man fortsätter, man är mer nyfiken. Ja, men det här var ju kul. Så växer du upp och blir ungdom och har du den här idén att det här var kul, då får du utsatt för ett gängtryck. Om du inte gör detta till oss, typ sätter fyr på en skola, så är du inte med i vårt gäng. Och där kommer grunderna. Och allt eftersom du blir äldre så har det här vuxit sig fast i de här människorna. Att man blir helt tagen av att sätta eld på någonting.
1: Men sen, förlåt, vad sa du?
2: Och sen är det ju nyfikenheten att själv vilja se på och få rubriker och bli accepterad.
1: Ja, för det var det jag skulle komma till. Alltså, hur mycket är det just att förstöra andras egendom? Som är liksom, för att jag menar, du kan ju älska att se... Alltså man brukar ju skoja lite och säga, jag är nog lite pyrro jag, för att det är så härligt att sitta vid en brasa och peta in pinnar och du vet sådär. Men just att ta steget att faktiskt bränna ner andra människors egendom och riskera liv och sådana saker. Alltså, ingår det i den, vad ska man säga, läggningen eller böjelsen? Eller vad kommer det destruktiva in i bilden?
2: Ja, alltså har man kommit så långt som man är så fascinerad av den här elden, då bryr man sig inte. Utan det får gå som det går. Det här var kul.
0: Men jag tänker så här, bilden, fördomsprofilen som jag har när det gäller en pyroman, det är att man liksom så här, bakom alla poliser och brandkårer som är på plats, brandbilar och allting sånt där, så står man lite gömd i det öppna och försöker liksom titta på det man har ställt till med.
2: Jo, det är nästan det allra vanligaste att de är nyfikna. De vill se vad man har ställt till med och blir tillfredsställd av resultatet.
0: Så är det så att man vid en misstänkt då brand där man tycker att så här, ja, eventuellt så kan det ju vara en pyroman som ligger bakom varje brand. Är det så att man går ett varv som polis då och kollar runt i omgivningen då för att liksom säkerställa vilka som finns runt omkring där?
2: Ja, det ingår. Och vi har ju samarbete med räddningstjänsten också att dokumentera så mycket som möjligt. Och det är inte helt ovanligt att vi har hittat gärningsmännen.
0: Hur vanligt är det med pyromaner?
2: Ja, jag kan inte gradera det, men det är vanligt. Alldeles för vanligt.
1: Och hur är det så att man på något sätt, som om man är då liksom gärningsperson bakom ett sånt här attentat eller vad man ska kalla det, alltså kan man, finns det strategier och tekniker, inte för att man ska liksom utbilda i pyromani här, men liksom att så här, förskjuta förloppet till exempel, att så här, ja, men jag, den här branden ska uppstå, men då måste jag vara någon annanstans för att ha alibi till exempel. Alltså, finns det sådana strategier i den här gärningsmannagruppen?
2: Nej, men ni prickade rätt på gryningspyromanen, för han var specialist på att syssla med fördröjningar. Och det var ofta så att just han kunde befinna sig 8, 9, 10 mil ifrån brottsplatsen när det väl börjar brinna. Och det är den här ljusmetoden som är ganska känd.
1: Ja, men berätta om den.
2: Det är ett stearinljus som man sätter i en toalettrulle som man sen dränerar med någon form av olja. Så när ljuset når ner till botten, då är värmen så pass kraftig att den här oljan fattar eld.
1: Och då har man det flera timmar senare liksom?
2: Ja.
1: Mm. Ja, det är ett fascinerande ämne och vi har bara skrapat på ytan såklart. Men det var väldigt schysst av dig att ställa upp och ta dig tid att vara med i morgonpasset i P3. Tack Dan Granvik.

0: She's the beast, tror jag sig van här i morgonpasset P3.
1: Nu om värnplikt. Lumpen.
0: Ja.
1: Som du gjorde en dag.
0: Ja, inte ens en dag. Någon timme var det.
1: Ja, hur ska jag ställa den här frågan då? Alltså,
0: vad vill du veta om lumpen?
1: Nej, men liksom det finns ju en idé om lumpen. Alltså vad utöver att du liksom gör värnplikt och du lär dig liksom vad du ska göra om du plötsligt skulle behöva kriga för Sverige eller försvara Sverige på något sätt eller sådär. Men vad liksom det finns en tanke om vad lumpen gör med en.
0: Mm.
1: Vad skulle du säga? Vad har det för funktion? Vad har det för effekt på de som gör värnplikt?
0: Ja, är det här den klassiska göra pojkar till män?
1: Ja. Exakt.
0: Är det det du syftar på?
1: Ja, men lite. Vad ingår i det begreppet då?
0: Ja, men ta ansvar. Reda sig själv.
1: Bli liksom en bättre människa. Bli en bättre medborgare.
0: Ja, men precis.
1: Växa
0: gå
1: upp.
0: Från att liksom, ifrån pojkrummet och ha en mamma som bäddar en säng och städar och lagar mat och allting till att liksom klara sig själv.
1: Mm. Det var bara intressant, för jag läser om en ny FOI-rapport. Försvarets forskningsinstitut. Att värnplikten inte bara utbildar soldater utan också gör unga till mer ansvarsfulla medborgare är en utbredd föreställning, men ny forskning visar att det saknas vetenskapligt stöd för den bilden.
0: Det har jag sagt, vet du, jag har sagt det tidigare i det här programmet, att de vänner jag har som har gjort lump

0: den.
1: Inte fan blev de bättre.
0: Nej, de har själva sagt så här. Ja, alltså man säger att man ska bli det här och det här och det här. Men det enda som jag upplever på riktigt, om jag ska vara helt ärlig, det är att jag bara har gjort lumpen och sen är jag helt van.
1: Alltså, ja,
0: det,
1: samma.
0: Det har inte gjort mig någonting.
1: Nej.
0: Så det kanske, det, då har jag liksom bara fått, då har man bara stärkt den tesen som jag tidigare har ventilerat.
1: Ja. Ja, men det finns väl säkert massa exempel på människor som har växt upp och insett, wow, det här vill jag göra. Eller typ så här, jag har lärt mig auktoritet och typ ta ansvar och jada, jada, ordning och reda. Men det är då en...
0: Men tydligen så finns det ingen forskning som stödjer den tesen.
1: Nej, det är då en forskare på FOI som heter Peter Bäckström som säger så här, den här föreställningen är så pass djupt rotad i samhällsdebatten och i den vetenskapliga litteraturen, vilket gör att man kanske skulle kunna tro att det fanns tydligare effekter än vad det faktiskt gör. Mm. Och de har då genom flera FOI då, har gått igenom flera tidigare studier där man undersökt skillnader mellan personer som gjort värnplikt och andra grupper. Mm. Och man har då tittat på så här, valdeltagande, blodgivning, kriminalitet, tillit till andra människor, men hittar då inget stöd. Inget stöd för att värnplikten i sig gör unga till bättre samhällsmedborgare.
0: Nej, för jag tror att det där handlar om så här, att en människa ska bli på det sättet som man hoppas att lumpen gör den till.
1: Mm.
0: Så handlar det om det handlar om uppfostran och vad för ansvar man har varit tvungen att ta tidigt innan i det man ser som ens liv.
1: Mm.
0: För jag tror att många ser lumpen som en jobbig passus.
1: Ja, något man måste bara göra.
0: Ja, precis. Mm. Och sen så kommer man ur det och sen så faller man väl tillbaks i gamla mönster. Och om de gamla mönstren är ansvarstagande och allting sånt där, så är det ju bara bra. Men då handlar det ju mer om ens tidigare liv och ens uppfostran.
1: Personlighet
0: och sånt där. Ja. Så det är väl det var väl ungefär så som jag trodde. Men när jag ventilerade det, då blev det också ett jävla rabalder i inkorgen, har jag för mig.
1: Jaså.
0: Att det var många såna lumpare som ville liksom så här, det är inte alls så, det är så här, det är inte alls så som du säger.
1: Jag hade en otrolig upplevelse av värnplikten och blev en helt annan människa efter det. Det finns ju, som sagt, det finns säkert massa exempel på det, men
0: självklart.
1: Forskning stödjer inte att det skulle vara någon liksom generell
0: Det är bara en djupt
1: samhället.
0: Rotad idé som vi har fått, en djupt rotad föreställning.
1: Mm. Jag typ känner ingen som har gjort lumpen.
0: Vet du vad det är mig?
1: Min pappa har gjort lumpen.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. De som skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg vårdas för splitterskador. Det här meddelar nu Försvarsmakten enligt P4 Skaraborg. Fem personer i 20-30 års åldern vårdas på intensiven och två vårdas för lindrigare skador. Ingen ska ha livshotande skador. De drabbade är anställda och inte värnpliktiga. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Riksrevisionen riktar hård kritik mot polisens och Tullverkets insatser mot illegala vapen. Arbetet är ineffektivt, visar granskningen. Och kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson arbetar.
2: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
3: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
1: Reporter Simon Andrén. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat härifrån. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran mot att Sverige har en iranfientlig retorik och tillåter anti-iranska terrorgrupper. Minst 63 personer har dödats i de senaste sammandrabbningarna i Jemen mellan regeringsstyrkor stöttade av Saudiarabien och den iranstödda Houthi-rörelsen. Det här uppger flera militärkällor enligt nyhetsbyrån AFP. Ett 40-tal av de som dödats ska finnas bland Houthi-styrkorna och minst 23 ska vara regeringssoldater. Striderna i Jemen har trappats upp under den senaste tiden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion Johan Hellström. Let's go.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Lady Gaga här med Abracadabra. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu också kulturnytts Joakim Silverdahl. Hej!
1: Hej!
0: Och journalisten och författaren Nanna Olasdotter Hallberg. Hej!
2: Hej!
0: Numera också regissören. För Nanna, du har ju skrivit och regisserat Alingsåschatten som går på Stadsteatern i Stockholm just nu. Alltså en pjäs om den här chattskandalen i Alingsås där ett gäng kommunpolitikers meddelanden råkade läcka till allmänheten. Stelt. Och det känns som att vart jag mig i världen vänder just nu så möter jag av filmer, tv-serier och pjäser baserade på verkliga händelser utifrån nu levande personer. The Social Reckoning, Primetime, Husbykravallerna. Joakim, har du fler exempel?
1: Ja, men Artificial, den här filmen som ska handla om OpenAI som är på gång, den är också en sån film. Så det finns ju en uppsjö, det bara kommer och kommer såna här filmer.
0: Är det någon som du är särskilt taggad på att se?
1: Ja, men kanske just den. Alltså, det har ju varit en stor skandal kring den filmen eftersom att det var Amazon som från början producerade den och tog fram den filmen. Och sen så liksom släppte de den filmen efter att de själva hade investerat jättemycket pengar i OpenAI. Så man undrar ju då, liksom, det finns ju lite konspirationsteorier då skulle man ju kunna säga, i att den här filmen kanske kommer vara lite kritisk mot OpenAI på olika sätt. Så att, ja, det blir intressant att se.
0: Nanna, vad tror du är det som lockar dig att göra dramatiseringar baserade på verkliga personers historier?
2: Men jag tror att det har att göra med det här gamla klassiska sägandet att verkligheten ofta överträffar dikten.
0: Mm.
2: Att om man hittar på saker så blir det liksom förvilt. Det känns så här, det här känns inte trovärdigt. Och då när verkligheten ibland överträffar, eller ganska ofta överträffar, så kanske man hellre tar en sån historia. För att det hade inte känts trovärdigt om man hade hittat på det.
0: Men också att det visar sig vara så pass knäppt att man känner att det här hade jag inte kunnat titta på. För det här är så sjukt att det hade låtit för påhittat. Och så visade det sig faktiskt ha hänt.
2: Mm.
0: Men Joakim, om jag får vara lite fräck. Mm. Är den här samtidsspaningen ett tecken på bristande fantasi? Eventuellt att man gör teater och film och serier av sånt som redan har hänt?
1: Ja, men kanske att det är så att alla letar ju efter någonting som ska grabba tag i publiken. Och då gör man ju ofta gör remakes och reboots av sånt som vi redan känner till. När det kommer till liksom fiktion och sådär också då. Superhjältefilmer, allt vad du vill liksom. Men då tänker jag att det här ryms ju även i verklighetens berättelser. Det som vi pratar om här. Alltså grundaren av OpenAI. Hans liv kanske är intressant att försöka förstå och lära sig någonting av. Också för att vi redan känner till det delvis. Alltså, hur kommer de göra filmen av det? Det vill vi ju se lite grann. Hur gör man filmen om Michael Jackson? Hur gör man filmen om någonting annat? Sådär. Så att det är klart att det kittlar ju lite också publiken att få se någonting som man redan känner till delvis och få en djupare förståelse för det på något sätt.

0: Vi snackar dramatiseringar baserade på verklighet och nu levande huvudpersoner här i magasinet med mig, Siri, Nanna Olasdotter Hallberg och Joakim Silverdahl. Och jag funderar som sagt rätt ofta på sanningshalten i den här typen av berättelser. Kan det vara en till och med en måttstock på hur välgjort det är, eller hur tänker du, Nanna?
1: Nej, det tycker jag inte att det är, men det är ju alltid något att förhålla sig till. Mm. Alltså jag tycker att det är jättemycket beroende på historien, hur nära tiden det var. Jag jobbade ju till exempel med en berättelse som hände oerhört nära. Det är liksom riktiga personer som har barn och familj som man behöver förhålla sig till. Och då behöver man ju kanske etiskt tänka lite annorlunda än vad man hade gjort om det är liksom en 100 år gammal berättelse. Mm. De ska ju till exempel göra en tv-serie, va? Om drottning Silvias liv.
0: Precis.
1: Och då, det är ju också något som kungahuset själv har motsatt sig och tyckt inte alls känns kul, vilket man absolut kan fatta. Och samtidigt får man väl då också väga så här, ja, men det är en så pass offentlig person som vår drottning, eller i mitt fall kommunalpolitiker, som ändå bör tåla så granska lite hårdare än vanligt. Samtidigt så är det ju riktiga människor, så att jag tror inte att det finns något liksom tydligt
0: något
1: svar
0: egenvärde
1: där.
0: Eller
1: tydligt svar. Alltså jag tror att man måste verkligen gå från berättelse till berättelse. Och i vissa fall så är ju sanningen inte, alltså det är ju ändå fiktion man gör, oavsett om man gör det based on a true story eller inte.
0: Ja, och jag vill prata mer om just hur du har tänkt med specifikt Alingsås-chatten om en liten stund. Men jag undrar också, hur nära sanningen kan man som regel räkna med att sådana här dramatiseringar är, Joakim? Vad säger du?
2: Alltså jag tänker att de inte är särskilt nära alls, speciellt ofta. Mm. Och att det finns olika anledningar till det, precis som vi har det här. Alltså, jag tänker att ser man en biopic om en känd artist, så finns det oftast ett företag som om personen har dött, eller så är det kanske personen själv som har varit med och tyckt till och sagt att ni får använda min musik om jag får bestämma hur bilden av mig är i den här filmen. Mm. Då blir det ju en film där man ljuger och hittar på scener för att framställa personen i en bra dager. Det är ju ett sätt att göra det på, medan om man frångår det och tänker mer tematiskt så här, jag vill göra en film om Mark Zuckerberg och den filmen ska vara tematiskt handla om det här, så då kommer jag att ändra i Mark Zuckerbergs livsresa på olika sätt för att berätta min tematiska idé som jag är ute efter.
0: Mm. Göra det lite mer dramaturgiskt snyggt.
2: Ja, men lite mer spännande kanske, lite mer gett dramat lite mer tyngd. Och det kanske inte Mark Zuckerberg tycker stämmer överens med hur verkligheten såg ut när han skapade Facebook till exempel. Men det kanske inte är det som den filmskaparen var ute efter att göra med berättelsen heller då. Mm. Och då är frågan så här, vad man tycker är mer värt. Är det mer värt att liksom som publik få en film som ger en tematisk upplevelse så, eller är det att göra sanningen så nära som möjligt?
0: Och det är ju flera exempel som vi har kunnat konstatera nu under hösten. Primetime, The Social Reckoning, Queen Silvia som du var inne på, Nanna, med de reaktionerna från kungahuset. Har vi sett fler reaktioner från någon av dessa, typ Mark Zuckerberg eller någon? Vad säger du, Joakim?
2: Inte faktiskt just om den här Social Reckoning-filmen, men om Social Network var han ju väldigt tydlig med att han tyckte att det var ju en ganska hopplös film där de hade gått, ja, men där de hade då valt att den filmens tagline är ju "You don't get to 500 million friends without making a few enemies." Och han tyckte ju att så här, det de har valt att fokusera på i den här filmen är saker som egentligen kanske inte ens fanns, tyckte han då, i resan uppåt med det här företaget. Det fanns ju vissa saker med att det, liksom, det var struligt bakom kulisserna med vem som ägde vad och sådär. Men anledningarna till varför han skapar Facebook och allt det där som filmen hävdar ju han inte alls var anledningen. Sen så vet jag inte om han är det mest trovärdiga vittnet till allting heller, men åtminstone så är det ju det han känner och vill liksom uttrycka i världen.
1: Men det är intressant det där, vem som äger på något sätt narrativet om sig själv. Jag tänker på feministen och journalisten Gloria Steinem som gick bort nyligen. Hon fick ju någon slags tv-serie på HBO,
0: Mrs. America, va?
1: Och den vägrade hon själv att se för att hon tog, och den var ju ändå liksom i viss mån rätt hyllande mot henne och den rörelsen hon var en del av och frontfigur för att hon tyckte att liksom själva premissen att deras konfliktlinje låg mellan feminister och hemmafruar var liksom historieförfalskning och felaktig. Mm. Men att den kanske passade bättre att göra den typen av berättelse i vår tid när det liksom ändå hade börjat någon så här frö till soft girls och en hemmafru-trend. Och då kanske man hellre ville skapa den det narrativet än, än att göra om ja, den typen av typ patriarkat hon tyckte stötta sig på i hennes journalistik till exempel eller liknande.
0: Jag är så fruktansvärt nyfiken på, för alltså Mark Zuckerberg känns ändå rätt avlägsen i min närmaste värld.

0: snackar om att göra film och teater av nu levande personer med Joakim Silverdahl och Nanna Ålasdotter Hallberg. Och Nanna, du har ju som sagt precis gjort det här med Alingsås-chatten på Stockholms stadsteater. Alltså en pjäs baserad på det här gänget kommunpolitiker i Alingsås som hittade ett gränsöverskridande samarbete som råkade läcka i en rätt så gränslös chatt. Är det en bra sammanfattning på berättelsen?
1: Ja, det tycker jag absolut att det är.
0: Skönt. Ja. Hur kommer det sig att det blev just den här historien du ville göra till scenföreställning?
1: Nej, men dels började bara läsa om det och tyckte att det var liksom en väldigt rolig historia som sa väldigt mycket om svensk kommunalpolitik, men också kanske framför allt hur det är att vara digital människa. Alltså jag är intresserad av historia och är väldigt orolig för vad vi lämnar för spår. Jag tänker typ om man vilken kultur eller politiker eller psykolog eller offentlig person som helst i historien kan man ofta gå tillbaka och läsa deras brevväxlingar och få ut liksom något annat från den personen. Och i vår digitala värld när chatt för vår generation är kanske det främsta kommunikationssättet så kommer vi liksom inte lämna kvar på samma sätt. Ja, den typen av dokument liksom, till eftervärlden.
2: Det kommer inte ges ut några böcker med så brevväxlingar, fast chattväxlingar.
0: Ja, nej, det hoppas jag verkligen inte.
1: Som typ Strindberg eller Carl Jung eller vad som. Så att jag liksom gillar de här läckorna. Det har ju skett några stycken. Jag tänker till exempel Jemen-läckan där Peter Hegseth och grabbarna råkade bjuda in en Atlantic-journalist till deras chatttråd där de på, var det Signal tror jag det var, en krypterad chatt,
0: det var lite snåpet.
1: Där de tillsammans planerade att då anfalla Jemen med hjälp av emojis. Och det är man ju väldigt glad för, inte att de gjorde det, men att det läckte så att vi eftervärlden får det dokumentet. Och jag kände lite samma sak när jag läste de här chattarna. Det är ju då GP som har gjort en granskning, alltså Göteborgsposten, och publicerat ändå ganska många meddelanden, men de har liksom haft tillgång till otroligt mycket mer. Det är över 10 000 chattmeddelanden mellan de här politikerna. Och så tänkte jag så här att det är någonting med dramatik, att det är det skrivna ordet och vårt skrivna, alltså chatt är ju på något sätt motsatsen till dramatik. Det är liksom skrivet i hast, ofta väldigt dåligt språk, ofta ja, rätt så här, nej, jag vet inte, det ska vara liksom,
0: man ska vara effektiv och ganska kort.
1: Tyckte att det var kul att sätta upp det på scen helt enkelt.
0: Vilka utmaningar har du stött på? För hade du kontakt med de här faktiska människorna?
1: Ja, men jag har genom ombud eller på olika sätt kontaktat dem och ingen har velat vara med, vilket jag förstår. Så jag har inte pratat med någon av dem, vilket på ett sätt gjorde det lättare. Alltså man är mer fri då på något sätt att göra sin egen bild av vilka de här är. Och jag har bara gjort, dels läst alla de här chattmeddelanden som är publicerade, men sen gjort väldigt mycket research och pratat med berörda och forskare och politiker och politiska journalister liksom, för att försöka få en bild av, alltså svensk kommunalpolitik är ju väldigt annorlunda. Jag tycker det är kul nu efter valet att det är så otroligt jämnt på riksnivå, men i de allra flesta kommunerna så ser det ju helt annorlunda ut. Alltså om man kollar till exempel en stad som Landskrona så har Liberalerna 40%, i Kiruna har KD över 20%. Alltså det kan liksom sticka iväg väldigt mycket på olika platser. Och det sen 2010 så har det skapats andra typer av samarbeten som hade varit omöjligt på riksnivå. M och S till exempel är en vanlig kombination att de styr i många kommuner runt om i landet, vilket är otänkbart på riksnivå.

0: Och det finns så mycket att säga om det här. Egentligen vill jag ha kvar er resten av dagen och snacka. Men vi ska börja knyta ihop säcken nu. Så jag undrar, Joakim, vad tror du att fiktion och dramatiseringar av verkliga berättelser kan erbjuda som det dokumentära inte kan?
1: Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker att om man är ute efter att berätta någonting övergripande tematiskt, så är det ju enklare när man också gör det utanför det dokumentära. Alltså att om man gör en film om Mark Zuckerberg, som vi har pratat om då flera gånger här, men liksom, om man är ute efter att berätta en större berättelse om uppgång och fall, eller uppgång av företag och fall av moral, eller vad det nu kan vara, så här, så kanske det är intressantare och lättare att göra i det fiktiva. Samtidigt som jag tycker ju om många dokumentärskapare som faktiskt vågar utmana vad som är sant och inte i en dokumentär som de själva gör. Werner Herzog är ju en känd sån. Han jobbar ju alltid med the ecstatic truth, som han kallar det för. Där han också kan inkorporera saker i sina dokumentärer som faktiskt inte ens stämmer. Typ att så här, det kryper, det är en dokumentär han har gjort om ryska troende personer i Ryssland då. Och då är det som någon scen där det är pilgrimer som liksom ligger på magen och krälar och kryper mot ett berg, till någon religiös plats. Och då är det som att han efteråt bara, ja, alltså det hände ju inte, vi bara hyrde in folk som liksom, och så sa jag till dem, kryp här. Liksom.
0: Det låter som att du är ett fan, Anna.
2: Ja, verkligen. Jag tänker direkt på min bästa fiende, heter det va? Skådespelaren Klaus Kinski.
0: Ja.
2: Som är bara att Werner Herzog står och typ återberättar en massa rövare. Som man känner så här, det här stämmer nog inte, men jag bryr mig inte, för det är väldigt roligt.
1: Han säger ju bland annat att en gång så slog Klaus Kinski sönder allting. Han låste in sig själv på toaletten, slog sönder allting inne på toalett. Så att till slut kunde man köra det genom en sil, allt där inne, för att det var så sönderslaget.
2: Var där i 3 dagar innan han kom ut.
0: Men om man alltså blir målgruppen en annan om man gör fiktion snarare än en dokumentärt. Vad säger du, Nanna?
2: Ja, det är klart det kan bli. Det kan också bli samma. Jag tror det beror väldigt mycket på vilken genre eller vilken det man pratar. Det är svårt att säga så generellt, tror jag.
0: Mm. Borde man för allas strävnad bara få gestalta verkliga personer om de inte fortfarande finns i livet? Vad säger du, Joakim?
1: Ja, men det tycker jag verkligen inte. Alltså, jag älskar ju en del av de här filmerna som vågar ta ut svängarna om personer som lever fortfarande. Det finns en film som heter Blackberry som handlar om den här telefonen som kom för början av 2000-talet, slutet av 90-talet. Och den filmen tycker jag är en fantastisk så här, hittepåfilm om det företaget och människorna som drev det. Och den filmen är också mer intresserad av att berätta en större episk historia på något sätt genom att göra en rolig film som har bra sväng. Och jag tycker liksom att det är så vi måste också minnas att vi förstår världen. Alltså vi förstår ju världen genom berättelser. Och då är det ju sånt vi behöver också få ta del av. Inte bara en dokumentär där de berättar om alla fakta, hur det gick till.
0: Vi vill se det gestaltas också. Stort tack, Joakim och Anna, för det här samtalet.
3: Tack. Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
4: Vi är P3.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Ja, jag kommer. Jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikan.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs!

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är kort. 7 personer skadades på ett skjutfält utanför Karlsborg under kvällen och vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltramé Linné är presschef på Försvarsmakten.
2: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här.
3: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
4: 4 är allvarligt skadade och 3 stycken är lindrigt skadade.
3: Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltramé Linné gå in på. Men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
2: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat. Men nu är alla anhöriga underrättade. Det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade.
1: Reporter Mattias Plejel. Rösterna är färdigräknade efter valet och statsminister Ulf Kristersson sa tidigare idag att han avgår. Men han har nog inte gett upp än, säger vår inrikespolitiska kommentator.
5: Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
1: Rapporterade Fredrik Fotenbach. Sist om Melodifestivalen, för idag blev det klart var tävlingen kommer hållas nästa år och det blir inga stopp i norra Sverige.
6: Jag tycker det är superdumt.
7: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
6: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
7: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Ekot med Marcus Landén.
0: P3, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Paradiso med mig, Axel Winqvist, och med dig, Måns Edén.
9: Hallå, hallå.
8: Och med dig, Sara Sundberg.
10: Hallå.
8: Idag om att lukta svett för att gagga på tjejer.
10: Måns, du har ju hittat en ny trend på internet.
9: Jajamensan, och ännu en gång handlar det om hur man blir populär hos det motsatta könet.
11: The young guys are going on dates, or men, young men are going on dates, and they're not showering. Pheromone maxing, you heard of it?
9: Jo, nej, men trogna Paradiso lyssnare minns kanske när vi gjorde ett avsnitt om pheromonparfym och när jag förnedrades på Peter Guld.
10: Ja.
9: Det var lite före din tid, så här, men du kanske lyssnat lite grann
10: på
9: efterhand.
10: Jag har lyssnat, väldigt kul avsnitt, tips. Ja.
9: Och det har visat sig att det går att ha detta längre. Alltså att istället för att använda sig av en parfym så försöker man öka styrkan av sina naturliga feromoner.
12: Men who avoid showers and deodorant maximize their natural male musk, making themselves irresistible to ladies. That's what they're pitching.
9: Det här är en trend som kallas för pheromone maxing och huvudsakligen går det ut på att killar då duschar inte innan de går på dejt, de kanske inte använder deodorant och då i vissa extrema fall så påstås det att de här killarna även dricker sitt eget urin.
13: They're drinking their own urine to sweat out their toxins, hoping there's a match out there that will smell the all natural smell, wow. The musky smell of the man, mm-hmm. And connect their animal instincts. Pheromone maxing is absolutely absurd.
8: Men Måns, när vi testade feromonparfymen på dig så fick vi ju höra att det inte finns särskilt mycket belägg för att människor reagerar på feromoner. Men du blev ändå nyfiken på att göra det här också.
9: Ja, alltså jag tänkte att det kanske inte bara är feromonerna här utan någon allmänt djurisk funktion. Alltså det är ju något med doft, svett och kanske manlighet då kopplat till attraktion.
14: Mm, svett och sex, det är det vi ska bena i.
9: Precis, det blir ett sånt avsnitt.
8: Måns, du bestämde dig för att testa det här. Kan du inte gå igenom upplägget? Exakt vad var det som du skulle göra?
9: Men planen var så här, jag ska inte duscha på 5 dagar. Och för att sedan skörda frukterna av den här feromonproduktionen så ska jag ta mig ut på Södermalm och kanske i bästa fall möta någon kvinna, vem vet.
8: Och det här med att dricka sitt eget kiss, stod det på menyn?
9: Du Axel, jag funderar på om vi ska låta det vara en cliffhanger kanske.
14: Äckligaste cliffhanger jag hört.
8: Okej, då har jag en basic hygienfråga innan vi börjar. Alltså, hur ofta duschar du vanligtvis, Måns?
9: Alltså, jag skulle nog gissa att de flesta skulle tycka att jag duschar lite för mycket. Men det hänger ihop med att jag gillar att träna, ifall någon har missat det.
14: Ifall någon missat.
9: Jag kanske duschar på morgonen när jag går upp och sen så kanske jag duschar en tillgång efter gymmet eller efter att jag har varit ute och sprungit. Så det är väl i alla fall minst en gång per dag, ibland 2.
8: Det låter ganska mycket tycker jag.
14: Ja, och vi måste också lägga till att under de här 5 dagarna som du inte ska duscha då tränar du som vanligt.
9: Precis, jag gör ju mycket för den här podden men jag kommer aldrig låta den komma mellan mig själv och mina gains.
8: Okej, så berätta Måns, hur började det här experimentet?
9: Det visade sig ganska tidigt i den här processen att detta skulle bli en prövning. Jag vaknade på måndag morgon efter att inte duschat på 3 dagar då, för detta föregicks av en helg. Och jag var inte alls på gott humör.
15: Det är typ liksom mat, os och svett och skit. Jag tycker det känns dumt att jag gör massa pissgrejer från den här podden.
8: Det här var ju din idé.
9: Ja, absolut. Det är väl någon form av självspäkning här.
14: Gud, du låter så deppig.
8: Vad fick du för reaktioner när du gled in på kontoret?
9: Nej, men dag 1 på kontoret, du har ju inte duschat på 3 dagar. Och jag blev lite paranoid att folk ska känna av min lukt i korridoren. Så jag försöker hålla mig undan lite. Så tänk dig typ liksom morran, fast istället för att allting fryser till is, så föreställer jag mig hur liksom blommor vissnar. Men så stöter jag på både dig Sara och Felix Österperson, en annan vän till podden.
15: Jag kommer nära och går förbi, det är en liten pust. Alltså det är en liten pust. Och det kommer inte börja lukta mer hallon.
9: Man såg på er att det var, att ni såg liksom lite rädda ut och lite så här, och då visste ju båda ni två visste ju vad det var jag höll på med. Men hissen på väg upp mot plan 5 där vi sitter, så noterar jag till min stora försäkelse att hissen stannar på plan 2. På vägen. Inkliver en ung, ganska vacker kvinnlig kollega från Ekot. Och hjärtat håller på att stanna då. Jag tycker mig så långt in i hissens hörn jag bara kan. Alltså jag får inte intrycket av att hon äcklas av mitt os, men jag får ju verkligen inte intrycket av att hon graviterar åt mitt håll.
8: Det var fråga. Känner ni varandra lite grann eller är det en helt okänd kvinna?
9: Alltså jag har ju sett henne och jag vet ju vem det är, jag vet hur hon heter, men vi har liksom ingen relation.
8: Så det var inte läge att säga så, hej jag håller på med ett litet experiment här.
9: Nej, precis, det kan inte jag bara, det hinner man ju inte förklara.
14: Du har eventuellt sabbat det med ekotjejen.
9: Ja, exakt.
8: Men sa ni hej?
9: Nej. Nej,
8: nej. Ah, okay. Syftet här var ju ändå att du skulle locka till dig kvinnorna. Du kände inte att du ville liksom ta chansen och bara tja.
9: Alltså jag känner mig nog för besvärad. Alltså när det först börjar gå upp för mig hur jag luktar, så vill jag hålla mig undan, alltså dels för att skydda andra, men också för att skydda mig själv till skammen liksom.
14: Gud, hur ska det sluta?
9: Exakt.
8: Men Måns, innan vi går vidare med din resa, alltså dina duschfria dagar, så skulle jag vilja veta, vad är det som luktar illa när man inte duschar? Mm. Sara, kan du berätta?
14: Absolut. Jag har pratat med en professor i experimentell psykologi på Karolinska institutet som heter Mats Olsson. Mm. Och hans forskning handlar om perception, alltså hur vi uppfattar saker. Och han är specifikt intresserad av bland annat luktsinnet.
9: Ah. Du är alltid så bra på att
8: hitta. Du hittar verkligen den.
14: tack.
9: Nischade forskare.
16: Svett som kommer ut har ingen stark doft.
14: Ja, men det är alltså inte själva svetten som luktar, utan så här va?
16: Det som börjar lukta är nedbrytningsämnen som har att göra framförallt med bakteriers framfart på huden.
14: På vår hud så bor det bakterier och de finns ju då till för att bryta ner olika ämnen. Och när de fäster på svett, det är då det börjar lukta.
16: Och därför när man tvättar sig så gör man sig av med de här molekylerna som är alltså doftande molekyler som sitter i huden och lossnar och kommer till.
8: Då vet vi Måns, det var inte din svett som luktade utan det var bakterierna på din hud.
9: Det är en klen tröst.
8: Okej Måns, tillbaka till din duschfria vecka.
9: Okej, men tisdag, alltså dagen efter, så bestämmer jag mig för att jobba hemifrån för att skammen är för stark. Mm. Jag fixar inte att gå runt i radio. Det är liksom, jag känner att jag kan inte göra mitt jobb på ett bra sätt. Och det funkar ju ganska bra tills jag kommer till gymmet ute där jag bor då för att genomföra min sedvanliga lunchträning. Och av någon så här kuslig slump så är gymmet fyllt av liksom kvinnliga supermodeller, känns det.
17: Wow!
18: Det var så, det stannade en sån buss med Victoria's Secret-modellen som gick ut och började göra ett pass.
9: Exakt, som den här gamla scenen med Anna Anka.
18: I Dumdummare.
9: Ja, exakt. Ja.
19: Hej allihopa. Hey guys, we're going on a national bikini tour. And we're looking for two oil boys who can grease us up before each competition.
20: Eller undrar om det är liksom att du håller på att förvandlas till en grottmänniska som gör att liksom vanliga människor som tar hand om sin hygien plötsligt ser så jävla snygg ut.
18: Ja, eller att det verkligen funkade. Att de här tjejerna bara, jag måste gå och gymma för att de känner på flera kilometers avstånd.
9: Exakt, det hade ju varit ett otroligt önsketänk. Och jag inbillar mig också att jag får blickar när liksom jag passerar folk. Men det är så jävla svårt att avgöra om de liksom är äcklade av mig eller om de är attraherade av mig.
18: Men vet du vad, ibland är det en väldigt så här hårfin gräns mellan äckel och attraktion.
20: Mm. Verkligen.
9: Mm. Men när jag återvänder till kontoret då på onsdagen dagen efter det här, du hade alltså gått, nu är det 5 dagar sedan jag duschat och jag har varit 2 av de dagarna på kontoret.
18: Och du har tränat varje dag.
9: Och jag har tränat varje dag. Nej, men det är inte så trevligt.
20: Men när man ser dig, du står ju jättemycket med armarna i kors. Mm. Alltså det är som att du liksom kryper ihop.
9: Exakt.
20: Och gömmer dig lite och typ så... alltså skymmer armhålorna med dina händer. Liksom.
9: Ja, men som en rädd liten fågel.
20: Ja.
9: Ja. Och det var exakt så jag kände mig. Men det sjuka här är att dag 5 då så har jag ju akklimatiserat mig till min egen lukt. Alltså jag känner inte speciellt mycket. Ja. Men det sjuka är att när jag börjar förhöra mina kvinnliga kollegor och Alfred så börjar vittnesmålen bli lite mer spridda och jag frågar folk rakt ut om jag luktade konstigt.
21: Alltså jag tycker det luktar gott.
22: Typ inte.
23: Tycker inte du luktar illa?
21: Nej. Kanske till och med lite gott.
23: Ja.
18: Jag tyckte det var lite sexigt när du sa så. Kanske till och med lite gott.
20: Dag 3 så var det ju dåligt självförtroende. Men hur är det dag 5?
9: Ja, men jag tycker att nu börjar det ändå nyanseras lite. Eller så här, det finns väl någon form av önsketänk här. Okej, nu har jag pratat med några personer som inte tycker att jag luktar äckligt. Det här kanske har något.
20: Ja.
9: Det kanske är någonting här,
18: ja, alltså,
9: då.
18: Jag tyckte att man kunde höra i de här kvinnorna och Alfreds röster att alltså, de lät ju faktiskt positiva.
9: Ja, men precis. Om man tillåter sig att få lite självförtroende av den här anekdotiska bevisföringen så valde ändå den vägen här lite grann.
18: Okej, Måns, så här långt så valde du att tro på det här. Men Sara, vad säger forskningen?
20: Alltså Mats pratar om något som jag skulle vilja kalla för svettens paradox.
9: Vackert.
18: Ja.
16: Det är på något sätt som att vi har kropp som vill lukta, men vi har ingen riktig mottagare på andra sidan.
20: Vi har ju körtlar som producerar dofter, så det verkar ju som att våra kroppar vill att vi ska lukta och dessutom då utsöndra de här feromonsignalerna.
9: Ja.
16: I näshålan så har vi liksom rester av ett organ som kallas för vomeronasala organer, som man kan se hos vissa individer att det finns några rester där, men det är ingenting som funkar. Det finns inga axoner upp till hjärnan, det finns ingen mottagningsstation i hjärnan, som man kan se till exempel hos möss och råttor.
18: Ja, men det här pratade vi om i förra månadsnittet, att vi har rester av ett organ som kan snappa upp feromoner, men att evolutionen liksom suddat bort vår förmåga att uppfatta dem.
20: Precis. Mm. Men Mats menar att det är samma sak med doftsignaler. Vi skickar liksom ut sekret via körtlar. Och det börjar då lukta, men vi använder liksom inte den informationen särskilt mycket.
16: Vi har de här apokrinakörtlarna, som vi kallar doftkörtlar. De sitter på rimliga platser för att sända signaler. De mognar i puberteten när man då också blir sexuellt redo. Så att det ser ut som att du har en kropp som vill lukta. Men när man tittar på samhället och hur det fungerar så... är det förvånansvärt lite information som man kan se att vi utvinner ur det här.
18: Så vi kommunicerar helt enkelt inte så mycket med doft?
20: Nej, alltså inte så mycket om man jämför med andra djur. Det var nästan som att Mats jämförde det med en radio som gått sönder.
9: Okej.
16: Det ser ut som en sändningsapparat som vill jobba. Det är möjligt att den gör det i någon mening, men det finns väldigt oklara indikationer på att den har någon stor effekt på kommunikationen, den kemiska kommunikationen mellan individer.
18: Men alltså okej, det jag hörde här, det var att det är möjligt att den gör det.
9: Precis, jag har ju tillåtit mig själv att cherrypicka lite här om det är så.
18: Måns, vi tänkte ju så här, det är ju svårt att ragga på arbetsplatsen.
9: Så är det.
18: Vi behöver testa det här ute i verkligheten.
20: I
18: så,
20: vimlet.
18: Ja,
20: i
18: så vimlet. Att vi styr upp en AV hemma hos mig.
9: Mm. Vi har kört lite öl, vi lyssnar på musik, Alfred är där, Lovi Lissarides är där.
3: Jag har liksom inte kallraggat på 12 år.
4: Vad är kallragga?
3: Att liksom gå som Måns nu och bara gå ut och säga så, hallå tjena tjena. Alltså den.
9: Filip från Ekot är där.
17: Jag vet att kvinnor dras till svett.
9: Va? Sara är där såklart.
20: Tänk om du kommer hit en straight tjej som blir helt bananas.
9: Det är en ganska trevlig sämning. Vi sitter i soffan, vi snackar gott, vi pratar väldigt mycket om tyvärr urinrelaterade saker.
20: Absolut, det är det enda vi pratar om.
3: Jag måste säga, jag tror att 80% av svenska folket har experimenterat med att pissa på sin partner i duschen.
4: Ja, exakt. Har du haft wet sex typ? Alltså...
18: Ja, det fanns ju en anledning till att vi pratade om kiss. För Måns, inte nog med att du inte hade duschat på en vecka. Det var liksom här vi bestämde att du skulle prova och... Ja, dricka ditt eget kiss.
9: Jag föredrar verkligen att vi använder huvudordet här. Jag tycker det här är så svårt att prata om. Ja, men jag deklarerar för gruppen att vi nog river av detta för att jag ska slippa tänka på det här hela tiden. Så att Alfred har hjälpt mig välja ut Axels finaste glas.
4: Det här känns inte bra.
9: Nej. Jag tar med mig detta glaset in på herrarnas och gör the deed, så att säga. Och
20: det kissar?
9: Ja.
20: Du får ju tänka på saft, alltså du får ju tänka om i hjärnan. Programmera om. Vad tycker du är gott att dricka? Ta och tänk på det.
9: Och det är nu den riktiga paniken bara infinner sig då. Alltså vad fan är det här? Alltså dels så tycker jag att det är fruktansvärt äckligt. Sen så tycker jag också att det är lite så här horigt. Eller så här, det, jag får känslan av att jag säljer ut mig själv. Att jag säljer ut min själ för att liksom göra innehåll till en jävla podd. Och jag bara så här, det är så många tankar som går i mitt huvud här nu. Bara, ah, vad är detta? Men jag är en soldat. Jag tar med mig det här fyllda glaset ut i vardagsrummet. Möts av en ömsom förfärad och ömsom extremt road grupp.
4: Det är så gud.
3: Det är så jävla gud.
4: Ja.
3: Jag tror inte att jag kommer behöva någon sorts hink av något slag.
18: Nu ska vi säga, det är du som ska dricka kisset. Men det är alltså Love som kräver att få en hink ifall han kräks. Av att se dig.
3: Jag kan inte se på det.
9: Ja, men så fort jag liksom för glaset mot munnen och tungan vidrör den här ljumma vätskan så vet jag att det är över. Alltså jag kommer inte kunna svälja detta. Alltså det känns som att det var som att jag gjorde någonting helt onaturligt. Alltså dels så tror jag att det kanske var någonting med temperaturen, men också bara så här, du vet, när man känner lukten på väg in, att så här, det här ska inte konsumeras. Mm. Alltså min kropp säger liksom stopp. Och du vet, när jag får den här liksom, alltså fräna, salta och sura smaken, att alltså då måste jag ju springa till vasken.
20: Nej, men för mig så fanns det inte på kartan att du inte skulle lyckas med det här. Jag hade liksom inte tänkt på olika scenarier på det sättet. Jag var helt övertygad om att du skulle svepa det där, att vi alla skulle applådera och så bara så, wow, han gjorde det, och sen drar vi ut. Men nu blev det istället lite så konstigt typ, och en liten del av mig var så, ska han inte göra ett nytt försök?
9: Ja, och jag kände ju också så här att fan, jag fegar ur här nu, men det var som att, vet, det gick inte. Kroppen Nej. Sa stopp.
20: Och grejen var ju fortfarande att du inte hade duschat på 5 dagar. Du hade din liksom lukt runt dig.
9: Ja,
20: och vi skulle ut och testa det här på kvinnorna.
18: Måns, varför hos kvällen sen?
9: Väl ute på stan så tycker jag mig ändå uppleva alltså någon form av vändning. För att på väg till första baren så springer vi liksom på ett tjejgäng som jag är lite bekant med. Och de ger mig ett oväntat varmt bemötande.
20: Ooh.
9: Alltså det finns inget tecken på äckel här. Och de frågar till mig, men fan, ska inte ni möta upp med oss senare på kvällen? Och jag bara, okej, men det här var ändå på väg åt rätt håll.
18: Okej, nu har Paradiso förflyttat sig till en bar.
20: Ja, vi är på en hip bar i Stockholm.
9: När vi väl kommit fram till en bar nära dig då, Axel, så tycker jag mig uppleva lite vind i seglen. Alltså jag träffar en gammal kvinnlig bekant som jag inte träffat på ett tag. Hon verkar väldigt glad att se mig.
18: Ja, men det såg jag också. Det var ganska, alltså, så fort vi kommer till baren så tittar vi mot Måns och då står han liksom en tjej.
20: Ja, du står och minglar med en tjej och det ser bra ut. Liksom. Det ser ut som att ni har flow.
18: Sa du till henne att du inte hade duschat?
9: Ja, men jag sa ju det efter ett tag, så att den initiala reaktionen var ändå...
18: Autentisk.
9: Ja, men jag börjar röra mig runt på den här paren då, och snart dyker upp en till tjej som jag är lite sugen på att prata med. Vi har inte träffat den innan och jag tror att hon är lite intresserad.
23: Det finns en person som står till höger om mig och gömmer sig från regnet under taket. Och hon fnissade lite innan och tittade på mig. Så jag vet inte om det är...
18: Känner du henne sen innan?
23: Nej, ja, det är
18: det. Gud, hörde du det så?
9: Fram tills då Humle och Dumle dyker upp. Alltså Alfred och Axel.
20: Åh nej.
2: Att Måns luktar på något speciellt sätt?
5: Nej.
23: Nej.
2: Inte
23: nej.
2: Alls? Om ni luktar så här?
5: Det är så smäll. Nej, det är så bara läder från jackan.
2: Och på en skala tycker ni liksom att Måns verkar vara en kille som är så... Åh, jag skulle kunna tänka mig att prata mer med honom. Eller ni vill gärna att han ska gå nu?
5: Måns är trevlig.
2: Ja, bra. Ja. Det är vi, det är oss det är fel.
6: Det är vi, det är oss det är fel. Ja, vi är konstiga här i bakgrunden.
20: Måns är trevlig. Det var väldigt tydligt.
18: Men
20: det
18: jag kände liksom... verkligen att de ville att vi skulle gå så att de kunde få ha dig i fred. Kände du likadant?
9: Ja, men jag stod ju och minglade lite med de här bara så här spontant. Och sen så ser jag liksom hur ni två tassar fram där med en mikrofon. Och det blev lite annan stämning. Men jag tycker ändå även under viss eventuellt ledande frågor och lite påtryckningar så kunde vi konstatera att hon dels inte tyckte att jag luktade konstigt och verkade lite trevlig.
20: Ja, perfekt.
9: Eller till och med är trevlig.
20: Måns är trevlig.
18: Men Sara, sen så var det ju som att du och jag blev liksom lite lämnade ensamma på baren ett tag. Ja. Och då såg vi ju Måns som en flipperkula i ett flipperspel röra sig genom lokalen och typ prata med olika kvinnor.
20: Ja, alltså du hade inte alls dåligt självförtroende här, utan det känns verkligen som att du myste typ.
9: Ja, men det kan vara så att jag fick någon sorts second wind.
23: Vi är lite inne på att ta en bil till Ringvägen, eller vi har faktiskt bestämt en bil.
9: Vi möter upp det här tjejgänget som vi pratade om innan, och jag upplever mig vara ganska populär bland damerna, om jag får säga det själv.
18: Det såg vi också, Saga.
20: Ja, alltså du och jag satt ju i ett annat hörn och bara blä, blä, blä, blä, och så såg vi hur Måns stod där med typ tre tjejer runt sig.
18: Mm. Jag kände lite så, nu ska jag lära mig av mitt misstag på bar nummer ett, att inte avbryta. Alltså vi lät ju dig bara liksom flyga fritt. Och,
9: precis.
18: Och du trivdes.
9: Ja, men jag trivdes ganska bra. Jag var på gott humör.
5: Men
2: så, jag luktar ordentligt.
5: Ja, men jag luktar ju bara här. Men det är som att jag måste lukta på din arm.
2: Nej, det vet jag inte om du får.
5: Okay.
9: Alltså, jag får uppmärksamhet, jag får skratta, allt rullar på som det ska liksom. Men nu är det så, och nu måste jag be om ursäkt för antiklimax. Dagen har varit omtumlande, en oerhörd trötthet infinner sig och jag orkar faktiskt inte gå runt med den här slembeläggningen längre. Så jag bestämmer mig för att förklara uppdraget som slutfört, hoppar in i en taxi.
18: Men förlåt. Backa.
9: Jag misstänkte att du skulle vilja.
20: Ja, det gick lite snabbt
18: där. Ja, alltså, försökte du få med dig någon av damerna hem?
9: Inte rakt ut, liksom. Jag skulle säga så här att jag var väl kanske heller inte helt sugen på att slutföra detta. Nej. Om vi säger så.
18: Alltså för att du kände att du luktade
9: illa? Ja, men jag vill inte... Ja, jag kände att jag unnade mig själv att betrakta uppdraget som slutfört i det att folk inte har äcklats av mig.
20: Det är bra.
18: Saga, Måns gick alltså hem alena. Kan du ge mig en vetenskaplig analys av hela det här experimentet?
20: Absolut. Alltså Mats då, min professor professorn i experimentell psykologi, han sa ju i det här sammanhanget att ju starkare en doft är, desto mer illa tycker vi helt enkelt om den. Och att generellt så är ju doft väldigt subjektivt. Alltså vi kan ju tycka att en person doftar gott om vi tycker om den personen eller om vi är förälskade i den.
9: Just det.
20: Så ja, summa summarum så gav han tyvärr tummen ner till den här trenden.
9: Synd.
20: Men jag ville liksom, jag vet inte, ge dig något mer, Måns. Du har ju ändå druckit kiss.
18: försökt.
20: Okej.
18: Han drack aldrig.
20: Men så därför så ringde jag upp Paul Eastwick. Han är också professor i psykologi och han forskar på attraktion. Och han hade liksom en ganska bestämd åsikt om hela den här pheromone-maxing-trenden.
7: It misunderstands the nature of initial attraction.
9: Så kunde man ge sig fan på.
20: Paul menar ju att alla de här trenderna som män ägnar sig åt idag, oavsett om det är looks-maxing eller pheromone-maxing, att det liksom är ett felslut om man ställer det med hur vi historiskt sett har sett på attraktion.
18: Okay.
7: Because it imagines that the goal of initial attraction is to be appealing to as many people as possible. And I think that is a particular internet-inflected broken idea that has gotten more popular. For most people at most times throughout history, the goal was not to be the most popular person in the room. The goal was to find someone that you click with.
20: Ja, men ni är med här. Alltså genom historien så har vi försökt locka till oss en partner. Men nu har vi de här trenderna som försöker slå så brett som möjligt, att så många som möjligt ska tycka att vi är attraktiva. Alltså den populäraste i rummet, som Paul säger. Och han menar då att det är fel väg att gå.
7: over time, the extent to which you have all the max attributes, it actually starts mattering less and less as people get to know you. Some people will think you're awesome. Some people will think you're not so awesome. But again, the goal wasn't to be the most popular person. The goal was to find, you know, one person.
18: Okej, så i slutändan så är det väldigt subjektivt då med attraktion.
20: Precis, men alltså en sak som Paul sett som faktiskt ökar attraktionskraften, det är...
9: Ja, kan det vara så att det har med personligheten att göra?
20: Exakt. Självförtroende matters. Det spelar en viss roll, så Pauls tips till killar, va?
7: It's feel... confident. It's teaching them how to feel confident and approach strangers with more confidence.
18: Men okej, det här kanske var ändå någonting med dig, Måns, att när du gjorde det här experimentet så klev du ut från din comfort zone och det gav kanske ett visst självförtroende, och det var kanske det som gjorde att du var ganska populär hos damerna den här kvällen.
9: Precis, inte populär nog att inte gå hem alene, men absolut, jag är själv förvånad över hur utåtriktad jag var i det här sammanhanget faktiskt.
18: Ja. Okej, så du åkte hem själv, men du var ändå ganska nöjd med kvällen för att du fick väldigt mycket uppmärksamhet från kvinnor. Men du gick hem solokvist. Vad hände sen?
9: Ja, men jag kliver ju rätt in i duschen då. Det sjuka är att när jag kliver ut i duschen så märker jag ju fortfarande att det här har inte hjälpt.
20: Liksom. Aj, aj, aj.
18: Ja, det måste ju vara psykologiskt.
9: Vet du vad? Det var inte det. Alltså, jag luktade fortfarande så.
18: Alltså, det hade satt sig så.
9: Det satt sig.
18: Men stod du och liksom skrubbade så?
9: Ja, absolut. Andra gången gjorde jag det. Och det känns bättre. Och jag hade ju förberett mig, så jag hade ju tvättat alla lakan och sånt innan, så att jag skulle kunna gå hem och lägga mig rent.
18: Det är så förutseende. Men hur liksom, duschar du två gånger alltså på kvällen när du kommer hem?
9: Exakt.
18: I följd?
9: Ja, och sen så lägger jag mig i sängen då och börjar googla lite så här, men för att jag kände ändå att så här, ja, men det här är väldigt konstigt. Alltså, vad är det för typ av människor som egentligen håller på med detta? Så att jag börjar... Alltså, vilka är det där ute som dricker piss? Jag hittar ju ganska många exempel på folk som inte duschar och liksom avstår från att tvätta håret och sådär, och inte använder deodorant. Och så det verkar verkligen så. Det är utbrett. Jag hittar några kufar där och sen, ja, men det här blir kul, det kan jag prata om i podden. Och sen så bara, men det här med att dricka urin då? Och jag bara googlar och så bara, vad fan, jag kan liksom inte hitta ett enda exempel på något som är utbrett. Alltså, jag hittar en person som heter så här Fluff Dumpster som gör detta, och sen så går jag liksom in på hans profil, bara vänta nu, bara, alltså jag är liksom inte säker på att han inte skämtar. Alltså det känns verkligen som så här, vet, så här rage bait. Så då går jag tillbaka till här, typ, vänta nu. Okej, men jag läste ju om detta på liksom Vice. De kan inte ta det här helt från luften. Så går jag tillbaka till vad de säger, och säger de så här bara, ja, men i extrema fall så dricker de till och med sitt eget urin, men de redovisar aldrig källan. Så pratar de om den här Fluff Dumpster då i artikeln. Så jag misstänker att han är liksom ursprungskällan, och han skojar typ, alltså han är den enda som gör det.
18: Nej.
9: Och alla andra tidningar refererar bara till Vice-artikeln. Så det här är liksom bara någon sorts internet echo chamber.
18: Alltså
9: det är...
18: Nej. Så där kissbiten var inte på riktigt.
9: Nej, det är ett luftslott. Alltså sen, jag kan ju inte garantera att det inte finns folk där ute som gör det, men allting tyder på att det här är liksom någon sorts alltså att det är rykten bara som sprids vidare.
20: Så den enda som har gjort det här är ju du.
9: Jag och Fluff Dumpster.
18: Fast du gjorde ju inte ens det.
20: Han försökte.
18: Men vet du vad, jag tycker det är ännu skönare nu att du inte lyckades.
9: Ja.
18: Det verkar vara grovt mambo jumbo.
9: Ja. Ja. Det är mambo jumbo, och det är typ, om det är någonting så är det snarare lite farligt.
20: Ja. Men fan vad bra, Måns. Jag tycker så här, absolut, vi gjorde inte vårt journalistiska researcharbete så grundligt innan vi nappade på det här.
9: Men det är uppenbarligen inte Forbes gjort heller. Det.
18: Nej, inte Forbes, inte Vice.
20: Nej, men Måns har ju gjort det. Måns har ju spräckt bubblan. Vi kan ju berätta att så här, killar som feromonmaxar dricker inte sitt eget kiss. Och det är tack vare dig.
9: Ja, verkligen.
18: Vet du vad jag känner nu? Alltså, medierna i P1 skakar. Okej, så vad har vi lärt oss?
9: Var källkritisk för det första och drick inte urin.
20: Jag ska brodera en bonad till oss, Måns, med den texten.
18: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Axel Winqvist, och med mig i studion idag var Måns Edén och Sara Sundberg. Följ Paradiso i appen Sveriges Radio, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: Hallå där, det är som du kanske känner till torsdag kväll och du lyssnar på P3 Musik med mig Emma som kommer hänga med dig här fram till klockan slår 12. Vi har massvis med god musik att lyssna på tillsammans, bland annat Ellen Kraus senaste släpp. Vi har nytt från Killen, Augustin hittar vi också i spellistan och lite dans från Barry Can't Swim. Det blir om ett tag, men vi börjar hos Casino med Sjuk.

Veronica Maggio och Håkan Hellström i Hela huset. Jag minns liksom känslan när den här låten kom 2013. Det är något så mörkt över den på något vis. Det är någonting som har hänt, känner man ju här. Det känner man också på musikvideon. Det utspelar sig ju i ett hus och det liksom brinner och de sitter där och man känner att har det varit någon fest på gång? Vad är känslan här egentligen? Det är oklart. Och det är som att den där musikvideon, den liksom spelas upp för mig varje gång jag hör den här låten fortfarande. Det känns som att nästa artist som vi ska till, Somber, som jag ser här i spellistan, hade kunnat göra en låt som låter typ som Hela huset. Påminner lite då i soundet på hur hans första stora låta lät, Back to Friends eller Undressed. Lite ljusare stämning är det ändå i Homewrecker som vi ska till nu.

Med Terra här i P3 där vi fortsätter kvällen med Robin och från hennes liksom, ja, 2010-era och Bodytalk-albumen. Du kanske minns den här tiden där det är väldigt syntpoppigt på sitt vis, och såklart så jobbar hon tillsammans med sin samarbetspartner Claes Åhlund. Det har de gjort länge och mycket, så även på senaste släppen som vi har just nu, Talk to Me bland annat, som går här i P3. Men vi ska alltså stanna kvar där då för 16 år sedan när Indestructible kom. En riktig liksom låt som bara känns i hela kroppen.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Det var ett jävla liv på Twitter.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.

0: Ellen Krauss senaste släpp I Roll My Eyes. En superfin låt som gick direkt och blev veckans P3-hit här när den kom. Och en grej som jag fastnar för extra mycket på, den här, ja, men på det här spåret, det är hur Ellen Krauss har jobbat med att liksom stanna upp i den. Att det nästan stundtals är liksom tyst. Det ger ju en väldigt spännande effekt. När hon gästade mina kollegor i P3 här om kvällen så sa hon att en av hennes inspirationer undermedvetet har varit McGee. Den här gitarrhjälten från USA som häromåret hördes mycket i P3 med Rockman och vars Are You Looking Up är en av låtarna som har inspirerat henne. Då vet du vart du ska om du vill ha mer av det du precis hörde av den här varan. Nu blir det ös och dans från Bee Gees i Legends från deras nysläppta skiva med samma namn.
1: Drop it.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
2: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
3: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
2: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
1: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
4: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten, ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge. Men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
4: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
5: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
6: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
7: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
6: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt, det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
1: Reporter Milan Djelevic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet, det föreslog idag EU-kommissionen.
8: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
9: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
8: No more addictive features.
9: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
1: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är
0: P3.
11: Yes, du lyssnar på P3, fortsatt med mig Emma som ditt sällskap i den här musiktimmen som vi har framför oss. Vi ska få ganska mycket gott att luta öronen mot närmast veckans P3-hit som ingen annan än Kisha står för i Vem du än är.
0: Det här är veckans P3-hit.

Det är Kisha med Vem du än är som står för veckans Petri Hit. En så poppig låt som ger en riktigt härlig energi. Man blir på gott humör och det är väl där vi vill vara någonstans när vi är inne i den här septembermånaden där det gula ljuset liksom fångar en om månaderna och eftermiddagarna. Det är något härligt så här års där det ändå känns lite som ett, ja, man pratar ju om tjejnyår, du förstår vad jag menar. Det är någon slags nystart fast när vi ska in i hösten. Mysigt på sitt vis. Den stämningen tycker jag lite bjuds på här i The Weeknd och Daft Punks I Feel It Coming.

Anja Von som verkligen bara har stigit uppåt på den svenska pophimlen sen samarbetet med Tjuvjakt och Tusen spänn. Nu stadig på egna ben, vi hörde precis Vad gör jag nu? En annan som du har hört mer och mer av här på kanalen under de senaste åren egentligen, det är Stutzy. Ja, fruktkingen kallades han i början för den här producenten. Han gör liksom dansmusik som var döpt efter ganska mycket olika frukter på olika sätt. Nu handlar det om moln. Ja, så heter låten som görs tillsammans med Myd, en fransk dansmusikproducent. Väldigt spännande att höra dem tillsammans, och det låter så här.

0: Hur viktigt är det med representation?
1: Oerhört viktigt. När vi är små så är det väldigt ytligt. Vi går efter karaktärer som har hår som liknar vårat eller namn som påminner om någon vi känner. Eller om du då till och med i fantasins värld, i de fiktiva berättelserna, gång på gång på gång reduceras till negativa karaktärer. Det säger någonting om dina egna möjligheter. Om du inte ens i sagornas värld kan få se dig själv som en auktoritär roll.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Off My Mind med Augustin från senaste EP:n. Du hör den här i P3 Musik. Det här är en artist som inspireras från förr, musiken från förr, och gärna 70-talet och soulen. Några som också gör det och som verkligen har liksom dratt på glädjereglaget när de gjorde sin Sunshine, det är Jungle. Vi tar och lyssnar.

0: Vann du livet med Yukimi och Dina ögon. Ett fantastiskt samarbete där bådas världar träder fram och framförallt möts i det mycket svängiga men också fjäderlätta. Väldigt kul också att höra Little Dragon-sångerskan sjunga på svenska här. Om du vill ha det lite mer upptempo så varsågod, vi ska ta oss till skotska musikproducenten Barry Can't Swim som lånat från franskan här i Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Ja, men vilken saxofon där i slutet. Riktigt stark. Det här var ju, jag fick andas den tunna luften från 031-profilen Walter Nilsson. Ett sound som verkligen klingar Bruce Springsteen här, eller hur? Vi ska vidare, inte till New Jersey där Springsteen är ifrån, utan till en som från början är från Vänersborg faktiskt, nämligen Agnes. Musiken, den är dock inspirerad av amerikansk disco och klubbkultur från 70- och 80-talet bland annat.

En riktig indiepop-hit från 2008 och gruppen Those Dancing Days. Ja, de ägde verkligen det där soundet där och då. En som också har hållit indiefanan högt, fast kanske ännu tidigare, 00-tal och 90-tal, är Jonas Lundqvist. Då i bandet Bad Cash Quartet, nu på egen hand. Här hör du hans senaste låt, Dog för några år sedan.

0: dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Petri Musik som nu går mot sitt slut. Klockan det närmar sig 12 och det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
3: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
2: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radio Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med Petri P4 natten mot fredagen den 18 september. Petra och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Att de hade gått ut med städerna och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i någon artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: och
1: för
0: hon var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre när saker.
0: Men de börjar i
1: månadsskiftet
0: januari-februari.
1: Det börjar så tidigt. Det är därför man blandar ihop det när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då. Och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag vet, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han har
1: alltså,
0: rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som
1: pitebo
0: tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande en helt annan stad.
0: Från Stockholm
1: men så
0: dig.
1: Känner ju inte vi från Uppsala.
0: Nej, nej, nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var, typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså man åker på en turné. Alltså det ska sägas också, försvara Mello då. Ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna. Alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var...
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent, va?
0: Ja, konkurrent. Hon men är ändå kollega, liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är enda norrlänning som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här, men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan
0: det vet
1: vara.
0: Man ju inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså.
0: Mm.
1: Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt. Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: för att vi pratar så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon pratar mer från Uppsala.
1: Hon pratar ju mer skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Ja, har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Är det Frida Tromvik?
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Nej, Robert.
1: Nej,
0: Robert.
1: Nej,
0: Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Robert. Nej, Trami. Lisa. Lisa. Nej, Frida Trami. 1, 3 och

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Claes Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis.
0: Mm.
1: Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén.
0: Nej.
1: Han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Claes Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
2: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
2: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
2: redaktör med där. Liksom. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till kul. Fyra.
1: Jättekul.
0: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.
0: Sakta sen hade hon svarat jättetidigt på morgonen.
1: Och var jätteglad.
0: Ja.
1: Ja. Ska vi säga hej till Eva May?
0: Ja, hej Eva May.
3: Hej, hej Eva May. Ja, hej.
1: Ja, är det Eva May eller Eva May?
3: Ja.
1: Eva May.
3: Nej, May. Det är May. Eva efter min pappa som heter Evan och May efter min mamma som heter Maj-Lis.
1: Ah.
3: Det
1: är kul.
3: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
3: Ja,
1: får påminna honom om vi har pratat med honom om igår.
3: Ja.
1: Men du vet det, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
3: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten så är det bra.
1: Mm.
3: Och kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
3: Och jag såg honom också. Ja,
1: du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
3: Ja.
4: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att kolla Marcus Noterius vill komma och öppna burken. Och nu är jag här och jag är redo.
5: Ja, det
4: är du redo?
5: Jag är redo.
4: Och då kör vi väl.
5: Håll in där då.
4: Ja, men vad ska jag hålla i?
5: Så ja.
4: Oj! Åh, ja. Och vilken, ja det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag har precis stank, förlåt, men...
5: Ja, men det betyder att det är okej.
4: Ja,
0: det betyder att det är okej.
1: Okay.
0: Oj, oj, oj, jag såg också det här live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
3: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Claes... Claes Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så
3: här.
0: Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom.
1: Ja,
0: ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, för så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
0: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
4: Åh, herregud!
5: Vad säger du för någonting?
4: Ja, jag ser någon sörja här. Oj! Det är som någon gegga och så...
5: Det är faktiskt fisk kvar, strömming.
4: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
5: Jag tror ingenting.
4: Du tror ingenting? Ja. Ja, okej, då allt för vetenskapen.
5: Men potatis, ska du ta en potatis?
4: Åh, fy fan!
0: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så, stoppade i munnen och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med... Det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva May?
3: Aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
3: Det såg ju så slämmigt ut också.
0: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
0: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
0: skrev
1: tittar.
0: Sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
3: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
3: Ja, precis. Ja, det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl göra det.
0: Mm. Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
3: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av Gunilla Hansen-Bering på Ekot. Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var det 20 år sedan när du började.
0: Satt dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen. Man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar. Mm. Och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är och hälsar på någon och verkligen umgås intensivt en helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor
0: på
1: jag
0: hotell?
1: Hemma hos dem.
0: Mm. Jag det gör jag också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum. Och så kan man,
1: det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk.
0: Det blir, innan man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop. Mm. Eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då. Eller weekends, romantiska weekends har jag varit på hotell. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort på åt en hotellkedja. Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså det skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja, det vill, jag
1: vill för liksom... den går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång
1: tvål
0: efter varje
1: schamp, promenad. Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt, ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den
1: Nej,
0: kommer
1: jag
0: in. Eftersom den är ju en liten chihuahua som springer runt. Det första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar att vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Det tycker jag bara är mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då.
1: Kan jag tycka. Man alltid du måste lite... ha kuddar, såna här hotellkuddar
0: som
1: du men
0: det kommer alltid
1: upp.
0: Lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Choklad till frukost? Jo, men det är
0: frukost. Nej, jag tänker på kvällen också.
1: Aha,
0: innan man har varit ut och tar man lite chokladbit och sätter på tv och så ser man tv och äter något gott i sängen. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte... gör det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör, det är att man ser på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser ju bara på alltså Play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte den antennsladd liksom.
1: Och det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag är internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset.
0: Men jag kan tycka det som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är jätte... Men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Det är småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to your beautiful med Alessia Cara. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. De hade ju separerat och skilt sig med Diana och Charles vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Han hävdar också att Charles ska ha sagt: "Var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne." Och det är då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljard människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger: "Hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust."
0: Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera sådana här saker. Alltså, de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Gud vad intressant. Alltså, jag tänker bara rent spekulativt. Hade, låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså, jag tänker att det är så himla, då kan man ju inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså förstår ni, jag tänker att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den?
0: Det går
2: inte att förstå det här överhuvudtaget.
0: Men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Och jag som kom in där. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades, till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är ju så han har förklarat det här.
2: Ja, och sen beteende. Går man ännu längre bak och man har i alla fall om man ska tro i The Crown så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru, hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung
2: med...
1: Kung Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, han heter något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter
0: du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror?
2: Ja.
0: Han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna och det gick ju absolut inte an. Nej. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och det blev ju Elisabeths pappa kronprins
2: men det går
0: och
2: liksom,
0: kung istället.
2: Det är en liksom röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är trafiken, från trafiken. Vi börjar i Stockholm då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje. Då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lifta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafiken. Trafikens tipstelefon är 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon.
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som hon placerade ut 2 påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. Mm. Där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Alltså, 50-50 till att börja med.
0: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer och så kan hon se om, men, hon verkligen, ja, är ett orakel.
1: Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte, det var faktiskt, det piggade upp mig ändå. Att...
0: Hör du det? Det var Frida Tranviks kompis.
1: Nej, men sluta. Det här var ju Blekinge. Det är inte skånska.

0: bättre. Mm. Vi gör inte det.
1: Lite Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Men gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond. Och sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders som ju jag älskar. Mm-hmm. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 mm-hmm. säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
0: Typ.
1: Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja,
0: vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är ju australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: dialekt. Alltså ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
0: Nej, jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså jag har köpt alla DVD:er av James Bond och vi håller på att kolla alla från början till slut. Vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan du och din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså jag vet inte hur glad han skulle vara.
1: Han ligger inte högst upp, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om.
0: Mm.
1: Callum Turner.
0: Ja, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One
0: Night
1: Only.
0: Nej, det är inte. Nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådespelare.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell, Back to Black, SAS, Rough Heroes.
0: Mm.
1: Och så Jacob Lorder som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: och filmen. Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Lorder.
0: Jag vet inte om jag... Jo, men jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså jag vet inte.
1: Det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag är traditionell i att man inte ska, jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision. Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting.

0: om du blir en australienare. Men nej, men jag vet inte vem jag tycker om det. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi, bara för att man ska vilja gå och se en bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Att titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille, så hon kan göra låten, så blir en familjeangelägenhet. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast.

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sen kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer en eller två räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Denna färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vaken med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare. För vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu.
0: Mm.
1: Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot. Och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket... Jag ville ju prata om James Bond
1: jag
0: också.
1: Jag vet, det var bra att du fick göra
0: det. För det känns som att... Jag tror att de kommer komma ut med det där snart.
1: Ja.
0: Och då vill jag att vi ska ha pratat om det.
1: Mm,
0: jag vill liksom debriefa innan.
1: Jo, du har rätt.
0: Vi ska i alla fall tävla i nattens tävling nu, Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras och vår kollega Robert, va?
1: Ja.
0: Har skickat ett brev till oss och du har sprättat upp det här nu medan jag babblar.
1: Vi kommer alltså höra ett ljud och i det här
0: kuvertet
1: så står det: i natt ska vi till Göteborg. Alltså det står ju bara Göteborg. I Nattjakten Deluxe. Jag är sämst för Göteborg. Jag har aldrig varit typ en gång.
0: Var det inte Göteborgs skämt?
1: Nej, det är 10 stycken svar som har med Sveriges näst största stad att göra.
0: Mm-hmm.
1: Ska identifieras med hjälp av ljudet.
0: Mm.
1: Och så skriver han som han alltid gör: jag älskar det här med Robert. Lycka till, men inte för mycket.
0: Vadå inte för mycket?
1: Man skriver alltid det.
0: Jo,
1: och det är
0: vet,
1: kul,
0: det
1: för är... det blir som Fadde Farah. Det blir som hans catchphrase i Nattjakten Deluxe.
0: Det är verkligen det. Men lite så här missensamt om man skulle få 10
1: för att han, det är ju det är för att vi är två teams som tävlar mot varandra lite.
0: Mm.
1: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
0: Har du varit i Göteborg?
1: En gång tror jag. Och 2 gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige. Det är inte det att jag... Men det är som att jag har en andra hälft som är från
0: Skåne.
1: Skåne. Så det är oftast dit vi åker. Vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
0: Mm-hmm.
1: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
0: Ja. Och henne gillar du ju.
1: Jag älskar henne.
0: Kanske hon kommer vara med.
1: Jag vet att vet han andra... Det finns en,
0: Håkan Hellström, veckans artist.
1: Håkan Hellström, är han, just han är därifrån. Ja.
0: Han är veckans artist. För mig, vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
1: men det
0: vill
1: finns en
0: avrunda
1: annan stor,
0: veckan honom. Om 2 timmar.
1: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon...
0: Claes Malmberg.
1: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men jag tänker mer...
0: Det finns många som kommer från Göteborg.
1: Vem, Stellan Skarsgård, är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
0: Jag tror... Alltså, han känns ju som en...
1: Nej, men det kanske inte.
0: Stockholmare.
1: Ja,
0: jag
1: ska
0: inte säga svära på det. Hans barn är född i Stockholm.
1: Men det är det här jag kan. Vad kan du då?
0: Ja, jag har ju bott där.
1: Spårvagn.
0: Så att jag vet att man har spårvagn.
1: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
0: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
1: Jag lutar mig mot dig i den här.
0: Bodde där i 2 år.
1: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg.
0: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
1: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar.
0: Säg upp.
1: Som pratar om två... Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak. Mm. Ingen hör
0: annars
1: varandra.
0: Annars hinner vi ju inte
1: stackars
0: komma någonstans.
1: Lyssnarna.
0: Jag vet.
1: Vi kör nu då.
0: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer 4. Nummer 5.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Okej.
2: Ja, kul.
1: Jag kunde 2 i alla fall förutom Håkan.
2: Håkan Hellström var 10:an här. Ja. Så den stryk, den har vi fetmarkerat nu.
1: Mm.
2: Vad kunde du då?
1: Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba och matsal i Göteborg?
2: Då är man i Skåne.
1: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
2: Bamba säger man väl i Skåne?
1: Nej. Bamba är Götlaborg.
2: Vilken, vad är det, 6:an?
1: 6:an. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
2: Jag trodde man gjorde det i Skåne.
1: Jag är 1375% säker.
2: Vänta, jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
1: Du, sen var det ju... Ska vi säga dem vi kan eller ska vi... Jo.
2: Ja, alltså jag...
1: Spårvagn på 8:an, va?
2: Mm, det tror jag också. 1:an tror jag är Kurt Olsson.
1: Va? Var det det?
2: Är han... Ja, han hade ju en sång.
1: Mm-hmm.
2: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
1: Vi kommer verkligen inte kunna
2: de andra. 3:an är en artist. Jag, det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där göteborgsartist, okay. Tänker jag. 4:an är Rebus. Mm. Oklart vad det egentligen ska ge oss.
1: Låten på slutet vet jag vad det är.
2: Vad är det då?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Nej, men du alltså, har det på tungan, det på tungspetsen. Okay. Mm. 5:an tror jag på att det är Leif Loket Olsson och Bingo Lotto.
1: Ja, men det är det ju.
2: 6:an,
1: är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
2: Ja, han är från Göteborg. Ja. Bingo Lotto började ju i Göteborg på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
1: Är det Bingo Lotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
2: Ja, det kan ju vara både också. Jag skriver Leif Loket Olsson i Bingo Lotto, okay. Och då är båda rätt.
1: Okej, då gör
2: jag
1: det.
2: 7:an så undrar jag om det är det här bandet.
1: Gud, sätter vi alla nu eller?
2: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
1: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. 9:an, det här ljudet.
2: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
2: Men vad då? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250. Inled med att skriva vaken. Och sen så skriver du då att Bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
2: Förklara jättegärna. Har ni Bambas även i Skåne? Eller
1: nej,
2: heter
1: det har de
2: där?
1: Inte. Nej.
2: Alltså, den som
1: man rullebör i Skåne.
2: Den som först sa Bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
2: Men hon var skåning, hon som sa det till mig. Och jag fattade det, så vad menar du?
1: Är det
2: med
1: Frida?
2: Skolmatsal? Frida Tramvik!

0: Om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, det här metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta. Men du vet, vissa metalband, även om jag inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Ah, rörande. Men då skriver jag in Flames där på nio. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena.
0: Du ville börja...
2: Ja, det är ju tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet.
0: Ja.
2: Nian.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, paddor eller så vidare. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna. Mm.
0: Det är som
2: går
0: det,
2: ut hela inne i stan.
0: De här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju...
2: Paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint i Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kom mycket mejl om Alice.
2: Ja, men ingen aning.
1: Jag tror inte... Vet du vad? Jag tror så här. Robert, han vet ju inte... Alltså, han tänker ju inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice Stenlöf,
1: in...
0: en av Sveriges mest kända influencers.
2: Paddanbåtarna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, så jag vill påstå. Jag har bott där i alla fall 30 år.
0: Jo. Och vad, alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig vara. Men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in
2: det.
0: Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
1: Mm.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer tre. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer fyra. Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
3: Nummer sex. Nummer sju. There goes my hero. Nummer åtta.

0: Nummer 10.
1: Det var de 10 ljuden.
2: Jag tror vi vet en till.
1: Jag sa.
2: Ja, IFK Göteborg på trean. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte
1: rabbla. Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt,
1: aha,
2: så trumfar ju det.
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är, deras många som har skrivit det? Ja, det är jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir ett tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på trean.
2: Ja.
1: Ja, okej. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden. Men
2: jobbigt att ha
1: jag
2: fel.
1: Jag vill gå till sjuan.
2: Jag skojar. Ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också.
1: Ja.
2: Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv. För att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så, nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja.
2: Wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det i en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi.
2: Ja.
1: Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men
1: det var första...
2: bra. Vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom till lyssna.
1: Alltså det första jag sa,
2: ja,
1: efter du hade sagt Håkan Hellström, var att det typ var sjuan och Ullevi.
2: Men du, då är det bara ettan och fyran kvar, va? Nej,
1: men
2: tvåan
1: Kurt
2: behöver jag
1: sa jag på ettan.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte du.
2: Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Nej, men det är... det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra lyssnare.
1: Vi pausar ettan då, men vad är det någon mer du vill pausa då? Fyran, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: nej,
1: där?
2: Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är ettan då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: Tvåan så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
2: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice...
2: Nej,
1: det är
2: förlåt. Men... förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: du lyssnar ju på alla.
1: Jag har hört och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja, vi
1: hon var med i Halv åtta hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

0: Eller till Tjelle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det
1: faktiskt
0: kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on My Collar med, alltså,
1: Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte. Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlev som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlev inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, då jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det då var det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, okay, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon. För det finns en statyn
0: uppe på
1: Avenyn. Den har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite, han kanske gillar, jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte.
0: Du
1: tror att han har bara slafsat ihop den här utan att
0: Nej,
1: tänka.
0: Men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är en fantastiskt bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran, har vi någonting där?
1: Kan någon folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on My Collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att de var med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja. Den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Får vi dubbla poäng om vi är med Kurt Olsson då?
0: Nej, men jag tror att han...
1: Läppstick
0: Men
1: Kurt
0: han kanske bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här...
0: Han har googlat lipstick.
1: Vi skriver läppstick Kurt Olsson, så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf.
0: Ja.
1: Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukut Olsson.
0: Jo,
1: men... berätta, vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer fyra. Nummer fem.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Inge Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är Helan och Halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är Helan och... Albert och Herbert är ju de här göteborgarna...
1: Ja.
2: Eller vad heter de?
1: Hebbe lille! Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Okay. Hebbe lille!
2: Men
1: spelas in i Haga i Göteborg.
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är... Alltså jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town.
2: Ghost Town med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det hela med halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, halvspecial. Det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: mos,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabel@sverigesradio.se. Rappt!

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju helan och halvan som är början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja. För det är hel och halv special, en eller två korvar då.
2: Ja. Men man kan ju... Ja.
0: Men, ja,
2: vi, jag tror vi får rätt om vi skriver... Jag ska skriva hel och halv special där också.
0: Ja.
2: Nej, jag vägrar någon. Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
1: Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme. För det kan vara Joel Alme, det kan vara Göteborg.
2: Ja, ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla tre. För att ge en idé att gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt.
0: Ah.
2: Då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng. Ja.
2: Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen. Ja, det är ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är ju som slamkrypare då, liksom om han har valt Poseidon.
2: Ja.
1: Och så svarar man efter att det bara gäller Joel Alme.
0: Ja.
1: Så...
2: Men du,
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting där.
0: Ja,
2: du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens som jag brukar säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt det var för dig att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special det där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Bara
0: goa grubbar på Avenyn.
2: Mm. Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Du heter Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om att
2: Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på någon?
0: Jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej. Han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du
1: glömsamme.
0: Ja, men du Peter, tack så jättemycket för din. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, du är redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, ska jag. Men okej, men ska vi inte du vill inte gå igenom med mig utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju. Du kan inte köra två gånger. Ja.
0: Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Satt du två där nu?
0: Ja!
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det
2: säg
4: viktigt att
2: det.
4: Den också
2: här är
4: ser bra
2: här är
4: bara ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddorna eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, okay, paddan. Paddan skriver jag.
0: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
2: Oh, gud vad kul.
3: Nummer fyra.
2: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv.
0: Ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
3: Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
0: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
2: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Här tror vi på Bamba och inget annat.
0: Och matsal.
2: Nej.
0: Det ska jag vara. Bamba.
3: Nummer sju.
0: Här tror vi på Ullevi.
3: Mm. Nummer åtta.
2: Här tror vi på spårvagn. Långt.
0: Sövande ljud.
2: Ja. Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
3: Nummer nio.
0: Här tror vi på
7: In Flames.
3: Nummer tio.
2: Här tror vi på Håkan Hellström.
0: Veckans artist.
2: Men snälla.
0: Omröstning finns på Håkans händelse. Ja.
2: Nu öppnar jag kuvertet här.
0: Ja, det är spännande.
2: Får vi se om det blir Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
0: Okej, ettan trodde vi är Läppstiftet och Kurt Olsson.
2: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej. Okej, inte
0: för... ettan trodde vi är Läppstiftet
2: yes,
0: och Kurt Olsson.
2: Yes, det stämmer. Va?
0: Vad var det då?
2: Läppstiftet.
0: Okej. Ja. Mm. Tvåan, paddan.
2: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ingen annan grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på att ni började hålla på med.
0: Nu får du sluta.
2: Okej. Paddan är tvåan.
0: Mm. Vi har två rätt, går vidare till tre när vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
2: Och där har han bara skrivit Poseidon.
0: Aha.
2: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
0: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
2: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så han har skrivit IFK Göteborg, så kan ni få rätt för det också.
0: Och
2: men Joel Alme är ju från Göteborg, så då blir det tre poäng.
0: Så nu har vi alltså 3, 4, 5 poäng och vi går vidare till nummer 4.
2: Och där står det faktiskt hel och halv special.
0: Ja.
2: Så att vi hade rätt för det.
0: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till femman där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
2: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
0: Yay!
2: Så vi får rätt på båda.
0: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till sexan där vi trodde på Bamba.
2: Ja.
0: Det var rätt.
2: Yes.
0: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
2: Ja.
0: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
2: Nej.
0: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
2: Va?
0: Står det någon förklaring på 7:an?
2: Nej.
0: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på spårvagnar.
2: Yes.
0: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
2: Ja, men där står det någonting annat.
0: Nej.
2: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men alltså, om vi hörde In Flames med at the Gates och de är från Göteborg,
0: då får vi ju
2: hur ska
0: det.
2: Vi förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är lite för...
0: Vi fick rätt på den också.
2: Men vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
0: Tur vi skrev In Flames.
2: Det är ju för att han kan allt om metal. Som
0: han kan ju allt.
2: Alltså om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
0: Ja,
2: jag tycker lyssnarna får vara domare här.
0: Ja, de kommer att ge oss rätt.
2: Sen är det Håkan Hellström.
0: Det fick vi också rätt på.
2: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
0: Ja.
2: Okej. Okay.
0: Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
2: Okej. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på ettan. Men då är ju som tur så har vi ju...
0: För att den låten var med i hans tv-serie.
2: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tittat upp den.
2: Det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den, de också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om, var de i den byggnaden kanske då?
0: Alltså pass på den.
2: Nej, okej, men ändå snyggt.
0: Ja. 11 poäng fick vi.
2: 27 av 10.
0: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
2: men
0: den
2: vänta, rena. Vadå? När vi har ju fler 2 poäng i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6...
2: 7,
0: 8, 9, 10,
2: 11, 12, 13. Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då Göteborg och Göteborg bara. Så att då blir det 10.
0: Ja, 10 av 10. Bra jobbat.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Tillbaka med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så
0: det.
1: Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert har skrivit det i sitt facit också.
1: Precis, han har skrivit i

0: pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att det, om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menar var fel av oss.
0: Att vi missade ju jag.
1: Vi skulle läst, jag tror att jag inte ens läste för jag var så säker på, eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här, om du till och med har sett dem, så var jag så här, fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
0: Så då ska vi dra bort ett poäng då?
1: Men det har vi redan gjort.
0: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
1: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
0: Ja.
1: Och vi hade rätt med den. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Och då tycker jag, där får vi 3.
0: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
1: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
0: Jag tror han är på vår
1: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
0: Ja.
1: För han hör hur viktigt det är för oss.
0: Jag tycker det var kul med göteborgaren också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel och halv special. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
1: Du har ju bott i Göteborg.
0: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
1: Jo, tack, vi vet. Skoja. Lisa, förlåt. Förlåt.
0: Det där, Lisa.
1: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen till mig.
0: Nej, det var det inte. Som nu är vegetarian.
1: Ja.
0: Och innan...
1: Så han äter inte korv längre?
0: Nej.
1: Okej, jobbigt. Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du kollade på korv och så blev du hungrig.
0: Jag trodde du skulle säga att han har gått över till vegobiff.
1: Nej. Hörrni, tack. Tusen tack för att ni var med. Vi älskar er. Puss.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som nu ger dig Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med P3 P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.